Tossing and turning in my bed, we didn't sleep at

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: чого ви так кричили?
1: Я йшов з базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вімок мій, сардак, вімок гачі, вімок лисорадка, вімок лакапелюк, такий гад поплив за водою.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

Сні. І в цьому кіно. Я граю роль.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

самотній темний образ. Диявель, я тікає, невдовзі всі поїдуть, а ти

0: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». Вже завтра у Перемишлі, місті над Сяном, розпочинається другий фестиваль «Місто з рікою», який має вимір літератури передусім, але також і на ньому присутні музика, розмови різного роду, теж мистецтво. І, власне, сьогодні, ведучи цю програму напередодні початку фестивалю, який організовує теж українська спільнота у місті, ми пригадаємо інтерв'ю із українською поеткою, ветеранкою Оленою Герасим'юк, яка, власне, буде на відкритті цього фестивалю саме у четвер. Серед іншого відбудеться зустріч з Оленою Герасим'юк, а розмова, яку ми сьогодні пригадаємо, була записана наприкінці квітня у Києві. Про фестиваль «Місто з рікою» ви вже чули у нашому ефірі, зокрема в програмі «Пів на пів». Польське радіо для України має медіа-патронат над цією подією. І Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський будуть на місці, розповідатимуть вам більше про цю подію. А сьогодні у міжкультурних діалогах почуємо голос однієї із запрошених гостей. Музика, яка звучатиме у сьогоднішньому ефірі, власне, є від різних українських і польських поетів. Це сучасна музика на слова сучасних авторів. І ми починаємо від гурту назви, до речі, не сучасної поезії, але інтерпретованої на сучасний маневр «Щастя» від Григорія Сковороди.
1: Спогади про дитинство.
2: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
1: біля
2: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
3: Дитинство видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш, ого.
4: Смачно, що можна просто все.
5: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства.
1: Це,
5: я розповідаю, що в мене там відбувалося.
1: Пам'ятаю, як мене вдарило током.

0: від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав
2: малим.
1: На бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
3: Дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
4: Щастя, де ти живеш, горлиць.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

«Щастя, де ти живеш» – гурт назва в нашому ефірі, а далі «Кортес» і «Старі дерева», «Старе джева».

Кортес «Старе дерево» в нашому ефірі. Отже ж, від завтра, 23 липня, і до неділі, 26 липня, у Перемишлі відбуватиметься другий літературний фестиваль «Місто з рікою», місті, зверненому до річки, в багатоголосі мов, з увагою до сусідів і з великим акцентом на польсько-український діалог. Як ми змінюємося чи не змінюємося? Який вплив має на нас наша і не наша земля, наше і не наше тіло, наші і не наші інші? Такі запитання ставлять організатори фестивалю, і відповідно цьому теж можна буде знаходити відповіді у програмі, в численних перформативних читаннях, концертах, виставах, виставках, також під час ранкової йоги над Сяном, письменницькою кавою, під час піших і велосипедних екскурсій Перемишлем і околицями, і з розповідями, під час зони дитячої літератури і фестивального читального залу. Усе це в різних локаціях і на багатьох фестивальних сценах. Отже ж, вже найближчим часом, тобто вже завтра, від самого ранку можна відвідувати цей фестиваль, і, власне, дуже багато буде гостей як з України, так і з Польщі. І, власне, саме завтра, під час першого дня фестивалю, о 20-й годині, це буде остання подія першого дня фестивалю «Місто з рікою», відбудеться подія під назвою «Джерела світла». І свої вірші, а також розмову проводитимуть Олена Герасим'юк та Мар'янна Кіяновська, а модераторкою цієї зустрічі буде Уляна Гленчак. І, власне, думаючи про сучасну українську і польську поезію, якої буде на фестивалі досить багато, я згадала про розмову із Оленою Герасим'юк, яку ми записали наприкінці квітня цього року в Києві, в ветеран

0: Хабі на Подолі, і пропоную вам зараз її послухати.
1: Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку, як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
2: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було би можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І насправді я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам випадали виплескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке

0: не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить. Як вижить, як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі. І що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості, ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню розширити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал. Але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранайдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується в мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була всього лиш там скільки 80 років тому, плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука. Як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки активної, так, активної

0: людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє.
1: Ну, власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість, тому що люди були включені через плакати, через ці всі елементи в нашу виставу, і вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цій імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити оці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції.

0: І там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять, це треба розуміти. Це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. Оце те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерли колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Йому плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна. Абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що і ці моменти вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100%. Відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх, ще з 2014 року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от

0: Це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, в якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада, це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.

0: Так, ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна майже година, тому що перед нами 54 хвилини. Ця майже година має назву «Пів на пів».
1: Rozpoczynamy audycję pół na pół, czyli pif na pif. Przez najbliższą godzinę będziemy mówić z wami na jakiś bardzo interesujący kolejny temat. Pracujemy w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy w Warszawie, a nad wszystkim czuwa realizatorka Olga Szućko, wonasz Wolga Szućko.
0: Poczynajmy tradycyjno.
1: Słowo dnia.
0: Наше сьогоднішнє слово дня – помилка або ж помилка.
1: Блонд.
0: Ні, два Блонд. Наголоси допустимі. Це слово, яке має два допустимі наголоси.
1: Так, одне з моїх улюблених українських слів – власне. Dlatego dzisiejsze слово дня – помилка, блонд.
0: Починаємо від блонду, від бленду, блондіми, шуками.
1: Оби то не був вєльблонд. Блонд – словник язика польського ПВН інформує.

0: особливо і таке інше, повністю покривається і з першим визначенням зі словника польської мови. Приклад з Лесі Українки. Юзя робила вже тільки ті орфографічні помилки у французькому письмі, які робила сама вчителька.
1: То не є добре, коли навчитель показує нам власне буенди.
0: Це правда. Лист був дуже хороший, чисто написаний, без жодної помилки і клякси.
1: Ну, це без трішки Присади.
0: Трішки інша ситуація, ніж з молодим журналістом. Помилка – це теж неправильність, неточність в якому-небудь механізмі, пристрої, в якійсь схемі, карті. Відшукуючи на картах помилку за помилкою, він за кожним разом доповідає про це комбатові із неприхованим обуренням. Так, тобто йдеться про такі помилки саме на топографічних картах.
1: Тобто такі буенди можуть шчególнє денервувати доводця.
0: Друге значення – помилка – це неправильність у вчинках і діях. Наприклад, нам доводиться не раз бачити вас як члена земства, котрий перший указував то на наші помилки, то на наші ще нові нужди, пана Смирний писав. З тютюнника, приклад, треба Гната прикрутити так, щоб він визнав свої помилки і припинив чинити неподобства. Визнавати свої помилки – це дуже добра, хороша риса характеру.
1: І то спостереження. Шкода, що панство того не бачить.
0: Ні, та ой-ой-ой-ой, там не перебільшуй.
1: Я?
0: Так, неправильна думка, хибне уявлення про когось або про щось – це теж помилка або ж помилка. Угу. І все те – одна мана, всі мої жадання, надії, гірка помилка. Знову ж Панаса Мирного. Історичний досвід показує, що помилки в оцінці суті епохи ведуть до практично політичних помилок у керівництві там і так далі, і так далі. Вже там не продовжую, тому що бачу, що тут написане, а словник, нагадаємо, писався, формувався, складався між 50-ми і 80-ми роками. Тому і як цитати, так і визначення, зрештою, з чим ми не раз вже зустрілися в пів на пів, є дещо застарілими.
1: І буенди ідеологічно в певних епоках шчególнє часто ще появляли, так.
0: Так.
1: Можна було мислити буендні, буендні запатривати ще на свят.
0: І таке гарне визначення, усталений зворот, який я знайшла у словнику, помилятися, тобто попадати в помилки. Попадати в помилки, помилятися. Мені це дуже сподобалося.
1: То є щось лепшого, ніж по просту попевнять буонство, який трохи, так і трохи евфемізм.
0: Так, тобто не з власної волі, правда, попадати. Щось трапилося. Трапилася мені помилка, або я попала, я впала в помилку.
1: Притрапилося попевнити буонт. Віме всяк, що буондіть є речом людською, не правда ж?
0: Правда ж, людині властиво помилятися.
1: Чилі «errare humanum est» авторем цього цитату є найправдоподобніший Сенека, сеньор Сенека старший. Віле варіацій на темат цієї глибокої мислі появлялося в діях. Буондзення є речом людською, але добровольне трвання в буенді є речом діабельською. Аурелюш Augustyn z Hipony. Sokrates. Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. Goethe. Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda. Autor Stanisław Jerzy Lec.
0: Дуже влучно.
1: І ще раз Гете. Буенди чоловіка чинять його симпатичним. Є щось на речі, правда?
0: Особливо, коли вміє ця людина признатися до своїх помилок, так.
1: Конфуціюш. Буенди чоловіка шлахетного са як зачміння сонця люб księжиця. Всі є відзо. Так, коли комусь ще нарешті повинні нога, комусь доброму, жательному, учтивому, працовитому, коли той хтось врешті попевні błąd, одразу то видять, як на таці. Мисля, що Конфуціюш щось о тим відео. Цицерон. Byłoby niedorzecznością ganić innych w takiej dziedzinie, w której się samemu błędy popełnia.
0: O, хто без вини, чи там хто без гріха, нехай перший кине камінь. Прислів'я так, і крилаті вислови про помилки, ти, Конфуція, цитував, єдина справжня помилка – не виправляти своїх минулих помилок. Це ще один крилатий вислів.
1: Мондрий фацет, ні?
0: Так, так, так. Ні,

0: То ні. Не помиляється той, хто нічого не робить. Так, це істина, правда, яку ми знаємо. Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається. Тут немає слова «помилка», але ж йдеться саме про неї.
1: Ну, то є та нога, яка ще власне повинила. В тому випадку коньові.
0: Ага, і ще продовження від Еміля Кроткого. Цього вислову «не помиляється той, хто нічого не робить». Не помиляється лише той, хто нічого не робить, але й нічого не робити – це помилка.
1: Угу.
0: Прекрасно.
1: Гріх занехання. Бунт.
0: Ну, добре. І ще один.
1: Ну, хто пита, не бонжі. То теж всі повиннішми собі запам'ятати, хто пита, не бонжі, хоч ніхтори додають, хто пита, не бонжі, але денервує. Ніч не шкоді, нех денервує. На błędach чоловік się uczy розуму. І ще цитат з життя політичного. То gorzej ніж zbrodnia, то błąd. Чиє то слово? Хто то powiedział? Czekamy na odpowiedź pod adresem 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Czeka nagroda niespodzianka.
0: Або ж, якщо вам зручніше заглянути на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів», то напишіть у приватному до нас повідомлення. Приватному, тобто двоособовому. Ми двох маємо доступ до скриньки і одразу відповімо.
1: Чи публічно, як найбарді. То gorzej ніж zbrodnia, то błąd. Питаємо о то, бо цей цитат трохи перероблений, появляє się dość często в виповідях współczesnych політиків. A błąd to stare, zaśniedziałe, okryte patyną czasu słowo wywodzące się z języka prasłowiańskiego z tą nosówką. Blonde, które pierwotnie oznaczało właśnie błądzenie, wędrowanie bez celu, uczucie zamętu lub też mącenie się wody, zmąconą wodę.
0: O.
1: Jest w tym rdzeń praindoeuropejski, który oznacza zmierzch, zamglenie lub zamęt. Czy jest podobne słowo w języku ukraińskim?
0: Tak, zwyczajno. Є блуд, і це дуже цікаво. Ми з тобою любимо слідкувати за пригодами слів, як вони видозмінюють свої значення, як якісь другорядні значення стають першими, як одне слово виходить на перший план, а друге стає тлом і пізніше затирається, забувається або ж змінюється. Саме це значення «блуд» є, і як вказує словник української мови, це слово «застаріле» і означає статеву розпусту. Блудниця, наприклад. Mm-hmm. Так, звідти береться. Тобто та, котра помиляється.
1: Ну, біблійна блудниця. Mm-hmm. Невірна кобєта.
0: Так, і «блуд» ще як діалектне слово вказане, що це неправильна помилкова дія, думка, твердження, іншими словами «помилка» або ж «помилка».
1: І бачимо всюди цитати з Івана Франки, і віємо вже, що в його язику то було попросту нормальне літературське слово, означаюче «блуд». Так, то слово домінувало в значенню «помилка» в західньоукраїнських текстах ще на початку, в першій половині ХХ віку. Обіцяє норма українська є нічо інна.
0: І ще одне значення – блуд, тобто блукання. Угу. Блудом ходити.
1: П'єнкно.
0: І досі, так, і досі я зустрічаюся із цим визначенням, ну, зокрема, в розмовній мові, так, блудом, я блудом ходив, тобто блукаючи, шукати шляху, блукати. Так.
1: To zupełnie tak jak czasami w internecie wędrujemy, szukamy czegoś, szukamy i wyskakuje nam komunikat błąd. Strona nie istnieje.

0: Ну, помилка нам ще вкрадла до аудиції.
1: Але навіть в цій пісні ми почули дві ці можливості наголошування, тому що співаємо Важестів. Ти кажеш, що це була помилка в куплеті котромусь, а пізніше вже на кінець помилка ми чуємо.
0: Ну, як вімо, акцент в пісенках вендрує як хоче і подлега зупевні іншим правам.
1: Але варто запам'ятати, помилка і помилка, вони рівноправні. Про помилки будемо говорити більше вже за мить. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Починається польсько-український розмовник.
0: Це передача, мета якої чітка, однозначна і досить таки смілива. Допомогти вам опанувати польську мову.
1: Так, і тому в розмовнику ми ділимося практичними порадами, як вимовляти, як відмінювати. І підказуємо теж, як збагатити свій приватний словниковий запас, а також говоримо про історію польської мови, її різні теж обличчя сучасні, і літературне, і розмовне, ну і теж жаргонне. Не без цього.
0: А сьогодні ми вирішили погортати архів Польського радіо і процитувати вам декілька запитань від слухачів, які пишуть до Польського радіо і розповідають про свої мовні сумніви.
1: Тож, сьогодні буде 10 запитань, 10 помилок і 10 відповідей, підказок, як ці помилки виправити. Маємо надію, що встигнемо усі 10 озвучити. Побачимо. Починаємо?
0: Починаємо. Перше запитання. Як правильно? Патшалам чи патшилам? Тобто я дивилася. Відповідає мовознавиця професорка Катажина Квощинська.
2: Поправне są obie wersje, i patrzałam, i patrzyłam, bo też poprawne są dwa bezokoliczniki, patrzeć i patrzyć.
1: Правильні дві версії, patrzałam i patrzyłam, оскільки правильними і допустимими є два дієслова в інфінітиві, patrzeć i patrzyć. У мовленні ми частіше вживаємо дієслово patrzeć та відповідно його особові форми. Якщо ми впишемо у пошуковик форму інфінітиву patrzeć, то знайдемо понад 2 мільйони прикладів вживання. Натомість дієслово

0: Слово «патшич» менш популярне, є тільки 100 тисяч прикладів. Дехто вважає, що це дієслово «патшич» є якесь дивне, неправильне, ну, не таке. Зовсім інша ситуація, я би сказала, полярно, інша у формах минулого часу. Тут домінує форма, яку ми утворюємо від дієслова «патшич». Наприклад, перша особа – я. Патшиуем, патшиуам. Друга особа – ти, патшиуеш, патшиуеш. Третя особа – однини він, патшив, вона, патшила, воно, патшило. Тобто форма, до якої ми звикли, яку дехто вважає єдино правильною – патшиуем, патшилам, утворена від цього дивного дієслова «патшич». А наше улюблене дієслово «патшеч» дає форми, які нас навіть бентежать. Тобто «я патшауем, патшауам». Ти патшауеш, патшауеш. Він, вона, воно патшау, патшала, патшало. Обидва дієслова правильні, жодне з них не має регіонального характеру. А звідки взялася взагалі ця плутанина із двома дієсловами? У формі теперішнього часу немає розрізнення. Я патшау. Так скажемо у випадку обох дієслів, і ми просто не задумуємося, котре із цих дієслів ми відмінюємо. А крім цього, якщо хтось говорить не старанно, то навіть у формі інфінітиву патшеч і патшеч ми не завжди зрозуміємо, яке саме дієслово прозвучало. А те, наскільки близькими є голосні «е» і «и», може свідчити факт, що деякі іноземці, особливо французи, не чують різниці між словами «вейще», тобто «вхід», і «вище», тобто «вихід». А це може становити неабияку проблему.
1: Не мають так далекосяжних консеквенцій.
2: Патшалем і патшилем. Тобто я можу сказати, і переважно я скажу, патшилем на небо і гвязди. Лічилем, я дуже часто цим займаюся, рахую зірки, але я можу теж сказати, патшалем на небо і гвязди лічилем, і це абсолютно те саме, вони тотожні. Патшалем і патшилем.
0: Так, і словник польської мови теж ставить знак рівності, а точніше кому, між цими дієсловами «патшеч» і «патшеч», і вказує ось які значення.
2: «Патшеч», «патшеч». Керувати на щось, на когось взрок, тобто спрямовувати на щось або когось погляд. «Патшеч», «патшеч», «поймовати» люб оцінювати щось в певін спосіб. Розуміти і оцінювати щось якимось чином, якимось способом. Трактувати когось люб щось в якийсь спосіб, ну, тобто ставитись до когось якимось чином, в якийсь спосіб. Обсервувати, зауважати, спостерігати, помічати. І в розмовній мові зважати на щось, мати щось на увазі, тобто зважати на щось, мати щось на увазі. І також розмовна форма шукати чогось когось взроком, шукати когось поглядом. І зразу друге запитання. Нога йому не болі? Чи нога їй не болі? Як сказати правильно, що не болить нога? На це запитання дуже важливе відповідає мовознавець професор Jerzy Podradzki.
3: W naszej świadomości językowej bardzo silnie tkwi reguła, prawie bezwyjątkowa, że po czasownikach zaprzeczonych używamy wyrazów dopełniaczu. Chodzi tu o wymienność.
0: У нашій мовній свідомості дуже сильно закорінене оце правило, що після заперечення ми повинні вжити іменник родового відмінка. Наприклад, Пьотр купує książka. І тут іменник książka вживається у знахідному відмінку, оскільки це стверджувальне речення. Натомість Пьотр не купує książki. Речення заперечене. Іменник książka вживається у родовому відмінку. І тут все правильно. Але варто взяти до уваги те, що це правило після заперечених дієслів вживається іменник в родовому відмінку має теж винятки. Отже, після деяких дієслів на позначення таких фізичних проблем можуть вживатися дві форми – знахідного та родового відмінка. Наприклад, «нога їй не болі» і «нога йому не болі». Обидві форми є правильними. Так само «хорон не мдлі». Хорей не мдлі, хвору не нудить. Часом ці форми звучать так само. Хлопця, гова, не болі. Форма хлопця належить і родовому відмінку, і знахідному відмінку.
3: Повіємо тільки хлопця, гова, не болі.

0: Хлопця голова не болі, хлопця можна погласкати. Є таке є слово «гласкати». І в нього дві форми для першої особи однини. Я гласчу, але і я гласкам. А які форми має дієслово «пукати»? Я пукам, плускам чи ще якось інакше? Відповідає Катерина Клосінська.
1: Ani pułkam, ani pułkę nie jest poprawne. Możemy powiedzieć jedynie płuczę naczynia. Pułkać odmienia
2: ani się tak pułkam, samo. Ani pułkę, my tak nie mówimy. Це неправильні форми. Єдиною правильною формою для першої особи однини є пучу начиня, я полощу посуд. Дієслово пукач, скакач, базграч, карач, жебрач, сач, орач. І ці дієслова у першій особі однини мають форму, яка закінчується на «еу». Друга особа закінчується на «еш», а третя на «е». Тому ми говоримо «я скачу», «ти скачеш», «я базгрю», «ти базгжеш», «я кажу», «ти кажеш», «пучу», «пучеш», «жебжу», «жебжеш», «сеу», «сєш», «ожеу», «ожеш». Оскільки в особових закінченнях є «е» або «еу», то останній приголосний «теми», тобто останній приголосний перед цим закінченням, пом'якшується. А це означає, що приголосний «ка» змінюється на «чи». «Плакач» – «плачеу». Приголосний «чи» змінюється на «жи». «Карач» – «кажеу». Ця справа була б дуже простою, якби всі дієслова, що закінчуються на «ач», відмінювалися однаково. Але є теж ряд дієслів, які відмінюються згідно з іншими правилами. Ось, наприклад, дієслово «чекач» – «я чекам», «ти чекаш». Є теж дієслова, які можна відмінювати за допомогою двох способів. Наприклад, «Хтось гуаще пса» або «Хтось гуаска пса». Обидві форми є правильними. «Кура гдака», «Кура гдаче». «Хтось мласка», «Хтось млаще».
1: Або «Гдака». «Хтось мласка» або «Млаще».
0: Це ваше улюблене Польське радіо для України. Продовжуємо програму «Польсько-український розмовник». Ми тут зараз у пошуках запитань, що турбують слухачів Польського радіо. І це запитання мовні. Ще одне. Чим відрізняються «не одружнять» і «не розружнять»? Професор Єже Подрацький підказує, якою є різниця.
3: Zresztą znaczenie obu czasowników jest to samo. Rozróżniać i odróżniać to tyle, co spostrzegać, dostrzegać różnicę. I ta wymienność...
2: Znaczenie obu dziejesliw jest takie same. Rozróżniać i odróżniać, to oznaczaje pomyciate różnicę, tobto pomyciate różnicę. Natomiast jest pewne konteksty, w jakich przyjęto używać dziejesłowo rozróżniać i jest konteksty, gdzie warto wżyte dziejesłowo odróżniać. I є теж ситуації, коли ці два дієслова можемо вжити замінно. Наприклад, хлопці розружняють марки самоходів і хлопці одружняють марки самоходів. Обидва речення є правильними. Ситуації, коли ми вживаємо ці дієслова замінно, в реченні немає прийменника. Отже, коли в реченні немає прийменника, тоді ці дієслова вживаємо замінно. Проблеми виникають, коли з'являється прийменник. І я поясню, як правильно говорити. Одружнями когось от когось, або одружнями цось от чогось. Наприклад, он не одружня Кавки от Ворони. Тобто він не розрізняє, де є Галка, а де Ворона. У випадку іншого дієслова говоримо так. Розружнями цось і цось. Розружнями когось і когось. Наприклад, дальтоніста не розружня барви червоний і зелений. Часто ці дві схеми плутаються, і тому трапляються помилкові форми, як от «он не розружня кавки от врони». Запам'ятаємо, одружнями цось от чогось, одружнями когось от когось, але розружнями цось і цось, розружнями когось і когось. Якщо у реченні немає прийменника, то обидві ці форми допустимі.
3: Розружняють, бонч теж одружняють всі марки самоходів.
0: Одружнями і розружнями. А тепер продовжуємо озвучувати мовні запитання, дилеми, проблеми

0: słuchaczy w Polskiego Radio. Szybki Emu czy szybkie Emu? Majce na uwadze zwisno Strauss Emu, ale nie lisze, bo pod te zapytania podpadają usi imenniki, co zakończyły się na U. Kakadu, gnu, куду, або ж інші запозичені іменники, що мають несподіване для кожного із родів закінчення. Боа, ківі, єті, окапі. До речі, який тут рід? На це запитання відповідає мовознавець професор Андрій Марковський.
1: Так, клопоти виникають стонд, що те речовники запозичені мають нетипове закінчення. Бо більшість з них кінчи ще самогласком «у».
2: Ніхтори... Проблеми пов'язані із тим, що ці іменники мають нетипове закінчення. Більшість цих іменників закінчується на голосну «у». Деякі іменники закінчуються на «і». А слово «боа», щоправда, закінчується на голосну «а», тобто як більшість іменників жіночого роду, то перед цією «а» маємо ще голосну «о», а це дуже нещоденна ситуація у польській мові. Дуже цікаво, що різні джерела вказують різний граматичний рід деяких із цих іменників. Тільки згадане слово «боа» виразно визначається як іменник чоловічого роду – «тен боа». Словники польської мови вказують такий рід, а також те, що цей іменник ми не відмінюємо. Натомість у випадку іменника «ему» словники говорять, що можуть бути два граматичні роди – чоловічий і середній. Отже, може бути «брунатне ему» і «брунатне ему». Це трішки проблемно, оскільки в польській мові панує тенденція, щоб тваринки мали чоловічі або жіночі роди, а найкраще форми чоловічого та жіночого родів. Натомість ему, тен, люб, то. Інше цікаве слово гну. Воно теж має два роди. По-перше, то гну, тобто середній рід, а по-друге, оскільки гну – це вид антилопи, то словники теж допускають жіночий рід для цього іменника. Тож ми можемо сказати «ольбжимі гну» і «ольбжимя гну». Наступне слово «ківі», тобто вид птаха. І має цей іменник тільки один рід – чоловічий. Наступне слово «куду», тобто це теж вид антилопи. І це, насправді, найгірший випадок запозичених слів. Словники нам кажуть, що може бути «звінна куду», тобто «она», може бути «звінний куду», тобто «он». Але словник польської мови вважає, що «куду» – це іменник середнього роду, тобто «оно», і жодних інших модифікацій не допускає. Польська енциклопедія вказує при «куду» чоловічий рід. І ще одне слово «окапі». «Окапі» – це такий вид жирафи. Словники вказують дві можливості родів – чоловічий і жіночий. І ще «єті», тобто «сніжна людина», «чоловік» – «снігу». Словники вказують, що «єті» – чоловічого роду, тобто «тен єті». І ці рідкісні, можна сказати, екзотичні слова примандрували до польської мови з різних мов. «Боа», наприклад, з латинської, «ему» – це мова Океанії, «гну» – хотентоцька мова, тобто південна, яка є в Південно-Західній Африці, «какаду» – малайська мова. Але на шляху до Польщі слово прийшло через нідерландську мову, німецьку. «Ківі» – це теж мова Океанії, «куду» – африканські мови, і «єті» – непальська або ж тибетська мови.
3: To jest męski rodzaj nandu, to jest rodzaj strusia. Ten strusia, więc ten nandu, to jest z języków indiańskich, bo nandu jest strusiem amerykańskim. Okapi z języków plemion afrykańskich, konkretnie z języka plemienia Mbuba. I wreszcie yeti to oczywiście tybetański czy nepalski.
0: Ну, треба сказати чесно, що не дуже часто доводиться вживати назви цих тварин, як куду, гну, ківі, окапі і так далі. Але є таке слово помаранч, помаранча, в множині помаранча, і воно розповсюджене. Як сказати про апельсини польською мовою? Та помаранч? Тен помаранч? Та помаранча? Питають слухачі Польського радіо, а відповідає мовознавиця Агата Гонця.
4: Używanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz to jest jeden z typowych błędów związanych z rzeczownikiem, tym właśnie rzeczownikiem.
2: Używanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz це типові помилки, які трапляються з апельсинами. А їхнє коріння сягає поганої ідентифікації роду іменника. Ten pomarańcz, тобто

0: чоловічий рід. Ні, слово помаранча жіночого роду. Отже, це та помаранча. Деякі люди плутають рід займенника і рід іменника. Тобто займенник чоловічого роду тен додають до слова помаранч. Оскільки думають, що якщо тен, то і рід іменника повинен бути чоловічий. А часто навіть коли добре визначають рід, тобто та помаранча мало би бути, то і так перекручують форму іменника, забираючи закінчення «а».
1: Грамматичного не зміння, але знікształca тем вийшову постать речовника.
2: Час минає дуже швидко, мало бути 10 проблем. Нам сьогодні вдалося обговорити 6, тож наступного тижня на вас чекає продовження. А тим часом ми чекаємо на ваші сумніви і мовні дилеми, проблеми, запитання. Пишіть обов'язково на нашу електронну адресу.
0: 50 на 50 равлик польське радіо.pl. А також на наш профіль на Фейсбуку пишіть «Пул на пул, пів на пів».
2: Оце був польсько-український розмовник.
0: Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський його ведуть. А поки відпочиваємо від цих мовних дилем, послухаємо, що про помилки і буенди хочуть сказати або заспівати польські та українські артисти.
2: Можете ще миліть, не милі ще тільки той, хто ніц не робить, тільки такий, хто ще не попевня błędów. Слухаємо уважно вашої знакомітої польщизни, як сądзимо.

0: Доброго бадьорого вам суботнього ранку. 9-та вже у польській столиці. Вітаємо усіх на польському радіо для України, тих, хто сьогодні із самого ранку і з нами. Розпочинаємо наш інформаційний день для тих, хто уже не спить, адже інформації надзвичайно багато. Польща відзначає сьогодні свято війська польського, і про це також сьогодні будемо розповідати. Час на інформаційний блок у студії Ірина Щишин, тож починаємо із цієї інформації. Польща відзначає День війська польського та згадує українських союзників. Католицьке духовенство у Польщі закликало поляків припинити цькування українців. Молодь у Польщі масово записується на іспити із водіння. Польща сьогодні відзначає День війська польського та 106-ту річницю Варшавської битви 1920-го, однією з ключових перемог польської армії над більшовиками. Центральні урочистості розпочалися вранці у Варшаві зі спільної молитви за батьківщину та польських військових. Президент Кароль Навроцький разом із першою леді поклав вінок до пам'ятника маршалу Юзефу Пілсудському біля Бельведера. Цього року пам'ять про події 1920-го особливо помітна і в Любліні. Там, як і щороку, польські скаути та українська організація «Пласт» запалили полум'я братерства. На згадку про польських та українських військових, які разом боролися проти більшовиків, каже генеральний консул України у Любліні Роман Шепеляк. Тоді, у 1920-му, нам вдалося зробити чудо над Віслою. Вдалося це тому, що ми були разом, пліч-о-пліч, стояли поруч, польський та український народи.
1: Щебі. Стали ми рамі в рамі, втеди народ польський, народ український.
0: У квітні 1920-го Юзеф Пілсудський та Симон Петлюра уклали союз для спільної боротьби проти більшовиків. Українські військові Української Народної Республіки воювали разом із польською армією проти Червоної армії більшовиків. Католицьке духовенство у Польщі врешті зняло мовчанку і вийшло із заявою до своїх вірян-поляків щодо цькування українців на території країни. «Насильство – це гріх, байдужість до насильства – також гріх», – так написав кардинал Гжегош Рищ вірянам, звертаючи увагу на випадки агресії проти українців. Лист від краківського митрополита буде зачитано по всій єпархії з нагоди свята Успіння Пресвятої Діви Марії. Речник краківської курії отець Петр Студніцький каже, що кардинал засуджує випадки агресії проти дітей, молоді, жінок та мігрантів, особливо з України.
2: Кожна перемога є гріхом.
0: Усяке насильство та ігнорування насильства – це гріх. Релігійного пояснення насильства не існує. Посилатися на Бога чи віру у своїх мотивах здійснення агресії – це блюзнірство.
2: Przemocowo reagować na jakąś sytuację jest nawet formą świętokradztwa.
0: У першій половині 2026-го польська поліція отримала 180 повідомлень про злочини на ґрунті ненависті щодо українців, а це приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість антиукраїнського контенту у соцмережах зросла більш ніж на 250%. За даними агентства ЄС із фундаментальних прав, більше половини опитаних українок, які виїхали через війну до Польщі, а також Німеччини та Чехії, зазнавали фізичних або словесних нападів, коли публічно розмовляли українською. Молодь у Польщі масово записується на іспити із водіння, аби скласти їх до 3 вересня. Тоді мають набути чинності нові правила. Із вересня 80-річні водії протягом перших 2 років після отримання прав перебуватимуть під особливим контролем. Для 17-річних цей період становитиме 3 роки. Якщо протягом цього часу водій двічі вчинить серйозне правопорушення, так званий випробувальний термін продовжить іще на 2 роки. Директор Малопольського центру дорожнього руху у Тарнові Павел Гургул зазначає, що 17-річні демонструють кращі результати, ніж старші.

0: Мами теж тих осіб багато дуже, які...
1: Є багато людей, які, можна сказати, навіть на нас тиснуть, просять швидше провести екзамен. Вони хочуть встигнути до 3 вересня. Навіть батьки це форсують. Ми закликаємо і батьків також до розуміння, що перш за все має враховуватись вміння їздити, аби діти кермували відповідально. Не варто боятись повторного навчання після отримання штрафних балів, бо якщо навчаться добре, то штрафних балів не буде взагалі.
0: То повинні закладати, що жодних пунктів карних не будемо здобувати.
1: Через наплив охочих у центрах дорожнього руху утворилися черги. У Тарнові, Новому Сонці та Новому Тарзі на іспит зараз доводиться чекати до місяця, у Кракові – до 3 тижнів. Нагадаємо, після складання іспиту 17-річні водії можуть керувати автомобілем лише у супроводі досвідченого водія або ж до досягнення 18 років. І трохи про погоду, яку сьогоднішній день святковий та вихідний нам принесе. За даними Інституту метеорології, на Польщу насувається гаряча тропічна повітряна маса. Отакі термінології у синоптиків. У суботу в країні буде ясно, невелика хмарність на півночі та в Карпатах, а максимальна температура доволі висока. Синоптики навіть скоригували свій вчорашній прогноз. 26 на східному узбережжі, приблизно 30 у центрі та загалом на більшій частині країни і найтепліше до 35 на заході. Безхмарне небо буде сьогодні, так само буде безхмарно в ніч із суботи на неділю. Подібна температура щодо подібна картина щодо температури також і в неділю збережеться, буде спекотно і безвітряно. Але ближче до вечора у столиці з'явиться хмарність і, можливі, також дощі дрібні почнуть накрапати, тож погода мінятиметься ближче до завершення вікенду. Такі новини, так ми розпочали сьогоднішню суботу, а свіжий випуск вже о полудні, тоді чуємось.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
3: Найтепліші вітання усім, хто налаштований на хвилю Радіокультура. З вами ведуча Світлана Галась.

Ймовірно, ви впізнали мелодію української народної пісні «Віють вітри», яку цитує автор цієї фортепіанної п'єси. Називається цей твір «Що співала няня», і ця цитата краще за слова розкаже, що автор цієї музики з України. Сергію Борткевичу, незаслужено маловідомому композитору, ім'я і музика якого поступово повертаються в Україну, присвячена ця програма.

А дитинство композитора минуло неподалік Харкова, у родинному маєтку Артемівка. Він народився 1887 року у сім'ї багатого землевласника і підприємця. Сергій отримав вишукану домашню музичну освіту, закінчив Харківське музичне училище і ще юнаком вирішив стати професійним музикантом. Проте батько наполягав на юридичній освіті у Санкт-Петербурзькому університеті, тому для омріяного навчання у консерваторії лишалося обмаль часу. Паралельно з навчанням в університеті Борткевич відвідував лише класи фортепіано і теорії музики.

Однак щось важливе юнак зрозумів таки під час перебування у столиці Російської імперії. Він вирішив будь-що виїхати з країни. Цьому було кілька серйозних перешкод. По-перше, проти був батько, а по-друге, юнаки з дворянських родин, щоб отримати дозвіл виїхати за межі Росії, мали прослужити рік у війську. Бажання Борткевича поїхати вчитися в Європу було таким сильним, що усупереч волі батька він вступив добровольцем у військо. Служив, щоправда, недовго. Перебування у казармі похитнуло його здоров'я. Юнак сильно захворів, мати дивом його виходила. Але вже за кілька місяців Борткевич стає студентом Лейпцигської консерваторії, а після її закінчення навіть отримує премію Роберта Шумана як найкращий студент-виконавець року. Він з успіхом дає концерти, багато гастролює і пише музику. Звучить одна з фортепіанних прелюдій Сергія Борткевича.

На початку ХХ століття Сергій Борткевич з дружиною оселяються у Берліні, де він викладає в консерваторії Клінворта Шарвенки. Борткевич вже мав славу чудового піаніста, об'їздив з концертами майже всю Європу, але все ж більше прагнув визнання композиторського. Він пише багато музики, переважно для фортепіано. Починав Борткевич як автор мініатюр, а 1913 року у Берліні з успіхом відбулася прем'єра його першого фортепіанного концерту. Цікаво, що свою першу спробу у цьому жанрі – фортепіанний концерт «Опус 1» – Борткевич знищив, спалив партитуру. Вимогливість молодого автора до себе була вельми високою. Лише деякі фрагменти музики він використав пізніше у концерті, який представив публіці як перший концерт для фортепіано з оркестром «Сі бемоль мажор» «Опус 16».

0: прозвучав фрагмент першого фортепіанного концерту Сергія Бортькевича.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась, і в цій програмі історії з життя незаслужено маловідомого композитора Сергія Бортькевича.

Початок Першої світової війни змусив композитора виїхати з Німеччини. Він був депортований як колишній підданий Російської імперії. Борткевичу пропонували роботу у Петербурзькій консерваторії, однак він відмовився і оселився у рідному Харкові. Тут давав концерти, викладав і писав музику. Все сильно ускладнилося після більшовицького перевороту. Борткевичу довелося пережити не лише націоналізацію родинних активів, а й арешт. Революційні матроси запідозрили у ньому і його старенькій матері ворогів-буржуїв. Не врятував навіть статус викладача Народної консерваторії. З великими зусиллями Борткевичу вдалося вирватися із тюрми. З пограбованим родинним маєтком довелося попрощатися, і музикант їде спочатку у Крим, а 1920 року емігрує у Константинополь. Тут він одразу знаходить роботу, засновує власну музичну школу, дає концерти, але все ж найбільше прагне опинитися у культурному середовищі. «Я всім серцем прагну Європи, музики, культури, мистецтва», – писав він у листі другові. Тож

Першої ж можливості родина Борткевичів переїжджає до Відня. Тут, зокрема, композитор отримує замовлення написати особливий твір для Пауля Вітгенштайна. Цей австрійський піаніст втратив на фронті праву руку, однак досяг такої майстерності у грі однією рукою, що з успіхом давав концерти. Спеціально для нього написали твори для виконання лівою рукою Равель, Прокоф'єв, Брітен. Другий фортепіанний концерт Сергія Борткевича теж був написаний на замовлення Вітгенштайна. І на слух одразу й не відрізниш, що соліст грає лише лівою рукою.

На хвилі «Радіокультура» звучав фрагмент другого фортепіанного концерту Сергія Борткевича. Життя композитора припадає.

Пало на буремні часи. Довелося пережити депортацію з Німеччини після початку Першої світової війни, більшовицьке беззаконня у рідному Харкові, еміграцію. Проживши кілька років у Відні, 1929-го композитор знову оселяється у Берліні. Його музика звучить у театрах і концертних залах, однак недовго. Після того, як до влади прийшли нацисти, твори Борткевича, як неарійського автора, викинули з репертуару. Довелося повернутися у Відень. Другу світову війну родина композитора переживала важко, у злиднях. А 1945-го у його будинок влучила бомба і згорів нотний архів. Композитор помер 1952-го у віці 75 років, встигнувши ще отримати заслужене визнання, заснування шанувальниками його творчості товариства Борткевича і пожиттєву стипендію від вдячних віденців. Драматичні життєві перипетії Сергія Борткевича не сприяли збереженню його нотного архіву. Чимало творів композитора і досі вважаються втраченими. Однак цікавість до його музики ніколи не згасала. Поки у радянській Україні про нього було заборонено навіть згадувати, твори Борткевича розшукували, досліджували і виконували музиканти-аматори з Канади, Британії та Нідерландів. Пізніше до них долучилися професійні дослідники і виконавці, а вже у 21 столітті – також українські музиканти і музикознавці. Напівзабуте ім'я композитора повертається у наш культурний простір, і його натхненна романтична музика цього безперечно заслуговує.

Звучав фрагмент фортепіаного циклу Сергія Бортькевича «Шість ліричних думок», у якому композитор звернувся до характерного українського жанру думки. А спогади про своє життя Бортькевич завершив такими словами. «Лише той, у кого відібрали, вирвали з душі рідну землю, може зрозуміти, що це за біль. Можливо, туга за батьківщиною і робить художника сильнішим, проте як хочеться повернутися, як говорив Гете, назад до матері, до своєї землі, до цього цілющого джерела, щоб набратися сил, зачерпнути натхнення, розбудити фантазію». Що ж, принаймні зараз в Україну повертається музика Сергія Бортькевича.

0: Ви слухали програму «Музичні історії», присвячену Сергію Борткевичу. Підготувала і провела програму Світлана Галась. Залишайтеся на Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».

ще Єгрива Севенька. Завези мене коні.

0: коню ще й грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

0: Ще кілька лет тому курси самооборони
1: ще кілька років тому курси самооборони асоціювалися переважно з бажанням покращити фізичну форму зі спортом та зі здобуттям нових навичок. Однак сьогодні для багатьох жінок це стає відповіддю на зростання відчуття невпевненості. Згідно з останніми даними із соціальних мереж, а також з польських ЗМІ, з інтернету, читаємо, що дедалі більше українок, які проживають у Польщі, визнають, що не почуваються в безпеці.
0: То було дане виборчі
1: дані виборчої ПЛ також згадують про різні словесні образи та вербальну агресію. Говорять також про побоювання. І сьогодні на Польському радіо для України ми поговоримо про самооборону та становище українок у Польщі. Це програма «Тема дня». Мене звати Євген Дячков, і сьогодні зі мною Анна Крупська.

0: Ка земного єсте інструкторка з Крафмаги. Доброго дня.
1: Магі, день добре.
2: Доброго ранку.
1: Почнімо от
0: почнемо от з основ. Чи помітили ви, чи ваші колеги, колежанки, що на курси самооборони записуються все більше України?
1: Хто раз він це українек?
2: Так, і то не тільки сам кобіти.
3: Так, і це не лише жінки.
4: У нас чоловіки теж.
0: Чоловіки також?
3: Так, безумовно.
0: Люди похилого віку, чи теж діти?
2: Віку, повідьмо, 15.
3: Діти віком, скажімо, 15, бо це мінімальний вік у нашій школі.
0: Отже, наймолодшим 15 років.
1: 15-латок.
3: Так, ми проводимо заняття переважно для дорослих, але, звичайно, нам також телефонують батьки. Їх доволі багато. Просто у нас така велика група дорослих, що ми не можемо задовольнити вільнити потреби молодших людей.
2: Теж відповідь теж на потреби...
0: Підхід зовсім інший.
2: Так, ми ще спеціалізуємо в особах дорослих.
3: Так, загалом ми спеціалізуємося на дорослих, і, звичайно, таких жінок стає дедалі більше.
2: Заінтересування особ, які, вім, що з України, бо просто...
3: Зацікавлені люди з України, бо це можна зрозуміти за їхнім прізвищем.
2: Ніхто не питав, вона то не інтересує, так, направда, скільки дана особа погоді.
3: Звичайно, я ніколи про це не питаю, бо нас насправді не цікавить, звідки певна особа походить. І цей інтерес зростає. Я можу сказати, що також розумію ці потреби. І я рада, що люди активні та вирішують щось зробити для власної безпеки.
2: Децидують ще на то, що щось зроблять в справі власного безпечення.
0: За себе треба боротися.
3: Так, звісно.
0: Добре, але на вашу думку, чи це загалом пов'язано, чи може бути пов'язано з конкретними подіями, з поточною, з досить напруженою ситуацією у відносинах між державами?
2: Напевно, має то всього вплив.
3: Це точно має вплив. Навіть якщо ми безпосередньо не відчуваємо, що з нами ось-ось станеться щось конкретне, ми гортаємо соціальні мережі, ми всі бачимо ці зображення, і це просто впливає на наш настрій. І часто саме це відчуття безпеки дозволяє нам жити в так званому хорошому районі. Хорошому районі, користуватися власним транспортом. Окрім того, на мою думку, громадський транспорт у Варшаві вважається досить безпечним.
2: Що комунікація, według мене, збірова в Варшаві, узнавана за досить безпечну.
1: Dlaczego? Ponieważ jest
0: monitoring, tak? Jest. Tam jest spostrzeżenie, tak. Czy nie tak?
2: To znaczy, kiedyś oczywiście było takie przeświadczenie, że
3: tak, скажімо, раніше існувало переконання, що краще їздити, наприклад, на таксі, і що це безпечніше, ніж громадський транспорт. Сьогодні, я думаю, це на одному рівні.
2: Zwłaszcza
0: w dobie... Хоча в таксі це тільки ми та водій.
2: Так, але в добі тих перевозів, очевидно, тих на аплікації...
3: Так, але в епоху цих перевезень, що базуються на додатках, звичайно, ці компанії намагаються посилити процедури та створити безпечні правила і контролювати все. Однак тут вже немає такої диспропорції, щоб, наприклад, у самообороні я могла вказати, що якийсь із методів безпечніший. Такого правила більше немає.
2: Безпечніша. То już... Нема такої засади.
1: А коли приходить
0: така людина, ми говоримо не лише про жінок, але й про чоловіків, чого вони хочуть, які от потреби мають? Чи хочуть вони повернути впевненість у собі, чи хочуть вони насправді навчитися битися, чи хочуть вони захищатися, чи все ж таки покращити свою фізичну форму?
3: Безпека переважає.
0: Чи це також форма терапії?
2: Переважає однак та потреба навчення.
3: Трохи так, але переважає потреба навчитися певним умінням захисту, що робити, якщо хтось до мене чіпляється. Особливо жінки почуваються дуже безпорадними та невпевненими в таких ситуаціях. Вони навіть не знають, як стояти, що робити з руками, чи відповісти, чи не відповісти. Це справді дуже базові речі. Технічно не складні, але їх потрібно спробувати, бо для багатьох людей це абсолютно новий досвід. Щось, із чим вони раніше не стикалися. Вони стикаються з насильством, вони стикаються з агресією, але ніколи не мали можливості потренуватися, що робити.
2: Спотикаємося з агресією, але ніколи не мали оказії в практиці справдити, що зробити так направда.
1: Ну, ми, очевидно,
0: звичайно, ми не кажемо, що варто вбити всіх. Ні, варто захищатися словесно, також варто тікати від загрози.
1: Загруженням, щоб,
3: звісно, потрібно знати, як деескалувати ситуацію.
0: Уникати.
2: Так, як...
3: Так, заспокоїти, загасити конфлікт, якщо він виникає. Але ці технічні навички та ця практика необхідні для кращого самопочуття.
2: Така практика є незбендна до того, щоб ще лепіше почути.
0: А як ви? А наскільки важливим є психічне здоров'я?

0: здоров'я?
1: Взагалі має вирішальне значення.
2: До ситуації такого стану.
0: Тобто впевненість, що собі може відлякати.
1: Так, так, ви праві, бо може статися так, що немає цього фізичного контакту, але ми завжди подумки залучені, і це завжди нас якимось чином стресує. Уже на рівні розмови чи обміну репліками ситуація, яка ймовірно загострюється, стає дедалі агресивнішою.
2: В якийсь спосіб нас то стресує. Чи już на поziomie розмови, чи якісь właśnie wymiany zdań, która już
1: так нас поглинає з погляду стресу, вимагає стільки психологічно та морально емоцій та цієї енергії, що певний рівень самоконтролю буде вирішальним.
2: Że no tutaj pewien rodzaj opanowania,
1: але фізична підготовка насправді дуже допомагає.
2: Тренінг фізичний bardzo temu pomaga.
3: А чи кожен може
0: сьогодні? Ми бачимо, що вікове обмеження 15 років, але яке верхнє обмеження?
2: Właściwie nie ma górnej granicy. Znaczy nasze
1: zajęcia насправді верхнього вікового обмеження немає. Наші заняття призначені для всіх дорослих. Ну, хіба що стан здоров'я комусь не дозволяє, або лікар не дозволяє.
2: Лікар му по просту не позвала. Ну, то
0: чи ви вимагаєте якісь довідки чи на власну відповідальність?
2: На власну відповідальність, але завжди усвідомляємо.
1: Не вимагаємо на вашу відповідальність, але ми завжди чітко пояснюємо, що це контактна дисципліна, і ці заняття передбачають практику в парах та передбачені й дотик. Звичайно, є розминка. Ми навчаємо безпечним падінням, навчаємо, як поводитися під час парних вправ і зміркувань безпеки під час занять. Однак, якщо хтось отримав серйозну травму, йому, на жаль, спочатку треба зосередитись на відновленні, і лише потім він може брати участь у тренуваннях самооборони.
2: Ти найперв зайнятися повротом до здоров'я, а допіро потім буде мог учасничати в тренінгу самооборони.
3: А, ну добре, як виглядає?
0: Добре, як виглядає тренування? От хтось приходить вперше. От із чого починаєте? Як виглядає весь цей процес тренування?
2: Так, це трохи як лекція в УФУ, хоча ж...
1: Ну так, це трохи схоже на урок фізкультури, хоча, ймовірно, це буває по-різному в школах. Натомість ми всі просто зустрічаємося у спеціально відведеному залі. Є розминка, ми намагаємося включити технічні елементи з самого початку. Це означає, що ми вже на розминці вводимо певні рухові техніки. Власне, як стояти, як опускати центр ваги та піднімати руки до гарди, так званої, тобто в позицію захисту. Це дозволяє нам пізніше виконувати завдання оптимально. Отже, ми намагаємося вводити технічні елементи із самого початку із розминки. Потім є тренування з партнером, де одна людина виконує роль атакуючого. Декому це дуже важко. Деякі люди не знають, як атакувати, тому ми вводимо це поступово. Інша людина захищається, наприклад, від спроби доторкнутись до голови.
0: Це ж також треба наважитися, так?
1: Це ще на вступному рівні. Не дозволяй торкатись твоєї голови. І це теж трохи розвага. Пізніше це стає технікою, оскільки ми даємо точні інструкції щодо того, як розташувати руку, як збити цю спробу доторкнутись до голови або як заблокувати. Це вже технічне питання, різниця між збиванням і блоком, але ми все це пояснюємо учасникам. Ми також присвячуємо деякі наші заняття саме такій роботі. Дещо під тиском, дещо під стресом.
2: Це така квестія технічна, чим се різні збиття від блоку, правда? Ну, але то ж якби все тлумачимо учасникам.
1: Це різні вправи, які передбачають, наприклад, що маємо закриті очі і хтось, наприклад, кричить наше ім'я, а потім нападає. Отже, ми відкриваємо очі, ми не бачимо того раннього моменту, коли хтось підходить до нас, а потім, наприклад, замахується або щось каже. Бачимо лише завершальну фазу.
2: Кричить наше ім'я, а потім виконує атак. Czy otwieramy oczy? Nie widzimy tego momentu takiego wczesnego, kiedy ktoś do nas podchodzi i dopiero na przykład robi zamach albo coś tam mówi, tylko widzimy tą ostatnią fazę.
0: To jest znienacka.
2: Tak. To jest taki prosty zabieg.
1: Так, саме так. Це просто техніка для вправ у несподіваній ситуації, дещо стресова. Поки хтось стоїть із закритими очима, він справді переживає бурхливі емоції. Це досить стресова ситуація для цієї особи. Серце б'ється, бо, звичайно, вона знає який сценарій, але є певна невизначеність.
0: Бо також не знає, що зробить інша людина, не так?
2: Бо, однак... Ну, ві, який є цей сценаріуш, але є певна невідома.
1: Так, так, звичайно, для початківців складнощі низького рівня, а все відбувається трохи повільніше і поступово у міру того, як ми набуваємо майстерності. З'являється все більше змінних. Наприклад, з'являється все більше і більше видів атак. Тих людей, які до тебе підходять, стає також більше. Ми працюємо в так званому прогресивному режимі. Тож, звичайно, коли початківець бачить дії досвідчених, то це його вражає. Але працюючи поступово, ви можете поступово звикнути до всього.

0: цього
1: люди
0: так освоїтись.
1: То направду робі то на ній враження, але працюєн стопньово-стопньово можна ще до того всього
0: призвичаїть. Ми називаємо цей перший тримісячний період вступним етапом. Там відбувається такий вступ, але вже після трьох місяців ми можемо сказати, що наше відчуття власної ефективності, безпеки, а також відчуття того, що ми насправді щось уміємо, уже на досить непоганому рівні.
1: Безпеченства і таке почуття, що рзечевіще щось уміємо, вже на таким дość добрим поземі.
2: Чи в сумі по принаймні три не менше скочить, що хтось уж бардзі не хоче.
1: Так, то є такий перший крок, очевидно, є люди.
0: Так, це перший крок. Звичайно, є люди, які тренуються десятками років.
1: Маємо, наприклад, різні школення єдноразове, таке.
0: Звичайно, у нас є одноразові тренування, наприклад, деякі спеціально присвячені самообороні жінок. І це лише вступ, такий етап, щоб трохи познайомитися, побачити, як виглядають такі навчання, які найпоширеніші загрози. Бо іноді це просто розпливчаста, така невизначеність, певний страх. І люди, часто жінки, бояться того, що відбувається на вулиці.
1: Загроження, бо теж часами це така мгліста, тільки певна непевність, якийсь страх, а теж...
0: Але ми також завжди повторюємо, що, на жаль, особливо для жінок, домашнє насильство є статистично найпоширенішим. Або насильство з боку когось, кого ця дівчина знає. Тож, іноді це далекі стосунки, але це хтось, кого вона знає, а не незнайомець.
1: Та дівчина зна. Чи власне, часами то са якісь такі релації далі, але є то особа їй знана. Не чоловік обці.
2: Ну добре, але чи здаряються травми під час?
3: Добре, але чи трапляються травми під час навчання?
1: Час
3: чи достатньо все безпечно?
1: Радше ні. Są takie pojedyncze przypadki. Miałam już takie doświadczenia, prowadząc takie zajęcia.
0: Безпосередньо під час занять радше ні. Бувають поодинокі випадки. У мене був досвід проведення таких занять, коли хтось починає плакати, наприклад. Ну, це складно. Також потрібно пам'ятати про поступове масштабування цих сценаріїв і трохи передбачити те, що станеться. Тому ми завжди пояснюємо мету певної вправи. Надаємо можливість, щоб, якщо хтось не хоче брати участь, він міг сказати, добре, я просто поспостерігаю, подивлюсь наразі. І коли буде друга спроба, проба на тому ж тренінгу чи майстер-класі, я спочатку подивлюсь і скажу, добре, я це можу зробити. Або, наприклад, така особа може потренуватися з інструктором чи з кимось із команди тренерів. Тож ми намагаємося адаптуватись.
1: З інструктором або з особою, яка є якби в кадрі даного школення.
3: Так, а ще такий тренінг
1: тва?
3: Скільки триває таке заняття?
1: Тренінг такий регулярний – це з година.
0: Звичайне просте тренування триває годину. Є інші тренування, які можуть тривати 2 години, 3 або ж навіть півдня.
3: Як найкраще, щоб було ефективно, щоб досягнути ефекту за ці 3 місяці?
1: Така середня підставова. Якщо хтось не може, то ході раз в тиждень, часто ще так здаже.
0: Так, 2 рази на тиждень – це базовий середній показник. Якщо хтось не може, він ходить раз на тиждень. Таке також часто трапляється. Тож, певна гнучкість є. Оскільки занять багато, ви, наприклад, завжди можете приходити 3 на тиждень, потім робити перерву. Деякі люди відвідують індивідуальні заняття. Вони також дуже популярні. Вони, звичайно, мають іншу ціну, але якщо ви можете собі це дозволити, ви просто працюєте індивідуально, з інструктором.
1: Комфортове, бо часово собі допасовує то до своїх.
0: Це однозначно комфортніше, тому що ви можете підлаштувати час під свої можливості. Тоді ви просто тренуєте з інструктором, тому прогрес набагато швидший.
3: Чи мусимо ще приготувати? Чи потрібно нам готуватися з якимось спеціальним одягом?
0: Ні, для початку це просто штани, спортивні штани, футболка і цього досить.
3: Ну, власне, бо коли ми виходимо на вулицю, ми не в спортивному одязі. Ми зазвичай в сорочках, костюмах.
0: Так, і ми також час від часу проводимо такі тренування, щоб ми могли бути на вулиці, на траві, на бетоні, в одязі, який не шкода знищити.
3: Можливо, інколи саме одяг закликає до помсти.
0: Іноді це так. Достатньо мати куртку або рюкзак, і це вже не так зручно.
3: Але це можна використати.
0: Навіть треба.
3: Бо ви говорите про імпровізоване спорядження, яке можна, власне, використовувати.
0: Є таке ж.
3: Але я також спеціально підготовлена, то, можливо, поговоримо ще й про це.
1: Можемо вирізнити предмети, які носимо при собі.
0: Ми можемо розрізнити предмети, які носимо з собою або які знаходяться

0: навколо нас і ставитися до них як до так званої імпровізованої зброї.
1: Тож, якщо я хапаюся за стілець, а стілець насправді не є жодним видом зброї, але я можу використати його для захисту, також можу носити дозволені засоби індивідуального захисту. У Польщі, наприклад, дозволено використовувати перцевий газ, тож можна його носити.
2: Чи це законно?
3: Використання теж.
2: Його використання також легальне.
1: Так, звичайно, в ситуації такі, як ситуації загрози, яка пропорційна до цього та вказує, що використання балончика виправдане. Інші предмети також дозволені, це тичні ручки.
3: Również inne przedmioty są dozwolone. To są tak zwane na przykład długopisy taktyczne.
4: Czyli co to?
2: A to
3: jest coś takiego jak długopis.
1: Це щось на кшталт ручки, і нею можна насправді навіть писати, тільки це потужний предмет. Може прислужитися також для вибивання вікон. У разі аварії ви можете використовувати його, щоб допомогти собі звільнитися.
4: Самогоду, наприклад.
2: Наприклад, у машині?
3: До того це призначене.
1: Так, саме для цього він призначений. Іноді цей предмет можна використовувати, наприклад, для перерізання ременя безпеки. Тож це щось на зразок мультиінструменту, але головним чином...
2: В автомобілі завжди знадобиться для водія,
4: так? Навіть для керівців, так?
3: Головне теж служить до взмацняння наших удержань.
1: І він також використовується для посилення наших ударів. Як я вже казала, це законно, але в ситуації, яка є пропорційною. Тобто загроза була настільки великою, що я використала або перцевий газ, або такий предмет. Тоді це виправдано, і ви можете це зробити.
3: Ну, тоді є це узасадньоне, і можна це зробити.
4: А чи те спренти...
2: Чи дорогі ці пристрої?
3: Тут є дощ дуже
1: тут доволі широкий діапазон цін.
2: І де це можна купити, бо це також важливо.
3: Са склепи, які мають якби ліцензію на продаж. Це са такі офіційні
1: чи є магазини, які мають ліцензію на продаж. Це офіційні магазини, чи то в магазині, чи онлайн, не зовсім на онлайн-аукціонах, бо тоді ми не знаємо, що це насправді таке.
3: То є єднак продукт.
1: У випадку з перцевим спреєм ми повинні врахувати, що це продукт із терміном придатності, тож він дійсний протягом 3 чи 2 років, а потім його фактично доведеться замінити, якщо ми хочемо бути упевненими, що він усе ще ефективний. Тож такі офіційні магазини, які продають військові товари, там досить великий вибір цих товарів.
3: Дуже вибір тих środków.
4: А це нова?
3: Це ново.
2: І як щодо ціни, от чого нам очікувати загалом? От хочемо ми піти в такий магазин і от купити базові товари, 200-300 злотих, чи може 100?
3: В околицях 100 злотих, то ж направду
1: так, десь близько за 100 злотих можна купити дуже хороший газ. Є деякі за 20 злотих, вони всі доволі сильні. Коли говоримо про перцеві спреї, то вони всі достатньо сильні, вони потужні, викликають подразнення, однак можуть бути меншого чи більшого об'єму. Мати краще насадку та розсіювати на більшу відстань. І я б також перевіряла ці параметри.
3: Міотати на більшу відлегость. І тут теж такі параметри бим справдзала.
4: А генеральні, така наука,
2: а загалом, чи таке навчання, такі курси, це значні витрати? Щось на кшталт спортивних тренувань, чи все ж таки це коштує дорожче?
3: На шіловні і...
1: Я думаю, що ціни на абонементи в спортзали, заняття самооборони досить схожі, тож ми повинні орієнтуватися на близько 200 злотих за щомісячний абонемент. Це за групові заняття. Плюс-мінус. Вони можуть бути трохи дешевшими для молоді, і можуть бути різні пакети. Я не знаю, якщо купувати більше, індивідуальні тренування коштують приблизно від 200 до 250 злотих, але вже за одну годину.
3: За одну годину від 200 до 250 злотих.
2: Це також, мабуть, залежить від міста.
1: Ну, звісно, я говорю в основному про Варшаву, але, звичайно, це буде відрізнятися від міста до міста.
4: Що ми можемо, так, на кінець
2: і на завершення нашої розмови. Що ми, як суспільство, як чоловіки і жінки, можемо зробити для інших, незалежно від того, звідки вони родом, щоб вони себе почували в безпеці? Що такі люди можуть зробити для себе?
3: Питання о почуття безпеченства,
1: питання відчуття безпеки, питання відчуття загалом безпеки дуже широке. Воно стосується різних економічних і соціальних питань, не лише місця, де ми живемо, але й нашого способу життя, того, з ким ми проводимо час. Тож, звичайно, створення такого дружнього середовища впливає на наше відчуття безпеки, на наше загальне благополуччя та відчуття власної сили.
3: Якийсь добростан і почуття огульне і справчості.
1: Тож це дуже індивідуальна справа.

0: тем, безумовно, фізична активність, перебування поруч з людьми, які нас підтримують, створення такого дружнього середовища, гарної атмосфери там, де ми працюємо. Усе це впливає на наше внутрішнє благополуччя. Те, що ми намагаємося жити здорово, навіть те, як ми харчуємось.
1: В місті, де працюємо, то все сприяє, впливає на наш добростан. То, що живемо, якби стараємося жити здорово, як ще одживляємо навіть.
2: Ну, генеральне, взагалі, коли людина є щаслива, то інакше.
0: Так, кожен маленький крок має значення.
2: Дякую, пані Бардзо. Дякую за розмову, за те, що...
3: Щиро вам дякую. Дякую за розмову, а також за таке відчуття, що ми все ж таки не самі. Що жінки також можуть шукати підтримки, що все-таки є місця, де вони можуть просто бути. Що вони не самотні. Якщо щось трапиться, то завжди хтось буде поруч.
2: Не сам саме, і як щось буде діяло, то завжди хтось обох них буде. Дякую вам.
1: Дякую.

Сердечно вітаю в ефірі Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні у Ждині розпочинається 44-та Лемківська ватра. Фестиваль, який пов'язаний із цим місцем вже дуже багато років. І це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. Я сьогодні перебуваю там, але цю програму я для вас записую із Варшави. І сьогодні вона буде присвячена теж лемківській культурі у Польщі, зокрема музиці, тому як сьогодні вона тут зберігається, як популяризується. І нашими гостями будуть членкині ансамблю пісні і танцю «Ластівочка». Це лемківський ансамбль, який сьогодні діє у Пшемкові на Дольному Шльонську, тобто у Нижній Сілезії. Дочекайтеся цієї розмови. Вона була записана під час Всепольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному, де вже вкотре виступала «Ластівочка».

0: Пані Наталію, пані молодшим поколінням є. Як у пані вдома це було? Як вам передавалася ця культура? От як ви пам'ятаєте зустрічі з своїми бабусями, дідусями? Чи завжди говорилося по-лемківськи? Що було таким важливим визначником того, що от ви є лемкиною і цим пишаєтесь?
1: В моїй хижі таким проводиром тої лемківської культури був мій прадідо, котрий приїхав з Флоринки ту на захід. І то ту цілу культуру, котру приказали до мене, то приказала мені моя мама. Ну, то так в сумі ще, ну, цілий час діє. Я приказую то далі своєму синові, котрий ти співат, хулат. І хоче співати, барс хоче співати. Ну, то так, ну, właśnie od того się zaczęło. Od того mojego pradida, котрий то привіз з Лемківщини. Пізніше приказав своїм дітям. Пізніше мама моєї мами приказала. І вона мене приказала.
0: 25 років минулого року святкував ваш ансамбль «Ластівочка». Це теж дуже великий час, але з перспективи навіть там 20-го, 21-го століття, ну, це не так багато років, але в той же час ця культура живе. І мені цікаво, от поза домом, поза церквою, поза самим гуртом, де є ще такі місця, де ви відчуваєте себе серед своїх і ви, власне, пишаєтесь тим, ким ви є?
1: Сяди. То сяди поза хижом на ватрі. Часто ті ще спотикаємо саме по просто для себе, бо як мали ми проби, як були ми молодші, то ми ж ми ще спотикали прудше, щоб ще власні ну, побавити разом. Але ми ще теж заходимо. Дуже в нашому ансамблі так ще подіяло, що некотрі дівчатка з гір з ансамблю приїжджали ту на захід, бо з хлопцями ще запознали.
2: Ну і весіла.
1: І весіла, так. Між тими різними сторонами Польщі. Бо то так, ну właśnie.
2: No, z gier przyjeżdżali, tak właśnie jak Natalka powida, to, że kultywuje się to tu tradycję lemkiwską, to widno właśnie na takich spotkaniach, czy rodzinnych, czy jakichś towarzyskich, gdy to śpił hołowni jest takim elementem, który tak spontanicznie uczy ludy, bo każdy znaje, jak wygląda to śpiu, słowa znają, piśni znają, bo to wynika z domu, dlatego, że doma, przeważnie w każdej lemkiwskiej chyży, gneskiej, gada się po lemkiwskiej, gada się językom w języku lemkiwskim, co nie znaczy, że nie zna się polskiego, bo oczywiście, że i gramatyka, i pisownia, i wszystko to, co dotyczy interpretacji takiej prawdyło języka polskiego, jak najbardziej jest na porządku dennym, ale doma używać się języka lemkiwskiego w taki naturalny sposób. Naturalnie gadali didołe, naturalnie gadali nasze pokolenia, naturalnie gadają nasze dity, bo to nie jest sztosy wymuszonego, tylko rano gadać się dobry den.
1: My jak się nawet spotykamy na mieście desy, jak idziemy do sklepu, to jak widzimy swojego człowieka, to od razu przechodzimy na język drugi, nie? I w dwóch językach od razu gadamy. No, ale i przy każdej okazji rodzinnej takiej, czy urodziny, czy jakieś imieniny, to my jak się spotykamy, tak, to i besiedujemy po swojemu i śpiewamy.
2: Śpiewamy kolady, na świata ryściany, na świata wielkonny śpiewać się różne inne piśni. No, przecież to mnoga jalita, wiadomo, że przy każdej okazji. I to tak naturalnie, po prostu to język nie jest niczym nowym.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську музику на світових сценах. Ukrainian Freedom Orchestra вирушає вже в п'яте міжнародне турне. І про виступи у Варшаві та на світових сценах будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Це Катерина Супрун, солістка-альтистка, заступниця художнього керівника національного ансамблю солістів «Київська камерата», заслужена артистка України, музикантка, культурна менеджерка. Вітаю, пані Катерино, в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ви сказали, що ви живете на дві країни.
1: Так.
0: Я знаю, що багато українців після початку повномасштабної війни Росії проти України обрали таку форму. Так, хтось каже, от нещодавно я їхала з таксистом, він каже, ну це як на шпагаті. Я кажу, ну так, мабуть, доводиться, бо в мене така ж сама ситуація. Тобто Україна, Польща, Польща, Україна. Як, власне, так стало, що ви в Німеччині опинилися?
1: Ну, сталося з нами повномасштабне вторгнення. Звичайно, оскільки я мама, то в першу чергу я думала про те, щоб дитину вивести в безпечне місце. Так, як мільйони мам в першу чергу думають, зрозуміло, що про себе, але про дитину, да, і про свої родини. Я виїхала з України в Берлін, тому що на той момент в мене в Берліні були друзі, були контакти, зв'язки. І там почала, не можна сказати, будувати життя, бо на початку 22-го року мало хто, на початку повномасштабного вторгнення, мало хто думав про будування якогось нового життя. Так? Це був дуже важкий період для нас всіх. І таким чином потім в 23-му році так вийшло, що генеральний директор Київської камерати Валерій Матюхін помер. І ми з Богданою Півненко, це народна артистка України, відома скрипалька, ми очолили Київську камерату. І я прийняла рішення, от як вам таксист правильно сказав, да, почати життя на дві країни. Звичайно, донька моя весь цей час не приїжджала в Україну по зрозумілим причинам, а я туди-сюди їжу. Поки вистачає сил.
0: Так, я знаю, що ви граєте як солістка в багатьох оркестрах, і, зокрема, це і оркестр Українського радіо. Як загалом от війна вплинула на вашу кар'єру, та? На сприйняття того, що ви граєте і так далі? Тобто, наскільки от змінилася оця вся от ваша творчість, ви сама?
1: Мені здається, що на першому місці... Я прекрасно пам'ятаю саме початок повномасштабного і свій вимушений переїзд в Берлін. Спочатку ти взагалі не думав, що ти колись повернешся до своєї професії, що ти зможеш грати музику і надихатись чимось і так далі. Але потім в моє життя прийшов мій новий проєкт, в якому я є співзасновником, да, це оркестр «Мрія», який названий на честь літака. І так вийшло, що це стало моїм спасінням. Ми зібрали всіх українських академічних музикантів, хто перебував в Берліні і поруч міста, які з Берліном. І один із перших концертів – це була Берлінська філармонія. Це сама топова сцена взагалі. Одна із самих топових у світі. І на тому першому концерті, коли був повний зал на незнайомий оркестр, німці прийшли з українськими прапорами, зараз, на жаль, вже цього менше, я відчула, що саме в цьому моє врятування. І музиканти так

0: само. Тобто ми зрозуміли, що на даному етапі нашого такого буремного, нестабільного життя саме це є нашим спасінням бути дотичним до того, що відбувається в Україні, тому що ми фізично не там, але мовою музики і через культуру.
1: Знаєте, це якось, це, мабуть, така музична дипломатія, культурна дипломатія.
0: Це є культурна дипломатія, абсолютно вірно.
1: Скільки у вас великий колектив?
0: У нас максимально 25 людей, але ми робимо різні програми. Це може бути і 4 людини, і 10, і 12, в залежності від ідеї, яку ми придумуємо.
1: А що ви граєте?
0: Ми граємо, спочатку ми грали концерти тільки виключно з української академічної, ну, класичної музики, так? А потім ми стали запрошувати іноземних солістів, саме німців. І наразі в нас, якщо концерт із двох відділів, то в нас один відділ української музики і один відділ саме європейської, західноєвропейської музики. Тому що, знову ж таки, на повністю українську музичну програму ти німців не приведеш.
1: Я думаю, що тут якби світ для світу тільки відкривається,
0: абсолютно,
1: мабуть, так?
0: Вірно,
1: музика українська, і от ми зараз будемо говорити про власне Ukrainian Freedom Orchestra, де будуть представлені так твори українських композиторів. І мені здається, що тільки таке пізнання, навіть у багатьох українців зараз теж відкривається це пізнання того великого культурного надбання, яке ми маємо і мали, і так далі. Тому це важливо. Ви зараз у Варшаві, власне, ми з вами говоримо напередодні вже п'ятого туру, так, Ukrainian Freedom Orchestra, який це таке міжнародне турне, яке було започатковано з початку повномасштабної війни Росії проти України. Що для вас особисто от означає ця подія? Вона відбувається раз в рік, так, вже п'ятий рік поспіль. Ви в усіх брали, так, турах?
0: Я за виключенням другого, але так, я з першого туру. Взагалі для мене це
1: Український оркестр свободи, да? От,
0: оркестр
1: власне, так
0: свободи.
1: Називається.
0: Для мене ще в 22-му році, коли був перший тур, який кожного року починається саме з Варшави, бо співорганізаторами є Варшавська опера народова. І завдячуючи їм, ми маємо змогу репетирувати, тобто це наша база, приміщення Варшавської опери. Завдяки їм ми маємо там репетиції, вони нас дуже гостинно приймають вже п'ятий рік.
1: Так, і Метрополітен
0: опера.
1: І під керівництвом канадсько-української диригентки Керілін Вілсон відбувається ця подія. Я була двічі, по-моєму, так, на минулого і позаминулого року. Була навіть за лаштунками. Тому що для журналістів був такий організований перед, коли була вже генеральна репетиція, то за день до концерту ми бачили, в яких умовах відбуваються репетиції. Так? Власне, дуже цікаві от в Національній опері Польщі там такі кімнатки, де ви
0: гримерки,
1: такі вони як маленькі квартирки, дуже такі схожі. І там ваші інструменти дуже отак, вони там спеціально місця для них. І, до речі, ви граєте, це у вас альт?
0: Да.
1: А я от завжди для мене була, в чому різниця альт і скрипки, та? Ну, я так розумію, що альт трошки більший і трошки от звучання більш глибше.
0: Ну,
1: так,
0: якщо таким простим, не музичною мовою, то альт, так, він дійсно більше і він звучить нижче. Тобто це ще не віолончель, да?
1: Але вже не
0: скрипка. Але вже і не скрипка. Да, це так, посередині трошки. Але тримається так само, як і скрипка. І за рахунок того, що альт трошки більший, це вважається менш віртуозним інструментом, хоча всі альтисти так не вважають.
1: Не вважають. Я тут собі дозволю трошечки від Оркестру Свободи, так, відійти на буквально на кілька хвилин, запитати, чому саме альт ви обрали, так?
0: Для... Да, звичайно.
1: Як це так сталося? Чи ви дуже хотіли, чи вас, скажімо так, доля туди направила, тому що я колись розповідала історію про себе, що я ходила до музичної школи і вступила, якось випадково прийшла підтримати подругу свою, але взяли мене, ну так буває іноді. І я хотіла грати на гітарі, але мені пропонували на бандурі, і прям дуже мене заохочували, казали, що вам потрібно.

0: У вас така зовнішність, у вас так талант до цього. І... Але ні, я обрала гітару, і, на жаль, рік провчилася і не вийшло. Ну, не по ситуації не від мене залежно, якось не та була вчителька, скажімо так. І я зараз думаю, можливо, якби я обрала бандуру, то, можливо, би по-іншому щось склалося в житті.
1: Ну, сталося, як сталося.
0: Сталося, як сталося.
1: Значить,
0: тому,
1: так треба.
0: Так, така доля, мабуть. Як у вас склалося?
1: Да, в моїй історії було трошки інакше. В мене родина моя взагалом музична досить. У мене, в принципі, у маленької не було вибору, як би чим займатися. Так само, як зараз у моїй доньки.
0: То вона теж продовжує?
1: Вона
0: так,
1: на скрипці грає.
0: Скрипка.
1: І так вийшло, що я вступала в після музичної школи. Є музичний зараз ліцей, а раніше це називалось «Десятирічка» київська імені Лисенка. Туди був дуже важкий колись набір, саме вступні екзамени. Я от після 8 класу в 8 клас повинна була вступити на скрипку. Але так вийшло, що я грала останнє, і на мене не вистачило місць.
0: Дуже шкода.
1: І я, мені було 13, здається, 14 років, і я не знала, що взагалі мені з цим робити. І до мене підійшли завідуюча тоді кафедри, як це там в школі називається, вже не пам'ятаю, і запропонувала, каже, є місця на альт. А в мене чомусь завжди так казали, що альтист – це поганий скрипаль. Чомусь такий так
0: стереотип.
1: Раніше. Це стереотип з радянських часів чомусь такий. Зараз, слава Богу, цього вже менше. І я плакала, я там 3 дні думала, мене вмовляли всі, думаю, давай спробуємо, ти завжди можеш відмовитись. Я погодилась, і я можу сказати, що я ні одного дня не пожалкувала взагалі.
0: Неймовірна історія, слухайте.
1: Так, да, це просто про те, що десь там знають краще.
0: Так, мабуть, що так.
1: Да.
0: Повертаємось до Українського оркестру «Свободи».
1: Угу.
0: Музиканти, які увійшли до колективу, це переважно українські біженці, так? Наскільки
1: це,
0: я розумію.
1: Ні, це синтез
0: від
1: такий.
0: Від війни і мігранти. Тобто і ті, хто поїхав від війни, і хто раніше виїхав.
1: Так, і ті, хто зараз знаходяться саме в Україні.
0: І хто в Україні,
1: так,
0: теж
1: тобто
0: вони приїжджають.
1: Тобто це люди,
0: так?
1: Збираються вже кожен зі своїм багажем. Люди, які фактично сидять під бомбами. І продовжують жити, ростити дітей, і розвиватись, грати концерти в Україні. В основному це в нас Київ і Львів. І це європейці, які виїхали, ну не українці, які давно вже виїхали в Європу, працюють, і біженці. Тому нам дуже цікаво завжди раз на рік зустрічатись, тому що...
0: Це як звіряєте годинники певною мірою, так?
1: Напевно,
0: як,
1: так.
0: Що, в кого, так?
1: Да. Кожен проєкти. Ділиться досвідом своїм якимось життєвим. Це дуже цікаво і це дуже цінно. Мені здається, що взагалі завдяки Керілін Вілсон і її ідеї, і її чоловіку, який дуже сильно нас всіх підтримує, завдяки йому українська опера в виконанні Максима в написанні Максима Коломійця, українського композитора, буде звучати на сцені Метрополітен опери, яка називається «Матері Херсону». От уявляєте? Метрополітен опери. І це все завдяки Керілін Вілсон і Пітеру Гелбу. Тобто це абсолютно віддані люди нашій країні. І це не може не надихати, насправді.
0: Ну так.
1: Да.
0: Як все-таки значення змінюється цієї події дуже важливої? Мені здається, не тільки для України, для Європи, для світу. Як з роками змінюється це значення? Ну, тому що на початку от, хотілося б кричати всіма можливими засобами, способами про війну, про ту страшну трагедію, яка є, про допомогу Україні. Зараз по 5-й рік повномасштабної війни, 5-те турне. Ми бачимо, як дуже змінюється ситуація в Україні, як змінюється сам характер війни, як змінюється ставлення світу. Ми бачимо, як змінюється, це, мабуть, такі якісь процеси природні, та? Навіть от ми бачимо там ситуація в Польщі, да, якісь зміни там щодо українців. Я не знаю, як в Німеччині, можливо, теж є певні, скажімо так, якісь нюанси, пов'язані з тим, що там і російська пропаганда підливає олії в вогонь.
1: Да, я можу сказати, от зараз це дуже класне, насправді, питання. Я думаю, що парадокс в тому, що зараз ці концерти, вони ще важливіші, ніж в 22-му, в 23-му році.
0: Так.
1: але підтримки відчувається.

0: здається, менше. Тобто ми вдячні Польщі за все, але от чисто навіть візуально, я пам'ятаю, коли був перший наш рік тут, да, ми дивувалися, скільки навколо нас українських прапорів висить. Зараз ми не бачили ще ні одного. А в Німеччині ситуація, в принципі, допомагають, оскільки мій оркестр в Німеччині залежить тільки від фондів, допомагають, але менше. І це дуже відчувається, тому що коли
1: прапорів
0: ти...
1: Прапорів теж немає, мабуть, уже.
0: Прапори висять.
1: Є
0: ні,
1: в
0: на Бундестагу висить, на Ратхаусах, на ратушах.
1: Я була в Чехії не так давно, то я здивувалася, як багато там прапорів досі.
0: Там, я от була там буквально
1: Празі,
0: два тижні
1: просто,
0: тому.
1: Майже скрізь в Празі українські прапори.
0: Да.
1: Я була трошки цим вже здивована, бо відвикла.
0: Да, я розумію.
1: Так, це було якось дивно. Щодо, власне, того, що цього року ви будете представляти, що будете грати, бо, наскільки я дивилась, то це буде світова прем'єра «Глорії», так, Богдани Фроляк.
0: Так.
1: Правильно я розумію?
0: Так. Кожного року ми граємо, у нас окремий є блок української програми. Це вибір Кері Лін, тому що насправді ми через Ukrainian Freedom Orchestra відкриваємо світу і українську музику. От то, що я розповідала про Максима Коломійця, це, власне, так, про це. І в цьому році ми будемо грати твір Богдани Фроляк «Глорія», який присвячений всім полеглим воїнам, який вона спеціально написала і присвятила для Ukrainian Freedom Orchestra. Це наша дуже відома львівська композиторка, яка проживає в Україні. І це буде прем'єра. От в Варшаві це буде прем'єра. Це дуже важлива і для нас подія, як для оркестру. І загалом це неймовірно чутливий твір, зрозуміло, по якій
1: це
0: тематиці.
1: Як послання, певне, так?
0: Абсолютно вірно. Світові. Минулого року це була частина з опери «Матері Херсону», так само, як послання. Тобто кожного року ми намагаємось щось світу своє відкривати.
1: Ну і традиційно це 9-та симфонія Бетховена в україномовній такі, да?
0: Да, це було в нас, да, в
1: третьому. Це буде так само?
0: Ні, це зараз буде інакша симфонія Бетховена. І ми будемо співати. Ми будемо, в нас будуть запрошені зірки-вокалісти. У нас буде ще такий вокальний блок. І загалом так. Але, звичайно, для нас, як для українців, от твір Богдани Фроляк, він особливо важливий.
1: Так. Концерти починаються з Варшави, так? От чому саме з Варшави і куди далі? Бо я знаю, що це... В Польщі це ще будуть Гданськ, так чи ні?
0: Ні, це
1: як
0: було
1: цього року. Це було минулого року. Да? Як цього року буде, розкажіть?
0: Цього року завжди ми починаємо з Варшави, тому що, як я вже сказала, Варшавська опера – це наша підтримка. Ми тут базуємося, і було б дивно, якби ми в місті, де ми проводимо 10 днів, буває 12, зараз чуть трошки більше тижня, ми б тут не зіграли концерт. Тому так, ми щасливі тут починати наш тур. Далі в нас буде Лондон, Амстердам, Дублін, Гамбург, Ельбфілармонія і два концерти в Нью-Йорку. І цим ми завершуємо цьогорічний тур.
1: Це можна сказати, що це вже не просто гастролі, це такий, я не знаю, такий культурний маршрут України світом.
0: Да, так,
1: можливо,
0: є.
1: Можливо, так. Що, на вашу думку, слухачі в Європі мають от винести, взяти для себе з концертів власне Ukrainian Freedom Orchestra, окрім музичних вражень, та окрім там насолоди музикою і так далі, живою музикою?
0: Українці?
1: Ні, саме європейці, Європа.
0: Ну, по-перше, мені здається, що оркестр дуже високого рівня. І я думаю, що європейці відкриють для себе нашу майстерність як виконавців. Це в першу чергу. В другу чергу це, звісно, відкриття української музики. Ні, напевно, неправильно. Відкриття української музики, да, це в першу чергу. І в другу чергу це майстерність, енергія. Тому що коли на сцені стільки українців

0: абсолютно з різним досвідом, як я казала, так. Да? Хтось в Україні живе зараз в страшний просто час, хтось виїхав давно, ще до повномасштабного вторгнення, сумує за країною, не може приїхати, хтось як вимушено переселенець, да? Тобто це енергія неймовірна. І мені здається, що ні один іноземець, в принципі, не може вийти після такого концерту без якихось відчуттів так. І емоційних, якихось емоційних рефлексій.
1: Я думаю, що багато журналістів та в медіа даємо інформацію про концерт, наскільки от хто приходить на ці концерти, тому що ви бачите зі сцени, так, фактично, залу, тобто хто це, українці, там, у тих, що про Польщу, поляки, тобто чи це там половина українців, там, мігранти, біженці, хто прийшов послухати, чи це все ж таки більше європейська аудиторія, європейська публіка?
0: Мені здається, як я пам'ятаю, що в кожній країні по-різному. Звичайно, українці приходять на наші концерти, тому що для будь-якого українця, який живе в вигнанні, це подія, коли приїжджають свої люди, навіть незнайомі, це завжди подія. Дипломати приходять місцеві дуже часто, посольство в кожній країні запрошує, от в Гамбурзі це будуть німці, да, там, в Нью-Йорку, зрозуміло, бо це місто Кері Лін, так, і Пітера Гелба, там буде багато американців, яким наразі дуже важливо про нас ще більше подумати, ми розуміємо,
1: так,
0: чому. Да, тобто це... І не тільки українці, це і важливо, це і є культурна дипломатія насправді.
1: Трошки у нас ще є часу про майбутнє академічної музики, яким ви його бачите, наскільки вплив війни позначається на всіх процесах, які пов'язані так, з академічною музикою, і, зокрема, якщо брати саме нас, українців, які, власне, розлетіли світом як мігранти.
0: Ну, взагалі, я можу сказати одне, що в Україні зараз велика проблема саме з кадрами. Тому що багато музикантів, ну, не тільки музикантів, думаю, в вашій професії так само, дуже багато людей виїхало, нема кому вчити. Дуже маленький набір в музичні школи. В Києві це просто страшно. В музичну академію, в консерваторію зараз був настільки малий набір, що не зрозуміло, хто там буде через 15 років в тих оркестрах сидіти. Це велика проблема. Але, тим не менш, це абсолютно нереальна нація. Тому що не дивлячись ні на що, розуміючи, що концерт, коли буде повітряна тривога, відміниться, люди все одно працюють, репетирують так. І планують концерти.
1: Я знаю, що в Києві, ну, от, принаймні, переповнені.
0: В там, Харкові.
1: В оперу навіть. Потрапити, треба заздалегідь купувати квитки. Тому що
0: в Харкові.
1: Так, Харків так
0: от
1: само.
0: От я і приїздила в Харків в травні.
1: Люди просто йдуть для того, щоб хоч на оцей час зануритись в мистецтво і
0: да.
1: Забути про війну. Так?
0: Да, вони
1: тобто
0: живуть
1: відчути
0: життя.
1: Оцю нормальність, нормальність життя, щоб просто не збожеволіти від того всього, що, власне, відбувається.
0: Да.
1: На сам кінець про ваші плани, тому що, ви знаєте, от я читала про те, що от ви сказали, почали ми з того мрія, я не знала, що це пов'язано з літаком, знищеним росіянами, бо це просто неймовірна назва, і це така назва, яка, мені здається, дає надію, віру, що все вдасться відновити і відбудувати, так само, як наш літак. А мрію у нас не можна забрати. Які ваші плани подальші? І бо мені, наприклад, я не знаю, я так думала, як ми будемо завершувати нашу розмову, і подумала над тим, що, мабуть, дуже хочеться побажати всім, хто зараз бере участь в Оркестрі Свободи, щоб, власне, зіграти такий, я не знаю, концерт перемоги. Та? Ми дуже всі в це віримо і надіємось, і робимо, і захисники, захисниці України, союзники наші, все роблять для того, щоб Україна перемогла. Поняття перемоги дуже змінюється за цей
0: Абсолютно,
1: час. Так. Для нас, наприклад, перші роки повномасштабної перемоги – це було щось одне. Зараз це перемога – це зберегти українську державу, зберегти чим більше людей і все те цінне, що у нас є. Мабуть, так.
0: Я можу сказати, що мені здається, що це буде не концерт перемоги, а концерт

0: Не просто перемога, концерт перемоги добра над злом, світла над темрявою. І от ви згадали, що мрія літак. Я розповім це дуже коротко історію, чому для мене це дуже така сакральна назва і взагалі мої емоції від мрії, від літака нашого. Коли я була маленька, я пішла в перший раз на парад наш на 24 серпня.
1: На День Незалежності.
0: На День Незалежності України. І підняла очі нагору, а потім вниз. І побачила велику-велику тінь, від якої я дуже сильно злякалась. Ну, дитячі ці емоції, ти можеш не пам'ятати, там, що ти їв на сніданок в 5 років, але емоції ти пам'ятаєш на все життя.
1: Це мрія пролітала.
0: І я поглянула нагору і побачила мрію. І я прям пам'ятаю, як я зробила, зараз скажу, мене аж мурахи, як я просто затамувала подих від цієї величі, яка пролетіла дуже низько. Під цим, да. І для мене це дуже така якась символічна назва, тому що вони її рта розбомбили, але ж не до кінця. І вона ж стоїть. Так. І стоїть, як наша мрія, так само, як і зараз. Все, що відбувається кожної ночі у нас і на фронті, в наших містах і так далі, ми ж все одно стоїмо. І от мені от на наше завершення...
1: І боремося.
0: Да. Хотілося б сказати, що коли буде той день, коли закінчиться війна, як в пісні Святослава Вакарчука, я думаю, що нас буде всіх мурашити і буде купа сліз щастя, радості, горя, суму. І це не передати буде це всі відчуття, але так. Світло нарешті переможе.
1: Так. Так і має бути. Спасибі
0: вам.
1: Катерина Супрун, солістка, альтистка, заступниця художнього керівника національного ансамблю солістів «Київська камерата» і заслужена артистка України, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про українську музику на світових сценах, про Ukrainian Freedom Orchestra, який вирушає вже в п'яте міжнародне турне. Тож про виступи в Варшаві та на світових сценах, про все це ми сьогодні й говорили. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Ось він, цей суботній полудень, 12-те вже у польській столиці, і дотримано обіцянку, інформаційний блок зараз в ефірі Польського радіо для України, адже подій дуже багато, тож ми відстежимо, відфільтровуємо і даємо вам найактуальніше та найважливіше. Ірина Ящишин у студії, тож переходимо до випуску новин. Українські військові привітали поляків із Днем війська. Втримати більшовиків від маршу на Європу поляки змогли разом з українцями, нагадують історики. У Польщі терміново потрібна кров. Збройні сили України привітали польських військових і народ Польщі із Днем війська польського. В Україні подякували Польщі за системну військову підтримку та внесок у підготовку українських підрозділів. Про це йдеться в заяві Генштабу Збройних сил України. Дякуємо за польське лідерство у різних форматах, за ініціативи, а також за вишкіл українських підрозділів і логістичну роботу. Ця взаємодія наближає повну взаємосумісність Збройних сил України з арміями НАТО та ЄС. Столітня тяглість спільного протистояння московському імперіалізму сьогодні триває також і на українському фронті. Так написали у Генштабі. Українські військові також подякували польському народу за прихист.

0: Зток українських родин і згадали про громадян України польського походження, а також польських добровольців, які полегли за свободу. Сьогодні Польща відзначає 106-ту річницю однієї з найважливіших битв у світовій історії – Варшавської битви. Це була вирішальна битва польсько-більшовицької війни. У той час польська армія стримувала наступ радянської армії. У цій битві українські війська також билися пліч-о-пліч з польськими силами. Найвідомішою спільною військовою операцією була оборона Замостя. Участь військ Української Народної Республіки у більшовицькій війні була дуже значною, особливо в обороні Замостя, згадує професор Аріель Ожалек з Інституту історії університету Марії Кюрі Складовської у Любліні. Замостя, як поляки, так і більшовики вважали ключем до південно-східної Польщі. Атакуючи Замость уже після Варшавської битви, більшовики планували марш на Європу. Відтак, окрім того північного напрямку, цей південний фланг, де воювали українські війська, для долі всієї війни був надзвичайно важливим. Місто захищав український полковник Марко Безручко разом із польськими військами, включаючи солдатів під командуванням капітана Миколая Болтуця. У Польщі терміново потрібна кров. Зниження активності донорів під час літніх відпусток призвело до дефіциту. Особливо йдеться про групи крові друга плюс та мінус, а також першої групи резуса мінус. Магожата Ожал, директор регіонального центру донорства та лікування крові у Любліні, наголошує, що попит на кров під час свят такий же високий, як і протягом решти року. Для нас надзвичайно важливо, щоб до нас зголошувалися нові донори, звісно, ті, які натхнені цією ідеєю. Під час відпусток кількість крові зменшується, а потреба все ще залишається дуже великою. Люди пороз'їжджалися на літо, тому зібрати кров складніше.
1: Также кроводавців маємо нічого мніє, а запотребування на кров є ciągle дуже.
0: Здати кров може здорова людина віком від 18 до 65, яка важить не менше 50 кілограмів. Вживання алкоголю заборонено щонайменше за добу до здавання крові. На попит на кров можна перевірити на веб-сайтах окремих центрів донорства та лікування крові. І що у нас з погодою? Станом на полудень цієї суботи нічого не міняється. Синоптики кажуть, що до Польщі продовжує насуватися гаряча тропічна повітряна маса. В суботу буде ясно, невелика хмарність, щоправда, на півночі та у Карпатах, а максимальна температура коливатиметься від 26, це найменші показники. Сьогодні так буде вздовж узбережжя, приблизно 30 на значній частині території Польщі, на більшості. І найтепліше на заході, там стовпчики термометра піднімуться до 35, тож буде по-справжньому літня спека. Безхмарне небо також над більшою частиною країни і вночі. Подібна картина спостерігатиметься і в неділю. Буде спекотно та безвітряно, проте вже ближче до кінця дня погода буде мінятися.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський, Адам Валішевський аудиція те бенде реалізував. Повім вінцей, юж зачав, юж йом реалізує. А аудиція то не біле яка, то ваша улюбіона двуязична і двомовна аудиція пул на пул.
0: Пів на пів. Ну, маємо надію, що ваша улюблена, але наша безперечно.
1: З цією певністю діс дуже цікавий програм. В другій частині аудиції чека нас розмова з українською писаркою Анастасією Левковою, проведена в форматі пół на пół. Польський за український, український за польський. А в першій частині традиційно мова буде о язику.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшеше слово дня – пано.
0: Рама.
1: Рама, пано. Панорама.
0: Панорама і панорама – наші сьогоднішні слова дня. І як щодня ці слова мають значення. А які значення вказує тлумачний словник української мови?

0: zespoły, ale w jakiejś tam postaci trwa i wciąż nas raduje. Dzisiejsze słowo dnia, panorama w audycji Pół na Pół. Panorama górska, panorama murów, ruin, skał, kotliny, lasu, łąki, szczytów, to wszystko nas interesuje. Panorama wyspy, panorama miasta, panorama stolicy, a także panorama Półwyspu Krymskiego.
1: Я хотіла написати панораму, каже про роботу над романом «За перекопом є земля» його авторка Анастасія Левкова. Крим має багато імен і багато облич, деякі з них дедалі більше забуваються. Як далеко сьогодні Крим лежить від України, Європи? Чи залишиться окупований Росією півострів назавжди міфічним, нереальним краєм? На ці та інші запитання Левкова відповіла Марчину.
0: Джамала, а później слухаємо розмови. Дзielcie się z nami wrażeniami, piszcie do nas na 50 na 50 małpa.polskieradio.pl. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół.

0: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
1: Tak, dużo zadowolona i насправді дуже вдячна польській аудиторії, польським читачам. Зрештою, я розумію, що Крим не є незнайомий для польської аудиторії. Якщо брати іноземців, загалом не українців, то для поляків, полякам Крим знайомий. Вони туди багато хто їздили, дехто навіть писали про нього, дехто навіть згаданий у цій книжці.
0: А тим вспомняним польським автором є Ziemowit Szczerek, так?
1: Так.
0: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
1: Wirtualno, zwisno. I ja czasem żartuję, że kiedy ja pisała tę książkę, mój IP-szyk na komputerze uważał, że ja mieszkaję w Krymu, tому що я постійно перебувала у карті Сімферополя і в карті Бахчисарая.
0: Z Симферополя до Ялти курсує тролейбус. То є найдовша траса тролейбусова на світі. Здарило мені ще перед кількома днями, хотів справдити, о której од'їде тролейбус з дворця в Симферополі, і Google підповідав мені, що білет коштує 144 українські гривни. І то було як відомість з równoległego świata, аж мені серце задержало. Як далеко є dziś Крим від України?
1: Важко сказати. Я думаю, це залежить від того, про кого ми говоримо на материку і про кого ми говоримо у Криму. Є люди в Криму, які постійно стежать за тим, що відбувається на материку, і вони серцем з нами. І так само на материку ми багато говоримо. І нагадаю слухачам, що 18 травня був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, і про кримських татар багато говорилося, про цю трагедію багато говорилося. Ну і загалом зараз у нас ця тема не є десь там серед останніх. І тому є середовища, як на материку, так і на півострові, які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
0: Zmierzam do tego, że może Krym staje się, przynajmniej dla części ukraińskiego społeczeństwa, jakąś taką ziemią mityczną, trochę nierealną, odrealnioną.
1: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму. Діти, які виростають, які вже підлітки, молодь, вони вже просто не могли побувати в Криму. І це... Я щойно подумала, це може трохи нагадувати. Ну, звісно, не зовсім порівняна ситуація, але у сім'ях депортованих, наприклад, в Узбекистані, в Казахстані, дітям могли розповідати про Крим як про землю оцю міфологічну, як ти сказав, в якій ріки медові, береги ріки молочні, береги медові. І потім, коли вони поверталися у Крим, то заставали зовсім іншу реальність. І от тут можна продовжити і подумати, а що застанемо ми у Криму, коли можна буде туди поїхати.
0: Między innymi dzięki twojej powieści polski czytelnik i czytelniczka mają szansę naprawdę sporo dowiedzieć się o Półwyspie, o jego

0: najnowszej historii, realiach. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie? Polecajka, serdecznie zachęcamy do jej odwiedzenia. Alim Alijew, ukraiński i krymsko-tatarski, obrońca praw człowieka, dziennikarz, współkurator tej wystawy. Na pytanie o swój Krym odpowiedział tak.
1: А мій Крим – це те, що в мене тече по венах, я говорю. Це мій дім, це галасливі сусіди, які, через яких я прокидаюсь. Це ароматна ранкова кава, зварена в джазві. Та це абсолютно такий деколи різке морське повітря, та, яке тобі вбивається. Вниз, або який в переміжку може бути або зі степом, зі степовими травами, або може бути з можжевельником, та чи от з цими іншими хвойними деревами. Крим – це мої люди, і це для мене головне. Та? Тому цей зв'язок з півостровом і з цими людьми – це те, що мене сьогодні робить тим, ким є. Але я поки не можу себе назвати, що я людина щаслива, да, бо я не можу туди поїхати. От після цього можемо поговорити про це.
0: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тої розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, ten реальний і ten wyobrażony. Як то було?
2: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний, і ти якраз зачепив цю проблему мого Криму. Проблема мого Криму на сьогодні полягає в тому, що я вже не завжди відрізняю, отак сходу, я не завжди можу згадати, що є в моїх справжніх спогадах, а що є в моїх набутих спогадах. Тобто в тому, що я тут описала. Для цієї книжки я спілкувалася з дуже багатьма кримчанами, і це були десятки, а з деким навіть сотні розмов. І потім, коли я це все у своїй голові перетравлювала і з того поставала реальність у моїй книжці, для мене Крим ставав таким, яким він є для моєї героїні. Мені здається, що це я могла мешкати на вулиці Кільцевій у Бахчисараї або в тому районі у Сімферополі, де мешкає моя героїня, вчитися в тому університеті, на тому факультеті, ходити тими вулицями щодня. І ось таким є Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
0: А може є трохи так, що ти вже ставаєш частиною історії Półwyspu Кримського. Цитувавим Аліма Алієва. Разом заложилися конкурс «Кримська фіга». Чи могла б вияснити, що то за конкурс, на чим полега?
2: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів. Конкурс творів українською мовою про Крим і кримсько-татарською мовою без обмеження теми на будь-яку тему. І конкурс перекладів українською кримсько-татарських творів і кримсько-татарською українських творів. Цей конкурс ми з Алімом Алієвим заснували 2018 року, задумали в 2017 році, за рік до того, і ми виходили з таких міркувань. Щодо кримсько-татарської мови, ми хотіли її витягувати більше до життя. Ми хотіли ніби служити таким замовленням на твори, на те, щоб вони поставали. Я розумію, що дуже багато творів би не постали, якби не було конкурсу. І коли пишеться твір, коли перекладається твір, то мова розвивається. І ось ці номінації кримсько-татарські, вони для цього. Номінації українські про Крим для того, щоб ми своєю літературою освоювали Крим. Можна говорити про те, як Крим зображали письменники-класики. Ми тут згадуємо, скажімо, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Миколу Зерева і інших. Але а де той Крим теперішніх авторів? А де той Крим, який описаний зсередини, а не ззовні, як екзотичний, як це, наприклад, в татарському триптиху Михайла Коцюбинського, де він описує цей екзотичний світ? Нам хотілося, щоб в українській літературі

0: літературі були твори, які пишуть про Крим із середини того досвіду. І я думаю, що ось станом на шостий конкурс, цього року в нас вийде п'ята антологія, і ми оголосимо результати вже шостого конкурсу, шоста антологія вийде наступного року, ми можемо сказати, що певною мірою ми вже цієї мети досягли, але, ясно, літератури забагато не буває, ми продовжуємо.
1: Бір заманда бар екен, бір заманда йок екен. Було так чи не було? Іле правди є в іменах Криму?
0: Це художній твір. Тобто факти, які там описані, щось відбувалося насправді, щось є узагальненим досвідом, якщо говорити про особисту любовну історію. Це теж на розсуд читача. Але мушу сказати, що серед українських читачів дуже багато відгуків. Майже 100% читачів, які не знали мене особисто до прочитання цієї книжки, абсолютно були впевнені, що це документальна історія. І один раз я навіть прочитала відгук, що читачка після завершення цієї книжки, погугливши, хто така Анастасія Левкова, вона була настільки розчарована, вона каже, що все моє сприйняття цієї книжки змінилося, мені розбили серце. Як це так може бути? Як так можна було це все так правдиво написати? І виявляється, що це все неправда, що це фікція, що це авторка не звідти, і вона в це все не проживала.
1: Але розумієш, що та читальничка мала певні підстави, якщо не до розчарування, то принаймні до здивлення. Очевидно, що є то історія о учуттях, емоції, о мілості теж, о дрозі вілу людей, але є там дуже вілі шчегулів. Са шлади дуже солідної кверенди, ресерчу. Припомніш, як довго тривала праця над тим повістю?
0: Звичайно. І тут я маю розказати про те, як польська література причетна до цієї книжки. Тому що я задумала її в 2012 році. Я пам'ятаю цей момент, коли от щось клацнуло в моїй голові. Я стояла на пагорбі в Бахчисараї, дивилася на старе місто згори з пагорба, на ханський палац, і подумала, класно було б написати книжку про Крим і про кримських татар. А з чого я так подумала? З того, що тоді ми в моєму середовищі книжковому дуже багато говорили про польські репортажі і загалом про репортажі. Вони якраз тоді в нас активно перекладалися, видавалися. І ми хотіли писати отак. Ми хотіли писати так, як Маріус Щігіл і Вітольд Шабловський. І я думаю, що я перебувала в несвідомому пошуку теми. І коли приїхала до Криму, це була моя вже енна поїздка до Криму, я вже вкотре приїхала. Але це був мій перший приїзд до Бахчисарая, перше моє знайомство з кримсько-татарською культурою. Ми мешкали в кримсько-татарському будинку. І тут я в цьому перебуваю в пошуку теми, в думках про те, як класно це писати репортажі, читати, спершу читати, але потім ми думаємо, як писати, ми, автори. І я тоді задумала репортаж. Але поступово, це не так було, що я повернулася до Львова, де я тоді мешкала, і стала працювати над цим щодня. Ні, воно мусило в моїй голові якось там відстоятися і сама ідея, і потім я ж занурювалася в цю тему абсолютно з нуля. Я нічого не знала про Крим, і перший мій провідник у цю тему був Алім Алієв, який на тоді мешкав у Львові, і ми з ним зустрілися, це вже було взимку, а то я розповідаю про літо, коли я стояла на пагорбі в Бахчисараї. Ми зустрілися взимку в такому легендарному львівському закладі «Дзига», і він мені розповідав з нуля якісь базові речі про кримських татар, як вони верталися, як це було складно, які є в суспільстві там якісь основні теми, які тенденції. І потім отак воно крок за кроком йшло. І коли вже Крим був окупований Росією, коли дуже багато кримчан стали їхати на материк, до того я вже побувала в Сімферополі на двотижневій резиденції і спілкувалася там з істориками, з громадськими діячами, з журналістами. Я вже була трохи в темі на той час, коли Росія окупувала Крим. І тут багато кримчан переїжджають на материк, і ми поглиблюємо це спілкування. І ось так воно далі йшло, це занурення І на якомусь етапі, я думаю, що це був десь рік 15-й, я зрозуміла, що в своїй голові я вже працюю не з репортажем, а з історією, з фікшеном. Бо я чула багато історій, у моїй голові розгорталися різні історії.

0: І так це вже стало фікшеном.
1: Czyli rok 2012, spojrzenie z góry, poszukiwanie tematu. Rok 2015, decyzja, że będzie to literatura piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami 2012-2015 rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu, dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
0: Я вже розуміла, чим має закінчитися книжка, тобто літом окупації, це 2014 роком, і це в серпні 2014 року, а на цьому книжка закінчується. Я тоді востаннє, станом на сьогодні, поїхала до Криму. І я розуміла, що, напевно, це вже востаннє, напевно, я вже буду боятися їздити, і потім вже і не було особливо як, не було і ці адміністративні кордони стало дуже важко переходити. Але я це так собі не формулювала тоді, в 15-му році, але я думаю, що несвідомо я пройнялася тим, що треба показувати панораму Криму, от як до цього дійшло. Панораму я загалом люблю показувати, тобто в своїх книжках я претендую на панораму. Ну, якось так працює мій мозок. Тобто панораму я хотіла показувати і в репортажній, якби це була репортажна книжка. Але тут мені йшлося вже про причини, от що до цього призвело, які були тенденції в суспільстві. І я би навіть сказала, що тенденції у суспільстві були протилежні до того, що потім нав'язала Росія. І це показує, наскільки можна просто все перекреслити, незалежно від того, як це сприймають люди, суспільство. Просто приходить солдатський чобіт, і він все вирішує, на жаль.
1: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Alije, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
0: Po pierwsze, to що це реальність Криму. Там багато етнічних росіян.
1: Ось але це... ма колежанка українка. Могла ж бухатерком учиніть українка. Або татарка кримська.
0: Мені здавна цікаві ось ці процеси вибору ідентичності. Ну, це не секрет. В Україні живе багато національностей. І є і росіяни, і є етнічні за кров'ю. І в мене чверть крові російська теж. І мені цікаво, як люди трансформують свою свідомість і свою ідентичність. Залежно від того, де вони мешкають, кого вони читають, що вони чують, ким вони переймаються.
1: А чи вірю етнічних росіян вибіра Україна?
0: В Україні? Я думаю, що так. Але тут важко теж зрозуміти, кого називати етнічними росіянами. Мене не можна назвати росіянкою ні за кров'ю, ну, тому що все-таки це три чверті переважає української. Ну, і ясна річ, за ідентичністю тут і мови немає. От зовсім чистих, таких 100% росіян важко знайти.
1: Питаємо то, бо твоя бахатерка вважає за етнічну росіянку. А мімо то стопньово, як вспомнялась, попрес лектури, велика теж рола її научителі, містрів, тренерів, тих, хто підсувають трошечки інші помисли на світ, вибирає Україну. І то є певен вибір, повідав би, цивілізаційний. Але є ще один проблем з твоєю бохатеркою. Твоя бохатерка заздрощі іншим тей латвості в окресленню самих себе.
0: А я би сказала, що моя героїня знаходить свою українську ідентичність, як не дивно, через кримських татар. Вона змалечку дружить з кримською татаркою, вона бачить, що історія, а точніше імперія, дуже несправедливо повелася щодо них. І вона проймається цією ситуацією, цією несправедливістю. І вона бачить інший посліджений народ, посліджену спільноту – українців. Тому що дуже тривалий час українці навіть у себе в Україні були упослідженими під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. І я би навіть сказала, що може якоюсь мірою і до закінчення нашої окупації, а закінчення

0: Нашої окупації вже 2014 рік. Тобто ментально ми були окуповані ще і до Революції Гідності. І почали поступово це скидати от після Революції Гідності і з початком війни. На жаль, це в нас так довго тривало, і ось ці трагічні події спричинили те, що ми цього стали позбуватися. І отже, моя героїня приходить до українськості, до цього вибору через кримських татар.
1: А чи віж, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
0: Так, очевидно.
1: Твоя бухгалтерка хотіла би застампити помніки Леніна помніками Кубуся Пухатка.
0: Так, так.
1: То є якийсь проєкт панства прийшлості без нарзуconych ідеологій і того такого нарзуconego ознакування światopoglądowego?
0: У студентстві моя героїня проходить період захоплення такими всякими постмодерними тенденціями, і в її розумінні постмодернізм – це коли ми скидаємо з себе всі ідеології. І коли оця множинність ідентичностей, коли гра, перетворення, гумор, і тому вона хоче замінити Леніна Вінні-Пухом. Але минають роки, і от в Революцію Гідності вона вже точно розуміє, що епоха постмодернізму завершується. На пустому місці обов'язково з'явиться нова ідеологія. І тут питання, яка? Чи та, яка знову зробить корінні народи упослідженими, чи та, яка буде захищати їхні інтереси?
1: Вспомнялась о ментальній окупації. Мовиш споро о лектурах, о літературі. Ну, власне, длачого пожегнання з язиком російським, jako językiem codziennej komunikacji, powinno oznaczać też pożegnanie z klasyką rosyjskiej literatury. Innymi słowy, co z tym Dostojewskim? Czy rzeczywiście trzeba się go wyrzec?
0: Ja думаю, що так, тому що російська література не вільна від цінностей своєї держави, ну, або антицінностей. Вона може бути справді видатним в російські твори мистецтва, літератури, там кінематографії можуть бути видатними творами мистецтва, але в більшості вони теж нав'язують ось ці великодержавницькі, шовіністичні, імперіалістичні ідеї. І ось ця ідея «Тварь ли я дрожаще или право имею», ну, вона для нас, українців, взагалі абсолютно чужа, і вона, ну, вона просто людиновбивча. Це очевидно, так? Бо ж Раскольніков і вбиває людину невинно. І тут йдеться про непокаране зло, про злочин без кари. І в російській взагалі системі дуже багато йдеться про кару без злочину. Тобто Росія постійно практикує кару без злочину і злочин без кари. І література це теж просуває. І тому з російською класикою нам треба попрощатися, не кажучи вже про те, і можливо, це основна причина, що російська класика і загалом російська культура дуже довго застувала, закривала все українське. Тобто ми не могли, наприклад, знати Підмогильного, його застував Булгаков. От, ми там не слухали братів Гадюкіних, ми слухали Земфіру там чи, ну, інших російські, ну, будь-кого, навіть якщо це дуже класні співаки, навіть якщо це проукраїнські співаки і так далі, ну, окей, але де в цьому всьому українське? От, і тому зараз так багато людей відмовляються від російського для того, щоб мати місце для українського, якого теж було багато, просто воно було закрите. Водночас я вважаю, що принаймні науковці не повинні закриватися повністю від того, що відбувається в Росії. Це треба досліджувати, і про це треба говорити і на міжнародних майданчиках, і пояснювати, тому що західний світ великою мірою русофільський, і він не бачить ось цих шовіністичних ідей, яких є багато в російській культурі.
1: Мімо війни українська культура, w tym ukraińska literatura ma się bardzo dobrze. Co innego z literaturą krymsko-tatarską. To jest wciąż taki segment, który potrzebuje ochrony, opieki, pewnej protekcji.

0: Так, звичайно. Ти тут, напевно, говориш про те, як пізно ми стали пізнавати кримсько-татарську спільноту як корінний народ. Ми пізно визнали кримських татар корінним народом.
1: Твої багатирові скаржуються теж трохи на Україну, що не узнала татарів кримських за народ рдзенне.
0: Так, і потім ось ці перейменування, які вже відбулися зараз у Криму, перейменування топонімії, але ж, на жаль, вони зараз не застосовані. Тобто в документах вони є, а реально неможливо ті вулиці називати так, як їх перейменували, повернули колишні назви до депортаційні. Звичайно, це все запізнення. Єдине, що можна оптимістично сказати, було би ще гірше, якби навіть цього не відбулося, навіть так пізно.
1: По-польську твоя повість носить титул імена Криму, але багато вілу польських відбірців вє, що в оригіналі титул був інним. За перекопом є земля. Як то вияснити? Що то значить?
0: Перекоп – це місце на перешийку між материком і півостровом. Коли ще тільки я вперше приїхала вже з настановою писати про Крим, приїхала до Сімферополя на 2 тижні на резиденцію, то у розмовах з істориками, з громадськими діячами, я почула, мені переказували цю примовку, казали, от знаєш, серед кримчан є така примовка «за перекопом землі нет». Звертаю увагу, не серед кримських татар, а серед інших кримчан. Це означало, що байдуже, що там діється на материку, взагалі будь-де, чи в Україні, чи в Росії, чи будь-де, ми тут собі на півострові, в нас окремо, все окреме, в нас регіональна ідентичність сильніша, ніж всеукраїнська. І потім, обдумуючи цю приказку, я міркувала так, що якби українці на материку її знали, то вони би могли сказати те саме вже з того боку перешийка. Тому що, їздячи в Крим, українці передусім шукали гір і моря, але не землі. Вони не знали, хто там живе, про що люди дбають, чого вони прагнуть, чого вони бояться, не знали ні про які конфлікти. Я думаю, що популярність моєї книжки в Україні тому така висока, що Крим загалом то знали, бо в нього ж їздили. Але не бачили ось того, що я там описую. І багато було відгуків, ми ж цього всього не знали. А виявляється, там ось таке відбувалося. Але мені дуже подобається польська назва. Вона прекрасна. Я дуже вдячна перекладачці Йоанні Маєвській-Краубовській. Це ж вона її і запропонувала.
1: А як укладалася співпраця з тумачком?
0: Чудово. Ми познайомилися з нею на варштатах у Вроцлаві, перекладацькому семінарі, темою якого був Чорноморський регіон і мови цього регіону. І вже тоді моє видавництво «Колегіум Європи Всходній», якому я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на цю книжку, за те, що вони подалися за те, що вони взялися за її переклад і за її видання, бо я розумію, книжка велика, вона потребує багато роботи, багато вкладень, і вони на це пішли. Отже, ми познайомилися тоді з Йоанною, видавництво вже знало, що вони Йоанну відберуть для цього перекладу, бо вже були зразки від кількох перекладачів, і її зразки були найкращі. Якось ми з нею дуже заприязнилися, ми відчули одна в одній споріднену душу, і потім ми продовжували спілкування, зустрічалися, коли була нагода, і спілкувалися. Але загалом Йоанна сама зробила цю всю роботу. Вона, якщо мене щось і питала, якісь дрібниці, це вже було наприкінці, і це були, направду, дрібниці, над якими я сама задумувалась, а що я мала тут на увазі, а я нічого такого особливого і не мала на увазі, але вона так в ці дрібниці занурювалася. І коли вже книжка була готова, я побачила, яка там передмова, які там примітки цих, ну, в мене в самої там багато приміток, але тут ще від перекладачки ця сила селена приміток з поясненнями для польського читача, я розумію, що це колосальна робота. Тобто Йоанні величезна моя подяка і величезне шанування за те, що вона зробила таку роботу.
1: Рзечевіще колосальна робота, понівеж повість написана została в оригіналі по-українську, але порушаємо ще również в обрембі języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija i nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda. Dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnej

0: kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Czy masz czytelników tam? Zaczęliśmy od tego, że Półwysep Krymski jest trochę blisko wciąż, a trochę daleko. Trochę jest odrealniony. Alim Alijew mówił: moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy dochodzą do ciebie głosy stamtąd?
1: Так, доходять. Я знаю, що читачі там є, хоча я не знаю, чи книжка там може фізично перебувати. Я уявляю собі перевезення цієї книжки через цих купу кордонів. Мені здається, що це небезпечно.
0: Чи за перекопом є книжка?
1: Але все одно люди знаходять способи. І до мене доходили відгуки, мені навіть хтось писав: переказую тобі вітання від своєї подруги, яка прочитала, і вона в захваті. І
0: як уж вспомнілишмо, позитивна рецензія збіра та повість również в Польщі.
1: І тут я теж хочу подякувати дуже польським читачам і польським критикам. Я заскочена увагою до книжки у Польщі. Я здавна спостерігаю за польським ринком, для мене це завжди був такий еталон. Я дякую вам за цей зразок гарний, як потрібно працювати з книжками.
0: Ще лепіше працювати з книжкою, коли можна порозмовляти з авторкою тієї книжки, тому тим більше дякую авторці імен Криму, що відвідала наше студіо. Була з нами Анастасія Левкова.
1: Дякую за запрошення, дякую за увагу.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Розлучитися без нервів і фінансових втрат. З чого почати цивілізований процес? Як при розірванні шлюбу захистити інтереси дитини та правильно розподілити батьківські обов'язки? Якими юридичними документами зафіксувати поділ майна, якщо немає претензій одне до одного?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, розлучення – це майже завжди боляче, як мінімум для однієї зі сторін. Але це розлучення не обов'язково має бути скандальним. Бо якщо воно перетвориться на затяжну війну, переможці у ній навряд чи будуть. Як розійтися цивілізовано, без взаємних звинувачень та нескінченних судових засідань, зберігши самоповагу і нерви. І ще, безумовно, кошти. Будемо говорити сьогодні з адвокатом Таїсією Білоцькою. Вітаю, пані Таїсія.
2: Вітаю.
1: Пані Таїсія, готуючись до сьогоднішньої програми, штучний інтелект мені сказав, що кожне друге розлучення в Україні відбувається з нервами, скандалом, криками і так далі. Насправді це дійсно так? Можливо, щось змінилось за останні роки? Чи все-таки залишаємось на отій, так би мовити, ноті?
2: Зараз, на жаль, так. Дуже багато скандальних розлучень. У нас був дуже довгий період спокійних розірвань шлюбу 22-й, 23-й, навіть 24-й рік. А от останні два роки, мабуть, вже недостатньо людям адреналіну.
1: Стомилися.
2: І почали знову тріпати один одному нерви.
1: Давайте тоді все-таки з таких практичних юридичних моментів і з ваших порад про це поговоримо. І розпочнемо з того, що коли пара не має дітей в родині, то розлучення в теорії, наскільки я знаю,

0: може бути легким. Дійсно так?
1: Пара може подати спільну заяву до органів РАЦО або до ЦНАПу зараз звернутися з заявою. І окремо, якщо є питання по поділу майна, це може бути або в порядку шлюбного договору, або в порядку договору поділу спільного майна подружжя, може бути поділене спільне майно. То шлюбний договір не передбачає перехід права власності, тобто шлюбним договором ми можемо врегулювати тільки, що на кого зареєстровано, те тому і буде належати після розірвання шлюбу. Договір поділу спільного майна подружжя є правовстановлюючим. Ми можемо за ним переводити право власності з однієї особи на іншу. І це може бути певний перелік об'єктів, які ви одним договором вбиваєте не трьох зайців, а скільки у вас там накопилось за життя.
0: Так, ну давайте по порядку. От ви сказали шлюбний договір. Він, знаю, що в українців стає все більше популярним, але у нашій уяві шлюбний договір – це перед розписом.
1: Буде укладений перед розписом, але набирає чинності з моменту укладення шлюбу. І ви начебто плануєте своє спільне життя. Але найчастіше на даний момент в Україні він використовується саме як інструмент поділу майна при розлученні. Бо він достатньо простий в користуванні. Ви можете ним врегулювати відповідне питання і майна, знову ж таки, якщо немає переходу прав власності, і прав власності на корпоративні права, і інтелектуальну власність. Ну, тобто весь обсяг прав, які можуть виникнути у подружжя за період шлюбу, він може розподілити, якщо, знову ж таки, немає переходу власності. Якщо є перехід права власності, є порядок укладання через поділ спільного майна подружжя.
0: Ще все-таки, щоб закінчити з шлюбним договором, тобто якщо пара вирішила розлучитися, немає дітей, їм треба врегулювати фактично тільки стосунки особисті і плюс поділити майно, якщо воно нажите спільно і так далі. І вони йдуть до юриста, до адвоката, складають шлюбний договір і врешті все.
1: Завіряють його у нотаріуса. Нотаріус його підписує.
0: Все розписали, що кому, так. І все. І далі вже
1: нещодавно була така пара, в них дійсно немає дітей, і вони вирішили розлучитися. Коли я їм сказала, що достатньо для їх ситуації було шлюбного договору, і одним договором вони врегулюють всі питання, вони прям зразу не повірили. Правда одним договором, правда більше нічого не буде. Дійсно, достатньо одного такого договору.
0: Вони склали, пішли до нотаріуса, питання закрите. А інший договір – це якщо є перехід права власності. Давайте детальніше.
1: Долі, якщо ви змінюєте титульного власника, якщо там, ну, умовно, у вас є кілька об'єктів, кілька зареєстровані на одну особу, кілька на іншу, і вам треба змінити власників. Тобто при розподілі цього майна ви домовляєтесь там інакше, ніж воно зареєстровано по факту. То тоді достатньо буде договору поділу спільного майна подружжя, в якому прописано, що кому залишається саме після розірвання шлюбу. Він є прямо спеціальним договором для такої ситуації, для розірвання шлюбу.
0: Як він прописується? Де? Це в нотаріуса всі деталі прописуються?
1: Ну, зазвичай процес перемовин триває між юристами, між адвокатами, а в подальшому теж завіряється у нотаріуса, він вноситься до реєстру, так як це є правовстановлюючим документом, як договір куплі-продажу, як договір дарування, відбувається перехід права власності, завіряється на підставі цього договору, вносяться дані до реєстру.
0: А якісь підводні камені тут є чи немає?
1: Що саме ви маєте на увазі?
0: Ну,
1: під підводними
0: камені? Щось не дописали, щось не прописали.
1: Ну, це завжди для цього юристи і зустрічаються, і контролюють цей процес.
0: Тобто, уже як підписали, вже все, потім повернутися назад.
1: До будь-якого договору можна вносити додаткові угоди, якщо сторони між собою їх погодять. Але, звичайно, бажано, якщо вже є процес розірвання шлюбу, то які б гарні відносини між сторонами не були, це все одно вже будуть дві різні в подальшому сім'ї, і у однієї, і у іншої сторони можуть виникнути сімейні стосунки. І як в подальшому це буде впливати на це майно, бажано врегулювати, звісно, на початку.
0: Якщо пара має дітей, і тут вже складніше розлучитися, але теж можна цивілізовано, можна врахувати всі нюанси. От давайте покроково. З чого почати родині, якщо є справді розуміння, пара вирішила, що пора поставити крапку в стосунках, але цивілізовано розійтися, поділивши майно, визначивши, як будуть жити, з ким діти і так далі.
1: На даний момент в будь-якому випадку, повернемось до початку, в будь-якому випадку, якщо є неповнолітні діти, розірвання шлюбу відбувається через суд. Але там є дві процедури, і одна із них якраз підходить до ситуації, коли про все домовились. Як це відбувається? Подається спільна заява подружжя, але до неї обов'язково додається нотаріальний договір по дитині. Ми там прописуємо розмір аліментів обов'язково, місце проживання дитини, з ким залишається дитина після розірвання шлюбу, і графік зустрічей другої з подружжя, який буде проживати окремо. Там можуть бути також враховані

0: Додаткові витрати на дитину і всі актуальні питання для кожної конкретної сім'ї, які ми прописуємо в цьому договорі. Це там може бути і спілкування з родичами. У кожного свої проблеми. Хтось так. Не хоче, щоб з бабусями спілкувались, хтось з дідусями, хтось не хоче, щоб другий з батьків до певного віку виїжджав за кордон, хтось не хоче, щоб дитину знайомили з новою сім'єю або там з новим партнером батька чи матері до певного віку. Це теж врегульовується, але тут є момент. Оскільки сімейне законодавство не майнове, не передбачає санкцій. Тобто за порушення цих всіх пунктів ми не можемо прописати штрафи. Теоретично ми можемо прописати моральну компенсацію, але коли ми вже йдемо на те, щоб вона прописана в договорі, зазвичай відсутня практика, що її стягують, бо це люди, які готові на таку компенсацію, вони зазвичай не порушують ті умови, які прописані договором.
1: Тобто, оце все прописали, спільна заява, і, власне, суд підходить до цього вже.
0: Так, і суд розглядає такі справи в окремому провадженні. Вони розглядаються швидше, ніж в загальному позовному. І достатньо швидко ви отримуєте рішення в одне засідання.
1: Тобто, це спрощене провадження, можуть
0: це
1: навіть...
0: Це не спрощене, це окреме
1: а, це
0: провадження.
1: Окреме. Угу.
0: Спрощене – це частина позовного провадження, там, де може бути без виклику сторін. Теж така процедура є, але це в позовному, коли тільки розглядається питання розірвання шлюбу. Угу. Тобто, і тоді суд вирішує, це буде спрощене провадження, чи загальне провадження, чи суд хоче заслухати сторони. І зазвичай в позовному провадженні це може 2-3, а то й 4 засідання, залежно від того, ну, у нас є спеціальні обставини, в яких ми живемо. То немає електрики, то тривога, то суд в нарадчій кімнаті. Купа додаткових обставин, через що це може переноситися, так? Ми можемо слухати звичайне позовне, в якому, в принципі, уже на момент звернення з позовом всі начебто погоджуються, але ми його слухаємо півроку-рік, бо просто не може відбутися те засідання. Таке теж буває.
1: Зрозуміло. Але ви сказали, що це може бути і заява одного з подружжя. Тобто, навіть якщо...
0: Позовному провадженні це за заявою одного з подружжя. У нас шлюб є добровільним, згідно сімейного кодексу, а це означає, що не тільки вступити в шлюб є добровільною історією, але і вийти з нього. І в будь-який момент кожна із сторін має право цей шлюб припинити. Відповідно, якщо інша із сторін не погоджується, це може бути просто позовне провадження. Суд уже буде вирішувати, це буде загальне чи спрощене.
1: Тобто, я так розумію, що якщо цивілізовано, то, як правило, спільна заява. Якщо один з подружжя, то це вже в процесі,
0: можуть
1: там можуть
0: варіанти.
1: Погодитися. Так?
0: Можуть бути варіанти, бо не всі хочуть, наприклад, показувати до суду договір по дитині, якщо там, наприклад, велика сума аліментів, про яку сторони домовились, а не всі хочуть її показувати на загал. Тоді може бути цей договір по дитині укладений фактично, тобто ці моменти закриті, але сторони все одно йдуть через позовне провадження, щоб менше знали про їх особисте життя.
1: Зрозуміло. Все-таки стосовно прав і обов'язків щодо дітей. От ви сказали, що договором це все врегульовується, але, можливо, знову-таки, якісь цікаві аспекти, моменти, можливо, з вашої практики. Можливо, щось забув хтось врегулювати, а потім дописував.
0: Чим договір краще, ніж... Яка альтернатива, скажімо так? Альтернатива – це щодо графіку зустрічі, наприклад, встановлювати його через органи опіки або, знову ж таки, через суд. І найчастіше такий графік, який встановлюють треті особи, не влаштовує ні одну, ні іншу сторону. Наша практика йде таким шляхом, що, ну, наприклад, частіше за все для батька, дається 2 робочих вечори на тижні і вихідні через вихідні. Це найкласичніший такий варіант, який вирішує суд щодо графіку зустрічі другого з батьків. За договором ви можете його врегулювати, як вам заманеться. Хочете тиждень через тиждень дитина живе, хочете там місяць через місяць. Обставини бувають різні, але отакий варіант, що 50 на 50 прям задовольнить суд, це дуже рідкісні і виключні випадки. І знову ж таки, найчастіше вони відбуваються вже коли сторони дійшли згоди в результаті і якимсь форматом мировим, він затверджується судом. Бо якщо сторони проти, це війна...
1: Надовго.
0: Ну, м'яко кажучи, бо судовий розгляд, наприклад, в графіку зустрічі може відбуватися і 1,5-2 роки. Дитина вже виросла, і той графік, який заявлявся, не актуальний.
1: Бо дитина вже студент, наприклад.
0: І про що ми
1: так?
0: судимось?
1: Так.
0: Зі старшими дітьми цієї проблеми менше, бо ну там років з 14, знову ж таки, від дитини залежить.
1: Спитають
0: окремо. Просто що дитина вже не буде питати, можна мені з татом там спілкуватися чи не можна. А от для менших дітей це актуально, бо маленьку дитину ти саму не відправиш. Вона сама не поїде, вона сама не може не подзвонити, не написати батькові, не сказати, що вона за ним сумує зайвий раз. Це проблема для маленьких дітей. Це дійсно проблема.
1: А от зараз ви, до речі,

0: акцентували увагу більше на татові. Тобто, я так розумію, із вашої практики, як правило, так все розподіляється, що дитина живе з мамою, там аліменти сплачує батько. Чи буває і навпаки з батьком?
1: Буває навпаки, історія? Але, знову ж таки, це виключення із виключень. 99,9% періоду місце проживання дитини визначається з мамою за судовими рішеннями. Навіть більше того, зараз з об'єктивних причин дуже багато ситуацій є, і в моїй практиці вони були, коли мама фактично за кордоном, дитина фактично в Україні проживає з батьком. Батько звертається до суду про визначення місця проживання з ним, а в подальшому або суд зразу виносить рішення, що відсутній спір, так як дитина фактично проживає з батьком, то наявність спору відсутня, і це вже є практика Верховного суду у нас практики, що просто дуже цікаво. В аналогічній ситуації, коли дитина фактично проживає з мамою, там у них з батьком є конфліктна ситуація, або її немає, вона просто хоче визначити для себе, що місце проживання дитини з мамою, для мами такої проблеми немає, що відсутній спір. Але в умовах нашого воєнного стану, батько, коли звертається з такою вимогою, оскільки це є підставою для відстрочки, в тому числі, коли він звертається з таким же позовом, батькові кажуть, що відсутній спір, тому не буде він розглядатися взагалі. І це не поодинока практика, це велика кількість такої практики.
0: І що далі? Дитина ж то живе з батьком?
1: А дитина живе з батьком. Ну, суд відмовляється взагалі визначати ці правовідносини. Таке теж і багато такої практики.
0: А далі? Як це?
1: А от ніяк.
0: Цікаво. Тобто можна зрозуміти чому, але ж ситуація...
1: А ситуація стає отак от, і у батька немає підстави для відстрочки відповідно, і суд не виносить рішення, відмовляється навіть приймати таку заяву.
0: Повертаючись все-таки до того, що прописується в договорі стосовно прав дітей, чи суд перевіряє якісь нюанси?
1: Залежить від судді. Суд перевіряє найчастіше те, що в принципі врегульовані ті три основні аспекти, на яких цей договір тримається. Це місце проживання дитини, що має бути визначено з конкретною особою, має бути прописаний графік зустрічей. Він може бути прописаний навіть в форматі, що за домовленістю сторін, тобто може бути без конкретних днів, але все-таки краще конкретні дні прописати, а потім собі вже домовлятися окремо. Бо, на жаль, відбуваються такі ситуації, що спочатку ми не прописуємо, спочатку все добре, а потім виникає якийсь конфлікт, і одна із сторін починає цим зловживати. То краще якийсь графік зафіксувати, а виконувати його так, як сторонам буде зручно. Знову ж таки, поки все добре, всі готові домовлятися. Виникають моменти, з'являється інша сім'я, з'являються якісь непередбачувані аспекти, може не виконуватись.
0: Говоримо про цивілізоване розлучення, так? І, власне, закладаємо в історію те, що домовилися, все добре. Але от в договорі тоді про права та обов'язки щодо дітей, які, можливо, нюанси ще прописати? От ви сказали, що прописати чітко дні там зустрічі, і це важливо. Що ще? Щоб це було не загально, а конкретно от що мають розуміти батьки, які домовилися?
1: Бажано прописувати конкретну суму аліментів без прив'язки. У нас законодавство передбачає, давайте відштовхуватись від однієї дитини, 1/4 доходу офіційного на дитину. І якщо ми стягуємо аліменти в судовому порядку, державний виконавець знаходить доходи, знаходить з чого їх стягувати, або не знаходить, і тоді за іншою процедурою їх стягує. Але якщо це договірні відносини, ми на цьому етапі не можемо врегулювати і відстежити цей дохід фактичний. Тому краще домовлятися про загальну суму. Є ще поняття додаткових витрат, бо аліменти у нас покривають тільки щоденні необхідні витрати. Максимум, що вони із великих витрат можуть включати, це сплата оренди на дитину, якщо необхідно винаймати житло. Але більшість витрат – це там їжа, комунальні, оренда максимум, щоденний одяг. Якщо ми починаємо вже там зимове взуття, зимовий одяг, гаджети, всі ці необхідні речі для дитини, необхідні речі для розвитку, приватна освіта – це все вже додаткові витрати. І дуже часто закон передбачає, що вони діляться 50 на 50, але я своїм клієнтам раджу все-таки прописувати конкретну суму, бо тоді дуже складно її за цим договором стягнути. І якщо ви в договорі пропишете просто формулювання 50 на 50, вам таке стягнення все одно треба робити потім через суд. А якщо ви прописуєте конкретну суму, то на підставі цього договору нотаріус може видавати виконавчий напис нотаріуса. І тоді з цим документом ви вже звертаєтесь до виконавця. Це стосується і аліментів, і додаткових витрат. Але тільки у випадку, якщо у вас прописана конкретна сума і конкретні сроки. Бо виконавчий напис вчиняється, якщо цей платіж безспірний. А якщо у вас 50 на 50,

0: Невідомо коли, там за домовленістю сторін, ну тобто немає цих чітких меж, коли це дійсно безспірні розміри, тоді вам буде складніше цю суму стягувати швидко. Знову ж таки, через суд додаткові ці всі моменти витримувати.
1: А якщо в процесі з'являються ще додаткові витрати, ну, наприклад, дитина захворіла, треба на лікування ще додатково, в договорі прописано, там, умовно кажучи, 50 тисяч на додаткові витрати, але вони перевищуються.
0: Ну, це треба тоді врегульовувати, дійсно. Може бути прописане і медичне страхування, може бути прописане і екстрені витрати медичні, що вони покриваються там в тих чи інших межах, чи яка швидкість їх покриття. Але щодо екстрених витрат, це, на жаль, чи на щастя, для дитини екстрені медичні витрати, то на щастя, що їх немає.
1: Так.
0: Ми їх передбачити не можемо і закласти зразу в якомусь розмірі. То в такому випадку ми можемо тільки дійсно або 50 на 50, або ще дуже багато моїх клієнтів ідуть шляхом, що батько, наприклад, покриває повністю всі додаткові витрати.
1: Це прописується теж?
0: Так, повністю прописується на підставі виставлених рахунків. Ну, знову ж таки, це залежить від самосвідомості батьків. Якщо ми говоримо про безконфліктне розлучення,
1: так,
0: то частіше за все це ситуації, коли в наших реаліях частіше чоловік бере на себе відповідальність за колишню сім'ю. Може бути і утримання дружини в подальшому до вступу її в наступний шлюб, якщо вона хоче вступати в наступний шлюб, і отримання дитини для того, щоб забезпечити безпеку цієї сім'ї, людей, за яких він ніс відповідальність.
2: Твоє право. Важливо знати.
1: Пані Таїсія, стосовно фіксування поділу майна, якщо є діти, якщо цивілізоване розлучення, які тут нюанси? І, очевидно, тут теж можуть, до речі, на дітей же теж можуть оформити це майно, і це теж може бути чи там в рахунок аліментів, чи ну яким чином?
0: Є договір, який затверджується органом опіки і піклування, передача нерухомого майна в рахунок сплати аліментів. Тобто батько передає нерухомість, батько зазвичай, та особа, яка проживає окремо від реалії, якщо відштовхуватись, то
1: фактично, частіше батько.
0: Частіше батько. Передає майно, орган опіки і піклування оцінює вартість цього майна, відповідно, і чи покривається сума аліментів, і надає або не надає такий дозвіл на укладання договору. Може бути така процедура, може бути добровільна передача майна, може бути подальшому відкладна обставина, може прописуватись, що передається майно на матір, наприклад, а вона там з набуттям дитини 18 років має укласти договір дарування на ім'я дитини. Бо дуже часто відбувається передача майна на неповнолітню дитину, вона чрівата тим, що ти не знаєш, що ще з цієї дитини виросте. Яким чином вона буде в подальшому цим майном розпоряджатися і чи не на шкоду собі ж. Бо, на жаль, бувають ситуації, що в підлітковому віці дитина йде в усі тяжкі, набуває 18 років право розпоряджатися без дозволу батьків і прогулює все майно, яке було їй подаровано. А часто це й майно, яке батьки реєстрували просто на цю дитину, щоб його якось убезпечити. Себе убезпечити від вибуття цього майна, а в результаті не убезпечили ні дитину, ні майно. Такі ситуації теж трапляються.
1: То я так розумію, що в подібних ситуаціях
0: взагалі
1: не
0: раджу записувати майно на дитину неповнолітню і малолітню, тим більше, коли ти ще не знаєш, що з дитини виросте. І у дорослому віці бувають ситуації. В наших умовах ти не знаєш, де можна встряти.
1: Ну так, всього не передбачиш.
0: Да. Але якщо ти ще не розумієш, що з дитини виросте і записувати на неї купу майна, а потім ще і не мати можливості ним розпорядитися без дозволу другого з батьків, ну це закладена бомба.
1: Певні ризики.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Це програма «Твоє право». Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про розлучення без нервів, без фінансових втрат, без скандалів, з чого почати цивілізований процес. У студії адвокат Таїсія Білоцька. І у першій частині нашої розмови ми вже говорили, як розлучатися безпроблемно, якщо пара не має дітей. І навіть якщо є у шлюбі діти, то якими договорами, зокрема, прописати права та обов'язки обов'язки батьків щодо дітей, які нюанси, і далі продовжимо цю розмову. Зупинилися на майні. Пані Таїсія, так от правильно зафіксувати поділ майна. Ми вже частково теж, до речі, згадували, можна шлюбним договором, можна окремим

0: договором стосовно права переходу власності.
1: Спільного майна подружжя.
0: А от якісь такі нюанси цікаві, можливо, з практики теж, що варто розуміти подружжю?
1: Дуже актуальним, знову ж таки, і в шлюбному, і в поділі спільного майна подружжя прописувати умови щодо подальшого розпорядження майном. Бо дуже часто колеги, нотаріуси прописують сам факт переходу власності або прописують в шлюбному договорі, що те майно, на кого зареєстровано, воно перейшло. Але в подальшому, якщо особа намагається цим майном розпорядитися, його там продати, передати, подарувати, вона без згоди другого з подружжя не може це зробити.
0: А чому?
1: Бо договором не прописана окрема ця згода або не надана ця згода. І тоді, знову ж, в умовах воєнного стану, коли особа там за кордоном десь, а необхідно швидко чинити цю дію, а така згода тільки нотаріальна. Ми затримуємо цей процес через те, що договором не передбачена згода на розпорядження майном дуже часто.
0: Так, а фактично ж майно передається одній стороні. Тобто, якщо це була моя квартира...
1: Але якщо конкретно не прописано, що згода другого з подружжя не потрібна, то тоді нотаріус може...
0: Навіть якщо вже розлучилися. Не захотіти,
1: якщо розлучилися, якщо є договір, але не прописано окремо цей пункт про згоду, це може бути проблемою в подальшому, що нотаріус відмовиться щодо такого правочину.
0: Один нюанс, ще які нюанси?
1: Питання щодо того, за які грошові кошти було придбано майно. Якщо ми шлюбним договором передбачаємо, на кого зареєстровано, тому і належить, але не прописуємо пункт про те, за чиї грошові кошти це було придбано. Я в своїх договорах найчастіше прописую цей пункт, що майно було придбано за грошові кошти того, на кого воно зареєстровано. Бо це є підставою для оскарження потім в суді. Бо якщо в суді виявиться, що ми розподілили майно, друга сторона його оскаржує і показує, що грошових коштів там особистих не було. Це може бути підставою для оскарження такого шлюбного договору в подальшому.
0: А можуть бути такі історії? Були у вашій практиці, що, я так розумію, домовилися, все чесно прописали, от тобі квартира, тобі будинок там.
1: А потім через 3 роки починаються спори.
0: Отаке буває. І що тоді? Як часто? І що тоді? Чим ця історія? Тобто про цивілізоване розлучення все-таки є питання.
1: Це зазвичай виникає в ситуаціях, коли починається вплив нової сім'ї. Коли одна із сторін вважає, що там той розподіл був якимсь неправильним. Або що вони щось недорозподілили. Або потім вирішили, що вони розподілять. Тут з'являється або нова жінка, або новий чоловік. І починаються оці процеси, що щось там мені не вистачає ще. Ще треба туди нерви позливати. Дуже часто такі процеси виникають.
0: І що далі? Тобто, от фактично ж розлучилися, домовилися, все поділили, пішли різними дорогами, а потім раптом передумали хтось із них.
1: А потім раптом оскаржуються ці договори, то їх треба виписувати так, щоб не було підстав для їх оскарження. А це важлива частина.
0: Ще, можливо, якийсь цікавий нюанс. Можливо, навіть з практики.
1: З практики от дуже часто, саме через те, що не виписано, за чиї грошові кошти це було придбане. Це топ із топів, бо більшість договорів оскаржується шлюбних саме на цій підставі. Знову ж таки, шлюбний договір передбачає рівний розподіл 50/50 при поділі майна. А яким чином його врегулювати, сімейний кодекс передбачає лише одну строчку. А судової практики у нас дуже багато різної. І як хочеш, так і крутять. Що вважається 50/50? Зазвичай, звісно, це вважається в експертних оцінках майна, якщо дійсно було дотримано поділу, але ж знову ж таки є згода, що сторони погодили, що саме такий розподіл. Якщо там явний перекос, але сторони погодили, можна прописувати в таких договорах, що відбулась компенсація, наприклад, іншій стороні певної суми для того, щоб убезпечити себе від подальших спорів. Питання в тому, чи відбувалась така компенсація. І це знову ж таки підстава для фактичного оспорення цього договору.
0: Пані Таїсі, а якщо є борги, наприклад, іпотека, можливо, там ще якісь, можливо, не знаю, взяли під розписку якісь гроші і потім розлучаються. Як вони врегульовуються, як прописуються теж в договорі, так?
1: За загальним правилом борги подружжя теж діляться навпіл, але і шлюбним договором, і договором поділу майна подружжя ми можемо врегулювати їх і залишити тій стороні, на кого було таке майно або такий договір укладений. Якщо це був там кредитний договір, то, відповідно, цей кредит залишається тій особі, яка укладала цей договір. Це теж можна врегулювати цими документами. Можна також врегулювати питання корпоративних прав. Якщо у особи є бізнес, входити в корпоративні права в бізнесі, в якому ти нічого не розумієш, то в результаті, якщо таке відбувається, а таке відбувалось на практиці, такий бізнес розвалюється.

0: З одного боку, а з іншого боку, в наших реаліях ніхто не убезпечений від того, що такий бізнес просто переоформлюється на іншу юрособу, і толку від того, що ти війдеш ті корпоративні права статутним фондом 5000 гривень.
1: Зрозуміло, так.
0: Є моменти, коли це актуально. Зараз, наприклад, у мене є провадження там, де ми судимося за корпоративні права в Англії. Але ми не ділимо і не входимо туди, саме в корпоративні права, ми просимо компенсацію. Ну, поки що суд розглядає це питання.
1: Для мене... суд цікаво в Україні?
0: Суд в Україні.
1: Угу. І для вас?
0: А для мене там дуже багато питань саме практичних, бо з одного боку, якщо це корпоративний спір, він має розглядатися за господарським правом. І якщо це спір в Англії, він має розглядатися в Англії. Але якщо це компенсація, от ми прийдемо чи не прийдемо до того, що це може розглядатися просто в цивільному провадженні в Україні. Подивимося, що вирішить суд.
1: Угу.
0: Ще дуже актуальне питання криптовалют останнім часом, бо їх неможливо відслідкувати. І знову ж таки, зараз напрацьовуємо судову практику, яким чином діставати цю інформацію, бо для кримінального права там є свої шляхи цю інформацію витребовувати в цивільному процесі. Це дуже рідкісно. І як забезпечити докази щодо цих бірж, наскільки вони актуальні взагалі, наскільки вони відповідають дійсності і якими доказами їх реально підтвердити. А враховуючи того, що немає у нас досі закону, є тільки законопроект щодо електронних грошей, то питання взагалі, як це врегулювати. Але такий спір в мене теж є.
1: Пані Тисія, чи правильно я розумію, що ми так плавно перейшли до того, коли розлучаються нецивілізовано, бо коли вже спори про криптовалюту чи про корпоративні права,
0: але
1: то
0: ми
1: вже...
0: їх можемо врегулювати договором, якщо сторони добровільно надають цю інформацію. Бо якщо не надають, то тоді через суди, ну, в мене зараз є практика того, що витребували у фактично власника, не у біржі, ні у когось, а витребували у власника інформацію щодо його криптовалюти.
2: Більше юридичних порад у програмі «Твоє право» з Наталією Паракою.
1: Все-таки цивілізоване розлучення – це, я вважаю, ідеал, але інколи, м'яко кажучи, не цікаво. Інша справа – те, що
0: коли
1: відбувається, коли б'ється посуд, коли з'ясовуються стосунки, і це продовжується роками. Тобто, от інша сторона медалі – токсична позиція одного з подружжя. І оскільки, так би мовити, я тут не кажу, оскільки чого, але оскільки це обходиться парі і юридично,
0: ну,
1: і фінансово.
0: По-перше, оскільки років це обходиться. У мене є процес… З 19-го року триває, і ми досі ще на підготовчій стадії, бо там і ковід зачепив, і потім військовий стан відкладались, і потім зміна судей. І ми от досі на підготовчій стадії ми ділимо майно. Ну, на даний момент ми вже ж таки прийшли до мирової угоди, що цей спір буде все-таки вирішуватись мирним шляхом. Але до нього йшло 7 років судів.
1: Це і кошти ж, звичайно.
0: Це і кошти на обох адвокатів. І результат, в принципі, якщо у вас невелика кількість об'єктів майна, якщо у них очевидна оцінка, ну, вона там відрізняється в похибку, то підстави для судового спору, ну, мінімальні, бо суд вам вирішить те саме, що і вирішити ви між собою. Просто хай пройде якийсь час, коли ви погодитесь на ці умови, або погодитесь на ту оцінку, або зробите свою, або інша сторона зробить свою оцінку. Але просто, якщо там 2-3 об'єкти нерухомості, або рухомого майна, якщо автомобілі, то який сенс в цьому спорі в результаті? Результат буде той самий, тільки ви ще додатково витратите на адвокатів, на судові збори, купа нервів, на експертизи, на все, в чому така нагальна потреба іти через суди, я не дуже розумію. Зазвичай в моїй практиці в таких ситуаціях достатньо або буде в подальшому поговорити з представником, або з самою протилежною стороною конфлікту. І ми все-таки врегульовуємо це питання без спору, без судового.
1: Не доходячи до суду, так?
0: Да.
1: Але тим не менше, є ж історії,
0: є
1: коли
0: історії.
1: Різні способи, аби насолити.
0: Там навіть питання не в тому, що сам поділ майна, або якісь моменти. Є дуже багато зараз, знову ж таки, повертаємось в практику і заборонних приписів, коли вчиняється домашнє насильство. Але воно буває таке, знаєте, ясно, що буває класичний варіант, а буває з ізюмінкою. Буває там з підливанням води в бензобакі, коли

0: колишньої дружини, буває з інсценуванням аварій. Нещодавно у нас є така ситуація, що чоловік розбив свою машину, машину ще дружини, щоб показати, інсценував між своїми ж машинами по факту аварію на дорозі.
1: А що ж це йому дасть, крім збитків?
0: Питання відкрите. Тут мета інша. Влаштовувати отакі ситуації, це останнім часом їх дуже багато, на жаль. Таких, які ніякою логікою пояснити неможливо, крім просто того, щоб
1: насолити.
0: Сам собі насолив.
1: Ну так, дружині, але й собі.
0: Потім почали домовлятися. Ну, треба пройти якийсь шлях. У кожного свій шлях прийняття ситуації. Не кожен згоден зразу змиритися з тим, що або жінка, або чоловік починає своє окреме життя. Це шлях.
1: Пані Таїсі, а от бувають ще такі ситуації, коли чоловік або дружина давно не разом, ну, до речі, з війною теж за кордон дружина з дитиною виїхала, чоловік в Україні, можливо, на війні, можливо, навіть і класично в Україні залишається пара, але вже стосунків немає, і воно, знаєте, так, як ніби затихло, але продовжують юридично залишатися в родині. До речі, буває так, що чоловік або дружина вже має іншу родину, так би мовити, цивільну, так? А юридично залишається розписаним, як кажуть у народі, з першою дружиною, чи там дружина з першим чоловіком. От які ризики правові і фінансові, юридичні, існують от в таких ситуаціях, коли пара юридично залишається чоловіком і дружиною, а давно не разом ведуть інше зовсім життя, так би мовити, фінансове і так
0: ну,
1: далі.
0: Справа в тому, що все майно, яке таким подружжям набуте за період фактично роздільного проживання, але шлюбу, воно за загальним правилом є спільною сумісною власністю. І тоді їм треба встановлювати додатково факт окремого проживання, крім самого розірвання шлюбу, ще й факт окремого проживання, і тоді з загальної маси спільного майна забирати ту частину, яка набута за час окремого проживання. Є, я вам більше скажу, не тільки за даний період. У нас багато ситуацій є до набрання чинності нинішнім сімейним кодексом. Реєстрація розірвання шлюбу відбувалася, ну, тобто зараз розірвання шлюбу відбувається з моменту прийняття рішення суду.
1: Угу.
0: До цього розірвання шлюбу було чинним тільки з моменту, як таке рішення суду було зареєстровано в органах РАЦ. Дуже багато пар отримали рішення суду і його не зареєстрували. І от там 2002, 2003, 2000 бувають випадки, що вони досі вважаються в шлюбі.
1: Навіть
0: вони,
1: не знаючи про це, так?
0: У них є рішення 2000-х, там, початку 2000-х років про те, що шлюб розірвано, вони вважали, що цього достатньо, вони його не зареєстрували, і цей весь час вони фактично перебували в шлюбі. А потім такі моменти вилазять ще при декларуванні дуже часто, коли ну, особа вважала, що взагалі там вже окремими життями живуть, в окремих странах, на інших континентах, вже не знайдеш цю людину, немає ніяких контактів, а ти ще в шлюбі. А тобі треба, наприклад, при декларуванні, і зачасту це ж відбувається в останній момент. І тобі треба знайти це все майно.
1: Ну, тобто ризиків
0: такі
1: чимало.
0: Такі ситуації ще є. Це менше і менше, бо це час проходить.
1: Але ж, знову таки, от я часто чую, до 18 років, поки дитині не виповниться, то будемо жити в шлюбі, хоча своїм життям. Але юридично певні ризики...
0: Ну, юридично це в першу чергу майнові ризики. Якщо це там своє життя і якісь нові відносини, то для людини, з якою ти в цих відносинах, є великі майнові ризики, бо все майно, яке вона вважала, що придбане за час спільного проживання, воно буде належати тій, коли дружині. Бо фактично сімейні відносини, якщо жодна зі сторін не перебуває в іншому шлюбі, вони передбачають так само поділ спільного майна. За період, коли такі фактично спільні відносини відбувались, ви можете ділити майно в тому числі в таких же відсотках, як і при шлюбі. Єдине, що треба встановити факт цього спільного проживання, встановити його межі, що найскладніше в цьому випадку це встановити дійсно межі, коли ви спільно почали проживати, що називати цим проживанням, що не називати. Бати цим проживанням частіше за все відштовхуються від дитини. Якщо в таких відносинах народжується дитина,
1: тоді вже...
0: або якщо є там придбання спільного майна, або якщо є спільна оренда, є якісь вагомі обставини, якими можна це підтвердити. Це теж складно. А якщо тут є ще й шлюб попередній, який не розірваний, то питання взагалі з зірочкою.
1: Зрозуміло. Пані Таїсія, ну і на сам кінець, уже підсумовуючи, тема сьогоднішньої розмови все-таки розлучення без скандалу, з мінімальними нервовими черговими втратами. Так от, підсумовуючи, можливо, навіть так, знаєте, штрихами чи пунктирно, що врахувати парі, яка
0: для
1: до цього готова?
0: Для такого розірвання.

0: необхідно звернутися зі спільною заявою, продумати умови договорів по дитині, продумати умови, на яких ви хочете здійснювати поділ спільного майна, врегулювати це все нотаріальними договорами, передати до суду, отримати рішення в достатньо короткі сроки.
1: Дякую вам за предметні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у програмі «Твоє право» ми говорили про те, як розлучитися без нервів і фінансових втрат. У студії була адвокат Таїсія Білоцька. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

собачки, шерстяною, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив він. Журавель Бодя. Він і є моє літо. Літо вкрило мене. Нормально.

0: У Варшаві 14-та. Це Польське радіо для України. Щоб не втрачати часу, переходимо до випуску новин. Європа готує план на випадок переговорів України з Росією. Прем'єр Туск закликав не забувати про важливість України для безпеки Польщі. Поляки дедалі частіше купують китайські автівки. Підтримка України у війні з Росією безпосередньо пов'язана із безпекою Польщі. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Гдині під час морського параду із нагоди Дня війська польського та 106-ї річниці Варшавської битви. За його словами, один із ключових елементів безпеки країни – це реальні союзницькі відносини та розумна зовнішня політика. Побудова сучасної версії регіонального союзу зі Швецією, Норвегією, Фінляндією та країнами Балтії за активної участі британців, данців та німців. Усе це дозволить зробити безпечним територію, де Росія становить загрозу. Йдеться про реальні дії і реальні союзи. Це нові трактати, нові угоди та нові договори.
1: З Голландією, приготовуємо з Іспанією, з німцями.
0: Прем'єр також назвав 4 основні опори безпеки Польщі: надійно захищені кордони, мудру зовнішню політику, великі інвестиції у збройні сили, а також сильну економіку. Він закликав польських політиків до єдності у питаннях безпеки. Уникнути війни можна тільки добре до неї приготувавшись, зазначив посадовець. Сьогодні з гордістю кажемо всьому світу, але передусім тим, хто хоче порушити наші кордони, вам це не вдасться без згоди польської держави. Ми також залучили до цього тисячі солдатів, прикордонників та поліцію. Це також зусилля польських платників податків.
1: То також ваш висілок польських податників.
0: У Гдині в морському параді взяли участь близько 20 кораблів військово-морських сил Польщі та союзників. Паралельно у Варшаві на Віслостраді проходить урочистий військовий парад. Франція, Німеччина та Велика Британія готують спільний план на випадок переговорів України та Росії. У Європі бояться щодо угоди США і Російської Федерації без її участі. Як пише The New York Times, європейські країни прагнуть гарантій, що Вашингтон і Москва не укладуть угоду щодо України без консультацій із європейськими союзниками. В Європі дедалі більше занепокоєні непередбачуваністю політики адміністрації Трампа та хочуть відігравати безпосередню роль у майбутньому врегулюванні.

0: Пані, попри те, західні чиновники та аналітики очікують подальшого загострення війни. За їхніми оцінками, Путін посилить атаки на українські військові позиції, а також на цивільну інфраструктуру. Міністерство закордонних справ Німеччини оновило також рекомендації щодо поїздок в Україну та закликало про можливе посилення російських атак напередодні Дня Незалежності, який відзначатимуть 24 серпня. Перегрів акумуляторів в електромобілях за температури понад 35 градусів Цельсія або ж обмеження запасу ходу через кондиціонер. Ці міфи розвінчує президент Польської асоціації автомобільної промисловості. Якуб Фарис пояснює, що автомобілі випробовують в екстремальних умовах.
1: Не уявляю собі, щоб котрийсь із виробників дозволив собі випустити на дороги автівку, яка стає небезпечною в 35 градусів. Йдеться про будь-яку машину, не тільки електричну. Пам'ятаємо, що автівки із двигуном внутрішнього згорання має бак палива, однак це безпечно. У першій половині цього року в Польщі зареєстрували понад 300 тисяч нових легкових автомобілів. Це майже на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас стрімко зростає присутність китайських автовиробників, а найбільшим попитом користуються середньорозмірні позашляховики та кросовери.
2: Це тема дня в Польському радіо для України. Сьогодні будемо говорити про творчість, будемо говорити про шлях і, можливо, якщо нам вдасться, про гроші. Оксана Черкащина – акторка, яка отримала роль в одному з найпопулярніших польських серіалів на Нетфліксі у третьому сезоні, в серіалі «1670». Це комедійно-історичний серіал. Там наша гостя зіграла козачку, жінку, воїна, яка опиняється у дуже такому цікавому світі. Поговоримо сьогодні про те, як наша гостя, як акторка, дійшла, власне, до, як отримала цю роль. Будемо говорити теж про підтримку митців, тому що в Польщі вже декілька місяців триває дискусія про те, чи варто допомагати грошима з бюджету польського, чи ні. От саме сьогодні будемо говорити про творчість, про шлях, і чи взагалі така підтримка є потрібна. Добрий день!
3: Добрий день!
2: Пані Оксано, давайте почнемо з найголовнішого, з найцікавішого,
3: давайте.
2: З найсвіжішого. От коли ви вирішили самі постукати у двері серіалу «1670»? Як це виглядало? Як ви отримали цю роль взагалі? Що це за роль? Який це сезон? Який це серіал? Як ви це бачите?
3: Я би почала ще трошечки раніше.
2: Давайте.
3: Всі знають, не знаю, сподіваюся, наші слухачі і слухачки теж знають, що цей серіал «1670» вже має статус культового, майже культового серіалу в Польщі. Це дійсно хіт Нетфліксу і один з, на мою думку, з найцікавіших продуктів, які взагалі Нетфлікс коли-небудь випускав. Я коли побачила перший сезон, я була в захваті. Я була в захваті від цієї свободи поляків, від цієї інтелігентності, від цього такого...
2: А, до речі, жарти.
3: Оці
2: історичні жарти. Ви всі зрозуміли, тому що багато українців і багато іноземних глядачів, які дивилися польські реалії, можна сказати так, історичні якісь такі жарти, не до кінця вони їх поєднували з тим, що відбувається тут.
3: Мені теж мої друзі поляки казали, як ти в цій сатирі, це сатиричний серіал, який висміює, я би сказала, такі основні польські міфи, шовінізм, якісь там, скажімо, негативні риси так ментальності поляків. Мої друзі мені казали, але як ти розумієш контекст? Це якби ми розуміємо контекст краще, безумовно. Поляки розуміють контекст про себе краще, але тим не менше я на той момент жила в цій країні вже декілька років, і я розпізнавала, буквально все. Так, можливо, були якісь деталі, там такі от прям історичні деталі, які знають тільки поляки.
2: Треба було гуглити, так?
3: Так, я щось там догуглювала або питала в своїх друзів. Але в цілому я дуже точно відчувала суспільство, в якому я тепер живу. І я захоплювалася цією свободою і теж відвагою, тому що ми знаємо, що у цього серіалу дуже багато фанатів і дуже теж багато людей, які говорять негативні речі, які не приймають таке легке ставлення, таке іронічне ставлення
2: це
3: до себе.
2: Це ж може боліти, так, коли хтось такі
3: Це може боліти, але я
2: речі
3: вважаю, що
2: показує.
3: Вміння сміятися з себе – це...

0: ознака зрілої культури. Mm-hmm. І я ще більше на початку нашої розмови скажу, що те, що в Польщі є такий серіал, зараз, особливо те, що він вийшов зараз, третій сезон, в якому я зіграла, дає мені надію, що все-таки наші стосунки польсько-українські покращаться. От цей твір мистецтва дає мені таку надію. Тому що якщо є поляки, які готові так дивитися на себе, рефлексивно, з дистанцем, як кажуть, іронічно, то значить ця надія є, і ці спільноти існують. Так от, я би сказала, що я про звістку про те, що є кастинг, цей серіал, поставилась не як акторка, а як фанатка. Тобто я прям прагла потрапити в цей світ, і тут теж треба сказати, що це не просто створюються якісь там декорації, як зазвичай в серіалах або кіно, це створюється цілий світ, тобто Адамчиха, де відбувається головна дія, це вибудоване ціле село, тобто все до деталей.
1: А де відбувалися зйомки?
0: В мене відбувалися зйомки на іншій локації, оскільки, як ви сказали, що я граю козачку, то серіал, продукція побудувала цілий козацький табір на березі річки, година їзди від Варшави. Якщо чесно, я не пам'ятаю назву
1: але
0: цього,
1: десь тут, недалеко так. Центру.
0: Але цього. Я вам кажу, з нуля, бо я бачила фото до і після, було побудовано просто селище, цей
1: тобто польський
0: табір.
1: Голлівуд.
0: Це польський Голлівуд. Це і я, коли почула від своєї колеги, що вона мені просто так між іншим сказала: ти взагалі знаєш, що зараз Netflix, ми там фільм презентували інший, шукає українську акторку на роль козачки. І я така, а в мене ще прізвище Черкащина. Я так, ну це ж козацьке коріння. Я така, серйозно? І вона каже, ну, а мабуть, ти все-таки не підходиш, бо там приписка така, і це дуже буває інколи в кастингах, мусиш цьому слідувати, що треба натуральне довге волосся. Ну, бо це історичний серіал. І вона каже, а в мене свіже каре. Там, не знаю, там півроку, як я відрізала волосся довге достатньо. І вона каже, ну, може, все-таки попробуєш? Я кажу, ти знаєш, я все-таки попробую. І
1: ну,
0: я...
1: все ж таки причепити волосся, це вже не так важко.
0: Ви знаєте, не завжди. Ага. Інколи для творців історичного
1: це
0: кіно це дуже важливо, щоб це виглядало в кадрі аутентично. Тому що, наприклад, виготовлення перук або додаткового натурального волосся – це гроші. І це не дешево. Про це говорять всі. І тут вже продукція вирішує, чи готові вони для такого керактера, для такого персонажа, персонажки, ну, вкладатися грошима, бо це, ну, це, в будь-якому разі, це вирішують не актори. Але я, це мене не зупинило. І я знайшла мейл кастинг директорки, яка займається цим серіалом. Я відправила цей мейл агенту і попросила агента в професійних, як би сказати, в професійній комунікації зазначити, що я би хотіла і що взагалі я існую. І от я українка, яка живе в Польщі, і от я би дуже хотіла зіграти цю роль. І мені прийшов запит на селфтейп, те, про що ми говорили раніше. І я пам'ятаю, що я записувала селфтейп і думала, можливо, треба в театрі попросити додаткову косу або перуку, щоб вони побачили
1: візуально,
0: мене так? Умовно, як би я виглядала з косами. Потім я подумала, типу, це не окей, вводити людей в оману. І взагалі зазвичай вже просять от все, як є, щоб тебе побачили, насправді, щоб знали, з чим будуть
1: працювати.
0: Так, і я записала просто отак, як зараз сижу перед вами з розпущеним волоссям. І тут теж важливо, хочу про це розказати, що 7 травня, в мій день народження, мені позвонив агент. От саме мій день народження. І сказав, що Netflix пропонує мені цю роль.
1: Вау. Коли це було?
0: Це було рік тому, 7 травня.
1: Добре, то як відбулася потім вся ваша комунікація? Вас затвердили.
0: Так. Потім висилають сценарій, щоб прочитали актори. Netflix так завжди робиться. Нещодавно я теж знялася для Netflix. Це процедура. Тобі спочатку ти не маєш всього сценарію, поки ти робиш кастинг, ти якби в нікуди йдеш. Потім тобі висилають сценарій. Але тут теж в мене цікава
1: частинами,
0: історія.
1: Частинами, мабуть, так?
0: Ні, повністю. Але я сказала агентові, попросила, щоб мені вислали тільки мою вибірку, бо я настільки люблю цей серіал, я не хочу спойлерити. Я не хочу знати, що буде в третьому сезоні. Я хочу не так читати весь...
1: Тобто ви його будете дивитися як фан?
0: Я його вже подивилася як фан, тільки як він з'явився на платформі. Але я попросила, і це теж був про момент довіри, що я зазвичай, тим більше зараз в часи війни, я дуже перевіряю точно, якби... акценти, контекст, в який мене запрошують, сценаріїв. Тобто я читаю, є там в мене певні правила, через які я не буду переступати, якщо ми говоримо про зйомки в проєктах

0: міжнародних. Але тут в мене був рівень довіри і рівень бажання настільки високий, що я не читала сценарій, тільки свої сцени. Тобто от мені зробили вибірку, там в мене таких 10 сценок, скажімо. Це не прям сцени. Комедійний серіал, це такі короткі, комедійні
1: такі, так,
0: скетчі.
1: Сказати,
0: ну, якщо
1: так,
0: ми говоримо
1: так,
0: про мого персонажа, це невелика роль, але це, от, ну, наприклад, я отримала 10 своїх сценок. От і я з них створювала роль. Я не читала все. Я не хотіла знати. Я хотіла теж, як і всі фанати цього серіалу, мати цю можливість для себе відкривати цей світ вперше, коли дивилась
1: про
0: серіал.
1: Що ваша героїня? От кого ви граєте? От це козачка, українка, так, щоб без спойлерів, так, але просто зрозуміти, що вона там робить в польському контексті? І чи це теж пов'язано з актуальною ситуацією? Для чого вони взагалі додали таку героя?
0: Дивіться, от ми так дійсно зараз живемо в складні часи, польсько-українські відносини погіршилися, ксенофобія в Польщі виросла, я навіть не побоюсь слова расизм в Польщі виріс по відношенню до нас, українців. І мені здається, що творці серіалу якось, я не знаю, як це взагалі відбувається, просто передбачили це. Просто це було аж неможливо настільки вчасно це передбачити і випустити. Я не хочу спойлерити, тому що я дійсно всім дуже раджу, якщо ви не бачили попередні два сезони, подивитися їх. Це там 25 хвилин серія, це дуже швидко можна подивитися, а в третьому вже насолодитися зі мною цим третім сезоном. Але в третьому сезоні з'являється козацький табір. Ну, це 1670, тобто відбувається вся дія в 17 столітті. Ну і ми знаємо, що козаки в 17 столітті – це дуже сильна квазідержава, я би сказала, тому що це теж ми по-різному вимірюємо, звідки зародилася ідея української державності. Так от, козацька Січ і взагалі козаччина – це теж одна з ідей українства. І теж відомо про наші постійні воїни з поляками в тих часах. Так от, я не знаю, як це розказати без спойлерів. Я би от так вам сказала, що там з'являється ця частина третього сезону як спосіб авторами сценарію посміятися, знову ж таки, над самими собою. Не над українцями і не над нашою боротьбою з поляками, а над тим, як радикалізуються поляки. І що так насправді ненависть не має національної приналежності, просто там
1: це
0: дуже...
1: Це люди винні
0: так,
1: в цій ненависті.
0: Що дуже точно там показується, як формується механізм радикалізації поглядів через головного героя, якого грає... Ну, ви всі знаєте, якщо ви, наприклад, фанати, Добромір Дем'єцький, Богдан. І через це, мені здається, це ще більш влучний час для виходу третього сезону, тому що дійсно, якщо ми бачимо спільноту польських громадян, які готові з такою відкритістю сміятися над собою, то це дає надію. І я граю Ада. І що я роблю? Що класно, що вони в касті, мою роль міг би зіграти запросто чоловік-козак. Але оскільки цей серіал...
1: Чому? Ну, тому саме що, контекст дозволяв.
0: Дивіться,
1: так,
0: тому що ми ж всі знаємо з дитинства, що на Січі жінок не було. Що так от підручник, я перепрошую, але я думаю, що нам збрехали. Я думаю, що жінки-воїнки були завжди. Просто, що в патріархальній культурі було не прийнято говорити, що жінки деякі теж не погоджувалися чекати на своїх чоловіків-козаків вдома і йшли воювати. Я думаю, це точно було. Просто немає про це писемних джерел, тому що, ну, патріархат витирає історії багатьох жінок. Але не так все серйозно в цьому серіалі, повірте, це тільки моя така рефлексія. І оскільки 1670, він дуже часто грає зі стереотипами і якраз таки намагається ці стереотипи знищити, і, зокрема, гендерні стереотипи. І теж тут варто зауважити, що цей серіал не претендує на історичну достовірність взагалі.
1: Тобто це фабулярний, тобто це написаний художній витвір.
0: Так, це сарказм, іронія, яка не претендує на жодну історичну достовірність. Це дуже важливо розуміти перед тим, як дивитися. Але саме тому, що вони дозволяють собі таку поведінку легку, іронічну, і оцю от гру, яка мені дуже подобається, з'являється жінка-козачка, яка є воїнкою. І вона не є там, знаєте, обслуговуючим персоналом. Вона, грубо кажучи, не пере козакам речі і не готує їжу. Вона якось і воює. Я, от, наприклад, мала з моїм партнером Кирилом Петручуком десь 2 тижні в нас було заняття з майстерності володіння шаблею. І це для Netflix.
1: Тобто ви з каскадерами працювали?
0: Так. І це для Netflix було дуже важливо, там не було

0: Лов нас прям так дуже-дуже боїв. Там були такі, якби, уривки. Але навіть якби для такого короткого моменту боїв для них було дуже важливо, щоб це було все дуже чітко,
1: Натурально,
0: правильно,
1: автентично,
0: так,
1: так?
0: як це могло бути, ну, в козаків, так, як це, і цей рівень володіння шаблею. Тобто, навіть якщо в тебе 3 хвилини сцена, і ти просто тримаєш шаблю в руках, навіть не ще...
1: Може, і правильно
0: ти
1: тримати.
0: Ти мусиш її тримати так, щоб тобі повірили, що ти народилась цією шаблею. І, ну, от мені здається, що це дуже класний такий прикол, і що на цьому не акцентується увага, що от ця жінка-воїнка в цьому світі просто є на рівні з іншими. Навіть, я би сказала, вона трошки більш яскравіша, тому що от є цей табір і є різні герої. От, наприклад, цей Богдан, поляк, який стає козаком. Це от єдиний спойлер, який я вам скажу, а далі дивіться самі. І от козачка.
1: Да. Ну добре, то давайте ще про бекстейдж. Мені цікаво, що ж далі? Вас затвердили. Все ж таки волосся було коротке. Що робили?
0: Да,
1: які були костюми?
0: Я...
1: Чи їх шили під вас?
0: Їх
1: чи вже були готове?
0: Ні, їх шили під мене. Я приїхала там все от з цим проєктом, я ж кажу, там все до деталей.
1: До речі, є музей, здається, цього серіалу
0: так.
1: навіть у Варшаві.
0: У Варшаві є...
1: Питання, чи буде ваш костюм теж там?
0: Не знаю.
1: Треба перевірити.
0: Треба буде перевірити, що... Спочатку були примірки, тобто вони мали якісь, я пам'ятаю, ця примірка була з якимось таким костюмом, схожим за формою, але не матеріал, ні там прикрас взагалі ще не було. Тобто це все створювалося
1: макет
0: з нуля.
1: Такий,
0: так.
1: Так.
0: Вони просто поміряли, подивилися на силует, вирішили, як саме цей костюм зробити виразно, щоб він пасував мені і моїй фактурі. І потім пошили новий костюм, бо всім козакам шили костюм. І взагалі я потім, коли подивилася весь сезон, там оцей мотив тканини, він не тільки в козаків, він по всьому сезону повторюваний. Тому що я ж кажу, це не історична достовірність. Це така ідея створити ідеальну, класну, цілісну картинку всього сезону. І потім я одягла цей прото-костюм, назвемо це так, до того, як мені пошиють мій оригінальний, і пішла на примірку волосся. У мене ще було трошки коротше, ніж зараз. Я відпустила вже, бо після цього історичного проєкту в мене був наступний теж на Нетфліксі історичний фільм, і я зрозуміла, що мені будуть тепер постійно чіпляти волосся.
1: Треба мати своє.
0: Так, треба мати куди чіпляти. І на мене так подивилися дівчата, такі, ох, а куди ж ми будемо чіпляти? І я така думаю, боже, зараз вони мене знімуть з ролі. Так, я мала насправді такий, ну, трошки стрес, страх, поки це прям не відбулося, знаєте. Ну і, але все професійно, вони сказали, зараз ми подивимось, там є технології, за якими підготовлюють волосся. Вони підібрали колір мого волосся, вони вже мали якісь там теж прото-коси. І попросили мене єдине після цієї першої примірки, щоб я от в жодному разі навіть кінчики не зістригала, щоб от до зйомок, бо до зйомок ще було 1.5-2 місяці. А це, це ще можна відростити, так, скажімо, сантиметр. І сказали, в жодному разі ані змінювати колір волосся, ані змінювати його довжину. Тут ще дуже добре, що я коли відрізала волосся після розставання, як зазвичай, що я не пофарбувалася, наприклад, в блондинку. Тому що якби я свій...
1: Чорний.
0: Тому що якби я свій натуральний колір змінила, то думаю, що навряд чи б мене затвердили. Бо тут спрацювало те, що довжина була коротка. До речі, це треба було зазначити. У мене натуральний просто колір. І в історичних проєктах...
1: Це переконало.
0: Да, я думаю, от натуральність колір більш переконлива навіть, ніж довжина. Це правда. І от це підтвердилося цим другим історичним проєктом, що їх переконав мій колір, і було можливо зробити додаткові якісь аплікації з волоссям.
1: А до речі, от мені так цікаво, таке от людське питання, чи важко бути українською акторкою у Польщі? Тому що ми ж знаємо, що все ж таки професія актора – це... Ну, все залежить від людини, де воно теж працює, але взагалі це не постійна історія, так? Це історія проєктна, це історія...
0: Поразок, то ви казали. Реч.
1: Так, так, от ми казали так поза камерами, що це все ж таки так, професія дійсно в більшості поразка, так. Тому що ми чекаємо на щось, але взагалі так, поразка, але можна сказати, що програш кастингу – це не така поразка, це просто ну, не вийшло, йдемо далі, так? От як от бути... Бо бути полькою в Польщі одне, так? Або як бути от саме творчою людиною за кордоном?
0: Ви знаєте, я би тут хотіла сказати, що я дуже чітко, а вже ж усвідомлюю свою привілейованість. все-таки, я думаю, незважаючи на те, що мені складно бути мігрантом,

0: англійською, але я розумію, що є люди, наші люди тут, яким набагато складніше, да, і є професії інші, що я усвідомлюю цю привілейованість, одним словом. Але тим не менш, я можу сказати, що це складно. Я не хочу брехати, я не хочу давати легкість там, де її немає. Я хочу сказати, що взагалі сама тема міграції або, наприклад, вимушеного переселення – це дуже складно для людини, для психіки. Тому
1: коли ви приїхали до Польщі?
0: В 21-му році, за рік до повномасштабного вторгнення, на запрошення театру Повшехного долучитися до ансамблю, що само по собі було дуже престижно, і це дійсно було вау для мене. Але я от скажу про цю міграцію, що це завжди пов'язано з тим, що ти начебто втрачаєш, помирає стара частина тебе, і ти мусиш якби створити з нуля нову частину. Тобто міграція – це завжди про прощання, це завжди про втрату. Навіть якщо ти просто переїжджаєш, якщо ти, це був мій вибір, ти все одно, я все одно вимушена була зустрітися з тим, що моя стара ідентичність закінчилась, померла, скажімо, а нова ще не була сформована, а нова ще була якоюсь такою гібридною ідентичністю, тому що, як ви точно сказали, от полька в Польщі – це зрозуміло хто, а хто така українка в Польщі? Далі, безумовно, не хочу брехати, від самого переїзду в Польщу, от бути просто українкою в Польщі – це неможливо. За цим словом «українка» вже стоїть дуже-дуже багато стереотипів. І завжди стояло. От так от це було влаштовано через, знову ж таки, складні стосунки польсько-українські від віків. Тобто це теж має вплив. Але я би хотіла от таку річ сказати, що для деяких мігрантство стає травмою, складно, да, пережити, і треба якийсь час, щоб взагалі акліматизуватися і зрозуміти, хто я, що я, як рухатися далі. А для деяких людей це інколи навіть стає звільненням, да, коли ти звільняєшся від своєї старої ідентичності і маєш можливість з нуля почати життя. І от я вам скажу чесно, я намагаюся балансувати між цією травмою, якби втратою, да, і своєї старої ідентичності, і дому, і взагалі якогось життя, яке вже не повернеться, це теж з війною пов'язано, тому що я розумію, що життя ніколи вже не буде таким самим, як після 24 лютого. Але з іншого боку, і всіх теж запрошую навіть подивитися на це з такої перспективи, я намагаюся себе спитати, а от де я можу знайти в цьому звільнення, де я можу знайти для себе оцей blank list, білий лист, з якого я можу наново себе створити, наново себе записати. І от в цьому контексті я і намагаюся рухатися в мистецтві, в театрі на сцені і в кіно. Тому що насправді от ми, хто зараз живе, не тільки я, інші прекрасні актори і акторки українські в Польщі, що ми дійсно таке перше покоління, яке прокладає ці дорожки, як це бути митцем-мігрантом в іншій державі, за кордоном, в Польщі. Ну, це дуже складно, немає готових відповідей, немає готових доріг. Ну, на щастя, в мене є така риса характеру, я така ризикована людина, тому я теж до цього ставлюся як до певного роду експерименту, який, от як ви точно зазначили в акторстві, інколи, дійсно, може не вдаватися. А коли вдається, як, наприклад, з моєю роллю козачки в 1670, це приносить величезне задоволення.
1: Ну, науковці теж дуже багато разів щось тестують, роками не виходить, а потім в один момент вийшло. До речі, на кінець нашої розмови хочеться ще задати питання про цю підтримку для митців. Так? В Польщі вже деякий час говорять про підтримку митців, акторів, взагалі, так, от творці, артисти, які знаходяться в складній ситуації, от що податники, платники податків будуть докладатися до підтримки акторів чи інших митців. Чи це правильно, чи ні?
0: Ну, бо
1: є різні, так? Різні професії. Різні теж бувають в різних ситуаціях.
0: Чисто логічно. Коли кажуть, платники податків будуть докладатися, а мільйони українців, які тут платники податків, ми якби не рахуємо те, що вони доклалися до цього. Тобто українців така кількість в Польщі і така кількість податків, що ми маємо право претендувати на цю підтримку для митців або для інших вразливих верств населення. Тому що ми платимо ці податки. І я би тут точно не ставала, знаєте, в позицію якби жертви. Ну, ми абсолютно на рівних маємо право претендувати на якісь теж фонди, гранти. Я чула, я дійсно от перед нашою розмовою, якраз грантовою менеджеркою розмовляю,

0: розмовляла і чула про те, що стали урізати кількість підтримки для українських митців. Mm-hmm. Дійсно. Як я до цього ставлюсь? Це очікувано. Це очікувано, тому що минає час від початку війни. Це очікувано в сучасній політичній ситуації. Я, коментуючи це, взагалі, так загально, я завжди притримуюсь однієї думки, що польський політикум, який сприяє такій ситуації, ну, напрузі між нами, теж в певною мірою відповідальні за безпеку і своїх громадян. Тому що це не є так, що підтримуючи ксенофобні гасла, вони ставлять нас, як українців, в вразливу позицію. Вони ставлять і своїх громадян у вразливу позицію. Тому що насилля, якщо воно вже починає розростатися, воно завжди зачіпає обидві сторони. Тому я завжди раджу польським політикам дбати про своїх громадян і громадянок. Це їхній прямий обов'язок. А стосовно підтримки...
1: Чи взагалі от актори мають не те, що право, а взагалі чи потребують такої підтримки від держави? От, чи треба доплачувати власне митцям тут за кордоном?
0: Я скажу так. Я би тут, от власне в цьому конкретному питанні, не розділяла.
1: Чи вони мають самі
0: я би,
1: працювати,
0: знаєте,
1: на себе?
0: Мають отримувати підтримку, вже ж митці. Я би тільки не розділяла, що от українські мають отримувати митці. Я би сказала, що в Польщі польські, українські митці інших національностей, які мешкають в цій країні, дивіться, і працюють, як кажуть поляки, на добро панства, для добра сполучного. Митці мають підтримувати всіляку підтримку. Так розвивається культура. Бізнес, капіталізм, капітал підтримує митців. Митці для того створені, щоб змінювати, розширювати рамки культури і змінювати цей світ. Ну, я зараз не хочу, знаєте, казати на краще, тому що якось я вже не знаю, чи це взагалі адекватно по відношенню до сьогоднішньої ситуації казати, що ще це можливо змінити на краще. Але тим не менш, я би просто тут не розділяла цей аспект національності. Так, я вважаю, що митці мають підтримувати. Подивіться на всі культури, на всі країни, де розвинене мистецтво. Це завжди відбувається за рахунок правильної політики держави.
1: Дякую вам велике.
0: Дякую вам за запрошення.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
3: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії авторка Христина Срібняк. Сьогодні будемо знайомитися зі Станіславом Вінцензем, польським письменником, есеїстом і філософом, етнографом, а також гуманістом, який шукав класичні ідеї краси, добра та істини. Він назавжди залишився в історії двох народів – польського та українського, передусім як людина, яка врятувала від забуття неповторне багатство гуцульської культури і створила із історії та праісторії цього гірського народу і його батьківщини величезний польськомовний епічний твір «На високій полонині». За це, між іншим, його і називали Гомером Гуцульщини. Вінсенс разом зі Станіславом Стемповським та Юзефом Лободовським був серед людей, які збагачували обізнаність Єжа Гідройця у питаннях, які торкалися українського народу. Вони були добре знайомі ще до Другої світової війни, а після здійснювали контакти в 46-му році через Єжа Стемповського. Згодом Станіслав Вінсенс став важливим співрозмовником Гідройця і радником редактора «Паризької культури». Він допомагав йому формувати зміст журналу, рецензував тексти, які планувалися до друку, рекомендував авторів, встановлював контакти з літераторами та літературознавцями. Сам же ж публікував у культурі фрагменти «На високій полонині» та інші есеї. В архівних матеріалах його навіть описують як члена своєрідної невидимої редакції журналу «Культура». Культура. Отже, сьогодні постать Станіслава Вінцензе відкриваємо завдяки архівним інтерв'ю Польського радіо. Станіслав Вінсенс народився в 1888 році в Слободі Рунгурській неподалік Коломиї. І значна частина його дитинства минула в Криворівні на Гуцульщині, де його дідусь володів маєтком. Саме там він зростав у багатокультурному середовищі, де поруч жили українці, поляки, євреї, вірмени та представники інших спільнот. Там він познайомився з гуцульською культурою, фольклором, обрядами і місцевою говіркою, говорить представник музею літератури.

0: Літературознавець Анджей Станіслав Ковальчик.
1: Зв'язки Вінсенза з Гуцульщиною були багатовимірними і засадничими. Він народився в Карпатах. Його нянькою, годувальницею була гуцулка. Ймовірно, спочатку він навчився саме гуцульської говірки. Це був світ його раннього дитинства, його першого входження в культуру. Ще до того, як він почав пізнавати польську культуру, навчатися в університетах Заходу, він дуже глибоко увійшов у вірування, звичаї, світогляд і духовність карпатських горян. Мені здається, коли Вінсенс вирішив стати письменником, відкрив у собі письменницьке мистецьке покликання, він просто не міг писати про щось інше. Звісно, згодом він створив і інші книжки. Але саме це, безперечно, мало стати його початком, і цю тему він продовжував розвивати до кінця життя.
2: Ну і цей вонтик, зрештою, до кінця життя континував.
0: Твір «На високій полонині» називають одним із найголовнішим у його житті, адже цей цикл він писав упродовж кількох десятиліть, а перший том вийшов у 1936 році. Із 1898 до 1906 Станіслав Вінсенс навчався в Імператорсько-Королівській вищій гімназії в Коломиї. Пізніше в Стрию, де познайомився із майбутнім поетом Казіміжем Вижинським та театральним діячем Вільмем Годжицем. А також став членом літературно-патріотично-незалежницької самоосвітньої групи. Під час навчання в гімназії він також познайомився із творами Гомера, а згодом став міжнародним експертом. Спочатку він вивчав право, біологію, санскрит, психологію та філософію у Львівському університеті, розповідає професорка Варшавського університету Ева Пачовська.
3: Львів то була тоді направді столиця польської новочесності.
1: Львів тоді справді був столицею польської модерності, важливим осередком культури, науки і літератури. Тут формувалася справжня інтелектуальна еліта, і ми часом навіть не усвідомлюємо масштаб цього явища. Коли ми говоримо про Львів або згадуємо його в контексті польської історичної пам'яті, пов'язаної з кресами, то часто передусім думаємо саме про минуле. А водночас забуваємо, що це було місто чудових університетів і сучасної науки. Саме тут розвивалися такі нові на той час дисципліни, як антропологія культури та психологія. Наприклад, першу академічну кафедру психології відкрили саме у Львові. Це було місто філософів і академічних, і тих, хто працював на перетині філософії, мистецтва та літературної критики, як, наприклад, Карол Іжиковський. Про Львів часто говорили як про місце зустрічі мансарди мистецтва і професорської кафедри. Саме тому нові інтелектуальні ідеї, нові явища в літературі тут швидко з'являлися, обговорювалися і осмислювалися. Попри те, що Львів був розташований далеко на сході Європи, він постійно підтримував зв'язок із головними культурними центрами – Віднем і Парижем. Місцеві інтелектуали мали широкий, глибокий гуманістичний горизонт. Достатньо згадати братів Стафію, які також походили зі Львова. Обидва були видатними поетами, а Леопольд Став ще й талановитим перекладачем та автором літературної критики. Саме з цього світу виходить Вінсенс. Мені здається, що львівські інтелектуали і поети дуже добре усвідомлювали особливість цього місця, його прикордонність, віддаленість і водночас близькість до різних польських проблем. Це було унікальне місце зустрічі модерності з історією. Показовою стала велика краєва виставка у Львові наприкінці 19 століття. З одного боку там був павільйон із Рацлавицькою панорамою, символом пам'яті про минуле, а з іншого – павільйони, наповнені винаходами, які демонстрували поступ найновішої технічної думки.
3: А з іншої сторони були павільйони, повні винахідів, ілюструючи поступ найновшої мислі технічної.
0: Докторський ступінь Станіслав Вінсенс отримав із філософії у Відні, розповідав в ефірі польського радіо соціолог Анджей Зімільський.
4: Пише докторат о філософії релігії у Гегля.
1: Докторську дисертацію Вінсенс пише про філософію релігії Гегеля та її вплив на Фейербаха. Готує також габілітаційну працю, яка зникає під час Першої світової війни. У цей самий час згорає родинний маєток у Криворівні. Він стає жертвою воєнних дій. Під час війни відновлюється незалежність Польщі. Капітан Станіслав Вінсенс служить в армії, працює у військовій юстиції. Відомою стала історія, коли в його руках опинилася доля 40 молодих робітників.

0: представників, заарештованих у 1920 році за підозрою в більшовизмі. Він розмовляє з ними всю ніч, а вранці відпускає. Згодом Вінсенс працює у польському пен-клубі, зокрема перекладає Волта Вітмена. Пише, подорожує, дружить з Івашкевичем, В'єжинським, Вільямом Гожицем, приймає у гостях у Варшаві Томаса Манна. Як один із діячів пен-клубу знайомиться з багатьма цікавими людьми. Серед них швейцарський філософ Рудольф Марія Гольцапфер, чиї праці сьогодні майже забуті. Він перекладає його разом зі своїм львівським другом Ізидором Блуменфельдом. У цей період Вінсенс живе між Гуцульщиною, Варшавою та Львовом, постійно перебуваючи в Русі. І саме майже забутий сьогодні філософ Гольцапфер відіграє важливу роль у його житті, адже він переконує Вінсенса записати неперевершені гуцульські оповіді, які той доти постійно переказував усно. Поступово Вінсенс відходить від світу пен-клубу, варшавських і львівських кав'ярень, про які згодом так багато писатиме у своїх есеях, і повертається до свого будинку під Чорногорою. Там він пише, диктує і знову пише. Забирає свої рукописи із собою спочатку в поневіряння Угорщиною, потім до Франції і продовжує працювати. Згодом він уже переважно диктує, а наприкінці життя, фактично на смертному одрі, торкається перших сторінок наступних томів «На високій полонині». Перший том «На високій полонині» виходить 1936 року у варшавському видавництві «РІ» і справляє величезне враження. Я хотів би назвати це сенсацією, але це було б не зовсім точне слово. Дослідники порівнюють масштаб твору з великими епосами. Водночас між нами і твором Вінсенса сьогодні існує певна дистанція, особливо якщо говорити про три наступні величезні томи. Це дистанція між часом їхнього написання, коли така література могла здаватися немодною, надто розлогою, багатослівною і нашим часом. На мою думку, ця дистанція, навпаки, допомагає нам почути Вінсенса, бо читаючи його, ми фактично його слухаємо.
1: Слухачі Вінсенсові, бо читаючи, власне, його слухаємо.
2: Перше видання твору Станіслава Вінсенса вийшло в 1936 році. Це був момент, коли світ стояв напередодні великої катастрофи Другої світової війни. І у цій книзі відчувається глибока віра в лад світу, переконання, що остаточним словом є не хаос, а саме порядок, зміна пір року, вписаність людського життя в природний цикл, продовжує Анджей Станіслав Ковальчик.
3: Он właściwie zaczął ją pisać gdzieś już na początku.
0: Він почав писати цей твір ще на початку 1930-х років. Перший том «На високій полонині» налічує понад 500 сторінок. Тому видавець опублікував скорочену версію, яку, до речі, саме підготував автор. Отже, це був величезний твір, над яким Вінсенс працював багато років. Мені здається, що хоча Вінсенс ніколи спеціально не декларував вплив європейських подій на свою творчість, він, безперечно, відчував їх і формував під їхнім впливом своє бачення світу. Починаючи від приходу Муссоліні до влади на початку 1920-х років, а згодом із поширенням авторитарних і тоталітарних режимів у Європі, він дедалі гостріше відчував, куди рухається континент. Вінсенс був не лише почесним гуцулом, а й європейцем, який добре знав кілька європейських мов. Багато подорожував до Англії, Німеччини, Австрії, Франції. Він уважно стежив за тим, що відбувається навколо, і добре відчував пульс Європи. Він бачив і те, що відбувалося в Польщі. Після 1926 року, після державного перевороту Пілсудського, Вінсенс спочатку певною мірою його підтримував, але за кілька років, спостерігаючи дедалі глибші авторитарні зміни, розірвав зв'язки з пілсудчиками. Він відмовився редагувати їхній культурний щомісячник і поступово відійшов від суспільної та політичної діяльності. Можливо, це було не стільки наслідком глибокого розчарування, скільки свідомим вибором. Він дедалі більше переконувався, що його внесок має бути передусім інтелектуальним і духовним, а не політичним чи організаційним. Адже останнє вже не давало реальної можливості впливати на те, що відбувається. І коли наприкінці 1930-х років Європа стрімко наближалася до нової війни, Вінсенс уже мав за плечима досвід спостереження за тим, як авторитаризм поступово стає частиною політичної реальності. Тому початок Другої світової війни він сприймав не як раптову катастрофу, а як здійснення загрози, яку давно відчував

0: і про яку попереджали його власні переконання.
1: Його вклад повинен бути більш інтелектуальний і духовний, ніж організаційний, бо тут właściwie не ма на ніц впливу.
2: Особливо виразна тема зла розгортається в наступних томах на Високій полонині. Зокрема, у другому тут з'являється мотив порушення людиною світового космічного і природного ладу, а в основі лежить конфлікт навколо лісу. Капіталісти скуповують величезні лісові угіддя, а потім вирубають їх, щоб продавати деревину. Згодом виявляється, що знищення лісу має катастрофічні наслідки. Зокрема, вода більше не затримується в горах, а стікає в долини і, зрештою, приходить велика повінь, яка обрушується на людей, зокрема і на невинних. Так Вінсенс показує, що людська провина і пиха, переконання, що людина може стати господарем і володарем усього світу, зрештою призводять до катастрофи. Професорка Ева Пачовська із Варшавського університету зауважила, що з одного боку праця Станіслава Вінсенса на Високій полонині вписується в різні польські традиції опису гір, а з іншого у цій книзі відчувається дуже широкий гуманістичний горизонт.
0: Одним вухом Вінсенс слухає оповіді гуцульських горян про опришків, про розбійництво, про людей, які мають власний кодекс честі і ведуть свою боротьбу за певний лад світу. А друге його вухо спрямоване до Гомера, до античних героїв і давніх оповідей про героїчні постаті. Описуючи цих гірських героїв, він перетворює їх на персонажів Іліади та Одіссеї, наділяє їх героїчними, майже міфічними рисами. І завдяки цьому йому вдалося зробити щось надзвичайне. З одного боку, це оповідь про конкретне місце – Карпати, його історію та пам'ять. А з іншого, Вінсенс включає цю локальну пам'ять, місцеву і народну культуру в простір універсальної світової культури, зокрема середземноморської. І це справді велике мистецтво. Адже все це розказано мовою, стилізованою під гуцульську говірку, під народну манеру оповіді. Але іноді з-за спини цього оповідача, який говорить мовою народу, ніби визирає інший оповідач. Той, хто провів роки в бібліотеках і здатен вписати всі ці історії в універсальну розповідь про людину. Саме тут зустрічаються універсальне і локальне, і в цьому полягає велике мистецтво Вінсенса.
3: Універсальна оповість о чоловіку, власне, універсальність і локальність. Тут з собою спотикають, і то є та велика штука, яку доконав Вінсенс.
2: Водночас на Високій полонині це книга і про спільноту, якою є гуцульський народ, і його прагнення до свободи, говорить Анджей Станіслав Ковальчик.
1: Темат вольності, свободи, опору przeciwko
0: Тема свободи, вільності, опору агресорам і визискувачам – одна з центральних у Вінсенса. Польська шляхта постає як репресивна сила, яка прагне перетворити вільних гуцулів на кріпаків. Тут зустрічаються два дуже важливі для ХХ століття мотиви. З одного боку, прагнення побудувати, по суті, рабську систему, хоч би які патетичні гасла вона проголошувала. А з іншого – опір і глибоке переконання, що боротьба за особисту та суспільну свободу має сенс. У наступних томах на Високій полонині ще виразніше підкреслено переконання Вінсенса у братерстві людей. Вінсенс намагався врівноважити реальність воєнних конфліктів ХХ століття, підкреслюючи ідеалістичний елемент, від якого просто не міг відмовитися. Переконання, що люди, як це було в Чорногорії, колись зможуть співіснувати, порозумітися, говорити різними мовами. Чорногорські євреї розмовляли івритом чи їдишем, але також гуцульською та польською. Отже, зв'язок цієї спільноти був багатомовним і багатонаціональним. І Вінсенс не зміг відмовитися від цього переконання, хоча, зрештою, сам став вигнанцем і втратив батьківщину. Він усе одно не відмовився від цього глибоко оптимістичного бачення людини. Тож мені здається, що в найгірші часи ця книга несе саме таке послання.
1: Оптимістичного зрезигнувати. Так, więc wydaje mi się, że w najgorszych czasach ta książka jednak takie właśnie przesłanie niesie.
2: Станіслав Вінсенс сьогодні залишається постаттю, про яку згадують деякі мешканці на Гуцульщині. Пам'ять передається з покоління в покоління, і розповідь про нього продовжує жити. Однією із важливих постатей, який згадував про Станіслава Вінсенса, був гуцульський мультиінструменталіст Роман Кумлик, який виконував твори польською, українською та гуцульською мовами.

І у своїх розповідях він передавав пам'ять про Станіслава Вінценза, спогади про той період, який пов'язував із присутністю поляків на Гуцульщині. Важливим елементом книги «На високій полонині» є фольклор та етнографія, адже кожен розділ цього твору розпочинається нотним записом. Це пісні, які записував Вінценз, мелодія, які горянди виконували на трембітах і цим.

0: Українське питання часто розглядалося передусім політично через територію, державність, національні конфлікти, Східну Галичину, польсько-українські відносини. Станіслав Вінсенс дивився на проблему з іншого боку. Для нього спочатку існували люди і культура, а вже потім політичні конструкції. Не поступається за вагомістю перед на високій полонині і двотомне зібрання Станіслава Вінсенса, це есеї, нариси, роздуми, літературно-культурологічні тексти і спогади по стороні діалогу. Книгу підготував до друку син письменника Анджей Вінсенс у 1983 році, уже після смерті автора, тому що помер Станіслав Вінсенс у 1971 році. Про значення діалогу говорив соціолог Анджей Землінський.
1: Діалог є поняттям у нього незвикле важливим.
2: Діалог надзвичайно важливе для Вінсенса поняття. Звичайно, він запозичив його у греків і розумів приблизно так, як його розуміли самі греки. Або принаймні так, як їх пропонує розуміти класична традиція. Діалог – це порозуміння, контакти з людьми, розуміння їхньої інакшості, подолання ворожості, відчуження, ненависті та страху. Діалог приносив Вінсенсу задоволення. Він був неперевершеним оповідачем. Друзі приїздили до нього саме для розмов. У його спогадах постійно виникають розмови з людьми. Це не просто спогади про інших людей, це спогади про самого себе разом з іншими людьми. Він відроджував велику традицію бувальщини, оповіді, яка не є монологом, хоча бувальщина, звичайно, може бути і монологом. Він був якнайдалі від такого розуміння діалогу, як простого обміну інформацією, коли люди лише повідомляють щось одне одному. Станіслав Вінсенс був учнем тієї великої традиції європейської гуманістики, яка бере початок у греків в античності, а потім проходить через 2000 років аж до нашого часу. Але він мав до неї особливий підхід. Він не сприймав цю основу як щось піднесене, застигле в канонізованій статуї. Для нього це була частина культури, яка виросла з ґрунту народної мудрості, народної мови, народних уявлень, магії та релігії. Для нього це було нерозривним. Він вважав, що Гомер формулює те, що вже було підготовлене, що глибоко живе в людях. Гомер надає цьому слова, значення, наділяє поняття сенсом. Отже, Вінсенс поєднував людську культуру, поєднував етнос і академічну науку в одне ціле. Так він хотів бачити світ. І саме за допомогою цього хотів його інтерпретувати. Тоді академічна наука не була сухою, холодною та байдужою до всього довкола, а фольклор не був чимось приреченим на безповоротне зникнення, самотність і зневагу міських інтелектуалів.
1: Чимсь, що гине безповоротно в осамотненню, сказане на взгарде, взнесло взгарде людей з міста.
0: Героєм сьогоднішньої програми «Україна-Польща. Простір діалогу» був Станіслав Вінсенс. У програмі прозвучали архівні записи польського радіо з різних років. Ну, а більше про історію польсько-українського порозуміння слухайте у нашій програмі щоп'ятниці, а також у подкастах, які ви можете знайти на стрімінгових платформах і на сайті Польського радіо для України. Мене звати Христина Срібняк. Почуємося за тиждень.

0: Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.
1: Єврокомісія починає стежити за ситуацією щодо українців у Польщі.
2: Чому мова ненависті щодо громадян України стає поширеною в польському суспільстві?
1: Що з цим робити, як не допустити зростання ксенофобічних заяв? Я Лариса Задорожна.
2: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд Української служби Польського радіо для закордону». Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: У Варшаві відбулася акція «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». У ній взяли участь поляки, які висловили солідарність з українцями, які живуть у Польщі. Також до канцелярії прем'єр-міністра Польщі і Міністерства внутрішніх справ і адміністрації була передана петиція, під якою підписалися 11 тисяч людей, закликом посилити боротьбу з ксенофобією, мовою ненависті та

0: та насильством проти громадян України у Польщі.
1: Про це поговоримо із Надією Яремою, координаторкою відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» та фонду «Stand with Ukraine». Пані Надію, вітаю, добрий день.
2: Доброго дня.
0: Ця акція, яка пройшла у Варшаві і в інших містах Польщі, хто її ініціював? І, власне, що ставили перед собою за мету?
2: Організаторами цієї акції, яка відбулася в більше ніж 20 містах у Польщі, був Комітет оборони демократії, який дуже багато років працює у Польщі. Оця акція, яка відбулася в неділю, організована саме ними. Вони є нашою дружньою організацією, і вони також є співорганізаторами подій, яка відбудеться 24 серпня на Плацу Замковому, події, яка є відзначенням Дня Незалежності України у Варшаві.
0: Ефект від цієї акції, от як ви вже відчули, все ж таки вже кілька днів пройшло після цього?
2: Після цієї акції, напевне, дуже багато є інформації в інтернеті, як позитивної, так і негативної. Ми це бачимо. Великий відгук позитивний від українців, які останніми тижнями чи місяцями, ті, які в Україні налякані, нажахані, що у вас там у Польщі відбувається, все-таки побачили, що виходять люди, людей було у Варшаві, тут акції було дуже багато, були різні плакати, різні лозунги на підтримку України, українців у Польщі, і це таки доволі гарно поширилося, і люди в Україні бачать, що у Польщі не все так погано, як вони могли собі в Україні думати.
1: А як це взагалі можна виміряти? Ну, тобто, коли ви робите низку заходів, напевно ж є якась постоцінка. Ну, тобто, о, там стало краще, або о, там більше відгуків. Ну, може в кількості, я не знаю. Якось можна зробити ту оцінку?
2: Ми, коли проводимо свої акції, якусь оцінок спеціально ми не проводимо, якщо акції не мають на меті якоїсь конкретної дії, передачі конкретного посилу чи листа до конкретних осіб, які можуть вплинути на дану ситуацію. Наприклад, коли ми дуже багато проводимо акції про військовополонених, ми там часто звертаємося до міжнародних організацій, до Червоного Хреста, тоді ми можемо оцінювати, як пройшла акція. Тут ми можемо оцінити по великому відгуку людей позитивному, по тому, що також на акції були представники влади, які підтримували. По тому можемо оцінити, що ситуація покращується, тому що якби ми бачимо не тільки оцю негативну сторону, а і позитивну сторону її дуже важливо показувати також, тому що відомо, що негативна інформація в інтернет-просторі поширюється набагато швидше, на жаль, ніж позитивна.
0: Власне, про петицію, так, яку передали і прем'єр-міністру, і Міністерство внутрішніх справ, і адміністрації, і, зокрема, там одна із вимог стосується законодавчих змін, які мають розширити захист від дискримінації у польському кримінальному кодексі. Що про це взагалі відомо? Чого не вистачає?
2: Насправді, я не маю інформації про цю петицію, оскільки ми не були організаторами, ми були якби співорганізаторами, але, напевне, погоджуюсь, що польській владі потрібно більше реагувати, і тут якби не стосується тільки про дискримінацію щодо українців, а в загальному також до інших національностей, бо ми також бачимо такі ситуації, схожі з білорусами і іншими національностями.
1: А от знаєте, отут мені цікаво дуже, я хотів саме це питання поставити, бо тут і не тільки тут, у Варшаві, є ще й там білоруська спільнота, є і росіяни, які навіть там б'ються за те, щоб представляти, так би мовити, опозиційну Росію в парламентській асамблеї, на інших там майданчиках. А чи вони якимось чином беруть участь в таких заходах, які, ну, напряму працюють з тим, що наробила їх країна?
2: Представники Білорусі беруть участь і приходять також на наші акції. З представниками Росії ми не маємо жодного контакту. Абсолютно.
1: Бо немає їх ініціативи в цьому?
2: Ми і ніколи не цікавились їх ініціативами, якщо чесно. Позиція Євромайдану зрозуміла і чітка вже дуже багато років, тому не можу вам взагалі відповісти на це запитання.
0: Чи до вас звертаються, власне, люди з проханням про допомогу? Ось подібні ситуації, як там дівчинка в автобусі, коли образив старший чоловік, так, ми те, що бачили, там побиття пари біля магазину, магазину. Можливо,

0: можливо, щось до вас приходять такі люди, що ви їм радите, власне, і як багато таких випадків? Я не знаю, чи веде ваша організація якусь статистику, чи з вашими партнерами ви про це якимось чином теж взаємодієте?
1: Останніх декілька тижнів надаємо юридичні послуги. В нас є інформація на соцмережах, в нас є в нашій фундації є юрист, і люди можуть туди звертатися. Юрист у нас працює доволі недавно, тому якби юридична оця підтримка, тому не можу сказати, що таких зголошень є аж так багато.
0: Тобто ви відгукнулися на вимогу часу, так? Я так, правильно
1: так,
0: розумію?
1: Так, так. Ми відгукнулися на вимогу людей з загостренням таким, сподіваюся, дуже тимчасовим ситуації, просто надаємо такі юридичні консультації. Також вони, якби, не завжди стосуються якихось проявів ксенофобії чи агресії, також дуже часто в зв'язку зі зміною трохи законодавства для українців, які є біженцями, також надаються консультації.
2: Давайте тоді розберемося в цих історіях всіх, бо, наприклад, ми говорили історію з соціальними мережами, я натрапив на одне дослідження, в якому говорять, що дописи і коментарі з негативною реакцією або негативними якимись висловлюваннями стосовно українців мережею поширюються більше. Саме мережею, не те, що вони розповзаються, як природньо розповзаються негативна інформація, а нібито алгоритми мережі підштовхують. Чи помітили щось подібне і взагалі, а що робити з тим?
1: Ну, напевне, те, що ми і стараємось цим робити, показувати не тільки погану, а і світлу сторону польсько-українських відносин, тому що вона також є, вона величезна. Тільки, якби, фейки і негативна інформація, так як ви вже сказали, і я також раніше, вони поширюються швидше, старатися. То, що ми і робимо, в нас були зустрічі і конференції, які присвячені дезінформації. Також на наших сторінках дуже часто є матеріали, як відрізнити дезінформацію, аби люди, які сидять по ту сторону екрану, могли зрозуміти, що саме в них викликає такі негативні емоції, аби люди просто самі вчилися цього, тому що ну дуже величезний шквал ботів, особливо зараз, перед, як в нас перед всіма великими подіями, ми завжди як організація бачимо наплив оцих ботів, він величезний. Тому ми, якби, свого боку стараємося пояснювати і стараємось також показувати дружбу польсько-українську, таку, яку ви бачили на акції у неділю. Прийшло багато людей. Була там я, 95%. Це були поляки, це були громадяни Польщі, які приязні, які допомагають, які підтримують, які не втомилися. Тому дуже важливо також показувати хорошу сторону.
0: От я якраз питання про це. Наш подкаст слухають і в Харківській області, наші партнери, радіо Накипіло, там теж слухають і транслюють наші програми. І от, власне, якщо б я знаходилася в Україні, читаючи цю стрічку, я подумала б, що взагалі Польща зовсім погано для українців. І я своїм колегам, зокрема в Фейсбуку, журналістам, які знаходяться в Україні, я завжди пишу, то не так, не читайте там заголовків, все ж таки ситуація виглядає. От як би ви описали всю цю ситуацію, яка зараз існує у Польщі? Тобто є проблематика, але чи настільки вона, як в заголовках, от як би ви оцінили і розказали людям, які живуть в Україні, що відбувається?
2: Ти маєш на увазі, чи насправді це все, чи тільки медійний галас, так?
0: Ну так, бо українець, який живе в Україні, він сприймає, що в Польщі все погано, йдіть звідти. От що б ви відповіли?
1: Саме так, і до мене також пишуть мої друзі, знайомі, родичі, також з такою пропозицією, чи не змінити країну. Насправді все не є так, як виглядає в соцмережах. Так, ситуація погіршилась. Ми всі і в Україні, і в Польщі повинні розуміти, як багато коштів і старань вкладає Росія в дезінформацію. Ми повинні це розуміти всюди, де б ми не були. Вона вкладає їх не тільки в Польщу, але й в інші європейські країни. Іноді це схожі наративи, дуже часто це схожі наративи. Росія не придумує якоїсь нової проблеми. Вона бере ті конфліктні ситуації, які є, і їх підсилює. І ми це чудово знаємо. Тому у Польщі, як на мене, так, ситуація зараз

0: гострена. Треба говорити, це правда, так, як воно є, але ситуація абсолютно не є така катастрофічна. Ми також повинні пам'ятати, що українців в Польщі є дуже багато. І, відповідно, якщо брати там умовно з якоюсь іншою країною, де є менше українців, відповідно, самі статистики про якісь такі випадки, вони будуть меншими. Не варто думати, що тут все є так погано, це неправда. Бувають випадки, як в Україні, так і в Польщі є різні люди. І ми не можемо судити всю націю, всіх людей через от такі негативні моменти, які ми бачимо. Ми повинні також зосередитися на позитивних моментах, які є, а в Польщі їх дуже-дуже багато.
1: Цікаво, знаєте, з аргументами розібратись, бо, наскільки я розумію, людину, яка, от уявімо, на звичайній якійсь акції підходить людина і починає щось говорити там про українців там погано, наприклад, уявімо, не знаємо, хто це, хай навіть не обов'язково там громадянин Польщі, хай навіть громадянин України буде, не суть. Але здається, що людина, яка налаштована на подібну історію, її нічим не переконаєш, ані аргументами якимись логічними, так, чекайте, а українці там вже відплатили за ту допомогу, яку Польща оказує. Ну, не буде такого. А як тоді поратись з тим?
0: Дивіться, ми, проводячи акції, завжди, ну, щоб всі також розуміли, це не відбувається так, що ми десь собі виходимо і робимо собі акцію. Акція завжди є зголошена. Акцію завжди погоджує місто. На акції також завжди є поліція. Тобто, якщо людина хоче поспілкуватися, і ти можеш з нею поспілкуватися, і були в мене особисто моменти, коли людина хотіла поспілкуватися, чому так, а не інакше, мені здається, навіть доходило до якогось зрозуміння все-таки, чому ми наголошуємо, це було запитання про військовополонених саме в Польщі, а не в Україні. Відповідь, звісно, зрозуміла. В Україні ми і так всі знаємо і пам'ятаємо про військовополонених. А метою нашою є звернути увагу світу на нашу величезну проблему. Мені здається, вдалося навіть дійти до порозуміння з цією людиною. Тому важливо пояснювати. Звісно, якщо це є якісь вже прояви агресії, що відбувається, майже не пам'ятаю, аби щось таке було. Відповідно, на акціях завжди є правоохоронні органи, до яких можна підійти, звернутися, і вони допоможуть.
1: Виходячи з вашої відповіді, можна сказати, що саме те, що акція відбудеться, вже є певним сигналом, що от місто на це на акцію погодилося, місто підтримує, на відміну від фестиваль борщу, так, який проходив щорічно.
2: Ну, там йому... організатори про це писали, ми не знаємо насправді, яка там ситуація відбувалася.
1: Тому я й не договорив, я ж кажу, що писали організатори про те, що вони не знайшли майданчик навіть для своєї акції. Ну, але поза тим.
2: Якщо вже заговорили про соціальні мережі, про російську дезінформацію, в польських соціальних мережах зростає кількість критичних дописів про Україну. Прес-клуб «Польська» оприлюднила, власне, дослідження про це. І от воно нам має назву «Образ України і українців у польських соціальних мережах». Охоплює період з 1 по 21 червня цього року. І за цей час було опубліковано 754 тисячі дописів про Україну, які зібрали понад 10 мільйонів реакцій і коментарів. Ну і головний висновок, що зростає кількість саме критичних дописів про Україну. Лідерка Євромайдану Наталка Панченко теж дуже часто опиняється під шквалом якихось таких негативних коментарів, де не всі насправді поляки пишуть. Чи звертаєтеся ви кудись? Чи є ось, окрім того, розбираєтеся, де дезінформація самі? Чи збираєте, чи зголошуєте ви до правоохоронних органів про такі? Є спеціальний інститут державний, який аналізує такі речі і бореться вже на державному рівні з дезінформацією. Щось таке було у вас в практиці?
0: Так, було раніше. Ми в відповідні служби зверталися, коли, звісно, йде загроза, погрози життю. Це я можу розповісти, ну, навіть якби в свою ситуацію.
2: Розкажіть,
0: коли йде загроза безпосередньо життю, так, тоді, звісно, ми зголошуємо, куди треба, особливо, якщо це йде загроза життю навіть не там мені особисто, а моїм рідним, моїм близьким, ну, то тоді, звісно, зголошуємо. Коментарі також з такого нашого спостереження. Дуже багато ботів. У нас дуже багато ботів, і це можна просто перевірити, зайти навіть зараз на нашу сторінку в соцмережах і побачити, що там один пост умовно набрав 200 лайків і має там 20 коментарів.

0: коментарів, а інший пост має 800 лайків і 2000 негативних коментарів. Ну, тобто, зрозуміло, як це працює, і зрозуміло, хто над цим працює. З приводу зголошень наших в деяких справах, наскільки знаю, вже навіть деякі справи близькі до завершення.
1: То, і... то правоохоронні органи працюють?
0: Так, звісно, звісно. Деякі справи вже близькі до завершення. І, ну, коли є загроза життю, звісно, потрібно це зголошувати.
1: А ви, з свій особистий досвід, у вас була хвиля таких повідомлень? Чи про що у вас конкретно? Як це відбулося?
0: Так, була хвиля повідомлень, де були погрози безпосередньо не тільки мені, а багатьом нашим волонтерам. Загрози життю. Ну, і, відповідно, це зголошено. Я дуже сподіваюся, що скоро всі винні будуть відповідати за свої чини. Тому що в інтернеті тільки здається, що хтось є анонімний, а так насправді до кінця ніхто не є анонімний в інтернеті.
2: Але ж дивіться, мені завжди здавалося, що якщо це побутовий рівень, ну, то такий як спалах якоїсь агресії, ненависті, то він, як би сказати, не прорахований. А коли йдуть погрози там особисті, погрози життю, то це вже певна там концепція нападу. Я маю на увазі, що за цим може стояти якась саме організація, не просто людина, якій там, не знаю, особисто ви не сподобалися, або там якісь кроки не сподобались, а це ціле, ну, планування. Правда? Розкажіть,
0: так,
2: що це
0: зробили. Так, і так було в нашому випадку. Це якби не мені одній, а багатьом людям. Швидше за все, то, що ми всі думаємо, ми знаємо, ким це оплачено, і, напевне, воно оплачено рублями.
1: Свіжа з'явилася інформація. Євростат оприлюднив статистику перебування українських біженців в Європі, і виходить, що ця хвиля в соцмережах, вона спрацьовує. Ось дані такі, що в червні Польща була лідером серед країн Європейського Союзу якраз з виїзду українських біженців. Не знаю, які причини, тут про це не йдеться, але ця цифра становить понад 6 тисяч людей, що 0,7%. Ну, тобто це невелика, здається, цифра, але сама тенденція. Значить, потім йдуть Бельгія і Ірландія серед європейських країн. Євростат пише про іншу статистику, що збільшується кількість українських мігрантів, воєнних мігрантів. І тут лідери так Італія, Чехія та Німеччина зараз. Ви спостерігаєте зараз бажання поїхати з Польщі українців, я не знаю, з тими, з ким ви спілкуєтеся, наскільки це взагалі лунає?
0: Дивіться, тут також, напевне, важливо, бо бачила також схожу статистику, але інформація була там якби не до кінця вірною, тому що змінився статус ПЕСЕЛЮ УКР в багатьох людей, і багато людей просто змінили цей статус, знайшовши роботу, легалізувавшись іншим чином, все-таки, і просто якби в них немає цього статусу. Чи виїжджають люди з Польщі, українці? Так. Так, серед наших волонтерів є люди, які вибрали інші країни і переїхали. Чи була основною причиною ксенофобія? Напевне, ні, але також є багато людей, які просто повертаються в Україну. Тому що є тиск тут в Польщі, він відчувається також.
1: І насправді ще є економічний тиск.
0: Так, економічний також тиск. І також, ну, якби війна вже триває довго, і люди, які приймають просто таке рішення, це був тимчасовий вимушений виїзд, і ось він триває вже досить довго. Ну, в мене, наприклад, багато знайомих повернулось просто жити в Україну, незважаючи ні на що, тому що ніде не так добре, як вдома.
1: Чи буде впливати, наприклад, заяви партії ПІС щодо депортації чоловіків, які не працюють легально, до України? От такого, ну, порядку інформація.
0: Дивіться, давайте подивимось на речі так реально. Чи багато чоловіків в Польщі не працюють легально?
2: Не знаю.
0: Насправді, думаю, що ні, тому що, ну, ви багато знаєте українців, які не працюють.
2: Ну, кожен в своїй бульбашці. Тут важко,
0: ну, якби,
2: це вибрати.
0: Якби мені здається, що в Польщі, ну, є статистики, що дуже значна частина людей з України все-таки вони працюють. Тут дуже мало людей, які не працюють. Тому чи буде це впливати, не знаю, тому що, ну, насправді в Польщі, аби жити, потрібно працювати, і люди працюють. Ну, то тут немає цього соціального забезпечення такого, що ти можеш бути на соціальному.

0: алу і не працювати. Ну, тут ти не проживеш, це правда.
1: Поза тим, ця атмосфера, яка створюється, і ця атмосфера, яка створюється, можливо, суто інформаційними якимись шляхами і суто інформаційними якимись інструментами. Ми говорили в цій студії з експерткою з політології, і вона казала, що ну, от буквально вибори ж скоро, і під вибори ця риторика ще загостриться. На що це дійсно вплине? Насправді, чи вплине це на рівень безпеки, як думаєте? Чи вплине це на кількість людей, які виїдуть з Польщі?
0: Дійсно, ситуація перед виборами кожними стає трішки напруженішою. Ми маємо вже і зараз доволі напружену. Відповідно, напруження буде зростати, але чи вплине це якось прямо? Не можу сказати, побачимо.
1: Просто логічно було б сказати, що дійсно вплине, люди будуть боятися тощо. Але знаючи, знову ж таки, з власного досвіду, знайомі, друзі і так далі, багато хто адаптувався, багато хто інтегрувався, багато хто каже, та ну, я такого не зустрічав. І насправді багато людей кажуть, що вони не зустрічали жодного хейту. Де не впіймаєш, ну таке, можливо, мабуть, всюди.
2: Ну, я така людина. Я от сьогодні розповіла про охоронця на паркінгу, який сказав, я не розумію. Розумію, що відбувається насправді, але я за українців, мої сусідки завжди підтримують, то якийсь мед приносять, то щось пригощають. Ну, насправді, от такого немає в моєму оточенні, причому це оточення, ну, таке, звичайних людей в будинку.
0: Так, я повністю з вами погоджуюсь. І це також різні люди, бо можна говорити там, дуже часто це поширено серед українців, що там, ну не знаю, ти там працюєш в одній сфері, в твоїй сфері такого ти не спостерігаєш, а ось, наприклад, якби в тебе там була якась робота на продукцію, було по-іншому. Ні, насправді не так воно все страшно, як виглядає в інтернеті. І також, ще раз кажу, українців в Польщі є дуже багато, відповідно, випадків також багато. Але також бували випадки і в Німеччині, чи ні, навіть летальні, ми знаємо. І в Штатах. Ну, тобто, не треба демонізувати того, чого насправді немає. Треба, ну, всім раджу зосередитись на кращій стороні і особливо зараз просто старатись доносити, публікувати і показувати все-таки оцих поляків, власне, які підтримують, які приносять мед, як ви сказали, оцих просто людей, тому що мені також дуже не подобається це особисто, оце негативне висвітлення Польщі в Україні, тому що, ну, боляче читати, я тут живу вже багато років, і я знаю, так мені здається,
2: пройшли не одні вибори, так, можна
0: так,
2: сказати.
0: Так, з різних боків дуже багато хороших людей, і боляче читати, коли люди там, які були раз чи два в Польщі, роблять висновки, і ой, а ти знаєш, а на мене хтось там криво подивився, коли я їхала в аеропорт. Ось, тому не варто.
1: Слухайте, а і зараз тільки подумав, а майже подібні речі я принаймні чув в 2004-2005 році в Україні і в 2014 році. Ну, те ж саме. От там я заговорив російською, там на мене щось косо глянуло, а там я заговорив українською, на мене косо глянуло. Тобто можна сказати, що ноги ростуть з одного і того самого географії?
0: Так, з тих самих і платиться за ними тими самими рублями, і, ну, насправді, це дуже важливо про це пам'ятати, тому що історія, якби вона постійно повторюється, і ми бачимо ті самі речі, ми бачимо, як вони відбуваються просто знову.
2: Ну, і мені здається, тут ще варто пам'ятати, от я цитувала посла України у Польщі Василя Боднаря, він сказав про те, що, власне, а от уявіть, якщо до України приїжджає 2 мільйони поляків. Польща завжди була мононацією, так? І українці фактично були мононацією. Відчуйте, ось, коли через людину ти бачиш, чуєш чужу мову. Дуже важливий фактор, що нас українців тут багато.
0: Так, і люди є різні. Я чи пам'ятаєте ви декілька місяців тому по в українському знову інтернет-просторі історія про індусів була. В мене я їхала в Україну, я стільки про них начиталася, що я думала, що я зараз заїжджаю, і там кожна друга людина буде індусом. Я була в двох містах, і я не побачила жодного. Не знаю, де ті мігранти
1: трудові. Це означає,
0: трудові.
1: Що десь в іншому місці їх було багато.
0: Раз, і можливо раз або декілька разів їх хтось побачив, і як це рознеслося. От приблизно така сама ситуація з ксенофобією в Польщі. Ось.

0: Будемо на цьому ставити крапку і сподіваємося, що нашим подкастом ми розвінчали ці міфи, перебільшення проблеми, але те, що проблема існує, це факт, і це теж не треба забувати.
1: Або, принаймні, змусили вас задуматись, замислитись і подивитись на все під іншим поглядом або іншим кутом зору. Надія Ярема, координаторка відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» та фонду «Stand with Ukraine», з нами сьогодні. Дякую вам за розмову.
0: А з вами були Лариса Задорожна і Олексій Бурлаков. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
2: Наш ефірний час уже завершується. Це Українська служба Польського радіо. Тож від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо. І вже прощаємося зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Хребет армії, так називають сержантів у війську. Командир – голова та мозок, а сержанти – хребці, які доносять до рук та ніг, тобто солдатів, що треба зробити і як.
1: Сьогоднішня наша станція «Держпром» про головних сержантів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ та їхню роль у війську.
0: Цей подкаст ми записали на Донеччині під час навчань сержантів. 7-й корпус відповідає за оборону одного з найважчих напрямків фронту – Покровського.
1: Ви почуєте історії головних сержантів бригад, що тримають нині цю ділянку фронту. Це історії про втрати побратимів, історії бізнес-проєктів та історії складних усвідомлень, завдяки яким вони і досі тримаються. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
1: Ми на полігоні однієї з бригад 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. І з головним сержантом корпусу Віталієм Пискуном ми вже знайомі. Це людина, яка 14-го ще року виходила зі зброєю з Криму, яка пройшла величезний шлях у війську і нині є фактично правою рукою командира корпусу Євгена Лазійчука.
0: Якому, як каже сам Віталій Пискун, він не заздрить. Сьогодні головний сержант корпусу зібрав головних сержантів бригад та окремих батальйонів, що підпорядковані корпусу, на своєрідний тімбілдинг – навчання зі стрільби по FPV-дронах під час руху на квадроциклі.
3: Сьогодні ми згідно плану зібралися поділитися досвідом. Ну, частенько, коли я збираю своїх, да, можливо, це якась частина тімбілдингу. Чим частіше ми збираємося, тим більше в нас шансів цього живого спілкування, саме не по телефону, тому що деякі моменти ми в месенджерах не можемо обсудити, розповісти друг другу. А на таких зборах саме йде якийсь обмін досвідом. І саме навіть оце заняття і практичне виконання, це було більш таке обміном досвіду, от який лайфхак підготовці і взагалі в приміненні бойових обстановків, використовує зараз 25-та бригада. Наступного разу ми там зберемось на базі там 79-ї бригади. Він покаже свої методи і способи підготовки. І от саме от ціль таких цих зборів – це і підтримання і своєї навченості, і навчання чомусь новому, обмін досвідом для того, щоб розповсюджувати це на бригади повністю всього корпусу і далі проводити навчання і підготовку свого особового складу.
1: Сержант має вміти і знати все те, чого вимагає від підлеглих. Тому головні сержанти бригад сідаються на квадроцикл, але не як водій, а як пасажир.

0: тир і задом наперед застібаються, як у парашуті, і водій рушає вперед, а пілот дрона в цей час вилітає назустріч. І головний сержант має збити з рушниці цього дрона.
1: Сідає і сам організатор навчань Віталій Пискун. Поки йому пристібають ремені і передають зброю, питаю.
2: А в чому основна складність от цієї вправи? Як пояснили, що
3: тому
2: вона...
3: що, по-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, да. Тобто нема стаціонарного положення. Да? Бо в нас от по старим там, цим програмам вогневої підготовки, в нас там стрільба лежачи, стрільба стоячи, стрільба там з коліна. От ми зараз максимально там є платформи спеціально підвісні робимо, щоб не було статичного положення, щоб ти умів прицілюватися навіть ну максимально не в удобних і не в зручних обстановці. Воно так все і є. Тобто ніхто не буде зупинятися, давати тобі прицілюватися, щоб то поки ти зупинишся і прицілишся, то на тебе вже дві впівішки прилетать.
2: А для чого це сержантам?
3: Тому що одна з основних функцій сержанта — це підготовка і навчання особового складу. Але в нас є таке гасло «Слідуй за мною, роби, як я». Тому ми максимально повинні бути професіоналами своєї справи самі, в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
2: Дякую.
4: Станція «Держпром».
0: Поки головний сержант корпусу відстрілюється, говоримо із наймолодшим з учасників, який вже свою вправу завершив – Даніїлом Вигівським. Він начальник групи по роботі із сержантським складом 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Він пішов служити у 18 років і має вже кілька поранень.
2: Чи ви раніше проходили подібні навчання?
5: Так, так. Я служив раніше 95-й бригаді бойовим медиком.
2: Наскільки важливо, щоб сержант знав якби зсередини і з самого низу всі процеси? І для чого це?
5: Сержант – це, як по-цивільному, адміністратор, який має все запрограмувати, щоб все працювало, щоб люди військові навчалися, слухали його і показувати приклад тим, якою людиною треба бути. Тобі ж все показувати на собі, доводити це до особового складу і вчитися для того, щоб вижити.
2: Чи це важко бути сержантом в сучасній українській армії?
5: Я думаю, важче всього солдату, який на позиціях, сержанту, взагалі всім складно. Але на то ми тут, щоб наближати нашу перемогу.
2: А що найтяжче в роботі сержанта?
5: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть, щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися. Тобі треба максимально пояснити солдату та своєму підлеглому особовому складу, що їм треба робити, як їм треба заходити. І також це треба показувати власним прикладом.
2: Ви зараз сказали, щоб не втрачати людей. Ви маєте досвід за ці роки служби втрати побратимів?
5: Звісно. Під час штурмових дій я мав іти витягувати пораненого, але так як я був старший, мені треба було керувати бойовими медиками. Бойовий медик пішов надавати допомогу, і в цей ж момент танчик росіян добив його і пораненого побратима, який лежав і чекав його.
2: Це був ваш друг?
5: Так.
2: Як його звали?
5: Роман.
0: Над головами дзищить дрон, на квадроциклі вирушає наступний сержант, а ми підходимо до високого вояка, що щойно закінчив вправу. Його звати Віталій Кременчуцький.
6: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
2: Це ми з вашими хлопцями мідл-страйки запускали
6: так
2: нещодавно.
6: Так.
2: Якщо вас попросили би перевести сержантську посаду на цивільний якийсь фах, в цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була б?
6: В першу чергу сержант – це лідер, опора командира і приклад для солдата. В цивільному сержант, можна сказати, батько.
2: Батько?
6: Да. Всі питання у солдата до сержанта. Будь це молодший сержант, старший сержант, неважливо. Командир відділення, головний сержант роти, головний сержант військової частини. Всі питання у них йдуть до головного сержанта. Так як він є головним радником командира в роботі солдат, сержантів.
1: Наступний наш герой – це Віталій Сидоренко. Він головний сержант 3-го десантно-штурмового батальйону 78-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу ДШВ. І зараз виконує обов'язки головного сержанта бригади.
2: Якби вас спитали, от в цивільному житті посада яка дорівнює.

0: Я сержанта у війську, це що?
1: Для сержанта сержант – це організатор.
0: А який відповідник в цивільному житті ви би сказали?
1: Це, мабуть, менеджер вищого звіна. Менеджер, скоріше всього, тому що все-таки в руках, якщо людина вміє організовувати процеси, то підрозділ працює максимально ефективно.
0: Для вас особисто найважче в роботі сержанта?
1: Особисто для мене – це втрата людей. Особисто для мене. Я на війні з першого дня, я кадровий військовий. Через мої руки пройшло дуже багато людей, і деяких з них, на жаль, вже не повернути. Це для мене особиста драма. А по повсякденному житті немає задач, не виконуваємих. Тим більше для десантно-штурмових військ, для сержанта ДШВ це обов'язок. Ми повинні виконувати все. Тому ми працюємо по максимуму.
0: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
1: Так, да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. В той час ми зрозуміли, хто є хто. Хто в нашому підрозділі може виконувати завдання, хто не може. Там всі показали себе. Я згадую, особливо там в мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав: "Хлопці, я вас прикрию". Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою. Це для мене тоді було перше таке сильне враження, що у нас наша нація має дійсно героїчний народ, який буде виконувати свій обов'язок, незважаючи ні на що, ні на які травми, рани і так далі.
0: Це відчуття досі у вас є, тримає вас?
1: Я їх всіх пам'ятаю. Вони всі мені переді мною стоять, як один. Я кожен раз, коли є можливість кудись виїхати, я постійно заїжджаю до їхнього кладовища, перевіряю, провідую їх. Тому що це ті хлопці, які дійсно віддали своє життя за нашу батьківщину. Дали можливість нам жити, всім.
2: Станція Держпром.
3: Одночасно із тренуванням головних сержантів бригад корпусу на іншому полігоні у широкому наметі кольору хакі стоять дерев'яні лави та столи. За ними, як за партами, сидять кілька десят армійців. Це курси лідерства для майбутніх сержантів.
4: Етичні дилеми також відомі як моральні дилеми. Це гіпотетичні ситуації, в яких необхідно прийняти рішення між двома різними варіантами.
5: Навпроти висить великий екран, а поруч із ним інструктор 199-го навчального центру підготовки сержантського складу ДШВ. Його звати Богдан.
0: До війська зараз приходять дуже-дуже різні люди з різним рівнем освіти, статків, професій попередніх. Як їх всіх однаково можна навчити лідерству? Як одну мову знайти?
6: Насправді є певна проблема, є певні складності з тим, що люди були на абсолютно різних роботах, так, на різних посадах. З кимось простіше працювати, бо були в якійсь управлінні, в якійсь сфері обслуговування, де працювали з людьми, відповідно, їм краще, простіше знайти комунікацію з підлеглим особовим, їм простіше дається дане навчання. Є люди, які більш замкнуті в собі, відповідно, з ними треба трошки більше працювати. Але ми намагаємося. У нас наразі виходить.
0: У цивільному житті сержант – це хто був би? Це що за посада була би?
6: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде як адміністратор.
0: Тобто людина, яка зустрічає при вході в ресторан, розподіляє за столики,
6: так,
0: і слідкує, щоб вчасно.
6: І слідкує за вчасне виконання даних задач.
0: І якщо що, сама може принести
6: звичайно,
0: страву?
6: Звичайно, сама може виконати при необхідності.
0: Ви скільки служите?
6: З початку 23-го року.
0: А в цивільному житті ви хто були?
6: Багато ким я був. Починаючи від звичайного різноробочого на будові, закінчуючи адміністратором в ресторані.
0: Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
6: Не знаю. Як людина, яка не служила строчки, навіть не знаю.
0: Здивувалися б?
6: Як мінімум, був би здивований, так.
3: Поки у слухачів курсів лідерства «Перекур» говоримо з одним із них – молодим хлопцем, який має позивний «Світлоносець». Він – командир відділення водіїв у 25-й повітряно-десантній Січеславській бригаді.
0: Розкажіть про позивний, ніколи не чула такого.
7: Це мені його дали. Як мені пояснювали, що я дуже сердобольна людина.
0: Побратими дали такий позивний?
2: Я б до такого не додумався.
0: І зараз ви проходите.

0: проходите? Що це за навчання у вас, розкажіть?
1: Курси лідерства. Так, як мене поставили командиром відділення і сказали, що треба поїхати відучитися на курси лідерства. Ну, для початку треба людиною бути насамперед. Не показувати, що я от командир, а ви не ставити особовий склад нижче себе. Треба до кожного свій підхід знайти, з кожним спілкуватися. Щоб ти його добре знав, його проблеми, його, можливо, якісь там риси характеру, під які треба підлаштуватися. Без тиранії треба. Ну, це моя суб'єктивна думка. Треба до кожного свій підхід знайти, сколотити команду, показати не то, щоб авторитет, а щоб в людей до тебе повага виробилася, щоб вони хотіли за тобою, тебе слухати, за тобою йти. Тоді я вважаю, що буде ефективна робота в війську.
0: Якщо перекласти сержантську посаду в війську на цивільну посаду, яка би це була посада в цивільному житті?
1: От беру по своїй роботі, ну, допустимо, це інженер-механік там, от в гаражі.
0: Інженер-механік в гаражі?
1: Да,
0: це... І він керує людьми?
1: Ну, звісно. Він керує там, допустимо, там ремонтами, людьми, определеним особовим складом.
2: Ті самі питання у нас і до інструктора з вогневої підготовки 25-ї бригади на псевдо Чіба.
3: Командир – це лідер. Він веде за собою людей.
0: А якщо на цивільну мову перевести сержант, це яка посада була би в цивільному житті?
3: Бригадір.
0: Бригадір?
3: Так. Да.
0: Ким ви були до війська? І коли ви почали служити?
3: До повномасштабки був слісарем-ремонтником. Працював на заводі. 24 лютого почалося, 26-го вже був у бригаді. І вже поїхали якраз напрямку Ізюма.
0: Якби вам до 24 лютого, вам, слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати?
3: Я не повірив би це.
0: Що б ви відповіли?
3: Ви мене обманюєте.
4: Станція Держпром.
2: Ну і завершимо ми цю програму про роль сержантів у війську словами головного сержанта 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Віталія Пискуна.
0: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю головного сержанта корпусу, який відповідник в цивільному житті посади сержант? В цивільному житті це яка посада була?
5: Головний сержант. Ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор. Да? От є там генеральний директор, це командир, який в нього основна стратегія розвитку там і всіх дій. А головний сержант – це як права рука і помічник свого командира, саме виконавець. Я завжди так зрівнював, мене колись один із командирів казав, так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Командир думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу. А вже на плечах сержанта, на його спині, лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус взагалі, чому і називаються хребтом армії. Командири – це голова, це мозок, який приймає рішення і віддає сигнали нижче. Хребет армії, сержанти приймають цей сигнал і розпространяють на виконавців. На руки, на ноги, на решту органів. Оцей місток, який виконавців, органи з'єднує з мозком. Сержант – це він як основний радник командира, керівник ризиками, який, коли приймається якісь рішення, він зобов'язаний на свій страх і ризик підійти до командира і сказати, командир, можливо, не вийде в нас виконати це завдання у зв'язку з тим-то, тому що я там був в тому підрозділі, я бачив. Так, на сержанті воно, звісно, складно, він повинен бути везде і всіх. І постійно ще й бути на зв'язку з командиром, бо командир в будь-який момент може позвонити і спитати, так, а мені треба твоя підказка, отак. Все, а ти десь там непонятно де, без зв'язку, як я зараз на Наполеоні. І я не знаю, чи командир хотів приїхати до нас на заняття, я не знаю, прийде він чи ні, бо ми без зв'язку до цього. Ладно, зараз вийдемо десь на зв'язочок і все це обсудимо.
6: Це була станція Держпром. У соцмережах 7-го корпусу, про сержантів якого була сьогоднішня програма, є актуальні збори. Наприклад, на Middle Strike дрони, що б'ють по тилах противника.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
6: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
4: Станція Держпром.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 16:00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми розпочинаємо цю годину нашого ефіру новим інформаційним випуском. Голова Міноборони Польщі назвав 4 складові безпеки країни. Уникнути війни може лише сильна та незалежна держава, заявив прем'єр Польщі. У Польщі змінили метод безкоштовного скринінгу раку шийки матки. Польща має 4 основні складові безпеки – союзи, армію, виробництво та Європу. Про це заявив віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Кощеняк-Камиш під час центральних урочистостей з нагоди Дня війська польського. С як союзи, А як армія, Ф як фабрики, Е як Європа. 4 складові, 4 слова, які не продаються і не можуть бути замінені.
1: Не на спредаж і не до застомпєння.
0: Він зазначив, що 106 років тому, під час Варшавської битви 1920 року, Польща не мала таких можливостей, однак тоді країну об'єднала велика мужність. За словами Кощеняка-Камиша, сьогодні самих 4 складових недостатньо. Необхідно також розбудувати спільноту та зміцнювати національну єдність. Міністр наголосив, що політичні суперечки мають свої межі, а єднання потрібне не лише тоді, коли ворог стоїть біля воріт, а й у стратегічних питаннях. Він також закликав не повторювати помилок минулого, які призводили до розколу та, зрештою, поразки Польщі у 1939 році. Кощеняк-Камиш запевнив, що уряд продовжить роботу над зміцненням безпеки країни та реалізацією оборонних контрактів після 2027 року. Він також назвав приклад Анджея Почубота символом спільних цінностей і наголосив: ми разом, сила, яку неможливо зупинити. Польща може уникнути війни лише за умови сильної незалежної належної підготовки, незалежності та суверенітету. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час урочистостей з нагоди Дня війська польського у Гдині. Голова уряду назвав 4 основні складові безпеки у Польщі: безпечні та надійно захищені кордони, реальні союзи та мудра зовнішня політика, масштабні інвестиції в армію та економіку, що розвивається. Туск наголосив, що Варшавська битва 1920 року була однією з найважливіших в історії Польщі та світу. Прем'єр також підкреслив, що безпека країни залежить від внутрішньої єдності. Він застеріг політиків від дій, які можуть послабити обороноздатність Польщі, зокрема від блокування витрат на озброєння та проєкту «Сейф» обсягом 180 мільярдів злотих. Він зазначив, що Польща активно зміцнює армію та розвиває економіку попри складну геополітичну ситуацію. У Гдині з нагоди свята також відбувся морський парад за участю 20 польських та союзницьких кораблів. У Великопольському воєводстві Польщі від 1 серпня 2026 року в межах безкоштовної програми профілактики раку шийки матки застосовується лише молекулярний тест на ВПЛ високого ризику. За даними Великопольського відділення Національного фонду охорони здоров'я Польщі, тобто НФЗ, протягом перших 7 місяців року програмою скористалися 48,5 тисячі жінок. Із них 46,5 тисячі обрали молекулярний тест на ВПЛ, тоді як традиційну цитологію пройшли менш як 2 тисячі пацієнток. У НФЗ пояснили, що тест на ВПЛ високого ризику безпосередньо виявляє

0: генетичний матеріал вірусу папіломи людини, який є основною причиною раку шийки матки. Це дає змогу виявляти захворювання на ранній стадії. Якщо результат тесту негативний, наступне обстеження зазвичай рекомендують через 3 або 5 років. А у разі позитивного результату з того самого мазка автоматично проводять рідинну цитологію. За потреби клієнтку направляють на кольпоскопію та подальшу діагностику. Безкоштовне обстеження доступне жінкам віком від 25 до 64 років. Направлення не потрібне, а записатися можна онлайн. У Великопольському воєводстві тестування проводять у 185 медичних закладах.
1: Слухайте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики» у Варшаві, який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
2: Вітаю.
1: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те дні української музики у Варшаві, 4 дні, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
2: 4,
1: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
2: Значить, ідея є незмінна, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Я кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. А коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ряд таких різних моментів з'явилося. Наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання «Кредо» Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і з організацією з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в дзеркальному залі в Львівській опері. Там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Якось так в розмові кажу, подивіться, то така мова.

0: Утня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стаття, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром Симфонія Варсовія було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам що, Супринович, так. Наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так.
1: Наш колега з другого каналу так, Польського радіо.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світове, польська прем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там, канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначний польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна у Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програмну книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 12-му році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на трирічну дотацію до міста Варшави.

0: дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестиваль кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 2019 році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 2019 року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на п'ятий рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як власне українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж? Чи це ваші контакти? Чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені. Всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так би мовити, підпиратися кимось іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так?
1: Так.
0: Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший. Ну, і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, вони... Цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена.

0: і Брамса попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вмішався в жоден контекст. Так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання українців у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
0: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут... Як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. Журавлі злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Тому що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську «Ліра Корбова», українська колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube, про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гауди Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі «Музичні прем'єри сезону» з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдана Фролак і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії «Гауди Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повно такі повноцінні цінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру.

0: Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус». Якраз це був 2009 рік. Цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич, польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні для, наче, в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав три твори з того, власно, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на четвертих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого оратуїйного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання, ну, довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано-соло, хор, великий симфонічний оркестр. Ну, я прославив це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, ну, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. Ну і ми вже були знайомі раніше, ну, з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, ну, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вростив артистів Кантанс». 22-й рік, березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так, і там,
0: і там мав виступити Андрій
1: Ляшук.
0: Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм

0: Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. Ну і ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль. Дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божич і Андрій Ляшук приїхали до Варшави. Ми з ними тут мали нагоду зустрітись, спілкуватися. Вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам. Пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи.
0: Ну, слухайте, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, Варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму. Ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ensemble Partes», ну, дуже відомий в Україні і вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передачі.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Туптало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також, і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний, можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його

0: першої симфонії, яка, ну, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія, дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара, суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під тим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація, дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно, а я сподіваюся, що, будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі, ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Також довга, бо відповідь повинна бути. Але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, ну, була з переломом хребтом, можна сказати. Так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів. Ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто,

0: Коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенщині, на півночі Польщі біля Ольщини, так?
1: Варми-Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися два кольори мої, так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я в шойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, зразу поїхав до Ольщина, виїхав з хати, тобто гуртожиток школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Тобто, розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», яка була для мене такою, скажімо, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? То я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, бо мене тягнуло до великого, так. І щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там перипетії з попереднім диригентом хору

0: хористи запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був, власне, в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Іловецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд MAGOVOX. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа, маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то можу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, наче без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в

в етер, бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшого, дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також на, в тому плані обміну з європейською

0: ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що попри все це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
1: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, що сьогодні українці віддають своє життя.
0: Так, пам'ятаємо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст. Огляд закордонної преси». Ми підготували для вас чергову збірку новин. І сьогодні у студії для вас працюватимуть Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий, Віра Кравченко. Звичайно ж, допомагала нам готуватися до випуску. Чимало подій відбулося за цей тиждень. По-перше, Україна передала США нові пропозиції щодо завершення війни. І це, мабуть, головна дипломатична тема тижня. Пан Зеленський заявив, що 12 серпня Київ передав Вашингтону свої пропозиції щодо завершення війни. Деталі пропозицій публічно не розкриті, але Зеленський попереджає, що Росія може використати майбутні парламентські вибори як привід для нової мобілізації. На цьому тлі в пресі дедалі більше говорять про те, що надії на швидку мирну угоду слабшають, тоді як війна продовжує розширюватися. І Україна різко посилила удари далеко всередині Росії. Закордонні медіа писали про українську кампанію далекобійних ударів, успішних по російській нафтовій та промисловій інфраструктурі. Зокрема, Україна підтвердила удар по нафтопереробному заводу «Танеко» у Татарстані. Західні медіа трактують це як частину стратегії Києва – зробити продовження війни для Росії економічно дорожчим. Ну і також удари по російських складах Wildberries стали окремою великою темою, яку ми вже раніше обговорювали. І найбільш резонансною подією, про яку ми також детальніше потім поговоримо, стала атака на Запоріжжя. За повідомленнями української сторони, російські сили застосували, зокрема, північно-корейські балістичні ракети. І удар по металургійному підприємству вбив 7 працівників і поранив 21 людину. Також цього тижня західна преса окремо акцентує на тому, що Північна Корея дедалі активніше допомагає Росії. Йдеться не лише про артилерійські боєприпаси, а й про балістичні ракети. Все це говорить про те, що війна дедалі більше розглядається як конфлікт, у якому Росія отримує ресурси не лише від Ірану, а й від Північної Кореї. Ну і, звісно, дуже важливою темою, як була, так і залишається, нестача ракет для «Петріот». Президент попереджає, що Росія намагається скористатися дефіцитом українських засобів ППО. Ну і це важливо, тому що проблема вже не просто в кількості самих систем «Петріот», а саме у запасах дорогих перехоплювачів.
2: Матеріали, які ми для вас підготували, перший буде про Запоріжжя. Адже кореспонденти Reuters розповіли, що Росія намагається сіяти страх у Запоріжжі, влаштовує сафарі на цивільних, адже впівдрони полюють на людей, на громадський транспорт, а каби просто руйнують житлові квартали та підприємства. Буде в нас матеріал від Associated Press про кампанію сил безпілотних систем, яка покликана позбавити Росію можливості використовувати окупований Крим як військовий плацдарм. Ну і, звісно ж, про страйки по самій Росії. Про це в інтерв'ю розповів командувач СБС Роберт Мадяр. І також в нас буде матеріал від The Atlantic, можна його назвати розмірковуванням, про те, чому Україна може виявитися саме тим союзником, якого сьогодні потребують Штати, і Дональд Трамп, який колись вважав нас тягарем, тепер може, ймовірно, признати, що ми стали самостійною військовою і технологічною потугою. І наостанок буде коментар, як завжди ми погодили, що вони цікаві пишуть. Це аналітичний королівський центр Русі. Вони проаналізували, що поєднує використання міграції як інструменту тиску та залучення агентів до диверсії в Європі. Тобто, як Росія вже фактично воює з Європою, але гібридними методами.
1: Я думаю, ми будемо розпочинати з того матеріалу, про який ми говорили, анонсували, з Запоріжжя. Дуже-дуже важлива тема.
2: Отже, Reuters, матеріал був написаний до цієї атаки, про яку Вікторія згадала, але він описує реальну картину того, що відбувається у Запоріжжі. Росія сіє страх у місті, влаштовуючи сафарі на цивільних. Автори матеріалу Ден Полищук і Сергій Чалий познайомилися з підприємицею Катериною Лагутою. І саме про неї розпочинають свій матеріал. Коли минулого місяця дві російські авіабомби влучили у підприємство Катерини, це розпочинається так текст, підприємство з переробки риби та морепродуктів, вона втратила останні залишки відчуття безпеки. Катерині 41 рік. Ще в перші тижні повномасштабного вторгнення російські війська закріпилися трохи південніше Запоріжжя. Це великий промисловий центр з населенням близько 700 тисяч людей. І відтоді вони постійно атакують місто ракетами та дронами. Однак нова хвиля ударів, ось те, що ми спостерігаємо останніми днями, зробила життя містян значно небезпечнішим, адже Росія посилює повітряні атаки не тільки на Запоріжжя, а на фронті в цей час її війська продовжують просуватися лише повільно і ціною великих зусиль.
1: Пані Катерина,

0: яку ти, Андрій, вже згадував, говорить, що ще півроку тому теж було страшно, звісно, і прильоти були, але такого не було. Тепер це просто сафарі.
1: Українці називають сафарі атаки, під час яких дрони полюють на цивільних або транспорт просто на вулицях. Україна оприлюднила відео, яке особливо виразно показало цю реальність. Дрон переслідує і ранить продавця овочів у Херсоні. Журналістам Reuters, які приїхали на підприємство Катерини Лагути, також довелося ховатися, почувши дзищання FPV-дрона.
2: FPV-дрони – це невеликі коптери з вибухівкою, які добре маневрують, пишуть автори. І оператор ними керує за відеозображенням. І от саме вони перетворили українську лінію фронту на так звану кілзону, да, про яку ми згадуємо і, до речі, в наших матеріалах розглядаємо. Росія, звісно ж, заперечує, що вона цілиться в цивільних, але коли стоїш серед обгорілих решток переробного цеху, що постачав продукцію до магазинів, Лагута розповідає, російські удари відлякують покупців і майже унеможливлюють довгострокове планування. А через потребу армії в людях підприємству знову бракує працівників.
0: Катерина говорить, що кожен день це наче якась битва. І за словами посадовців, ось такими ударами дедалі частішими по всьому місту Росія прагне не лише руйнувати інфраструктуру, а й сіяти паніку. Крім FPV-дронів, які проти Запоріжжя почали застосовувати взагалі-то вперше, російські війська тепер регулярно запускають значно більші і більш руйнівні керовані авіабомби.
2: Запоріжжя, в принципі, Росія вже його проголосила своїм, внесла в Конституцію, але вона так і не змогла його захопити. І саме ось цими FPV-дронами вона атакує групи цивільних, автомобілі, громадський транспорт. Головне завдання ворога, каже голова адміністрації військової обласної Іван Федоров, якого цитують автори, його головне завдання – чинити максимальний тиск на цивільне населення. І FPV-дрони тепер здатні долати більші відстані, а керовані авіабомби, подібні до тих, що зруйнували підприємство Лагути, неможливо перехопити без сучасніших систем протиповітряної оборони.
0: Ну і автори, звісно ж, звернулися до Міністерства оборони Росії з коментарем. Вони, звісно ж, не відповіли, це навіть смішно. За даними ООН, за майже 4,5 роки бойових дій загинули понад 16 тисяч цивільних. Переважна більшість із них, звісно ж, українці, на жаль. І як взагалі живе місто, от попри таку загрозу, можемо послухати.
1: У центрі Запоріжжя працюють кафе, а вулицями поспішають люди. Попри часті повітряні тривоги, це створює відчуття звичного життя. Та навіть у п'ятницю ввечері місто здається притихлим. У районі Мотор-Січі на багатьох офісних і житлових будівлях видно сліди численних обстрілів. А на півдні міста над дорогами натягують антидронові сітки.
2: Двоє водіїв приватних автобусів, я так розумію, це маршрутки, які курсують до космосу. Космос – це мікрорайон у Запоріжжі. Розповіли, що через посилення атак бояться і водії, і пасажири. Адже один з водіїв сказав, що від великих дронів сітка не рятує. А за словами Шфедорова, це, нагадую, керівник області, українську оборону долають менш ніж 5% ворожих дронів. Однак у найгірші дні, а таких буває кілька на місяць, навіть це може означати до 10 дронів, які поранять людей або ж спричинять руйнування. Міське управління транспорту почало експериментувати. Наприклад, на автобуси почали ставити пристрої для виявлення дронів. Пробують нове скло, яке нібито ударостійке. Але ж і FPV-дрони почали приносити більше вибухівки. І вони, наприклад, якщо говорити лише про міський транспорт, пошкодили 12 міських автобусів і трамваїв. Попри це, скорочувати рух громадського транспорту не планують.
0: Наприкінці автори повертаються до основного такого лейтмотиву, як містяни вчаться жити з небезпекою. Наприклад, пані Аня Сивова, 34-річна швачка, чоловік якої воює, вона минулого місяця дорогою додому на південь міста побачила, як FPV-дрон влучив в автобус неподалік, і потім з усмішкою жартує, що, мабуть, у мене добрий ангел-охоронець. У той же час Анна відводить 6-річну доньку до підземного дитячого садка, і за її словами, вони обидві навчились пристосовуватись до щоденних небезпек. Це звучить жахливо, але ми звикли до такого життя, говорить вона. І, на жаль, іншого у нас поки немає.
2: Інша жителька Запоріжжя, 38-річна Тетяна, яка є держслужбовицею, вона розповіла, що минулого місяця, тобто в липні, російські війська наче сказилися. І за один тиждень 6 разів бомбили її район. Вона вагається між бажанням виїхати і потребою залишитися, адже вона, як держслужбовець, розповідає, що від її роботи залежать послуги, необхідні людям. Якщо чесно, я вже цілковито спустошена, сказала Тетяна, подивившись на автомобілі, які обгоріли, і ними всі на її подвір'я. Жодних емоцій.
0: Ось так

0: Люди живуть в таких умовах. Можемо лише побажати їм, щоб вони трималися, тому що дійсно іншої альтернативи, на жаль, немає.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Перейдемо до, як на мене, трішки оптимістичного матеріалу, тому що не лише Росія б'є по нас, а й ми по ній. І от трішки про те, як ми по ній б'ємо, що ми від цього отримуємо. Є свіже інтерв'ю командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді. Він поспілкувався з Associated Press. Це американська найбільша, мабуть, що найвідоміша новинна агенція. І її кореспондентка, це українська журналістка Ганна Аргірова. Отже, матеріал вона назвала так: кампанія України з паралізації російських сил у Криму лише починається. І це цитата Роберта Броуді. Адже він заявив, спілкуючись з Ганною, що нещодавні удари України по Криму стали лише першим етапом кампанії, а фінальна мета – це унеможливити використання Росією незаконно анексованого півострова як плацдарму для своїх військ.
0: Я думаю, наші слухачі, в принципі, знають, але майор Роберт Мадяр Броуді – один із найвідоміших представників нового покоління українських командирів. Він говорить, що його сили могли б уражати в Криму в 7 разів більше військових цілей, якби обіцяні західними союзниками кошти надходили швидше. І ось Крим є однією з ключових складових на шляху до завершення війни. Він взагалі-то говорив ось в цьому інтерв'ю до Associated Press. І попри брак ресурсів, літня кампанія ударів по Криму вже завдала Росії значної шкоди. Під удари потрапили, зокрема, залізничні мости, нафтобази та енергетична інфраструктура. Тобто ця тактика працює, і, за словами Броуді, для проведення кримської кампанії на повну потужність його сили мають лише 14% необхідних ресурсів. А Броуді звик покладатися на цифри ще з тих часів, коли керував міжнародним бізнесом із торгівлі зерном. Він відомий тим, що ще у перші дні повномасштабної війни став добровольцем та вступив до територіальної оборони. Потім він швидко став командиром однієї з найефективніших дронових бригад України. І згодом очолив сили безпілотних систем, новий рід військ, що з'явився вже під час цієї війни. І ось про таку одну з основних та ключових проблем в українській системі він про неї говорить.
3: Річ не в тому, що українські виробники не мають потужностей, аби виготовляти потрібну нам кількість дронів. Проблема банальна. Фінансування надходить невчасно. Наші партнери справді виділяють кошти, але вони надходять значно повільніше, ніж того потребують наші плани.
2: Це сказав Броуді, і він додав, що його сили могли б вражати в Криму в 7 разів більше військових цілей, якби обіцяні західними союзниками кошти надходили швидше. Далі авторка згадує, ну ми це, мабуть, не будемо переказувати, але ми пам'ятаємо, що Броуді, він відданий меценат, поціновувач мистецтва, вона описує, як його підземний командний пункт, ну він фактично є музей. Адже поруч з екранами, де вони спостерігають і керують за полем бою, стоять твори українських митців, зокрема, і навіть роботи художниці Марії Примаченко. Але про успіхи наших сил безпілотних систем на підтвердження цього Броуді навів один показник. Під час 4 останніх масштабних ракетних атак із території півострова Росія випустила загалом лише 5 ракет. І таке скорочення він пов'язує саме із систематичним знищенням російської протиповітряної оборони в Криму. Але авторка додає, що Associated Press не вдалося незалежно підтвердити ці дані. І ось це вікно, власне, коли там Крим частково, скажімо так, дезорієнтований, обезброєний, не знаю, як правильно слово підібрати, але ось це вікно, яке зробили сили безпілотних систем, воно дає українським дронам змогу атакувати півострів без ризику масового знищення. Підібрав слово, поки півострів засліплений. І щоб відкрити це вікно, за останні місяці сили Броуді знищили понад 300 засобів російської ППО. Це і ЗРК, і радіолокаційні станції, і станції радіоелектронної боротьби. Яка, мабуть, найглобальніша мета сил безпілотних систем – це витіснити Росію із Криму. Адже значна ось ця система радянських ППО, про які щойно йшлося, вона залежить від електромережі. І це одна із причин, чому енергетика Криму стає ціллю українських дронів. Адже немає електричества, росіяни не можуть включати свої прилади. І ця тактика також спричиняє перебої зі світлом у цивільних. І Броуді нагадав, що він двічі публічно просив вибачення за це в українців, які живуть у Криму.
0: Дуже важливим ще елементом є те, що в будь-якій точці півострова, де є зв'язок Starlink, його сили тепер можуть знищити навіть найкраще захищену ціль у середньому 3 дронами. Для цього вони поєднують боєприпаси з різними характеристиками та бойовими частинами залежно від об'єкта. Тобто Starlink, це ж ми самі розуміємо, хто цим володіє, і от, здається, потім про про це в статті буде, що вдалося вмовити

0: Ти все ж таки або ведуться перемовини для Броуді, щоб Елон Маск дозволив стріляти от по цим цілям, щоб росіяни не змогли ними користуватися, і в них немає доступу, мені здається.
1: І кожен удар ретельно розраховують, адже в арсеналі українців є різні дрони, і в залежності від того, що атакують, це опора мосту, чи бензовоз, чи поїзд в русі, для цього застосовують різні боєприпаси. Паралельно з цим Україна намагається позбавити Росію можливості використовувати Крим як військово-морську базу, адже це послабить присутність її як ворога біля кордонів НАТО. Перші результати кампанії поки не оприлюднювали, однак приблизно через 2 тижні після її початку, що було наприкінці червня, українська розвідка, за словами Броуді, отримала дані, що російська влада наказала всім військовим командним структурам передислокуватися за межі півострова. Приємна новина. Але з боку Росії є загрози. Які?
0: Росія, як завжди, намагається нівелювати перевагу України. І ось тут та тема, яку ми вже розпочали до цього, за словами Броуді, вона масово встановлює засоби глушіння, які певною мірою погіршують роботу Starlink. А Росія також створює власну систему супутникового зв'язку, яка має конкурувати зі Starlink. Це ризик для всієї планети, адже диктатура отримує доступ до інформації в усьому світі, сказав Броуді.
1: І ось тут, на жаль, я шкодую, що не відкрив. Мені потрапила новина про те, що ось цей свій аналог Starlink, вони запустять раніше, ніж планувалося, побачимо.
0: Ще інші загрози він також назвав для України. За останні тижні кількість реактивних шахедів, які значно важче збивати, зросла у 2.5 рази. І нині російська армія здатна одночасно випустити 77 балістичних і крилатих ракет. А у майбутньому планує збільшити їхню кількість до 200, сказав Броуді.
1: І це одне з найуразливіших місць України, адже запаси ракет-перехоплювачів у нас вичерпуються, і союзники їх постачають в недостатній кількості. Але Україна має свої плани. Якщо говорити не про Крим, а про територію Росії, це ж, звісно ж, склади Wildberries. Ми продовжуємо їх атакувати дедалі частіше. І, за словами Броуді, ці удари мають змусити, крім того, що перешкодити військовій логістиці, вони також мають змусити і самих росіян відчути війну на собі і захотіти її завершення. І Броуді чітких термінів кампанії проти Wildberries він не назвав, лише сказав, що удари будуть тривати.
0: І він знову пояснив, що втрата доступу до Wildberries, як і обмеження доступу до соцмереж, більшість росіян сприймає як втручання у власне життя.
2: Зрештою, Wildberries – це, даруйте за вислів, своєрідна споживацька лудоманія. Це виявилося чутливим індикатором комфорту широких верств російського суспільства. Людей, які вважають, що дії країни-агресора, їх зовсім не стосуються.
1: Це нас не касається, кажуть вони, але будуть отримувати по заслугах. Це мої слова, а матеріал закінчився ось, власне, ось цією цитатою Мадяра. І побажаємо лише успіхів нашим силам безпілотних систем і не лише їм, взагалі всім силам оборони, які допомагають давати відсіч ворогу, ну і забезпечують наше з вами цивільне життя.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: У нас буде ще 2 матеріали на розгляді. Наступний від видання Atlantic, автор Майкл Вайс, постійний дописувач для Atlantic, співавтор книжок «Іділ» усередині армії терору та «Загрози нереальності, як Кремль перетворює інформацію, культуру та гроші на зброю».
1: Цей матеріал додає оптимізму, і він є логічним продовженням нашої вибірки попередньої, тому що ми показали, як, в принципі, Росія тероризує місцеве населення, на прикладі Запоріжжя. Ми розказали про кампанію взаємних ударів. І зараз розкажемо про те, як в цих умовах Україна зміцнюється і стає важливим, як на мене, потужним гравцем на міжнародній арені. Йдеться саме про військові технології. І матеріал від Майкла Вайса називається «Україна може виявитися саме тим союзником, який потрібен Америці». Адже Трамп колись зневажливо називав нас тягарем. А тепер ми перетворилися на потугу. І згадує автор зустріч Зеленського і Трампа, яка відбулася наприкінці липня в Білому домі. І про те, що вона здавалася доволі доброзичливою, адже йшлося про прохання президента нашого надати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів «Петріот». Однак уже за 2 дні Трамп подбав про те, щоб розвіяти будь-який оптимізм, який ця зустріч могла породити в Києві. Це надзвичайна зброя, сказав він про систему, тому ми маємо дуже обережно вирішувати, кому надати ліцензію. Натяк був очевидний, Україні не можна довіряти. В закордонних ЗМІ були різні тези. Від того, що бояться американці про крадіжку технологій, до того, що американці

0: Американці бояться, що ми можемо ці ракети вдосконалити. Конкуренції бояться, що ми зможемо випускати їх більше і дешевше. А навіщо ж це, якщо можемо самі заробляти гроші?
1: Для мене було, наприклад, дивиною, тому що це ж не лише було рішення Дональда Трампа. Зеленський, виявляється, навіть просив і у Байдена ту ж саму ліцензію, і теж відмова. Тобто це говорить про ті компанії, які лобіюють, щоб вони у них залишилися, внутрішні компанії Америки. Повертаючись ще також до статті, Трамп ніколи не ставився до України прихильно, хоча час від часу здається, що він готовий зробити для неї щось корисне. Але от що цікаво, що після телефонної розмови з президентом Росії Владимиром Путіним, або, наприклад, поїздки спецпредставника Трампа Стіва Віткофа до Москви, його неприязнь до країни, що бореться за виживання, от наче спалахує знову.
0: І треба перерізати їм телефонний дріт, щоб він йому більше не телефонував.
1: До розмов про ліцензію на виробництво ракет для Петріот Україна просила надати їй крилаті ракети Томагавк. І це прохання спричинило також чималий розголос. Трамп публічно міркував над цим, але зрештою без зайвих пояснень відхилив під час першого візиту Зеленського до Білого Дому в жовтні. Однак цього разу дещо змінилося.
0: Військові позиції України зараз міцніші, ніж будь-коли за останні роки. Сама країна стала значно самостійнішою, адже Україна виробляє чимало власного озброєння, стримує російський наступ, а на окремих ділянках навіть повертає втрачені території. Ну і крім того, Україна завдає ударів по самій Росії, хоча має менше військових і значно обмеженіші ресурси. І водночас Україна навчилася краще вибудовувати інформаційну політику, адже від минулого року вона свідомо повідомляє про просування своїх військ із затримкою, щоб не привертати уваги Росії до ділянок фронту, де її позиції можуть слабшати, і не спонукати її перекидати туди додаткові сили. Оце, до речі, цікава стратегія, тому що, ну, як я розумію, як іде передавання інформації в російських військах про успіхи України, вони можуть дізнатися від України, а не від своїх командирів, які люблять приносити лише хороші новини. Але повертаємось до матеріалу. Київ став виваженішим у взаємодії з Трампом. Український посадовець, якого не називають в матеріалі, розповів, що столиця України тепер сприймає Трампа як політика, який керується логікою угод і взаємної вигоди. Тому Україна вже не стільки апелює до гуманітарних міркувань чи морального обов'язку, скільки намагається не дати американському президентові зруйнувати нинішній стан речей, який її влаштовує.
1: Ну і не будемо забувати, що основне – це те, що фінансова модель допомоги Україні з приходом Трампа вже давно змінилася.
2: Якщо колись Трамп і мав важелі, щоб нав'язати Україні вкрай невигідний мир, то відтоді сам їх утратив. Сполучені Штати більше не оплачують цю війну. Тепер це робить Європа. За даними Кільського інституту світової економіки, упродовж першого року після повернення до влади Трамп скоротив нові зобов'язання США щодо військової допомоги Україні на 99%.
1: У НАТО діє механізм, за яким держави-члени фінансують закупівлю американської зброї для України. Однак поки що завдяки цьому механізму вдалося залучити лише 6,7 мільярда доларів, незначну частину від 127 мільярдів, які адміністрація Джо Байдена та Конгрес виділили на підтримку України. Тобто все це говорить про те, що Дональд Трамп не впливає на ситуацію, не він допомагає нам зараз. Утім, зі зміною характеру війни та розвитком українського серійного виробництва зброї ця нестача стала менш відчутною. І військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі розповів автору, що дрони спричиняють понад 80% втрат у російсько-українській війні. Причому більшість цих безпілотників Україна виготовляє самостійно.
0: А ще наша держава стала світовим центром військової робототехніки. Адже в травні 2025 року під час навчань в Естонії одна українська команда з 10 осіб за день знищила, ну це була гра, тобто умовно знищила, два механізовані батальйони НАТО. А через рік на військових навчаннях на острові Готланд в Балтійському морі вона розгромила шведські війська. Україна виробляє близько 10 мільйонів дронів на рік. Якщо порівнювати зі Штатами, Штати лише 100 тисяч. А виробництво деяких із цих засобів ураження, зокрема DARTS, коштує всього $1000. Однак вони вже знищували російські цілі вартістю у мільйони.
1: Українські технічні фахівці також допрацювали деякі американські розробки. Hornet – це дрон вартістю $5000, створений компанією Perennial Autonomy, яку заснував колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт. Він несе бойову частину вагою близько 5 кілограмів і може долати до 200 кілометрів. Ну і, власне, як повідомляли от Київ Індепендент, інженери корпусу Азов винахідливо модернізували цей Hornet, оснастивши його комерційними супутниковими терміналами Starlink. І це якраз дало змогу збільшити дальність польоту дрона та зробити його менш вразливим до російських засобів радіоелектронної боротьби. Тобто Україна дуже швидко вчиться. Україна досягла ось таких разючих успіхів у сфері безпілотних технологій, що тепер навіть до них прагнуть долучитися її колишні критики, тому що флоридська компанія компанія Powerus, яка виробляє дрони, шукає українські технології та

0: ліцензії. І серед її відомих інвесторів, яка іронія, Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший. Україна охоче ділиться своїми розробками та досвідом. Вона прийшла на допомогу Сполученим Штатам у війні проти Ірану, яку Вашингтон розпочав за власним вибором і від якої багато союзників по НАТО воліли триматися осторонь.
1: На початку війни американські бази в Перській затоці зазнали значних пошкоджень унаслідок атак іранських дронів. За повідомленнями ЗМІ, Україна відрядила до регіону технічних радників, щоб встановити і допомогти використовувати передову українську систему SkyMap. За допомогою акустичних технологій та штучного інтелекту вона виявляє і збиває дрони, що наближаються. Відтоді Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки і оборони із Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
2: Що ми маємо? Ось, за словами компаній Raytheon та Lockheed, вони виробляють якраз ці системи Patriot. Вони бояться того, що українці, ймовірно, знайдуть спосіб удосконалити Patriot, а потім налагодять масове виробництво, яке буде швидше, дешевше, і це залишить Сполучені Штати поза конкуренцією.
0: І плюс ще паперова тяганина, про яку Зеленський також писав. І, на жаль, це не дозволяє Америці надати нам ліцензії.
2: І це підтверджує ще те, що війна... Гуманітарний вимір, всіх цікавлять лише гроші. Як би це не було прикро, але розраховуємо самі на себе.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Два такі сценарії ми розглянемо, які вже діють. Це залучення мігрантів і залучення одноразових агентів. Матеріал називається «Міграція як інструмент тиску та російські агенти». І одне і інше б'є в одну й ту саму точку Європи, яка є слабкою. Її схильність розглядати акти примусу з прихованим замовником як окремі інциденти, а не складники ширшої кампанії. І ось згадується в матеріалі цей новий міграційний кризовий осередок Європі, який виник в іспанському місті Сеу. Коли наприкінці липня близько 60 тисяч людей, переважно громадяни Марокко, потрапили до цього невеличкого іспанського анклаву. Це був найбільший міграційний наплив у новітній історії. Місцеві служби не впоралися з такою кількістю людей і залучали навіть військових. Щодо безпосередніх причин, то єдиної думки немає. Іспанські і марокканські посадовці кажуть, що нібито і контрабандисти діють, і неправильні повідомлення в соцмережі. Але аналітики припускають, що марокканська влада спочатку заплющила очі на масові перетини кордону. Є такі думки, що останній наплив був організований навмисно. Але все це досі не підтверджено.
0: Ну і наразі недостатньо доказів, щоб називати оці події Сеуті керованою державою операцією з використанням міграції як інструменту тиску. Однак ця криза показала, як швидко ось таке раптове скупчення мігрантів може стати серйозною політичною проблемою для ЄС. Бо воно перевантажило прикордонну систему та служби прийняття мігрантів, поставило владу перед складними юридичними і гуманітарними рішеннями, а наслідки вийшли далеко за межі безпосередньо постраждалої держави. Повертаючись до теми статті і до, власне, Росії, Росія та Білорусь неодноразово намагалися скористатися саме цією вразливістю Європи. На північних кордонах Росії у період з 2015 по 2016 роки та на кордоні ЄС із Білорусі у 2021 та на російсько-фінському кордоні у період з 2023 по 2024 роки.
2: Всі ці кейси, коли вони накопичували цих мігрантів і допомагали їм якось прориватися на територію Європейського Союзу. Використання міграції як засобу тиску не слід розглядати лише як окрему прикордонну тактику, адже воно побудовано за тією ж моделлю, яку Росія дедалі залучає. Це залучення одноразових агентів, які роблять або диверсії, або інші підривні дії. Адже в обох оцих випадках держава керує процесом або сприяє йому, тобто мається на увазі Росія, але сама залишається в тіні. Покладається на цивільних чи представників кримінального середовища і навмисно зберігає невизначені щодо того, а хто ж саме стоїть за цією операцією. І Європа має проблему з тим, от як класифікувати такі загрози, адже коли трапляється раптовий наплив мігрантів, вони думають, це, мабуть, в нас криза в сфері охорони кордонів і надання притулку. Якщо пожежа, ну це просто підпал. Якщо там за військовим об'єктом стежать, ну це просто шпигунство або просто підозріла діяльність. Тобто класифікації адміністративні, але не думають глобально і ширше. І ось саме така розпорошеність реагування йдеться далі в матеріалі. Допомагає Росії.
0: Наприклад, Міжнародний центр боротьби з тероризмом виявив 151 відомий громадськості випадок, зафіксований від лютого 2022 року до лютого 2026. Хоча реальна кількість, ймовірно, більше. І якщо розглядати ці інциденти окремо, вони можуть здаватися непов'язаними між собою кримінальними справами чи загрозами безпеці. Однак разом з іншими прихованими методами примусу вони складаються в ширшу стратегію. Ця стратегія накопичувати поступово шкоду, не провокує.

0: чи звичайної силової відповіді.
1: Ну і ось це важливе розмежування, про яке ти, Андрій, говориш, тому що люди не стають загрозою безпеці лише тому, що намагаються потрапити до країни або попросити притулку. А примус полягає в тому, що влада навмисно використовує вразливих людей і сприяє їхньому переміщенню та спрямовує до певних кордонів, контролює доступ до пунктів пропуску та використовує спричинену цим гуманітарну кризу для тиску на обрану державу.
2: Привабливість цього методу полягає у складній дилемі, перед якою він ставить країну-мішень. Європейські уряди повинні охороняти кордони, водночас забезпечуючи право просити притулку і дотримуючись принципу невислання. Ворожа держава може скористатися цими зобов'язаннями, допомогти створити раптове скупчення мігрантів, а політичні, правові та фінансові наслідки перекласти на уряд країни, проти якої спрямована операція.
3: Згодом Білорусь показала, як цю модель можна розширити, адже після спірних президентських виборів через рік, у 2021-му, білоруська влада сприяла переміщенню тисяч людей з Близького Сходу та Африки до кордонів Польщі, Литви і Латвії. І ця кампанія призвела до значних практичних витрат, адже Польща залучила 15 тисяч військових для підтримки прикордонників. Постраждалі держави також були змушені витрачати додаткові кошти на прикордонну інфраструктуру, посилення безпеки, розгляд заяв про надання притулку та розміщення мігрантів. Але були політичні наслідки, адже Польща та сусідні країни опинилися перед навмисно створеним конфліктом між гуманітарними зобов'язаннями, що нібито ж ми не маємо видворяти, ми не маємо застосовувати силу, і необхідністю контролювати кордон. Але ось про одноразових агентів це цікаво. Ці люди відрізняються від традиційних співробітників розвідки. Вони не обов'язково мають спеціальну підготовку, російське громадянство чи навіть ідеологічно підтримують Кремль. Завербованими можуть бути люди з криміналу, мігранти, просто російськомовні жителі Європи, особи в скрутному матеріальному становищі, які там зайшли на Телеграм чи на іншу платформу і побачили там пропозицію оплачуваної роботи. Операція може бути розділена між кількома людьми. Один виконавець веде спостереження, другий купує матеріали, третій здійснює напад, а четвертий роздмухує резонанс у мережі. Деякі учасники можуть усвідомити, що вони скоїли злочин, але в той же час не знати, хто його замовив. А інші майже не розуміють, що їхнє завдання посідає в ширші операції.
1: Ну і для російських спецслужб переваги очевидні. Одноразові агенти, вони дешеві, їх легко замінити, а багато хто з них уже може вільно пересуватися Європою. Куратори здатні вербувати таких людей, керувати ними дистанційно, тому відпадає необхідність відправляти за кордон підготовлених розвідників. Ну і найважливіше – це те, що ця модель ускладнює встановлення замовника.
2: Підпал спочатку може здаватися спробою отримати страхове відшкодування, справою рук організованої злочинності або звичайним вандалізмом. Стеження за військовим об'єктом можуть приписати одинаку – напад на мечеть, синагогу чи пам'ятник місцевим екстремістам. Навіть коли слідчі встановлюють зв'язок із російською розвідкою, обмежені фізичні наслідки одного такого злочину можуть створювати враження, що звичайна силова чи військова відповідь була б непропорційною.
3: Пожежі й напади неодноразово ставалися на об'єктах, пов'язаних з Україною, підприємствах, які підтримують воєнні зусилля нашої країни, та біля символів солідарності з українцями. І сила цієї стратегії полягає в тому, що ефект накопичується. Адже одна пожежа на складі, понівечений пам'ятник або випадок стеження навряд чи змінять політику Європи. Однак численні інциденти в різних країнах можуть поглинати ресурси слідчих органів, підвищувати ціну підтримки України і породжувати невпевненість щодо того, де станеться наступна атака.
1: Переходячи вже до фіналу статті, сліпа зона європейських інституцій. Росія може виграти, коли кожен інцидент розглядають переважно крізь призму тієї категорії, до якої його спочатку віднесли. І це знову ж таки така лазівка, тому що прикордонна служба може помітити, що хтось сприяє незвичному переміщенню людей, але не мати доступу до повнішої розвідувальної картини. Поліція може заарештувати палія, не пов'язавши спосіб його вербування чи джерела фінансування зі схожими справами в інших країнах. Спецслужба здатна встановити причетність Росії до операції, але не мати достатніх доказів, що вона є частиною настільки цілісної такої от реально великої кампанії, щоб виправдати ширшу відповідь. І ось цим усім користується Росія.
3: Тому головне питання полягає не в тому, чи достатньо серйозний якийсь окремий прикордонний інцидент, підпал складу або випадок стеження, щоб визнати його актом війни. Питання в тому, чи здатні європейські держави розпізнати стратегію, яка навмисно побудована так, щоб жоден окремий інцидент не здавався достатньо серйозним для рішучої відповіді.
1: Автор фіналізує тим, що Європа знову має активізуватися та якось розуміти, що таке російська взагалі-то загроза.

0: вони вже діють проти них, але вони цього не дуже розуміють.
1: Саме головне – навчитися розпізнавати ось ці кампанії. Цікаві, як на мене, матеріали сьогодні були. Дякуємо вам за увагу. Нагадаємо, що ви слухали програму «Підтекст» на Українському радіо. Над випуском працювали дистанційно Віра Кравченко і в студії, зокрема, Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова.
2: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!
2: Малих справ.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І ми розпочинаємо цю годину ефіру новим інформаційним випуском. Дональд Туск розкритикував праві сили, говорячи про безпеку Польщі.

0: Німеччина закликала громадян не їхати до України напередодні 24 серпня. У Варшаві відбувся масштабний військовий парад до Дня війська польського. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, говорячи про безпеку країни, розкритикував представників правих політичних сил. Таку оцінку висловила політолог професор Агнішка Касінська-Метрика, коментуючи його виступ під час відкриття морського параду в Гдині. Польща буде в безпеці лише тоді, коли в Польщі не буде зради, крайньої дурості чи безвідповідальності, заявив Туск. В ефірі Польського радіо Касінська-Метрика зазначила, що голова уряду чітко окреслив, хто, на його думку, може становити загрозу для безпеки Польщі.
1: З однієї сторони можемо повідомити, що то було таке підсумування.
0: З одного боку, можна сказати, що це було своєрідне підсумування того, що відбувалося в політиці останніми днями, а водночас нагадування про те, на чиєму боці перебуває ворог. Я думаю, що адресатами цих слів є не лише середовище Конфедерації, а безперечно і ширші праві політичні сили. Тут також йдеться про певне лицемірство з боку тих політиків, які звертаються до релігійних цінностей і намагаються вплести їх у поточний політичний дискурс. Туск назвав 4 основні складові безпеки Польщі – надійно захищені кордони, мудру зовнішню політику, масштабні інвестиції у Збройні Сили та сильну економіку, що розвивається. Він також закликав політиків діяти спільно та відповідально у питаннях національної безпеки. Сьогодні Міністерство закордонних справ Німеччини оновило рекомендації щодо поїздок до України та закликало громадян утриматися від таких подорожей. Причиною відомство назвало підвищений ризик атак напередодні та під час Дня Незалежності України, який відзначають 24 серпня. У МЗС Німеччини зазначили, що у зв'язку зі святом не можна виключати посилення ударів по енергетичній інфраструктурі, транспортних вузлах та інших цивільних об'єктах. Відомство нагадало, що через розв'язану Росією війну в Україні тривають бойові дії. Російські атаки з застосуванням ракет, крилатих ракет і безпілотників відбуваються майже щодня та можуть охопити будь-яку частину країни. Німецьке МЗС також зазначило, що повітряний простір України залишається закритим, тому в'їзд і виїзд із країни можливий лише наземним транспортом. У Києві та інших містах діє комендантська година, під час якої, може змінюватися залежно від безпекової ситуації. Міністерство закликало громадян дотримуватися актуального попередження щодо подорожей. Водночас там передали, що посольство Німеччини в Києві наразі надає лише обмежені консульські послуги, а генеральне консульство в Дніпрі залишається закритим. Сьогодні у Варшаві 15 серпня відбувся масштабний військовий парад з нагоди Дня війська польського. Варшавською віслострадою пройшли близько 2000 польських і союзницьких військовослужбовців та близько 300 одиниць військової техніки. За дійством спостерігали представники влади та тисячі мешканців столиці. Перед початком параду президент Польщі Кароль Навроцький вручив генеральські призначення 21 офіцеру. Серед них командувач військ оборони кіберпростору Маріуш Хмелевський та командувач першої Варшавської бронетанкової бригади Ренат Скшипчак. Повітряну частину параду відкрили польські військові літаки та вертольоти. Над Віслою пролетіли, зокрема, F-16 та новітні винищувачі F-35. До авіаційної частини долучилися також і союзники. Наземна частина продемонструвала вже важке озброєння польської армії, бронетранспортери «Росомак», бойові машини «Борсук», танки «Леопард», «Арт-2ПЛ», «К-2» та «Абрамс», артилерійські системи «Хаймарс», «Омар-К», «К-9» і «Краб», а також комплекси ППО «Петріот» і «Піліца-Плюс». Окрему увагу приділили безпілотним системам, зокрема польським «Флай-Ай», «ФТ-5» та «Вермейт». У параді також взяли участь військові США, Великої Британії, Хорватії, Румунії, Канади та Франції. Водночас у Гдині відбувся морський парад. І трішки про погоду. І вже в ніч із суботи на неділю на більшій частині Польщі буде безхмарно. Лише на північному заході та півночі очікується мінлива, місцями значна хмарність, короткочасні дощі та можливі грози. Кількість опадів може становити від 10 до 15 міліметрів. Мінімальна температура від плюс 14, місцями на сході до плюс 19 на заході. А у Карпатських долинах буде

Прохолодніше, близько плюс 10 градусів. Вітер слабкий, на узбережжі помірний. У передгір'ї Сілезії та Підкарпаття помірний, місцями сильний, із поривами до 55 км на годину. Вітер південних напрямків, який з північного заходу змінюватиметься на північно-західний. А під час гроз можливі сильні пориви вітру. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами, почуємося вже о 19 та 20 відповідно, і бережіть себе.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську музику на світових сценах. Ukrainian Freedom Orchestra вирушає вже в 5-те міжнародне турне. І про виступи у Варшаві та на світових сценах будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Це Катерина Супрун, солістка-альтистка, заступниця художнього керівника національного ансамблю солістів «Київська камерата», заслужена артистка України, музикантка, культурна менеджерка. Вітаю, пані Катерино, в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ви сказали, що ви живете на дві країни.
1: Так.
0: Я знаю, що багато українців після початку повномасштабної війни Росії проти України обрали таку форму. Так? Хтось каже, от нещодавно я їхала з таксистом, він каже, ну це як на шпагаті. Я кажу, ну так, мабуть, доводиться, бо в мене така ж сама ситуація. Тобто Україна, Польща, Польща, Україна. Як, власне, так стало, що ви в Німеччині опинилися?
1: Ну, сталося з нами повномасштабне вторгнення. Звичайно, оскільки я мама, то в першу чергу я думала про те, щоб дитину вивести в безпечне місце. Так як мільйони мам в першу чергу думають, зрозуміло, що про себе, але про дитину, да, і про свої родини. Я виїхала з України в Берлін, тому що на той момент в мене в Берліні були друзі, були контакти, зв'язки. І там почала, не можна сказати, будувати життя, бо на початку 22-го року мало хто, на початку повномасштабного вторгнення, мало хто думав про будування якогось нового життя. Так? Це був дуже важкий період для нас всіх. І таким чином потім в 23-му році так вийшло, що генеральний директор Київської камерати Валерій Матюхін помер. І ми з Богданою Півненко, це народна артистка України, відома скрипалька, ми очолили Київську камерату. І я прийняла рішення, от як вам таксист правильно сказав, да, почати життя на дві країни. Звичайно, донька моя весь цей час не приїжджала в Україну по зрозумілим причинам, а я туди-сюди їжу. Поки вистачає сил.
0: Так, я знаю, що ви граєте як солістка в багатьох оркестрах, і, зокрема, це і оркестр Українського радіо. Як загалом от війна вплинула на вашу кар'єру, та, на сприйняття того, що ви граєте, і так далі? Тобто, наскільки от змінилася оця вся от ваша творчість, ви сама?
1: Мені здається, що на першому місці... Я прекрасно пам'ятаю саме початок повномасштабного і свій вимушений переїзд в Берлін. Спочатку ти взагалі не думав, що ти колись повернешся до своєї професії, що ти зможеш грати музику, так, і надихатись чимось і так далі. Але потім в моє життя прийшов мій новий проєкт, в якому я є співвласником, співзасновником. Да, це оркестр «Мрія», який названий на честь літака. І так вийшло, що це стало моїм спасінням. Ми зібрали всіх українських академічних музикантів, хто перебував в Берліні і поруч міста, які з Берліном. І один із перших концертів – це була Берлінська філармонія. Це сама топова сцена взагалі. Угу. Одна із самих топових у світі. І на тому першому концерті, коли був повний зал на незнайомий оркестр, німці прийшли з українськими прапорами, зараз, на жаль, вже цього менше, я відчула, що саме в цьому моє врятування.

0: і музиканти так само. Тобто ми зрозуміли, що на даному етапі нашого такого буремного, нестабільного життя саме це є нашим спасінням бути дотичним до того, що відбувається в Україні, тому що ми фізично не там, але мовою музики і через культуру.
1: Знаєте, це якось, це, мабуть, така музична дипломатія, культурна дипломатія.
0: Це є культурна дипломатія, абсолютно вірно.
1: Скільки у вас великий колектив?
0: У нас максимально 25 людей, але ми робимо різні програми. Це може бути і 4 людини, і 10, і 12, в залежності від ідеї, яку ми придумуємо.
1: А що ви граєте?
0: Ми граємо, спочатку ми грали концерти тільки виключно з української академічної, ну, класичної музики, так? А потім ми стали запрошувати іноземних солістів, саме німців. І наразі в нас, якщо концерт із двох відділів, то в нас один відділ української музики і один відділ саме європейської, західноєвропейської музики. Тому що, знову ж таки, на повністю українську музичну програму ти німців не приведеш.
1: Я думаю, що тут якби світ для світу тільки відкривається.
0: Абсолютно,
1: мабуть, так?
0: Вірно,
1: музика українська. І от ми зараз будемо говорити про власне Ukrainian Freedom Orchestra, де будуть представлені так твори українських композиторів. І мені здається, що тільки таке пізнання, навіть і у багатьох українців зараз теж відкривається це пізнання того великого культурного надбання, яке ми маємо і мали, і так далі. Тому це важливо. Ви зараз у Варшаві, власне, ми з вами говоримо напередодні вже п'ятого туру, так, Ukrainian Freedom Orchestra, який це таке міжнародне турне, яке було започатковано спочатку повномасштабної війни Росії проти України. Що для вас особисто от означає ця подія? Вона відбувається раз в рік, так, вже п'ятий рік поспіль. Ви в усіх брали, так, тура?
0: Я за виключенням другого, але так, я з першого туру. Взагалі для мене це
1: Український оркестр свободи, да? От,
0: оркестр,
1: власне, так,
0: свободи
1: називається.
0: Для мене ще в 22-му році, коли був перший тур, який кожного року починається саме з Варшави, бо співорганізаторами є Варшавська опера народова. І завдячуючи їм, ми маємо змогу репетирувати, тобто це наша база, приміщення Варшавської опери. Завдяки так. їм ми маємо там репетиції, вони нас дуже гостинно приймають вже п'ятий рік.
1: Так, і Метрополітен опера.
0: Так.
1: І під керівництвом канадсько-української диригентки Керілін Вілсон відбувається так. ця подія. Я була двічі, по-моєму, так, на минулого і позаминулого року, була навіть за лаштунками. Тому що для журналістів був такий організований перед, коли була вже генеральна репетиція, то да. за день до концерту ми бачили, в яких умовах відбуваються репетиції. Так? Власне, дуже цікаві от в Національній опері Польщі там такі кімнатки, де ви
0: гримерки,
1: да, та, да, такі, да. вони як маленькі квартирки, дуже такі схожі. І там ваші інструменти дуже, отак вони там спеціально місця для них. І, до речі, ви граєте, це у вас альт?
0: Да.
1: А я от завжди для мене була, в чому різниця альт і скрипки? Та? Ну, я так розумію, що альт трошки більший і трошки от звучання більш глибше.
0: Ну,
1: так,
0: якщо таким простим, не музичною мовою, то альт, так, він дійсно більше і він звучить нижче. Тобто це ще не віолончель, да?
1: Але вже не
0: скрипка. Але вже і не скрипка. Да, це так, посередині трошки. Але тримається так само, як і скрипка. І за рахунок того, що альт трошки більший, це вважається менш віртуозним інструментом, хоча всі альтисти так не вважають.
1: Не вважають. Я тут собі дозволю трошечки від Оркестру Свободи так, відійти на, буквально на кілька хвилин, запитати, чому саме альт ви обрали? Так,
0: для... Да, звичайно.
1: Як це так сталося? Чи ви дуже хотіли, чи вас, скажімо так, доля туди направила? Тому що я колись розповідала історію про себе, що я ходила до музичної школи, і вступила, якось випадково прийшла підтримати подругу свою, але взяли мене, ну так буває іноді. І я хотіла грати на гітарі, але мені пропонували на бандурі, і прям дуже

0: Мене заохочували, казали, що вам потрібно, у вас така зовнішність, у вас так талант до цього. І... Але ні, я обрала гітару і, на жаль, рік провчилася і не вийшло. Ну, не, по ситуації не від мене залежно, якось не та була вчителька, скажімо так. І я зараз думаю, можливо, якби я обрала бандуру, то, можливо, би по-іншому щось склалося в житті.
1: Ну, сталося, як сталося.
0: Сталося, як сталося. Значить, тому, так треба. Так, така доля, мабуть. У вас склалося?
1: Да, в моїй історії було трошки інакше. В мене родина моя взагалом музична досить. У мене, в принципі, у маленької не було вибору, як би чим займатися. Так само, як зараз у моїй доньки.
0: То вона теж продовжує,
1: вона
0: так?
1: Вона на скрипці грає,
0: скрипка.
1: І так вийшло, що я вступала в після музичної школи. Є музичний зараз ліцей, а раніше це називалось Десятирічка Київська імені Лисенка. Туди був дуже важкий колись набір, саме вступні екзамени. Я от після 8 класу, 8 клас повинна була вступити на скрипку. Але так вийшло, що я грала останнє, і на мене не вистачило місць.
0: Дуже шкода.
1: Мені було 13, здається, 14 років, і я не знала, що взагалі мені з цим робити. І до мене підійшли завідуюча тоді кафедри, як це там в школі називається, я вже не пам'ятаю, і запропонувала, каже, є місця на альт. А в мене чомусь завжди так казали, що альтист – це поганий скрипаль.
0: Угу.
1: Чомусь такий так стереотип. Раніше. Це стереотип з радянських часів чомусь такий. Зараз, слава Богу, цього вже менше. І я плакала, я там 3 дні думала, мене вмовляли всі, думаю, давай спробуємо, ти завжди можеш відмовитись. Я погодилась, і я можу сказати, що я ні одного дня не пожалкувала взагалі.
0: Неймовірна історія, слухайте.
1: Да, це просто про те, що десь там знають краще.
0: Так, мабуть, що так.
1: Да.
0: Повертаємось до Українського оркестру «Свободи».
1: Угу.
0: Музиканти, які увійшли до колективу, це переважно українські біженці, так? Наскільки я розумію,
1: ні, це синтез
0: від війни і мігранти. Тобто і ті, хто поїхав від війни, і хто раніше виїхав.
1: Так, і ті, хто зараз знаходяться саме в Україні.
0: І хто в Україні,
1: да,
0: теж
1: тобто
0: вони приїжджають.
1: Тобто це люди,
0: так?
1: Збираються вже з кожен зі своїм багажем. Люди, які фактично сидять під бомбами. І продовжують жити, ростити дітей, і розвиватись, грати концерти в Україні. В основному це в нас Київ, Львів. І це європейці, які виїхали, ну не українці, які давно вже виїхали в Європу, працюють, і біженці. Тому нам дуже цікаво завжди раз на рік зустрічатись, тому що...
0: Це як звіряєте годинники певною мірою, так?
1: Напевно,
0: як, що,
1: так.
0: В кого, так?
1: Да. Кожен ділиться досвідом своїм якимось життєвим. Це дуже цікаво і це дуже цінно. Мені здається, що взагалі завдяки Керілін Вілсон і її ідеї, і її чоловіку, який дуже сильно нас всіх підтримує, завдяки йому українська опера в виконанні Максима в написанні Максима Коломійця, українського композитора, буде звучати на сцені Метрополітен опери,
0: угу.
1: Яка називається «Матері Херсону». От уявляєте? Метрополітен опери. І це все завдяки Керілін Вілсон і Пітеру Гелбу. Тобто це абсолютно віддані люди нашій країні. І це не може не надихати, насправді.
0: Ну так.
1: Да.
0: Як все-таки значення змінюється цієї події, дуже важливої, мені здається, не тільки для України, для Європи, для світу. Як з роками змінюється це значення? Ну, тому що на початку хотілося б кричати всіма можливими засобами, способами про війну, про ту страшну трагедію, яка є, про допомогу Україні. Зараз по 5-й рік повномасштабної війни, 5-е турне. Ми бачимо, як дуже змінюється ситуація в Україні, як змінюється сам характер війни, як змінюється ставлення світу. Ми бачимо, як змінюється, це, мабуть, такі якісь процеси природні, та? Навіть от ми бачимо там ситуація в Польщі, та? Якісь зміни там щодо українців. Я не знаю, як в Німеччині, можливо, теж є певні, скажімо так, якісь нюанси, пов'язані з тим, що там і російська пропаганда підливає олії в вогонь.
1: Так, да, я можу сказати, от зараз це дуже класне, насправді, питання. Я думаю, що парадокс в тому, що зараз ці концерти, вони ще важливіші, ніж в 22-му, в 23-му році.

0: Але підтримки відчувається менше. Тобто ми вдячні Польщі за все, але от чисто навіть візуально, я пам'ятаю, коли був перший наш рік тут, да, ми дивувалися, скільки навколо нас українських прапорів висить. Зараз ми не бачили ще ні одного. А в Німеччині ситуація, в принципі, допомагають, оскільки мій оркестр в Німеччині залежить тільки від фондів, допомагають, але менше. І це дуже відчувається, тому що коли ти...
1: Прапорів теж немає, мабуть, уже.
0: Прапори висять.
1: Є.
0: Ні, на Бундестагу висить, на Ратхаусах, на ратушах.
1: Я була в Чехії не так давно, то я здивувалася, як багато там прапорів досі.
0: Там, я от була там буквально два тижні тому.
1: Просто майже скрізь в Празі українські прапори.
0: Да.
1: Я була трошки цим вже здивована, бо відвикла.
0: Да, я розумію.
1: Так, це було якось дивно. Щодо, власне, того, що цього року ви будете представляти, що будете грати, бо, наскільки я дивилась, то це буде світова прем'єра «Глорії», так? Богдани Фроляк.
0: Так.
1: Правильно я розумію?
0: Так. Кожного року ми граємо, у нас окремий є блок української програми. Це вибір Кері Лін, тому що насправді ми через Ukrainian Freedom Orchestra відкриваємо світу і українську музику. От то, що я розповідала про Максима Коломійця, це, власне, про це. І в цьому році ми будемо грати твір Богдани Фроляк «Глорія», який присвячений всім полеглим воїнам, який вона спеціально написала і присвятила для Ukrainian Freedom Orchestra. Це наша дуже відома львівська композиторка, яка проживає в Україні. І це буде прем'єра. От в Варшаві це буде прем'єра. Це дуже важлива і для нас подія, як для оркестру. І загалом це неймовірно чутливий твір, зрозуміло, по якій
1: це
0: тематиці.
1: Це як послання певне, так?
0: Абсолютно вірно. Освітує. Минулого року це була частина з опери «Матери Херсону», так само, як послання. Тобто кожного року ми намагаємось щось світу своє відкривати.
1: Ну і традиційно це 9-та симфонія Бетховена в україномовній такі, да?
0: Да, це було в нас, да, в третьому.
1: Це буде так само?
0: Ні, це зараз буде інакша симфонія Бетховена. І ми будемо співати. В нас будуть запрошені зірки-вокалісти. У нас буде ще такий вокальний блок. І загалом так. Але, звичайно, для нас, як для українців, от твір Богдани Фроляк, він особливо важливий.
1: Так. Концерти починаються з Варшави, так? От чому саме з Варшави і куди далі? Бо я знаю, що це... В Польщі це ще будуть Гданськ, так чи ні?
0: Ні, це
1: як
0: було,
1: цього року?
0: Це було
1: минулого року.
0: Да?
1: Як цього року буде, розкажіть?
0: Цього року завжди ми починаємо з Варшави, тому що, як я вже сказала, Варшавська опера – це наша підтримка, ми тут базуємося, і було б дивно, якби ми в місті, де ми проводимо 10 днів, буває 12, зараз трошки більше тижня, ми б тут не зіграли концерт. Тому так, ми щасливі тут починати наш тур. Далі в нас буде Лондон, Амстердам, Дублін, Гамбург, Ельбфілармонія і два концерти в Нью-Йорку. І цим ми завершуємо цьогорічний тур.
1: Це можна сказати, що це вже не просто гастролі, це такий, я не знаю, такий культурний маршрут України світом.
0: Да, так,
1: можливо,
0: є.
1: Можливо, так. Що, на вашу думку, слухачі в Європі мають от винести, взяти для себе з концертів власне Ukrainian Freedom Orchestra, окрім музичних вражень, та окрім там насолоди музикою і так далі, живою музикою?
0: Українці?
1: Ні, саме європейці, європейці, Європа.
0: Ну, по-перше, мені здається, що оркестр дуже високого рівня, і я думаю, що європейці відкриють для себе нашу майстерність як виконавців. Це в першу чергу. В другу чергу це, звісно, відкриття української музики. Ні, напевно, неправильно. Відкриття української музики, да, це в першу чергу. І в другу чергу це майстерність, енергія. Тому що

0: були на сцені стільки українців абсолютно з різним досвідом, як я казала, да? Хтось в Україні живе зараз в страшний просто час, хтось виїхав давно, ще до повномасштабного вторгнення, сумує за країною, не може приїхати, хтось як вимушено переселенець, да? Тобто це енергія неймовірна. І мені здається, що ні один іноземець, в принципі, не може вийти після такого концерту без якихось відчуттів, так, і емоційних, якихось емоційних рефлексій.
1: Я думаю, що багато журналістів та в медіа даємо інформацію про концерт, наскільки от хто приходить на ці концерти, тому що ви бачите зі сцени, так, фактично, залу. Тобто, хто це? Українці, там, у тих, що про Польщу, поляки. Тобто, чи це там половина українців, там мігранти, біженці, хто прийшов послухати, чи це все ж таки більше європейська аудиторія, європейська публіка?
0: Мені здається, як я пам'ятаю, що в кожній країні по-різному. Звичайно, українці приходять на наші концерти, тому що для будь-якого українця, який живе в вигнанні, це подія, коли приїжджають свої люди, навіть незнайомі, це завжди подія. Дипломати приходять місцеві дуже часто, посольство в кожній країні запрошує, от в Гамбурзі це будуть німці, да, там, в Нью-Йорку, зрозуміло, бо це місто Кері Лін, так, і Пітера Гелба, там буде багато американців, яким наразі дуже важливо про нас ще більше подумати, ми розуміємо,
1: так,
0: чому. Да, тобто це... І не тільки українці. Це і важливо, це і є культурна дипломатія насправді.
1: Про трошки у нас ще є часу про майбутнє академічної музики, яким ви його бачите, наскільки вплив війни позначається на всіх процесах, які пов'язані, так, з академічною музикою, і, зокрема, якщо брати саме нас, українців, які, власне, розлетіли світом як мігранти.
0: Ну, взагалі, я можу сказати одне, що в Україні зараз велика проблема саме з кадрами. Тому що багато музикантів, ну, не тільки музикантів, думаю, в вашій професії так само, дуже багато людей виїхало, нема кому вчити. Дуже маленький набір в музичні школи. В Києві це просто страшно. В музичну академію, в консерваторію зараз був настільки малий набір, що не зрозуміло, хто там буде через 15 років в тих оркестрах сидіти. Це велика проблема. Але тим не менш, це абсолютно нереальна нація. Тому що, не дивлячись ні на що, розуміючи, що концерт, коли буде повітряна тривога, відміниться, люди все одно працюють, репетирують, так, і планують концерти.
1: Я знаю, що в Києві, ну, от, принаймні, переповнені.
0: В Харкові.
1: В оперу навіть потрапити треба заздалегідь купувати квитки, тому що Харків так
0: от
1: само.
0: От я і приїздила в Харків в травні.
1: Люди просто йдуть для того, щоб хоч на оцей час зануритись в мистецтво і,
0: да,
1: забути про війну. Так?
0: Да, вони,
1: тобто,
0: живуть
1: відчути
0: життя,
1: оцю нормальність, нормальність життя, щоб просто не збожеволіти від того всього, що, власне, відбувається.
0: Да.
1: На сам кінець про ваші плани, тому що, ви знаєте, от я читала про те, що от ви сказали, почали ми з того мрія. Я не знала, що це пов'язано з літаком, знищеним росіянами, бо це просто неймовірна назва, і це така назва, яка, мені здається, дає надію, віру, що все вдасться відновити і відбудувати, так само, як наш літак. А мрію у нас не можна забрати. Які ваші плани подальші? І бо мені, наприклад, я не знаю, я так думала, як ми будемо завершувати нашу розмову, і подумала над тим, що, мабуть, дуже хочеться побажати всім, хто зараз бере участь в Оркестрі Свободи, щоб, власне, зіграти такий, я не знаю, концерт перемоги. Та? Ми дуже всі в це віримо і надіємось, і робимо, і захисники, захисниці України, союзники наші, все роблять для того, щоб Україна перемогла. Поняття перемоги дуже змінюється за цей
0: Абсолютно,
1: час. Так.
0: Да.
1: Для нас, наприклад, перші роки повномасштабної перемоги це було щось одне. Зараз це перемога – це зберегти українську державу, зберегти чим більше людей і все те цінне, що у нас є. Мабуть, так.
0: Я можу сказати, що мені здається, що це буде не концерт,

0: Концерт перемоги, а концерт не просто перемога, концерт перемоги добра над злом, світла над темрявою. І от ви згадали, що мрія літак. Я розповім це дуже коротко історію, чому для мене це дуже така сакральна назва і взагалі мої емоції від мрії, від літака нашого. Коли я була маленька, я пішла в перший раз на парад наш на 24 серпня.
1: На День Незалежності.
0: На День Незалежності України. І підняла очі нагору, а потім вниз. І побачила велику-велику тінь, від якої я дуже сильно злякалась. Ну, дитячі ці емоції, ти можеш не пам'ятати, там, що ти їв на сніданок в 5 років, але емоції ти пам'ятаєш на все життя.
1: Це мрія прилітала.
0: І я поглянула нагору і побачила мрію. І я прям пам'ятаю, як я зробила, зараз скажу, мене аж мурахи, як я просто затамувала подих від цієї величі, яка пролетіла дуже низько. Під цим, так. Да. І для мене це дуже така якась символічна назва, тому що вони її рта розбомбили, але ж не до кінця. І вона ж стоїть.
1: Так.
0: І стоїть, як наша мрія, так само, як і зараз. Все, що відбувається кожної ночі у нас і на фронті, в наших містах і так далі, ми ж все одно стоїмо. І от мені от на наше завершення...
1: І боремося.
0: Да. Хотілося би сказати, що коли буде той день, коли закінчиться війна, як в пісні Святослава Вакарчука, я думаю, що нас буде всіх мурашити і буде купа сліз, щастя, радості, горя, суму. І це не передати буде це всі відчуття, але так. Світло нарешті переможе.
1: Так. Так і має бути. Спасибі
0: вам.
1: Катерина Супрун, солістка, альтистка, заступниця художнього керівника національного ансамблю солістів «Київська камерата» і заслужена артистка України, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про українську музику на світових сценах, про Ukrainian Freedom Orchestra, який вирушає вже в п'яте міжнародне турне. Тож про виступи в Варшаві та на світових сценах, про все це ми сьогодні й говорили. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Дискусія щодо вступу України до Європейського Союзу викликає зараз дуже багато питань. Дуже багато питань викликає саме це рішення внутрішніх країн в Європейському Союзі. Прихильники кажуть, що членство може допомогти Україні швидше відновитися, залучити в майбутньому теж інвестиції, модернізувати свою економіку. У свою чергу, європейські країни сама Унія Європейська, тобто Європейський Союз, може отримати більший ринок, нові торгівельні можливості та сильніші позиції в Європі. Однак також виникають занепокоєння в інтернеті, також з'являються такі коментарі, які витрати понесе Європейський Союз, чи витратять нинішні держави-члени частину фінансування, і чи не стане українська економіка занадто таким великим тягарем для оцієї європейської спільноти. Тому от саме сьогодні ми хочемо в Польському радіо для України відповісти на оце фундаментальне, на це дуже важливе питання, чи буде членство України в Європейському Союзі вигідною співпрацею для обох сторін, чи принесе все ж таки більше проблем, ніж переваг. От саме сьогодні про це в програмі «Тема дня», мене звати Євгеній Дячков, буде відповідати на ці питання і теж нам допомагати зрозуміти, що ж відбувається зараз тут в Європі, не тільки Олег Пензен, український економіст. Добрий день.
1: Добрий.
0: Давайте почнемо від питання, що Україна отримає від членства в Європейському Союзі. От нарешті Україні вдасться так приєднатися до цієї спільноти європейської. Що тоді?
1: Ну, дивіться, я ж не є політик, я є економіст. І я себе

відношу до єврореалістів. Ну, тобто це не скептизм, це не захват, це намагання тверезо подивитися на то, що сьогодні є Європейська Унія, і то, що ми чекаємо від Європи, як країна, яка виборює членство в тій Європейській Унії. Ну, по-перше, давайте ми з вами чітко зрозуміємо, що Європейський Союз – це навіть не конфедерація. Це є об'єднання незалежних країн. І коли ми історично, да, до речі, кожна з цих країн має свої національні інтереси. І достатньо часто національні інтереси країн різних з Європейського Союзу, вони геть не співпадають. Ну, об'єктивно, ми ж маємо розуміти, так? Ну, щоб далеко не ходити, та, наприклад, інтереси Греції, інтереси країн Балтії, що, наприклад, що стосується тіньового танкерного флоту Російської Федерації, докорінно різні. І це треба також усвідомлювати, розуміючи оті всі речі. Ну, греки ж спочатку 22-го року до сьогоднішнього моменту заробили, здаючи у фрахт свої кораблі російським нафтовим компаніям більше 4,5 мільярдів доларів. Ну, усвідомлюємо це чи не усвідомлюємо? Усвідомлюємо. Тобто, ще раз, Європа є дуже різна. Але в Європі є певні засадничі принципи, які є близькі українцям. І коли ми з вами говоримо, що ми хочемо йти в Європу, то ми в першу чергу говоримо про те, що ми сповідуємо саме ті засадничі демократичні принципи, і ми вважаємо, що це нас максимально наближає з точки зору права, з точки зору усвідомлення, з точки зору сприйняття світу демократичних цінностей до Європейського Союзу. Перше основне питання, яке, на мій погляд, об'єднує країни Європейського Союзу, це спільне ведення господарки. Ну, тобто, це без обмежень, без кордонів, спільний ринок. До речі, якщо ми з вами згадаємо, як до Маастрихтських угод називалася Європейська Унія, це було спільний ринок, по суті, та спільний ринок різного роду продуктів, продукції, яка, власне, до речі, щоб ми розуміли, та Європа на сьогоднішній момент не має спільних збройних сил, але має Європейський центральний банк, має європейську валюту, тобто є весь інструментарій для ведення господарки. В той же час безпекові речі, історично так складалося, що перекладалися в межах співдружності НАТО на Сполучені Штати Америки, але зараз ситуація докорінно міняється, Європа по-інакшому дивиться на архітектуру європейської безпеки. І це надзвичайно позитивна річ. Для чого я так розлого про це говорю? Україна, плануючи йти до Європейського Союзу, має розуміти, що країну беруть в співдружність тоді, коли не тільки країні щось треба від тої співдружності, але і співдружність хоче залучити нового партнера для того, щоб щось від нього взяти. До активної фази бойових дій в мене були дуже великі сумніви, як євро-реаліста, з приводу того, що Європа дуже сильно зацікавлена в інтеграції з Україною. Ринок України, попри достатньо велику кількість населення, він є достатньо бідненьким, тому що реальні доходи населення є низькими. А преміальність ринку, в першу чергу, визначається в рівні реальних доходів населення. І з цієї точки зору, безперечно, Україна, ну, програє багатьом країнам Європейського Союзу. Так от, після початку активної фази бойових дій з'явилася річ, яка вкрай цікавить Європу. Україна показала, продемонструвала всьому світу величезну звитягу з точки зору боротьби за свою незалежність і, скажімо так, відбиття російської навали. Для Європи, яка вибудовує сьогодні особливо під особливостями позиції американської адміністрації свою власну архітектуру безпеки, для Європи це є надзвичайно важливим питанням. І попри те, що на сьогоднішній момент Україна не є членом Європейського Союзу, ми маємо на 2 роки прямого фінансування 90 мільярдів євро. При цьому треба розуміти, що ну, це по суті не кредит. По суті, це є фінансування, яке, ймовірно, буде погашатися за рахунок
репарацій від Російської Федерації. А якщо таких

не буде за рахунок боргових зобов'язань європейських країн. Тобто, оцінюючи подібні речі, розумієте, треба наступне. Україна ще не є членом Європейського Союзу, але враховуючи величезне зацікавлення Європи в посиленні України як захисту власних кордонів, ми маємо фінансування, по суті, не є членами Європейського Союзу. На сьогоднішній момент, окрім тих 90 мільярдів євро, є достатньо багато інших програм, які Україна має з Європейським Союзом, і які, власне, спрямовані в першу чергу на посилення української обороноздатності. У випадку зупинення активної фази бойових дій, ми всі з вами стикнемося з абсолютно простим розумінням, що Російська Федерація з мапи світу ніде не щезне. І буде і далі лишатися надзвичайно великою загрозою для європейської демократії. Тому значення України не щезне після того, коли раптом зупиниться активна фаза бойових дій. І з цієї точки зору ця співдружність, ця робота, особливо яка спрямована на формування спільних безпекових програм, програм дронового, скажімо, дронової стіни, програм спільного виробництва новітніх видів озброєнь. А я хочу сказати, що Україна сьогоднішній момент має унікальне ноу-хау, викликане величезною кров'ю українських героїв. І Європа точно його не має. Більше того, в ньому зацікавлені тільки європейські країни. Ми маємо достатньо багато запитів і достатньо серйозні підходи зі сторони, наприклад, країн Перської затоки, країн Близького Сходу, які на сьогоднішній момент абсолютно чітко розуміють, звідки, як і що може захистити їх самих. Тому оце все, про що я зараз говорю, це то, чому Європа зацікавлена в Україні. В чому Україна зацікавлена в Європі? Безперечно, у європейському ринку. Україна має свою унікальну продукцію, і це не тільки продукція військово-промислового комплексу. Україна є великою аграрною країною. І що би ми з вами не робили і не говорили з цього приводу, український аграрний бізнес є надзвичайно важливий для формування української економіки. Тому питання, скажімо так, інтеграції українського аграрного бізнесу в європейський, на мій погляд, це одне з найбільш складних питань, через яких має пройти Україна і Європейська Унія для того, щоб знайти спільні точки зв'язку. До речі, в тій ситуації Польща є надзвичайно важливим елементом знаходження оцих компромісів, оцих спільних підходів. Тому що, давайте будемо відверті, на сьогоднішній момент польський аграрний сектор є надзвичайно впливовим з точки зору формування, в тому числі, позиції польських політиків. З 29 мільйонів виборців поляків на сьогоднішній момент 12 мільйонів має безпосереднє відношення до польської аграрки. Ми маємо розуміти, що польські аграрії є достатньо організованим електоральним загоном, який, на відміну від там містян, йде достатньо чітко на вибори. Тому власне, а так як весь час політикум європейський і польський, зокрема, знаходиться в періоді постійних електоральних якихось змін, то, безперечно, позиція польського політикуму надзвичайно залежна від того, що думає польський рольник. Тому в даній ситуації це, на мій погляд, є надзвичайно важливим питанням для того, щоб знайти ті компроміси, які цікавлять Україну вже з другого боку. Тому що ми маємо розуміти, є то, що цікавлять Європу, є то, що цікавить Україну. Програми спільного фінансування – це надбудова над тими економічними стосунками, які формуються на низовому рівні. Люба країна, в першу чергу, заробляє і працює не за рахунок фінансування Європейської Унії, а за рахунок експорту власної продукції і створення достатньо великих доходів від тих товарів, що вона продає. Тому в даній ситуації для України це важливо. Це аграрка, це металургія. І це ще один момент, який надзвичайно зацікавий Україні, і який сьогодні є надзвичайно також контроверсійним з точки зору знаходження спільної мови з європейською метою.

0: торгівною спільнотою. Останні події, що відбулися, показали, що Європа не чекає української металургійної продукції. І повернуті квоти, які були навіть жорсткіші, ніж до 2021 року. Так що всі ті речі, вони є надзвичайно важливими. Та, мені можуть заперечити, що є багато кластерів, є питання, які будуть пов'язані з імплементацією законодавства українського до європейських норм. Є багато екологічних проблем. Але з моєї точки зору, оце все надбудова. Головне – це те, що відбувається от безпосередньо внизу, в секторі суспільного виробництва. І саме від цього залежить швидкість або складність інтеграції тої чи іншої країни в Європейський Союз. Просто треба ще й пам'ятати, що Україна – це велика країна. Це не країни Балтії, умовно, та, які є достатньо по чисельності невеликими. Це, умовно, там не балканські країни, які не є достатньо чисельні. Україна на сьогоднішній момент, навіть при дуже великій міграції в Європейський Союз, з початку активної фази бойових дій, має десь трошки менше, але 30 мільйонів населення. Це надзвичайно велика країна, і, безперечно, Європа має розуміти, і вона це розуміє, складність інтеграції такої кількості нових членів, нових, скажімо, там майбутніх членів Європейського Союзу в свою спільноту.
1: Пане Олеже, от ви говорите про співпрацю, про те, що ми можемо дати Євросоюзу. А чи, от окрім Польщі і теж деякі інші країни, які все ж таки вимагають від нас реформи спільної сільськогосподарської політики, так деякі ж країни нам можуть просто не дозволити увійти в до Європейського Союзу, бо вони можуть або вже вважають, що Україна – це величезний конкурент, і от всю економіку якоїсь країни, яка не є так аж так прихильна до України, то Україна буде перекриє так всю цю ситуацію та вплив деяких країн на європейську спільноту.
0: Ну, власне, тому я і почав відповідь на ваше запитання з теми, а що конкретно Європа хоче від України. Тому що, дивіться, будь-які спільні рішення, вони йдуть по шляху компромісів. І коли починається по кожному кластеру, який відкривається щодо руху тої чи іншої країни в Європейський Союз, починається обговорення і прийняття остаточних рішень щодо закриття кластеру, Україна буде спілкуватися з кожною країною Європейського Союзу, знаходячи компроміс.
1: А чи Польща може знайти компроміс? Бо зараз, як наразі, політики із однієї, з другої сторони політичної арени, звичайно, в Польщі, ще й перед виборами, все ж таки мають конкретну позицію. Без оцих реформ, та й взагалі Україна є дуже великим конкурентом, тому вона може просто відіслати Польщу десь на інший бік.
0: Ні, дивіться, якщо ви вважаєте, що поляки стануть каменем спотикання руху України в Європейський Союз, то давайте ще раз, ну от я ж починав відповідати, давайте ще раз я почну з того самого. А чи абсолютно впевнена Польща в тому, що без України вона буде безпечна? А чи не розуміють на сьогоднішній момент польські, до речі, в тому числі ПІС, останні подивіться процеси, які відбуваються, та хіба навіть ті партії, які сьогодні в тій чи іншій мірі іноді собі дозволяють достатньо жорсткі висловлювання з приводу України, хіба вони не розуміють значення України як щита перед кордонами Польщі зі сторони Росії? І подивіться, будь ласка, позицію лідера партії ПІС, от після тих заяв, які були, щодо кандидата від цієї політичної сили на посаду прем'єр-міністра.
1: Так, Шимислав Чарник, так, сказав ще декілька, так, якийсь час тому.
0: Так, угу. Так, давайте ми згадаємо його заяви і подивіться, як відреагував лідер партії. Так.
1: Але, до речі, ця тема вже відійшла на другий план. Це було буквально 1-2 дні, про це говорили і...
0: Я говорю просто, я перепрошую, я говорю це просто в якості...

того, що навіть достатньо антиукраїнська риторика, жорстка, пов'язана з тими чи іншими спільними історичними подіями, вона в будь-якому випадку може відійти на другий план, коли вийде достатньо серйозна проблема, пов'язана з безпекою. Ще раз повторюю, от що я починав. Якщо

0: але ми маємо реальні факти скорочення американського континенту на європейському континенті. Правильно? Що би ми зараз не говорили, подивіться, будь ласка, риторику адміністрації Трампа от на останніх в Анкарі зустрічах з НАТО, що свідчить про те, що американці чітко заявляють, Європа має більше брати на себе відповідальність щодо забезпечення власної безпеки. І більше того, вони мають значно більше за це платити. Так от, коли ми з вами говоримо про той момент, давайте ми згадаємо, що на сьогоднішній момент в Європейському Союзі, в Європі, отак скажемо, єдина найбільша боєздатна армія – це армія України. І нехтувати подібними речами з точки зору забезпечення безпеки. Ну, до речі, дуже яскравий приклад. Пам'ятаєте, по-моєму, в кінці минулого року канцлер Німеччини спробував провести відповідні законодавчі зміни щодо повернення в німецьких школах початкової військової підготовки. Пам'ятаєте, так? 196 магістратів виступили проти. По одній простій причині. На сьогоднішній момент європейці не готові себе захищати. Вони готові платити тому, хто буде їх захищати. І це ми бачимо по повній програмі.
1: А це
0: А
1: економічно
0: саме
1: вигідно для України?
0: я ж про що говорю? Тобто я не маю дуже великого якогось там песимізму з приводу того, що позиція Польщі в аграрному напрямку, там позиція Польщі, що стосується там тої ж металургії української, буде настільки непереборна, що ми, по суті, утнемося в стіну і далі Україна не піде по шляху до Європейської Унії. Полякам потрібна Україна, полякам потрібні дрони, дешеві дрони українські. Причому абсолютно чітко треба розуміти, що Україна паралельно робить свою антибалістику. Тобто всі ті речі говорять про те, що Україна ну, реально дуже сильно відозмінюється під час активної фази бойових дій в значному посиленні сьогодні. Да, до речі, щоб ми з вами розуміли, 70% того озброєння, що сьогодні воює на лінії зіткнення з Росією, виробляється в Україні, українськими підприємствами військово-промислового комплексу. 70%. Та, у нас є певні білі плями, зокрема, щодо антибалістики. Все останнє Україна виробляє. Тому, більше того, Україна почала виробляти елементну базу, то, що навіть на сьогоднішній момент європейці ще навіть не починали піднімати. Тому що найбільша проблема – це не зібрати дрон. Найбільша проблема, з чого його зібрати. А основний постачальник на сьогоднішній момент елементної бази є Китай. А це, вибачте, будь ласка, надзвичайно складна з економічної точки зору країна, яка має надзвичайно великі інтереси свої власні на європейському ринку. І можуть бути абсолютно всілякі. До речі, пам'ятаєте, коли Сі Цзіньпін приїжджав і активно проштовхував на європейський ринок свої електромобілі? Причому достатньо вдало, тому що є за що зачепитися і є яким чином натиснути на прийняття європейцями тих чи інших рішень. Тому я думаю, що сама Європа буде відозмінюватися достатньо серйозно. Я думаю, що Європі будуть створюватися певні локальні об'єднання країн, які цілком імовірно будуть іти по шляху створення спільної архітектури безпеки. Я абсолютно впевнений, що в тих нових об'єднаннях Україна буде чітко мати свій інтерес і своє місце. І через отакі об'єднання Україна, безперечно, буде рухатися до Європейського Союзу, до повноцінної участі в Європейській Унії.
1: Пане Олеже, і дуже коротко на кінець нашої розмови. А що буде, якщо Україну не візьмуть до Унії? Чи ми про це взагалі не говоримо? Таке не існує такого плану?
0: Ну, дивіться. Питання наступне. Чи виграє Європейський Союз від того, що Україну заблокують по руху до Європейської Унії? От наскільки він виграє? Україна, ще раз говорю, не будучи членом Європейського Союзу, отримує величезне фінансування на безпекові речі. Я абсолютно впевнений, що доти, доки буде лишатися Російська Федерація, це фінансування в тій чи іншій формі буде

0: До речі, давайте ми згадаємо, що в проєкті бюджету Європейського Союзу, який буде заподіяний з 28-го року, пам'ятаєте, там 7-річний бюджет формується, Україні виділяється скільки? 100 мільярдів євро. Україна не член Європейського Союзу, але на безпекові речі Європа вимушена буде це робити, якщо хоче лишитися білою, пухнастою, красивою, безпечною. Ну, так. Тому дивіться, Європейська Унія, безперечно, Україні потрібна. Це є норма, яка стоїть в українській конституції, і ми всіляко бажаємо приєднатися до цієї великої спільної спільноти величезної. Але Україна знає собі ціну, Україна знає, що вона вартує, і Україна знає, що їй, що потрібно дуже Європі від України. Тому я думаю, що тут будуть надзвичайно рівноправні перемовини з цього приводу.
1: Дякую вам велике за пояснення та теж за заспокоєння когось, кого ця тема теж турбувала. Не знаю, як буде виглядати майбутнє України, теж співпраця. Вже знаємо. Завдяки вам. Дякую.
0: Дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. А вас вітають звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. Та, звісно, долучиться до нас вся команда, яка представить сьогодні свої матеріали і розмови до вашої уваги. Лише додам, що маємо 15 серпня, і цього дня Польща відзначає День війська польського на знак 106-ї річниці Варшавської битви. Битва, яка тривала із 13 по 25 серпня 1920 року, а саме на 15 серпня припав перелом, один із ключових моментів подальшої польської перемоги у польсько-більшовицькій війні, яку називають дивом над Віслою. Зокрема, про співпрацю польського та українського війська під час Варшавської

0: Битви 20-го року будемо дізнаватися у рубриці «На межі», яку одразу після випуску новин представить Інна Ясніцька. Від історії до актуальних суспільних питань перейдемо у рубриці «Вікенд». Вікторія Машталер досліджувала, чому люди, а зокрема поляки, останнім часом дедалі частіше розлучаються. Про польсько-український союз 20-го року і його паралель зі станом актуальних польсько-українських відносин буде порівнювати також і Світлана Мялик разом із експертами та гостями, яких вона запросила до розмови. Ну, а о 20-й годині традиційні підсумки тижня і аналізують найактуальніші події, які вплинули на життя в Польщі, Володимир Гарматюк. А щодо того, чим жив світ, знає Лариса Задорожна. Тож попереду буде багато чого цікавого. Залишайтеся разом з нами. Ну, а зараз випуск новин від Ольги Трембач.
1: Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав не забувати про важливість України для безпеки Польщі. У Познані двом жінкам висунули звинувачення у нападі на українців. Політологиня пояснила, кого Дональд Туск вважає загрозою для Польщі. Підтримка України у війні з Росією безпосередньо пов'язана з безпекою Польщі. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Гдині під час морського параду з нагоди Дня війська польського та 106-ї річниці Варшавської битви. За його словами, одним із ключових елементів безпеки країни є реальні союзницькі відносини та розумна зовнішня політика. Побудова сучасної версії регіонального союзу зі Швецією, Норвегією, Фінляндією та країнами Балтії за активної участі британців, данців та німців дозволить зробити безпечним території, де Росія становить загрозу. Йдеться про реальні дії і реальні союзи. Це нові трактати, нові угоди, нові договори.
2: З Голландією, приготовуємо з Іспанією, з німцями.
1: Прем'єр також назвав чотири основні опори безпеки Польщі: надійно захищені кордони, мудру зовнішню політику, великі інвестиції у збройні сили та сильну економіку. Він закликав польських політиків до єдності у питаннях безпеки. Уникнути війни можна тільки добре до неї приготувавшись. Сьогодні з гордістю кажемо всьому світу, але передусім тим, хто хоче порушити наші кордони. Вам це не вдасться без згоди польської держави. Ми залучили до цього тисячі солдатів, прикордонників та поліцію. Також зусилля польських платників податків, наголосив Дональд Туск. У Гдині в морському параді взяли участь близько 20 кораблів військово-морських сил Польщі та союзників, а паралельно у Варшаві на Віслостраді проходив урочистий військовий парад. У Познані прокуратура висунула звинувачення двом жінкам, яких поліція затримала у справі про напад на громадян України. Обидві підозрювані визнали провину. Їм загрожують покарання у вигляді позбавлення волі. Інцидент стався в ніч із середи на четвер, з 12 на 13 серпня, біля одного із закладів харчування в районі Старого міста в Познані. Дві жінки напали на українців. На відео, опублікованому в мережі, видно, як одна з нападниць ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю, а потім б'є одного з чоловіків і вигукує образливі слова із закликом «забиратися в Україну». У п'ятницю поліція затримала двох жінок віком 35 і 36 років. За даними слідства, потерпілі є працівниками одного із закладів харчування в Познані. Одну із затриманих, Катажину С., підозрюють у застосуванні насильства до чоловіка, який знімав інцидент. Вона вдарила його по руці, змусивши припинити зйомку. Другі підозрювані Моніці Г. висунули звинувачення у застосуванні насильства щодо двох громадян України, порушенні їхньої тілесної недоторканності та публічній образі через національність. Її дії класифікували як хуліганство. Обом жінкам призначили поліцейський нагляд і заборонили контактувати з потерпілими та наближатися до них. За насильство через національну приналежність у Польщі може загрожувати до 5 років ув'язнення. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, говорячи про безпеку країни, розкритикував представників правих політичних сил. Таку оцінку висловила політологиня, професорка Агнєшка Касінська-Метрика, коментуючи його виступ під час відкриття морського параду в Гдині. Польща буде в безпеці лише тоді, коли в Польщі не буде зради, крайньої дурості чи безвідповідальності, заявив Туск. В ефірі Польського радіо Касінська-Метрика зазначила, що

0: голова уряду чітко окреслив, хто, на його думку, може становити загрозу для безпеки Польщі. З одного боку, можна сказати, що це було своєрідне підсумування того, що відбувалося в політиці останніми днями, а водночас нагадування про те, на чиєму боці перебуває ворог. Я думаю, що адресантами тих слів є не лише середовище конфедерації, а безперечно і ширші праві політичні сили. Тут також йдеться про певне лицемірство з боку тих політиків, які звертаються до релігійних цінностей і намагаються вплести їх у поточний політичний дискурс.
1: Вартості релігійні і пробують її вплеч в тем біжонцом нарацію політичну.
0: Туск назвав 4 основні складові безпеки Польщі: надійно захищені кордони, мудру зовнішню політику, масштабні інвестиції у збройні сили та сильну економіку, що розвивається. Він також закликав політиків діяти спільно та відповідально у питаннях національної безпеки.
2: Випуск новин представила Ольга Трембач, і вона повернеться до нашої студії ще о 20-й із оновленою інформаційною підбіркою. Ну, а більше новин ви завжди зможете знайти на сайті potrina.w.polskeradio.pl/USA. Зараз же запропонуємо вам рубрику «На межі», представить її Інна Ясніцька. І, як вже згадувалося, що сьогодні Польща відзначає День війська польського, а також згадує 116 річницю однієї із найважливіших битв в історії польсько-більшовицької війни. Тоді військо польське зупинило радянську армію, а у цій боротьбі поруч із польськими військами також воювали і українські воїни. Найвідомішою спільною військовою операцією була оборона Замостя. Більше дізнаєтеся здалі від Інни Ясніцької.
3: Це програма «На межі», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Сьогодні 106-та річниця Варшавської битви, відомої також як «Диво над Віслою». Вона стала вирішальною для радянсько-польської війни. Сама битва розпочалась 13 серпня і тривала до 25 серпня. Підрозділи війська польського змогли відкинути та розгромити наступаючі війська Червоної армії, якими командував Михайло Тухачевський. Перемога польської сторони в битві радикально змінила перебіг війни, дозволила зберегти незалежність відродженої Речі Посполитої, а також зруйнувала радянські плани на встановлення в Польщі Радянської Республіки, наступу на Західну Європу та розпалювання міжнародної революції. Битва ця вважається однією з 18 найважливіших битв в історії світу. Чому це не є перебільшенням, говорить професор Аріель Ожелек з Інституту історії Університету Марії Кюрі-Складовської.
2: Я думаю, що це не перебільшення, адже, звичайно, ми можемо на мить замислитися над альтернативним розвитком подій. Якби більшовики перемогли під Варшавою, якби вони захопили столицю Польщі, найімовірніше це призвело би до розпаду польської держави. Також з огляду на те, що Німеччина, яка програла Першу світову війну, за такої ситуації хотіла і вже мала у цьому питанні таємну домовленість із більшовиками зайняти Західну Польщу. Маємо також пам'ятати, що Німеччина на той час була країною, у якій дуже сильно вирували революційні настрої. Ленін розраховував на те, що разом із захопленням Польщі в Німеччині спалахне комуністична революція. Вона, по суті, вже відбулася 1,5 роки тому, але була придушена німецьким урядом. Водночас Ленін вважав, що в разі захоплення Польщі ця комуністична революція в Німеччині та поширення там більшовизму відкрили би більшовикам шлях і до Франції, і до Південної Європи, а можливо навіть і до Англії, де прокомуністичні настрої на той час також були досить сильними.
4: Навіть може до Англії, де настрої прокомуністичні теж були дуже сильні в тому часі.
3: 21 квітня 1920 року Юзеф Пілсудський та атаман Симон Петлюра уклали союз проти більшовиків. Таким чином, разом із польською армією проти Червоної армії воювали військовослужбовці Української Народної Республіки. Найвідомішою спільною військовою операцією була оборона Замостя. Місто обороняв український полковник Марко Безручко разом із польськими підрозділами, зокрема військовослужбовцями, якими командував капітан Миколай Болтуць. Більше про цю співпрацю говорить професор Аріель Ожелек із Інституту історії Університету Марії Кюрі.

0: Складовської.
1: Участь військ Української Народної Республіки, зокрема в обороні Замостя, якими командував генерал Марко Безручко, була дуже значною. Про це необхідно пам'ятати також і тому, що Замостя вважали ключем до південно-східної Польщі як більшовики, так і поляки. І маємо на увазі, що більшовицькі частини, які атакували Замостя, уже після Варшавської битви також мали на меті просування на південь Європи, до Румунії та Угорщини. Тож, окрім Варшавської битви, окрім цього, і можна сказати, північного напрямку, південний напрямок, де воювали українські війська, був дуже важливим для результату всієї війни. Це з одного боку. А з іншого, маємо також пам'ятати, що розподіл більшовицьких військ між двома фронтами, Варшавським і Південним, можна сказати, Львівським фронтом, сприяв польській перемозі в тому сенсі, що більшовики під Варшавою не зосередили усіх своїх сил. Цим чудово скористалося польське верховне командування та верховний головнокомандувач Юзеф Пілсудський.
2: Використане через польське начальне довództво і через начального вождя Юзефа Пілсудського.
0: Аби вшанувати пам'ять польських та українських воїнів, що воювали разом проти армії Червоної, щороку в Польщі відбувається акція «Пломінь братерства». Улюблені її спільно організовують український Пласт та польські харцери. Свічки запалюють на могилах українських та польських військових.
3: Улюблені більше як 10 років. Зустрічаємося тут на цментарі воїнів Петлюри, а також польських воїнів.
0: Директор Центру міжнародного співробітництва міста Люблін Кшиштоф Становський.
3: Які разом спільно проти Червоної армії бронили незалежності, бронили вільності та України, та Польщі. І треба пам'ятати, що вони туди розуміли, що можуть бути різні пригранічні спори, можуть бути різні конфлікти, але є справи фундаментально важливі. І що ця атака – це була загроза для всіх. Для поляків, для українців, для літовців, для всієї Східної Європи. І сьогодні розуміємо, що ситуація є дуже схожа. Це є загроза, яка відноситься до всіх. Ми повинні бути солідарні, ми повинні пам'ятати тих героїв, тих воїнів, які розуміли, що є справи важливіше, ніж щоденне мале справи, мале сперечки. І тому ми тут зустрікаємося, і це дуже добре, що є польські харцери, що є Пласт український, а ми тут разом, завжди, кожен рік.
4: Більше ніж 100 років тому ми з поляками орамі в рамі, пліч-опліч воювали проти російської навали.
0: Генеральний консул України у Любліні Роман Шепеляк.
4: І зараз ми далі, український народ, зараз воює знову проти того самого ворога, проти російської орди. І знову поруч з нами є поляки. Поляки, які нам допомагають військово, поляки, які пустили нас в свої домівки. Тобто це є тисячі людей, польок і поляків, які готові завжди допомогти протягнути руку Україні. І тому ця подія – це не є тільки символом пам'яті про минуле. Вона, на жаль, є символом нашого, на жаль, на щастя, символом нашого поєднання і нашої солідарності в тій смутній реальності, яку ми маємо зараз.
5: Багатьох людей сьогодні з'являються певні вагання, чи насправді ми є партнерами, через дезінформацію, через те, що з'являється в медіях. Як все ж таки пам'ятати про те, що ми є партнерами?
4: Ви знаєте, і знову тут мова може йти про той самий символізм. Російська пропаганда, російська дезінформація, російське там КГБ, НКВД і колись та царська охоронка, вони працювали роками, вони працювали століттями на те, щоб нас роз'єднати. Але приклад 1920 року, приклад Другої світової війни, приклад того, що ми маємо зараз, показує, що якщо ми хочемо, ми можемо стояти, триматися разом, і нас тоді перемогти буде неможливо.
6: Марш, марш, Домбровський! Землі воскі та польські.
7: Боротьба за самостійну Україну і за незалежну Польщу.
0: Директор Українського товариства у Любліні Григорій Купрянович.
7: На початку 20-го століття, тобто в роках 1917 і наступних, це була боротьба в ситуації, коли відкрилась можливість побудови незалежних держав, коли мінявся світопорядок. І дехто вважає, що це для України

0: Не мав більшого значення, тому що тоді боротьба за самостійну українську державу закінчилась невдачею. Але коли б не ця боротьба, яка тоді була, коли б не пам'ять про цю боротьбу, важко сказати, чи мали б ми незалежну Україну у 1991 році. Так що це без перебільшень можна сказати, що те, що тоді відбувалося, це був фундамент майбутнього нашого сьогодення. Це був фундамент і в значенні взагалі самостійного незалежного буття Польщі і України, але також, думаю, що без більше можна назвати це фундаментом польсько-українських взаємин, тому що те, що сталося у 1920 році, польсько-український союз, який був важким союзом, тому що і з польського боку, і з українського боку не так просто було прийняти рішення про цей союз. Все-таки вони знайшли цю мудрість, щоб такий союз заключити. І зараз можемо згадувати цей союз, можемо згадувати це братерство польських і українських солдатів, які спільно боролися з Червоною армією, захищаючи свободу своїх народів.
1: Український пласт, польські харцери – це така молодь, якій ми передаємо певні знання і певну традицію. Чому? Особливо в контексті і ситуації в Україні, тобто складної військової ситуації, і ситуації в Польщі, тобто складної геополітичної ситуації і різних напружень між українцями і поляками. Особливо важливо передавати цей досвід в співпраці між Польською і Україною.
2: І особливо важливо, щоб робили це патріоти. Тому що і пластуни, і харцери це патріоти. Так як сьогодні багато пластунів є на нулі, так історично багато польських харцерів боролися за незалежність Польщі в Першій світовій війні, під час Другої світової війни. Це історія також нашої родини. І особливо не інтернаціонал, ну патріоти, можемо сказати, націоналісти, повинні розуміти, що нам треба бути разом, нам треба бути солідарним, разом нас багато, а поодиночки це небезпечно.
3: 12 жовтня 1920 року Польща підписала з більшовиками перемир'я. Пізніше, у листопаді 1920 року, під натиском Червоної армії, армія Української Народної Республіки була змушена відступити з території України та перейти польський кордон. Українські військовослужбовці були інтерновані у Польщі. 15 травня 21-го року в таборі для інтернованих українських військових біля Каліша Юзеф Пілсудський приїхав до своїх колишніх союзників вже після укладення Ризького договору, який фактично завершив польську військову підтримку боротьби УНР. Під час своєї промови він виголосив слова, які увійшли до історії. «Я вас перепрошую, панове, я вас дуже перепрошую. Не так мало бути». Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».
4: Ну, ми рухаємося далі. Зараз час на рубрику «Вікенд» і представить її Вікторія Машталер.
5: Серпень і вересень у Польщі – одні з найпопулярніших місяців для весіль. Саме зараз тисячі пар обмінюються обручками, говорять одне одному «так» і починають спільне життя з вірою те, що воно триватиме довго і щасливо. Але статистика сімейного життя має і інший бік. Не всі подружжя проходять цей шлях до кінця. Частина шлюбів завершується розлученням. У 2024 році в Польщі офіційно розлучилися понад 57 тисяч пар, а попередні дані за 2025 рік свідчать, що таких випадків було вже понад 60 тисяч. Тож, чому люди, які колись вирішили прожити разом усе життя, зрештою розходяться, що найчастіше стає причиною розлучення і скільки років у середньому триває польський шлюб до того, як подружжя вирішує поставити в цьому крапку. Але якщо повернутися на початок, не менш важливе питання – навіщо люди вступають у стосунки одне з одним? В ефірі першого каналу Польського радіо на це, так би мовити, просте питання – на перший погляд відповіла адвокатка, яка спеціалізується на сімейному праві вже майже три десятиліття, Магдалена Башук.
6: З мілості, натомість, несоружні поводи, дlaczego люди...
4: З кохання, але взагалі-то причини, чому люди створюють стосунки, бувають різні, а особливо, чому люди одружуються. Бо так годиться, бо чекають на дитину, бо кредит, бо подруги повиходили заміж, бо це гарно виглядає на фото, біла сукня. І тому причини, чому люди одружуються, є багато. Але я, якщо чесно кажучи, з правової точки,

0: точки зору не проти шлюбу і не тому, що я заробляю на розлученнях, бо я могла би так би само добре заробляти і на людях, які розходяться, не перебуваючи у шлюбі, але маючи спільних дітей. Тоді все навіть складніше, бо виникає ще більше судових процесів.
1: Спільні діти, бо втеді то ще більш скомпліковане, бо ще більше постępowań судових.
2: Любов, яка ще вчора здавалася основою спільного солодкого життя, іноді перетворюється на образу, неприязнь і навіть ненависть. Що відбувається між цими двома точками? Чи існує один переламний момент, після якого подружжя вже не бачить можливості залишатися разом? Авторка книжки «Влаштую тобі пекло. Як розлучаються поляки» Пауліна Соха-Якубовська вважає, що так влаштований світ і не всім вдається разом пройти довге, щасливе подружнє життя.
0: Я не психологиня і тим більше не психіатриня, щоб оцінювати, як може змінюватися людина і її характер. Можливо, ми просто купуємо кота у мішку, потрапляємо у такі нібито любовні сильця із різних причин і міркувань. Бо, наприклад, відчуваємо, що біологічний годинник цокає і що варто би вже влаштуватися, можливо, народити дітей, що ми просто прагнемо цього кохання. І гадаю, це є абсолютно природний порив. Мріємо одного дня піти до вівтаря або просто до рацу і офіційно стати родиною. І нехай перший кине камінь той, хто жодного разу не помилився у коханні, не зустрів не ту людину, не обрав невідповідного партнера чи партнерку. Я взагалі не вірю, що людина може бути поганою. Частіше буває так, що вона просто не підходить до нашої життєвої мозаїки. І, на жаль, наслідки такого вибору іноді можуть бути справді неприємними.
3: Ну і нестети, потім ефект може бути морожонцем.
2: Але що саме стає тією точкою, після якої любов змінюється на образу та агресію? Люди, які колись кохали одне одного, присягалися у вічній любові та були переконані, що попереду на них чекає щасливе спільне життя, через певний час можуть опинитися у ситуації, коли вже буквально не можуть терпіти одне одного. Іноді між цими двома станами є певний спусковий механізм, який радикально змінює стосунки, розповідає адвокатка Магдалена Башук.
1: Я думаю, що поводи са різні, а таким генеральним єдним, напевно, є
0: Я думаю, що причини бувають різні, але однією із головних, безумовно, є відсутність комунікації або неправильна комунікація між партнерами. Люди іноді будують стосунки не на рівності, партнерстві, а на залежності, коли один із партнерів більше контролює, а інший змушений підлаштовуватися. І така залежність може бути фінансовою або емоційною, наприклад, коли один кохає значно сильніше, і набагато більше тримається за ці стосунки. До того ж, ми із часом змінюємося. І не можна сказати, що через 10 років це буде точно та сама жінка чи той самий чоловік, із яким ми колись стояли біля весільного вівтаря. Люди розвиваються, і часом один із партнерів робить це швидше, а інший повільніше. У певний момент вони можуть зрозуміти, що їм більше не по дорозі. І коли люди розходяться, я би не стала ризикувати і стверджувати, що просто не пощастило. Стило, так би мовити, зустріти не ту людину. Іноді саме я можу і виявитися тією людиною, яка не підходить партнеру. А іноді просто трапляється так, що наші дороги розходяться, змінюються наші цілі, пріоритети і потреби. І щось змінюється в нашому житті, і тоді люди вирішують розійтися.
1: Наші пріоритети, наші потреби, щось ще змінило в нашому житті, і втеді децидуються люди на розстання.
2: Сьогодні в Польщі щороку реєструють близько 60 тисяч розлучень. Але ще кілька десятиліть тому розлучення були значно рідкіснішими. А розлучена жінка чи чоловік могли викликати подив і навіть осуд. Тож справа не лише в тому, що люди стали частіше розходитися. Змінилося і саме ставлення до шлюбу, сім'ї та розлучення. Те, що колись приймалося як майже немислимий крок, сьогодні для багатьох пар стало цілком реальним виходом із невдалих стосунків.
3: Росія акцептація дійсно для розводу в огуле з
0: бадань. Сьогодні поляки значно спокійніше ставляться до розлучень. І за даними досліджень, які я наводжу у своїй книжці, понад половина поляків вважає розлучення цілком прийнятним. Якщо порівняти ці дані із дослідженнями 1970-х років, то очевидно, за цей час розлучення більше не викликає такого осуду, як раніше. На мою думку, змінилося і саме наше ставлення до стосунків. Перепрошую, але ми живемо у час, коли партнерів шукають, просто гортаючи анкети в застосунках для знайомств. І мені здається, можливо, ця думка буде дещо суперечливою, що дуже часто замість того, щоб намагатися щось виправити, поговорити одне з одним, люди обирають найпростіший шлях – просто розійтись.

0: Ця іноді це легше не лише емоційно, а й з економічної точки зору.
1: Є ще одна тенденція, яка змінює картину сучасного розлучення. Люди дедалі частіше розходяться вже не на початку сімейного життя, а після десятків років шлюбу, коли діти виросли, кар'єра склалася, а попереду ще багато років життя. У Польщі середній вік людей, які розлучаються за останні десятиліття, помітно зріс. Це явище називають срібним або сірими розлученнями. Іноді після 20 чи 30 років шлюбу людина раптом ставить собі запитання, чи хочу я прожити так решту життя. І для когось розлучення стає не кінцем життя, а спробує почати його заново.
2: Кобіти так ще розводять. Подоймують децизії з моєї обсервації.
0: Саме так розлучаються жінки. І з моїх спостережень вони приймають рішення розірвати стосунки, коли їм погано у шлюбі. І тут, на мою думку, вік не має особливого значення. Це можуть бути жінки і після 50, і після 60, а іноді і навіть після 70 років. Якщо вони доходять до висновку, що чоловік стає для них тягарем, заважає їм жити своїм життям, жінки розлучаються насамперед заради себе. А чоловіки найчастіше, і теж незалежно від віку, хоча і не хотіла би узагальнювати та образити когось із чоловіків, розлучаються тоді, коли знаходять іншу жінку, яку вважають кращою.
2: Найчастіше розводяться, бо знайшли когось лепшого.
1: Можливо, в цьому і є одна з найбільших змін у ставленні до розлучення. Колись люди частіше запитували себе, чи можна зберегти шлюб. Сьогодні все частіше запитують, а чи хочу я залишатися в ньому. І це вже не просто питання про кохання чи сімейні обставини. Це питання про те, скільки власного життя людина готова віддати стосункам і в якийсь момент вирішує, що більше не хоче жити не своїм життям. І про це в ефірі Першого каналу Польського радіо розмовляли Пауліна Соха Якубовська, авторка книги «Влаштую тобі пекло. Як розлучаються поляки» і адвокатка Магдалена Башук.
0: Цей матеріал опрацювала Вікторія Машталер. Заохочує вас відвідувати наш сайт потрібне www.polskeradio.pl/ua. Ну, а наша україномовна програма із Варшави триває. Лиш нагадаю, що працюють для вас звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. Зараз іще пропозиція від Світлани Мялик. Вона запрошує на свою авторську програму.
3: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. Цьогорічний День війська польського у Варшаві – це не лише масштабна демонстрація військової сили, а й привід для дискусії про символи, історичну пам'ять та сучасне партнерство Польщі й України. 15 серпня у Варшаві та Гдині відбулись головні урочистості з нагоди Дня польського війська. Цьогоріч вони стали одним із найбільших за останні роки. У військовому параді у польській столиці взяли участь понад 9 тисяч військовослужбовців. Глядачам показали близько 300 одиниць наземної техніки та понад 60 літальних апаратів, зокрема F-35 «Гусар», F-16, а також гелікоптери «Апачі», серед наземної техніки – бойові машини піхоти «Борсук», «Росомах», самохідні гаубиці «Краб», міномети «Рак» та комплекси «Пірун». Паралельно морський парад за участю понад 20 кораблів відбувся у Гдині. До Варшавської дефіляди долучились також військові з країн-союзників Польщі – США, Канади, Франції, Литви, Естонії, Швеції та Румунії. Водночас, ще напередодні свята у польському та українському інформаційному просторі виникла дискусія через відсутність окремого підрозділу ЗСУ на параді. У Міністерстві оборони Польщі заявили, що це не є проявом неповаги до України і що українських військових не запрошують, оскільки вони зараз воюють в Україні. А на урочистостях у Варшаві Україну представляли дипломати та військові аташе. Так, аналітик Польського інституту міжнародних справ Даніель Шеліговський наголосив, що українські військові не брали участі у Варшавському параді впродовж останніх років, навіть з часу повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, польська сторона послідовно виходить з того, що під час війни українські військові мають виконувати бойові завдання. Водночас, чимало експертів та громадських діячів вважають, що саме цьогоріч присутність присутність українського підрозділу мала б особливе символічне значення,

0: І оце підкреслило символізм історичного та сучасного польсько-українського союзу. За словами першого голови об'єднання українців у Польщі, лідера громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів Української Народної Республіки у Варшаві Юрія Рейта, День польського війська відзначають у річницю Варшавської битви 1920 року, в якій на боці Польщі воювали і українські підрозділи армії УНР, зокрема 6-та січова стрілецька дивізія під командуванням генерала Марка Безручка разом з польськими військами обороняла Замостя від військ Будьонного. Напередодні Дня польського війська відбувається акція «Полум'я братерства», під час якої українці та поляки разом вшановують пам'ять воїнів армії УНР, які спочивають, зокрема, на православному цвинтарі на Волі у Варшаві. Понад 100 років тому українці та поляки разом боролись проти більшовицької агресії. Їхній союз став дуже важливою частиною перемоги у 1920 році та увійшов в історію як диво над Віслою. Про те, як започатковувалась ця традиція, яку нині продовжують представники громадянського суспільства, українські пластуни та польські харцери, та чому вона щороку об'єднує наших громадян в різних містах Польщі напередодні річниці битви Варшавської, розповів Юрій Рейт.
1: Про полум'я братерства. Дійсно, моя мрія колись була, щоб пам'ять про історію українців у Польщі, пам'ять про людей, які тут лежать в могилах, була передана наступним поколінням. Я вийшов з ініціативою, бо я є членом Українського історичного товариства в Польщі, з ініціативою, щоб ми відкрили сайт, на якому будемо поміщати спогади про людей, біографії і фото могил. І сьогодні це запрацювало вже. На сайті є 57 цвинтарів, кладовищ, і маємо біограми більше як тисячу людей. Тобто українців, які в 20-х, 30-х, 40-х роках минулого століття внесли величезний вклад в розвиток Польщі. Це науковці, це бізнес, це військові, які не повернули, бо не могли повернути в Україну. Це люди, так я сказав, науки, культури. Це народилося, і маємо ряд волонтерів по цілій Польщі, і це доповнюється. Отже, це є, власне, збереження пам'яті наступних поколінь. Черговим складним моментом для мене був, коли я бачу, бо я як школяр дивився на могили, які були понищені на Варшавській війні. Біля мене стояли сеньори і журилися, а я хлопець, школяр, появлявся. Ну і треба було років, вони прийшли, і я подумав, коли я на пенсію пішов, мені треба відновити ці місця. І повернув я до ідеї з 1990 року, коли я став головою об'єднання українців Польщі, і ми відновили порозуміння з Львовом військові квартири в Олександрові Куяському. Минуло багато років, я на пенсії почав думати. І був якби прецедент. Польща готувалася до століття Варшавської битви. Я подумав, що переді мною є 5 років, щоб зацікавити польське середовище, переговорити, де є джерела фінансування, і почати відновляти військові українські цвинтарі. І це сталося в Ланцуті. Це мій друг доктор Купрянович в Любліні зробив. Це Варшава. Це також Каліш Чепьорно. Цвинтар, який відновлений, але немає ж урочистості, щоб його урочисто відкрити для польсько-українських відносин.
0: Він нещодавно відновлений, так?
1: В новому році восени завершені роботи були. Але бачите, коли це відновлялося, появилася ідея, щоб на тих могилах зустрілися молоді поляки, молоді українці. І така перша зустріч відбулася за участю скаутів польських, харцерів і скаутів українських пластунів. І як їх побачив, то сповнилася моя мрія. Я побачу, що через роки, якого мене не буде, вже буде хтось приходити, доглядати, і пам'ять залишиться. І що цікаве, там приходять запрошені гості, приходять поляки, приходять друзі, але також бувший президент Дуда заглянув.
0: Я знаю, що пан колишній президент Польщі Анджей Дуда, він останні от 3 роки своєї каденції, він був так на Варшавському православному цвинтарі на Волі, де, власне, є дві катедри, поховані воїні Української Народної Республіки на чолі з генералом Марком Безручком.
1: Це є свідчення, що Фейдіна.

0: ідея, яка показує символи дружби, символи, за якими кров іде пролита в обороні чи Польщі, чи Україні, вона має силу. Ми тішилися, коли Україна відновила державність безкровно, а життя показує, що завжди є боротьба одначе, і завжди та пролита кров є. Дай Боже, щоб її не було, але життя показує, історія, що це виходить. Отже, вертаючи, ініціативу прийняв Молодь, і щороку вони ще передумали цікаву справу. 2-3 тижні до річниці чергової йде заклик на фейсбуках і інших медіях, де є місця поховань по цілій Польщі хлопців з тамтого часу. І при тих могилах сходяться люди, сходяться скаути, польські, українські, але також люди, які це побачать. Отже, це вже охопило біля 20 місцевостей. І що цікаве, переходить також по одноокі місця в Україні. Тому що там лежать могили польських легіоністів, які згинули з рук більшовиків. Отже, знову вертаємо до, що ті хлопці, одні українці, поляки, які згинули з тих рук самих тоді більшовицької Росії, це є наші герої. Наші герої, де треба дбати про ці цвинтарі. Отака історія.
1: Це, знаєте, мені здається, що я вас знаю от з кілька років, з часу повномасштабної війни Росії проти України, як я в Польщі. І я знаю, що це як ваша місія певна. Та? Тобто ви це робите не через якісь там вигоди і так далі, ви це робите за покликом серця, тому що ця пам'ять, вона дуже важлива. От скажіть, бо ви були першим головою об'єднання українців в Польщі. І от ви живете в Польщі, але у вас серце, якби можна сказати, душа українська, ну певною мірою, так? Чому для поляків от пам'ять така важлива? І чи такою ж вона є важливою зараз для України? Чи ми тут однакові? Чи є тут якась різниця в сприйнятті цього?
0: Я думаю, що не було б різниці між поляками і українцями, коли б в Україні були відповідні умовини для будування пам'яті. На жаль, Україна, відновляючи державність, зайнялася так тисячами проблем, що за поволі цей процес відбувався. Я в минулому році восени поїхав в Україну. Чому? Тому що в мене в хаті на стіні син в архівах шукав і розписав історію моєї сім'ї на 250 років. Там є в Україні, так. Це є історія мого батька і родини, яка виводиться від шведських воїнів, які воювали в Європі. І лінія мого батька – це є моїх 48% скандинавської крові. І лінія моєї матері з дому Левицька – це історія родини Левицьких і інших, де було дуже багато священників. І восени минулого року син зорганізував поїздку. І наша команда з Польщі поїхала і об'їхала Західну Україну, де вони були народжені, де вони працювали як священники в церквах. Я станув біля пам'ятника свого діда в Печеніжині. Діда, який дістав ордер Франца Йосифа за це, як він працював для людей з тамтих часів. Отже, в музеї Фіткові, Печеніжин, Надвірна, Львів, Франківськ і далі. Це була історія роду моєї мами з дому Левицьких. І коли питаєте, чому та пам'ять важлива, я побачив і був на могилі свого родича, який згинув в Луганську. Я був на могилі іншого з родини, який згинув. З нами їздив Орест, який був 7 місяців в полоні. І я побачив, що тих 5 років би не витримали хлопці, якби не спадщина їх сімей. Тобто їх предків, які несла і пам'ять, і культуру, і релігію, і силу. І тому поляки ці складові плекали віками. Плекали за останні роки, хоч був комунізм, підпілля тим займалося, костел тим займався. Україна того часу не мала. Але я маю оптимістичний висновок, бо я відкрив Україну на нову. В тій поїздці. Я жалію, що поляки не розуміють України, тому що вони там не бувають. Щоб вони поїхали і роз'їхались по Україні, побачили рівень життя, рівень технології. Бо я побачив, коли мав 8 років,

0: Минуло чи 9, чи 7, і минуло 7 років, я бачу іншу Україну. В тих самих місцях, де хлопець був.
1: Бачите, зараз же повномасштабна війна Росії проти України, і не всі, якби, з питань безпеки можуть поїхати і подивитися. Але ми знаємо, що дуже багато поляків, волонтерів, навіть в інтернаціональному легіоні боронять
0: Україну.
1: Україну. Не розуміють, так. Які, журналісти
0: які
1: так само.
0: Які спілкуються, які дивляться, які умови не є. Але є тисячі, сотки тисяч, а й мільйони, які тільки приймають наративи, які їм кидаються. Наративи московські, наративи з краю правих. І тому поїздка і особисте спілкування з людьми, я не міг через 2-3 місяці діяти до себе після тої поїздки. Тому що я подивився на 205 років дозаду, на могили, побачив могилу сестри моєї мами, близнючки. Большевики входили і хотіли ловити її чоловіка, вона стала перед НКВД-стом, і він її застрілив. І я був на цій могилі, а місяць тому пластуни, скаути в Франківську робили урочистості прийняття нових. І мене знайшли і хотіли, щоб я фото знайшов. Чому? Сьогодні пласт хотів як символ показати молодим і нагородити найвищим хрестом пластунським мою тету. Отже, бачите, минають спогади з перед років. Коли я їхав в Швейцарію, років півстоліття тому, я був в Зальцбургу у директора фестивалю Караяна, українець. І вечором ми альбом глядали, я побачив вуйка свого, Івана Ловицького. Він говорить, це мій друг. І він мені розказав, як він згинув під Коростеном. І як йшли на Київ. Тоді на Київ йшли. В полон його взяли більшовики. Через два дні його відбили. Замученого скіру з нього здирали. І минулі роки, і два роки тому син в одній поїздці в Україну отримав клепсидру, в якій закликується козаків, прийдіть на похорон вашого сотника. Козаки, будемо ховати вашого сотника. Отже, минула шина, погиблі в родинах. Сьогоднішній день хлопці гинуть, так, треплять.
1: Оця Російська імперія.
0: Зводимо все, що вона була за царів, за большевиків, за радянських часів і за путінських часів. І вона далі буде, як її не розб'ється. І світ того не розуміє.
1: Вона не зупиниться. Поки не зупинять Російську імперію, вона сама не зупиниться.
0: Не знищать попросту. І того світ не розуміє. Бо не у мене це падає бомба, не у мене гинуть люди. А прийде час, як ти не зробиш чогось, до тебе прийдуть.
1: 15 серпня – День війська польського. То я була на кількох парадах в Варшаві в перші роки повномасштабної війни. І от цього року Міністерство національної оборони Польщі каже, що
0: це
1: один з найбільших парадів. Тобто показують міцність, так, потугу польських збройних сил, польської армії. Як, скажімо, це корелюється от з тим, що в Україні кордон польсько-український, там війна. Тут мир, країна НАТО, країна Європейського Союзу, в Україні війна. Наскільки все ж таки існує, от, ми не військові експерти з вами, але от з погляду історичної цієї площини, наскільки існує все ж таки перспективи загрози і агресії на Польщу з боку Росії, Російської імперії?
0: Бачите, є дуже складна ситуація політична, що ми є в часі, перед нами є чергові вибори парламентські, але це вже почалося від часів виборів сьогоднішнього президента, коли з одного боку є наратив, що українці затримують росіян. Українці, як довго будуть стояти, то ми є безпечні, що треба допомагати. А з другого боку йде наратив, який нищить авторитет України, нищить авторитет українця, нищить толерантність до тих, які тут є. І нищить то найважніше, зичувість до українців, яка була в 2022 році, де я сам здивований і під враженням, що не було таборів, що люди прийняли по хатах людей. А мої знайомі, поляки, друзі, їздили на кордон, приймаючи людей. І бачите, ще один, ви згадали про свято війська польського. Я пам'ятаю, що кілька років тому, це вже після початку війни, ще перед масштабною, їхали колони на дефіляді. Були також військові машини, де був синьо-жовтий прапорчик. Символ тоді. І сьогодні, коли...
1: Був український прапор?
0: Прапор, так. Маленький прапор. Польський і український. Коли я бачу, що був день Франції, в Франції відбувався дефілат. Ішов група військових українських. Рота українська йшла. Чи сьогодні собі уявляємо, що рота українського війська в ситуації...

0: якого є спільний батальйон польсько-український, литовський в Любліні. Я уявляю собі, що в Литві, в Вільносі він може взяти участь. А сьогодні боюся, що проти логіці його може забракнути. І це є поразка сьогодні з того думання функціонування політичних еліт.
1: Поразка кого?
0: Польських еліт.
1: Це був перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві Юрій Рейд. Історична пам'ять та сучасне партнерство Києва і Варшави тісно пов'язані. Євген Магда, директор Інституту світової політики, який займається питаннями польсько-українського діалогу, нагадує, що останній раз українські військові брали участь у параді в Польщі ще у 2018 році. На його думку, це не принципове питання. Найважливіше те, скільки Польща передала військової техніки Україні. Адже парад, за його словами, це акція мирного часу, а військова допомога – це те, що допомагає захистити українську державу зараз.
2: Відома антична приказка, що народ, який не хоче годувати власну армію, буде годувати чужу. Польща послідовно нарощує асигнування на утримання війська польського, і зараз вони сягають вже 5% валового внутрішнього продукту. Це значні суми, і, власне, я думаю, тут є і політичний компонент, тому що уряд, свого часу уряд Моровецького, зараз уряд Туска хочуть показати, що вони витрачають гроші на обороноздатність країни предметно. Я так розумію, що цього року ланка винищувачів F-35 найновітніших, які в Польщі отримали назву «Гусар», теж в межах параду для того, щоб показати потужність польських військово-повітряних сил. Аналогічно і на землі броньовані коробки. Але я хочу сказати, що для українця хотілося б бачити цю техніку на полі бою з росіянами. Проте ми живемо в світі, де треба навчитися повазі і розумінню інтересів наших сусідів. Вони на сьогоднішній момент не перебувають в стані війни з Росією, тому будуть робити так, як вважають за потрібне. І це нормальний військово-політичний процес. Від того, що в тилу України є сильна Польща, я думаю, Росія буде все-таки діяти більш обережно стосовно інших країн НАТО.
3: Що стосується військової, військово-оборонної співпраці України і Польщі, наскільки вона змінилася? Ми не є військовими експертами, але все ж таки ви відстежуєте це питання. Наскільки змінилася вона з часу повномасштабної війни Росії проти України? І, власне, ця ситуація з мігами, так, яка набула трошки інших відтінків останнім часом, що з нею зараз? Чи це вже закрите питання, чи ні?
2: Міг-29 не можуть стати геймченджером для російсько-української війни. Я більше волів побачити спільну участь Польщі та України в розробці ракетної програми і створенні якоїсь, реальної предметної роботи, де така ракетна програма могла б стати фактором стримування для Росії, для її амбіцій. І мені здається, що в Польщі це теж повинні розуміти. Польща має значний фінансовий потенціал, про який я вже говорив, і хотілося, щоб вона була не менш, ніж Україна, зацікавлена у двосторонній співпраці. Але я розумію, що політика – це мистецтво можливого, і в умовах, коли в Польщі фактично йде парламентська кампанія, розраховувати на швидкий і тісний альянс з Україною, трошки наївно.
3: Польсько-литовсько-українська бригада, яка в Любліні базується, так? Що зараз з нею? Були різні пропозиції, я пам'ятаю, що в перші роки повномасштабної війни, щоб якось залучити цю бригаду, можливо, навіть там більш дієвою і зробити на кордоні польсько-українському і так далі. Що зараз? Чи вона відіграє ту свою всю роль, функції, з якої вона створювалася?
2: Бригада стала попередницею формування Люблінського трикутника. Ну, власне, з містом Люблін багато чого пов'язано. Але, на мою думку, ми можемо всього не знати, звичайно. Але я вважаю, що повинні говорити про перспективи,

і повинні дивитися на те, що цей підрозділ, мені здається, просто створений ідеологічно і організаційно для того, щоб транслювати український досвід до країн,

0: станом на сьогодні сказати важко, тому що все ж таки в інформаційному полі розмов про польсько-українсько-литовську бригаду практично немає. Я розумію, що тут з одного боку може бути елемент секретності, з іншого боку все-таки елемент політичних протиріч між трьома державами, які безумовно існують.
1: Зазначив директор Інституту світової політики Євген Магда. Навіть через 100 років Україна продовжує стримувати російську агресію і лишається гарантом незалежності країн НАТО, каже виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи Анатолій Курносов.
2: Пригадаю фільм, він був знятий в 1997 році. Там сценаристом виступив польський режисер Єжи Любах і український історик Богдан Гудь. І там якраз дуже ретельно якби висвітлено тому документальному фільмі події тих часів Союзу Пілсудського-Петлюри. І тут дійсно був такий момент, як тоді, коли вже після поразки, після спочатку вдалого походу на Київ, звільнення Києва від більшовиків, потім, на жаль, поразка і відступ, як українські війська, польські війська відступали у бік польського кордону. Тоді була така ідея, хтось радив Петлюрі, що, мовляв, а давайте, оскільки нас тут не вдалося, давайте відійдемо десь в Карпати, в гори, збережемо залишки нашого війська. Нехай більшовики мають відкриту дорогу на Польщу, а ми тут, так би мовити, збережемо свої сили. Так? На що Петлюра тоді відмовився. І це було справді тоді нелегке рішення для військовокомандувача, здавалося, бо можна було спробувати зберегти особовий склад, якось відсидітися і так далі, перегрупуватися. Але ні, це було його усвідомлене рішення, тому що він, по-перше, залишався відданим цим зобов'язанням, а по-друге, я думаю, що він відчував, що якщо ще і впаде Польща, якщо нічого не вдасться, то це фактично буде відкритий шлях для більшовицької Росії далі на Захід. Бо пам'ятаємо, тоді такі комуністичні ідеї, вони були поширені і в Угорщині, і в Німеччині також. Тобто невідомо, яким чином це взагалі би все закінчилося, якби не ця спільна боротьба і спільна перемога. Тоді, до речі, і так вже наперед згадуючи, між іншим, там був дуже цікавий кадр про уривок, про те, як там виступив, кілька слів сказав також Єжи Гедрець, і він сказав тоді, що вже вертаючись, переходячи до сьогодення, що фактично існування вільної, незалежної, сильної України, він вважав навіть важливішим для польської незалежності і польської безпеки, аніж членство в НАТО. І це, до речі, так от дуже-дуже сильно навіть перегукується з теперішнім часом. Оскільки зараз ми бачимо, що НАТО є таким оборонним блоком, і фактично зараз ведуться величезні дебати з приводу того, а як би НАТО відреагувало в теперішній ситуації на якусь агресію, чи на країни Балтії, чи на країни, чи на Польщу ту саму. І справді так виявляється, що зараз фактично Україна, ну, є гарантом таким 5 статті договору натівського. Тобто є найкращим союзником НАТО, перебуваючи поза межами НАТО, і забезпечує виконання цього договору про колективну безпеку.
1: Це був виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи Анатолій Курносов. Збройні сили України привітали Збройні сили Республіки Польща, польських військових та весь польський народ із Днем війська польського. В ЗСУ також нагадали, що цього дня Польща вшановує перемогу у Варшавській битві 1920 року, коли військо польське разом з підрозділами армії Української Народної Республіки зупинило більшовицький наступ. Українська сторона висловила вдячність Польщі за багаторічну військову підтримку України, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, зазначили українські військові, і також подякували польському народові за прихисток українських родин та вшанували пам'ять українців польського походження і польських добровольців, які загинули за свободу. А це була програма «Розмова», і сьогодні вона була присвячена історичній пам'яті та нинішньому польсько-українському співробітництву і партнерству в питаннях оборони держав. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре!

Залишайтеся разом із українською службою Польського радіо. І ще нова інформація чекатиме вас після музичної паузи.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У польській столиці 20-та. Ефір Української служби Польського радіо триває, а для вас працюють Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. Далі попереду на вас очікують дві авторські аналітичні програми «Підсумки тижня у Польщі», «Підсумки тижня у світі» від Володимира Гарматюка і Лариси Задорожної. Але ще останній на сьогодні випуск новин представляє Ольга Трембач.
2: Померла українська мисткиня Дар'я Альошкіна, яка популяризувала ветенанки у світі. Президент України привітав Польщу з Днем Війська Польського. Католицьке духовенство у Польщі закликало поляків припинити цькування українців. Сьогодні у віці 44 років померла українська мисткиня Дар'я Альошкіна, відома своїми ветенанками та популяризацією цього традиційного мистецтва за кордоном. Про її смерть повідомив чоловік художниці, музикант Гордій Старух. За його словами, Альошкіна померла раптово. Вона була матір'ю трьох дітей. На смерть мисткині відреагував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він зазначив, що Україна втратила талановиту художницю, яка поєднувала традиційну українську культуру із сучасним мистецтвом. Дар'я Альошкіна народилася у Києві у родині скульпторів Олекси та Людмили Альошкіних, а дитинство провела на Вінниччині. Вона закінчена Львівську національну академію мистецтва за спеціальністю монументальної.

0: декоративна скульптура. Мисткиня працювала з технікою витинанки та створювала масштабні ажурні панно, деякі з яких сягали 5 метрів. Її роботи експонувалися у 22 країнах світу, зокрема у Польщі, Франції, Німеччині, США, Канаді, Південній Кореї та Швейцарії. Витинанки Альошкіної також прикрашали штаб-квартиру ООН у Швейцарії. Мисткиня співпрацювала із французькою декораторкою Ізабель Дайрон та ювелірним брендом Cartier. Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з річницею Варшавської битви 1920 року та Днем війська польського. У дописі в соцмережі X він нагадав про участь українських військових в обороні Варшави та наголосив на важливості спільної боротьби проти Москви. 106 років тому українські солдати допомогли захисникам Польщі в обороні Варшави та зупиненні маршу більшовизму на Захід, написав Зеленський. Він зазначив, що сьогодні спільні зусилля України та сусідніх держав мають важливе значення. За його словами, Москва має зазнати поразки, а народи повинні допомагати одне одному у боротьбі за свободу. До річниці Варшавської битви також звернувся тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пётр Лукашевич. Біля села Задвір'я, неподалік Львова, він разом із представниками польських організацій, духовенством, скаутами, дипломатами та військовими вшанував пам'ять польських солдатів. Саме там, 17 серпня 1920 року, польський підрозділ під командуванням капітана Болеслава Заянчковського стримував наступ більшовицьких військ. Раніше Генеральний штаб України, штаб ЗСУ та посол України в Польщі Василь Боднар також привітали Польщу зі святом і подякували Варшаві за військову підтримку, навчання українських військових, логістичну допомогу та прихисток для українців. Католицьке духовенство у Польщі вийшло із заявою до своїх вірян-поляків щодо цькування українців на території країни. «Насильство – це гріх. Байдужість до таких дій – це також гріх», – написав кардинал Гжегош Рись вірянам, звертаючи увагу на випадки агресії проти українців. Лист від краківського митрополита буде зачитано у костелах по всій архієпархії з нагоди Дня Успіння Пресвятої Діви Марії. Речник краківської курії отець Пьотр Студницький каже, що кардинал засуджує випадки агресії проти дітей, молоді, жінок та мігрантів, особливо з України.
1: Кожна премоц є грехом, також обоєнтність в
0: обов'язку. Усяке насильство та ігнорування насильства – це гріх. Релігійного пояснення насильству не існує. Посилатись на Бога чи віру в своїх молитвах, здійснення агресії є блюзнірством.
1: Премоцово реагувати на якусь ситуацію є навіть формою святокрадства.
0: У першій половині 2026 року польська поліція отримала 180 повідомлень про злочини на ґрунті ненависті щодо українців. Це приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість антиукраїнського контенту в соцмережах зросла більше, ніж на 250%.
2: Ви слухаєте Українську службу польського радіо. У студії працюють Христина Срібняка, за звукорежисерським пультом Гражина Очковська. Запрошуємо вас на наш сайт potrina.polskieradio.pl/. Там знайдете багато інформації, зокрема покликання на наші подкасти, які заохочують слухати автори. Ну, а у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві аналітичні програми, підсумки тижня у Польщі і підсумки тижня у світі. Найважливіші події із різних перспектив разом із експертами аналізують Володимир Гарматюк і Лариса Задорожна. Зараз розпочнемо із тих подій, які визначили життя Польщі разом із Володимиром Гарматюком.
3: Це підсумки тижня у Польщі Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Маршалок польського сейму Володимир Щежастий заявив про те, що необхідно відлагодити польсько-українські відносини, водночас знову звернув увагу на історичні аспекти. У польських соцмережах кожен другий коментар про українців має ворожий або негативний характер. 15 серпня в Польщі відзначають День війська польського. Українські збройні сили не отримали запрошення на спільний парад. В Варшаві затримали кілера, який намагався убити громадянина Сполучених Штатів Америки та України, який має відношення до постачання зброї для України. Колишній заступник міністра юстиції Польщі знайшовся у Придністров'ї, в Польщі

0: говорять про можливу державну зраду, а також скандальний витік інформації майже 19 мільйонів польських громадян із компанії MyDR, тобто MyDoctor. Все це далі в програмі. Отже, час, який є безпечним, вільним від постійної загрози, саме так, про відпочинок українських дітей, які перебувають в літніх таборах Польщі, заявив очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він разом із маршалком польського сейму Володимиром Чажастим відвідав українських дітей у Щавниці. Після зустрічі він сказав, що перебування в цьому місці показало дітям, яким насправді є дитинство.
1: Знаєте, от коли діти не переймаються тим, чи прилетить ракета, чи не прилетить, чи потрібно ввечері спускатися до підземного бомбосховища, чи ні, а тут насолоджується спілкуванням один з одним, насолоджується прекрасними видами, насолоджується дружбою, яка існує між нашими народами.
0: В рамках цієї зустрічі маршалок Сейму Володимир Чажастий заявив, що відносини між політиками можуть складатися по-різному, але суперечки ніколи не повинні переноситись на життя звичайних людей. І саме на цьому рівні потрібно шукати порозуміння. Маршалок Сейму закликав налагодити польсько-українські відносини. За його словами, не може бути так, що ще 4 роки тому ми любили одне одного, а сьогодні плюємо одне на одного. Також він наголосив, що громадяни України становлять 5% усіх працівників в Польщі, і акцентував на цьому увагу.
2: Власне, такі споткання са початком одрабіння.
3: Саме такі зустрічі є початком відновлення того, що ми втратили, і я переконаний, що не безповоротно. Саме тому ми це робимо із Русланом, тому що вважаємо, що має існувати канал комунікації між українським і польським парламентами, і що не буває такої поганої ситуації, із якої не можна було би знайти вихід. Особливо я звертаюся до тих, хто вважає, що українці приїхали до Польщі, щоби нас обкрадати і нічого не робити. У 2024 році українці сплатили ПІТ на рівні 5 мільярдів злотих, ЗУС на рівні 13 мільярдів злотих, а внески до Національного фонду здоров'я становили 3,8 мільярда, тоді як витрати на медичну допомогу українцям 2,3 мільярда.
2: Кошти, видані на допомогу здоровотну українців, 2,3 мільярди.
0: Торкнувся Володимир Чажастий теми вступу України до Європейського Союзу. Він сказав, що цей вступ вимагатиме від українців переосмислення власної історії. У заяві для засобів масової інформації Володимир Чажастий наголосив, що він підтримує вступ України до ЄС, але це вимагатиме від України зіткнутися зі своїм історичним минулим.
2: Вступ України до Унії Європейської буде вимагало
3: вступ України до Європейського Союзу вимагатиме від українців переосмислити усі аспекти власної історії, тому що Європейський Союз – це демократія, це цінності, це не лише банкомат. Це також і називати геноцид геноцидом. Це історія, від історії жоден народ не втече.
0: Що цікаво, кожен другий коментар про українців у польських соціальних мережах сьогодні має ворожий або негативний характер. Такими є результати аналізу європейського аналітичного колективу «Res Futura». Автори моніторингу проаналізували у липні польські дискусії в інтернеті щодо України та українців. Міхал Федорович із «Res Futura» зазначає, що ця неприязнь уже не є маргінальним явищем, а перетворюється на стійку тенденцію.
4: Обсервуємо зрост настроїв антиукраїнських,
3: які вже... Ми спостерігаємо зростання антиукраїнських настроїв, яке вже стало постійним. Кожен другий коментар сьогодні щодо українців у Польщі має ворожий негативний характер. Із нашої точки зору ключовим є дуже велика кількість відеоконтенту, якщо йдеться про антиукраїнські наративи.
4: Через перемоц вобез українців.
0: Є, правда, і голоси, які стають на захист українців, але переважно це акаунти людей віком понад 45 років і з проєвропейськими поглядами, додає експерт.
4: Зросла лічба коментарів, які бронять українців.
3: Кількість коментарів, які захищають українців, зросла із трохи більше половини відсотка до майже 6. Це мало, але водночас це перше помітне зростання кількості коментарів на захист українців за кілька місяців.
4: Українців від кілька місяців.
0: За словами аналітика, вже протягом 3 місяці у польських соцмережах практично не обговорюють саму війну в Україні. Дискусія майже повністю зосередилася на польсько-українських відносинах та українській меншині у Польщі. Продовжуємо програму. 15 серпня в Польщі відзначають День військ.

0: польського – державне свято польських збройних сил. Дата пов'язана з Варшавською битвою 1920 року, коли польські війська зупинили наступ Червоної армії. Цю подію в Польщі називають «Чудо над Віслою». Цьогоріч у святкових заходах по всій країні задіяли близько 9 тисяч військовослужбовців. Наймасштабніші події відбуваються в Варшаві і в Гдині. У Гдині, зокрема, відбувся морський парад за участі великої кількості кораблів, а в столиці пройшов військовий парад із демонстрацією особового складу, озброєння і військової техніки. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшавський парад – це демонстрація сили польського війська. На урочистості запросили союзників Польщі по НАТО, серед них військові США, Румунії, Литви, Естонії, але, однак, не було військових із України. І ця історія викликала неабиякий резонанс як у Польщі, так і в Україні. Відсутність українського контингенту напередодні підтвердило Міністерство оборони України. Там заявили, що не отримали запрошення. У польському Міноборони пояснили, що українських військових не запрошували через війну, яка триває в Україні. За словами речника відомства, українські військовослужбовці зараз зосереджені на відсічі російської агресії. При цьому дипломати, аташе з питань оборони від України отримали запрошення. В польському оборонному відомстві наголосили, що це не є жестом неповаги чи образою для України. Пізніше теж з'явилось пояснення, що запрошували союзників по НАТО, а Україна не є в НАТО. Запрошення немає, бо Україна не є членом НАТО, на цьому параді будуть присутні лише наші союзники, так заявив заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Вжьонтик. У ефірі польського радіо 24 він пояснив, що Міністерство оборони керувалося лише цим єдиним принципом і не має нічого спільного з образою українців.
1: Було прийнято концепцію, за якою у цьому параді формально беруть участь наші союзники, члени НАТО. Тож, за такої концепції важко стверджувати, що Україна, не будучи членом НАТО, вписується в цю філософію. Тут немає жодної недоброї волі. Є прийняте рішення, яке визначає правила.
2: Є прийняте розв'язання, яке окреслює засади.
0: Хоча із НАТО на параді, за офіційними даними, було представлено лише 7 країн. Тим часом 14 серпня, напередодні 106-ї річниці Варшавської битви, українці і поляки спільно запалили у Варшаві полум'я братерства, аби вшанувати пам'ять військовослужбовців Української Народної Республіки, які разом із польськими військовими боролися за свободу. Про це повідомило в п'ятницю Міністерство закордонних справ України. В історії бувають моменти, коли свобода одного народу стає також справою іншого, і 1920 рік був саме таким моментом. Йдеться у повідомленні українського зовнішнього відомства, опублікованому у Фейсбук. Також там нагадали, що у 1920 році військовослужбовці армії УНР та війська польського зіткнулися зі спільною загрозою – більшовицькою Росією. Українці боролися за незалежність України, поляки – за свободу своєї відродженої держави. Разом вони брали участь в київській операції, а згодом спільно боролись за Варшаву і за Мостя, наголосили у повідомленні. У польській історичній пам'яті ці події назавжди залишились як диво на віслі, перемога, яка стала можливою завдяки мужності тих, хто захищав свою свободу на тлі спільної загрози, додають у МЗС України. Пам'ятні заходи організували спілка польського харцерства і Пласт, українська скаутська організація в Польщі. Нагадаю, що в польсько-більшовицькій війні взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців УНР. У спільних боях проти Червоної армії особливо відзначився полковник Марко Безручко, який у серпні 1920 року командував обороною Замостя. Марко Безручко, до слова, похований у Варшаві, а цього року Україна пропонувала Польщі зробити його спільним героєм. Продовжуємо програму. Це підсумки тижня у Польщі, Української служби польського радіо. Резонансна тема. Завдяки спільній операції Агентства внутрішньої безпеки і поліції в Польщі затримали росіянина, який мав здійснити у Варшаві замах на громадянина Сполучених Штатів та України. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Очільник польського уряду наголосив, що замаху вдалося запобігти в останню мить.
3: 7 серпня затрималися обивателя Росії, завербованого через
1: 7 серпня ми затримали громадянина Росії, завербованого російськими спецслужбами, завданням якого було здійснити саме тут, у Варшаві, замах на американського та водночас українського громадянина. Це громадянин, який має 2 паспорти. Він був небажаним з точки зору режиму.

0: Путіна, і в останню мить завдяки діям АБВ та поліції вдалося запобігти цій страті і цього замаху.
1: Пізніше стало відомо, що ціллю російського кілера був громадянин США та України, пов'язаний з українською оборонною промисловістю. За даними польських ЗМІ, чоловік працює у сфері, пов'язаній з виробництвом та постачанням продукції для української оборонки. Затримання відбулося на вулицях Варшави. Про це розповів Бартломій Шнядала із головного управління столичної поліції.
2: До затримання будь-якого 9-річного підозрюваного дійшло.
0: 29-річного підозрюваного затримали 7 серпня у Варшаві на вулиці Волоській. Чоловіка оперативно затримали поліцейські з відділу боротьби з тероризмом та кримінальними вбивствами. Злагоджена взаємодія столичних поліцейських і співробітників АБВ, а також їхня значна залученість дозволили висунути цьому чоловікові обвинувачення у прийнятті замовлення на вбивство та підготовці до замаху.
2: Przyjęcia zlecenia zabójstwa i czynienia przygotowań do zamachu.
1: 9 серпня суд задовольнив клопотання прокурора про тимчасовий арешт чоловіка на 3 місяці. Прем'єр Польщі наголосив, що це перший такий випадок, коли хтось на замовлення Росії вирішив здійснити замах на громадянина США на території іншої країни НАТО. За словами очільника уряду, треба бути готовим до того, що режим Путіна намагатиметься ліквідовувати людей, які є для нього незручними у різних частинах світу, і анонсував активні заходи для запобігання можливим наступним спробам здійснення на території Польщі замахів на життя польських громадян або громадян інших країн.
3: Перша така ситуація, що хтось на злеценні російське
0: децидує. Це перша така ситуація, коли хтось за російським замовленням вирішує здійснити замах на громадянина США на території іншої країни НАТО, саме на території Польщі у Варшаві. І, на жаль, ми повинні виходити із того, що режим Путіна намагатиметься ліквідовувати людей небажаних із різних причин у різних місцях світу. Саме тому наші дії у цій справі будуть надзвичайно інтенсивними, щоб запобігти можливим наступним спробам, спрямованим проти наших громадян чи Польщі, чи інших країн на території нашої держави.
3: Пробам вимірженим в обивателі Польщі чи інших країв на терені нашого краю.
1: До речі, за даними ЗМІ, ціллю мав стати відомий український репер Київ Стонер. ФСБ раніше звинуватили його у зв'язках з атаками дронів на Москву. Колишній заступник міністра юстиції Марцін Романовський може бути пов'язаний з російськими спецслужбами. Такі висновки можна зробити з заяви заступника керівника канцелярії прем'єр-міністра Польщі Якуба Стефаніка. В ефірі першого каналу Польського радіо він заявив, що разом з молдовською поліцією встановлюють, яким чином колишній заступник міністра юстиції Польщі міг потрапити до сепаратистського регіону Придністров'я. Марцін Романовський звернувся до окружного суду у Варшаві з проханням видати йому залізний лист – документ, який гарантує захист від затримання і арешту в разі повернення до Польщі. Власноруч підписану заяву, за даними суду, було надіслано з Тирасполя – столиці проросійського сепаратистського регіону Молдови – Придністров'я. У заяві Романовський також зазначив, що користується паспортом, виданим на іншу особу. Представник Національної прокуратури Польщі заявив, що не знає, на якій законній підставі такий документ міг бути виданий Романовському. Прокуратура звинувачує колишнього віце-міністра в скоєнні 11 злочинів, зокрема в участі в організованій злочинній групі. Справу, пов'язану з розслідуванням зловживань у Фонді справедливості, наразі розглядають польські правоохоронці. Якуб Стефаняк зазначив, що якщо перебування Марціна Романовського в Придністров'ї підтвердиться, це може означати, що російські спецслужби вже користуються його інформацією.
4: Якщо Росія йому допомогла ще там передостати,
0: якщо Росія допомогла йому туди потрапити, то зробила це для того, щоб скористатися його знаннями та досвідом. Тут ми маємо справу із державним службовцем, високопоставленим державним службовцем, на щастя, вже колишнім заступником міністра, але людиною, яка мала дуже великий доступ до різного роду інформації і могла володіти значним обсягом знань. Це, безумовно, дуже небезпечно.
4: Це, звичайно, дуже небезпечно.
1: Виїзд Марціна Романовського до регіону, контрольованого Росією, є небезпечним для Польщі, так вважає заступник міністра енергетики Конрад Войнаровський. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що Марцін Романовський має постати перед судом у Польщі. Нагадаємо, після втечі з Польщі Марцін Романовський та його колишній керівник Збігнєв Зьобро знайшли прихисток в Угорщині, де уряд Віктора Орбана надав їм міжнародний захист. Після перемоги на виборах Петера Маджара ситуація змінилася. Нова угорська влада заявила, що не має наміру

0: лишати їх під захистом і готова виконувати рішення про екстрадицію. Зобро в травні виїхав до США, де перебуває і нині, а Польща вже звернулась до американської сторони з проханням про його екстрадицію. Натомість про місце перебування Романовського кілька місяців нічого достовірно не було відомо. Тепер з'ясувалося, що він може перебувати в Тирасполі, столиці проросійського Придністров'я.
1: Віце-міністр в польському уряді, віце-міністр від Зьобри, пан Романовський.
2: Заступник міністра в польському уряді, заступник міністра Зьобри, пан Романовський, патріот, кожне друге слово Польща, біло-червоний прапор, а він сховався в такому закутку, який фактично значною мірою перебуває під контролем росіян. Як це можливо? Я не знаю, чи це правда, але щось дуже погане має відбуватися в голові пана Романовського, якщо він шукає там прихистку, або якщо каже, що перебуває там. Навіть якщо він не перебуває де-інде, а каже, що він у Придністров'ї, то наскільки погані речі він має робити, якщо створює такі фейки? Адже ця ганьба не зійде з нього до кінця життя.
1: Творзи такі фейки, ну бо той стид не зайде з нього до кінця життя.
0: Постійне перебування Придністров'ї потребує дозволу проросійської влади сепаратистського регіону. На цьому наголошує професор Андрій Сабатюк із Люблінського католицького університету. Він наголосив, що потрапити до регіону не надто складно, однак для тривалого перебування там потрібна згода місцевої влади. Політичні питання там узгоджуються із Москвою.
2: Немає якоїсь, можна сказати, суворої прикордонної перевірки щодо перебування там протягом тривалого часу. Звичайно, ситуація складніша, тому що як турист туди практично може потрапити будь-хто. Натомість, якщо йдеться про тривале перебування, то тут потрібна згода місцевої влади цього сепаратистського регіону, а вона нічого не робить без консультації з Російською Федерацією. Тож, якщо це якась політична справа, то, безперечно, вона має бути узгоджена із Москвою.
0: Ну а прем'єр-міністр Польщі додав, що якщо інформація про перебування Мартіна Романовського у Придністров'ї підтвердиться, це може свідчити про його державну зраду.
1: Я можу сказати, що дивлячись на те, що виправляють ці люди, то
2: я можу сказати, що дивлячись на те, що витворяють ці люди, будь-який найпохмуріший сценарій є можливим. Я пам'ятаю пана Шмита в Білорусі, тому не виключаю, що пан Романовський просто є черговим прикладом такої прямої державної зради та використання допомоги ворогів нашої батьківщини. І це надзвичайно огидно. Я не можу цього виключити, але й не можу цього підтвердити.
1: В нашій ойчизні. І то є виняткове паскудне. Я не можу цього виключити. Але не можу цього підтвердити.
0: 12 серпня стався витік даних майже 19 мільйонів пацієнтів. Вони зберігалися в системах MyDR, однієї з найбільших польських компаній, що займаються електронною медичною документацією. Йдеться про персональні медичні дані, зокрема номери ПЕСЕЛЬ, контактну інформацію, дані про візити і рецепти. Системами MyDR користуються близько 12 тисяч медичних закладів Польщі. Атаку, ймовірно, здійснили з-за меж Польщі. Міністерство цифровізації закликало заблокувати номери ПЕСЕЛЬ, а також повідомило про роботу над перенесенням даних пацієнтів до державних систем. Із заблокованим ПЕСЕЛЬ, до речі, не можна взяти кредит, позику, придбати щось у розстрочку, відкрити банківський рахунок, отримати дублікат, сім-карти або зняти в банку готівку на суму, яка перевищує потрійний розмір мінімальної зарплати. Прем'єр-міністр Польщі оцінив це як суто кримінальну справу.
1: Маємо до чинення хіба з дуже нестети вирафінованими.
2: Ми, мабуть, маємо справу із дуже, на жаль, витонченими техніками чи методами. Мотивація схожа є суто кримінальною. Багато що вказує на те, що йдеться про спробу вимагання викупу від цієї компанії, і звичайно, ми залучимо всі можливі служби, тому що тут також йдеться про безпеку людей.
0: Водночас державні установи самі не зафіксували витоків даних. За словами Туска, багато що вказує на те, що метою атаки могла бути спроба вимагання викупів. Блокувати номер ПЕСЕЛЬ – єдина порада, яку можна дати у випадку витоку даних, каже Каміль Горень, експерт із кібербезпеки з Білостоцького університету. За його словами, через поступову цифровізацію різних сфер життя рано чи пізно дані кожного громадянина десь опиняться в чужих руках.
3: Чи то будуть дані пов'язані з адресом e-mail чи з нашим ПЕСЕЛем. В тому випадку праві 19 мільйонів номерів ПЕСЕЛ.
2: Витекло майже 19 мільйонів номерів ПЕСЕЛ, пов'язаних із іменами та прізвищами. А тож ми маємо бути готові до того, що навіть якщо ми не входимо до цієї групи, наші дані рано чи пізно десь витечуть. І найважливіше зараз фактично заблокувати свій номер ПЕСЕЛ. Це єдина порада, яку зараз можна дати людям.

0: які стали жертвами цього витоку, оскільки на інші сфери впливу ми, на жаль, не маємо можливості вплинути.
1: На інші обшари впливу, нестати, не маємо.
2: Тим часом, як пояснює фахівчина НАСК Івона Прошинська, досі не все відомо про витік та його наслідки. НАСК допомагає MyDR з'ясовувати обставини інциденту. Експерти очікують появи медичних даних, зокрема номерів ПЕСЕЛ, контактних даних та інформації про стан здоров'я десь у публічному просторі. Фахівчиня НАСК радить із обережністю ставитися до отриманих повідомлень, які можуть надійти.
3: При того роду інцидентах о такій скалі, то есть натурально
0: у випадку таких інцидентів такого масштабу, природно, що процес вивчення того, як сталася ця подія, та її аналіз розтягується у часі. Ми повинні особливо остерігатися підозрілих електронних листів, смс, телефонних дзвінків, перевіряти інформацію, яку отримуємо через них безпосередньо в першоджерелі.
3: Які за їх посередництвом отримаємо у джерела.
2: Кіберзлочинці можуть використовувати дані про стан здоров'я, аби завоювати довіру, викрасти, наприклад, інформацію, необхідну для отримання кредиту. І саме тому найкращим захистом є блокування номера ПЕСЕЛ. Компанія MyDR у своїй заяві повідомила, що стала ціллю атаки злочинців. За інформацією компанії, дані датуються 2024 роком. Тож невідомо, скількох людей стосується витік, однак наразі жодних даних ніде не опубліковано. Таким був цей тиждень у Польщі очима журналістів Української служби Польського радіо. Дякую вам за увагу. За тиждень будуть нові події та нові коментарі. Почуємось.
0: Триває програма Української служби Польського радіо. Нагадаю, що вітають вас у студії ведуча Христина Срібняк та звукорежисерка Гражина Очковська. І, звісно, всі журналісти, які долучаються до підготовки матеріалів, які ви чуєте в наших ефірах, а також можете послухати у подкастах і знайти на сайті potrina.polskieradio.pl/kosariska.ua. Ну, а зараз іще одна пропозиція на сьогодні – від Лариси Задорожної.
4: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Американський санкційний пакет Грема, чи запрацює він проти Росії? Історичне питання на шляху України до ЄС, чи знайдуть Київ і Варшава спільну мову? Північнокорейські солдати на війні проти України, як Москва збирається реалізувати цей сценарій? Ну а тепер деталі. Цього тижня спікери двох парламентів Польщі і України Владимир Чажастий і Руслан Стефанчук побували у польському таборі відпочинку, де зараз відпочивають українські діти. І там прозвучала заява спікера польського сейму Владимира Чажастого, яка дає зрозуміти Україні, що без вирішення питання пам'яті Київ не обійдеться під час інтеграційного шляху до Євросоюзу. Історичне питання, як і економіка, надважливі для Варшави. Цитата Чажастого. Рано чи пізно відбудеться вступ України до ЄС. Ви знаєте, що я є прихильником цього вступу України до Євросоюзу, однак це вимагатиме від українців переосмислення всіх аспектів своєї історії. ЄС – це також історія, це називання геноциду геноцидом. Жоден народ не втече від історії, мудрість народів полягає в тому, щоб робити висновки з історії та думати про майбутнє. Про все це я поговорила з експертами з України і Польщі, українським дипломатом Вадимом Трюханом і Даніелем Шеліговським, координатором програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. Більше перепон чи сприяння, які ці виклики вони можуть бути перед Україною під час переговорного процесу? Перед дипломатичною групою зараз величезний виклик, як провести ці власне переговори щодо вступу України в ЄС. Це не один день, але зрозуміло, що початок десь зараз вже і буде. З цими викликами, от на вашу думку, що буде? Історичне питання і інші.
5: По-перше, тут треба розуміти, що таке переговори про вступ до ЄС. Тобто, можна, я б звернув увагу на те, що переговори, вони не зовсім переговори. Перемовини про вступ України до ЄС – просто підготовка держави до вступу. І тут дипломати не обов'язково мають спрацювати. Тут мають спрацювати інші міністерства. Звернути увагу на економічну частину членства в Євросоюзі. Поки що, на жаль, але це зовсім зрозуміла об'єктивна причина. Україна не готова до того і не буде готова ще довгий час. Це гра у довгу, а не спринт.

0: Тобто, по-перше, треба підготувати державу до членства в Євросоюзі. Пізніше будуть вирішувати різні проблемні питання. Проблемні питання, які будуть на порядку денному з Польщею, знов не секрет. Я думаю, питання історії, воно не зникне, воно буде, і компромісне рішення треба буде знайти. Я б не звертав так багато уваги на різні висловлювання тут з боку політиків. Політики сьогодні такі, через 2-3-4 роки, мабуть, буде хтось інший в парламенті. Тобто на це не звертаємо уваги. Але компромісне рішення у питанні історії, компромісне рішення у питанні економічної співпраці, тут транспорт, торгівля, різні сектори економіки, де є польсько-українська конкуренція, про це все треба буде якимось чином домовитись.
1: А от на вашу думку, що буде важче для Києва? Домовитися в питаннях з Варшавою сільського господарства і транспортної сфери? Чи все ж таке питання історії буде найважчим? Це, звісно, прогноз, це немає тут точної відповіді.
0: Я вважаю, що питання історії буде важчим. Мабуть, я не об'єктивний, як економіст, кажу, по економічних питаннях мені здається, домовитись буде набагато швидше, набагато легше.
1: В принципі, Україна і Польща – це не єдині країни, які пройшли складні переговори щодо історичного питання. Ми можемо згадати Чехія, Німеччина. Це переговори щодо судетів, зокрема, так званих декретів президента Едварда Бенеша, пов'язані, зокрема, з конфіскацією майна і післявоєнним статусом німецького населення. І я знаю, що там були дуже складні, але Німеччина не заблокувала вступ Чехії. Була історія Греція-Македонія. Греція вважала, що історична спадщина античної Македонії – це її питання, тому довелося навіть перейменувати в Північну Македонію країну. Ну, Кіпр – розділена країна. Тобто, от що з усіх цих всіх переговорів Україна може зараз і Польща взяти для свого досвіду?
0: І, як на мене, один висновок, який треба зробити, він наступним. Якщо є проблема, то її треба вирішувати. Не можна про неї забути. Вона повернеться. Всі проблемні питання повернуться пізніше, ще більшою силою, якщо їх не вирішувати зараз. Тобто, треба розуміти, якщо є проблема, давайте її попрацювати.
1: Ну, і, власне, я нагадаю, позиція ЄС щодо історичних питань виглядає, ну, так, трошки спрощено, звісно, історичний конфлікт є, потім переговори, потім знаходиться компроміс, і потім юридичні гарантії. Це теж обов'язкова сторона таких переговорних процесів. Пане Вадиме, а на вашу думку, от пан Даніель вважає, що все ж таки історичне питання буде важчим за економічне. А який ваш погляд?
2: Є і завжди буду на позиції, що в основі будь-яких відносин економіка. Завжди економіка. Усі проблемні питання, які виникають між Польщею і Україною, як правило, ґрунтуються на економічних інтересах. Польща розглядає Україну як серйозного економічного конкурента. Зокрема, це стосується, в першу чергу, сільського господарства. Неодноразово протягом останніх декількох років ми бачили абсолютно необґрунтовані протестні акції, які проводилися там фермерською спільнотою Польщі, блокувалися кордони з Україною. Натомість спокійно йшло українське збіжжя через кордон з Білоруссю, і ніяких протестних акцій не було. Тому економічні питання були, є і завжди будуть найбільш складними в нашому діалозі, в тому числі в переговорах щодо вступу до Європейського Союзу України. Але, на моє переконання, для того, щоб врегулювати будь-які економічні питання, треба сісти за стіл перемовин без політиків, а сісти бізнесменам, фермерам в тому числі, і знайти точки дотику. Зрозуміти, що разом, через синергію зусиль, ми можемо бути не просто корисними один одного, ми можемо доповнювати один одного. І разом нам буде простіше завойовувати ринки третіх держав, адже і Польща, і Україна – це експортоорієнтовані економіки. Те, що стосується історичної пам'яті, щиро кажу, на превеликий жаль, це питання занадто заполітизоване. Окремі польські політики використовують його в своїх власних суто політичних інтересах. І більше того, ну, мені здається, що ця тема нав'язується польському суспільству як ключовий дискурс для дискусії. І через це починають рости настрої ксенофобії, нетерпимості, ненависті до українців і до інших меншин, які проживають в Польщі. В Україні ви ніколи не зустрінете, навіть якщо прискіпливо будете вивчати внутрішнє життя України протягом останніх там 20-30 років, ніколи не зустрінете фактів, коли українці нападали на Польщу на якраз підґрунті ненависті, там ксенофобії там і так далі, на підставі того, що в Україні говорить хтось польською мовою чи з якимось там не таким акцентом. Українці ніколи не нападали на польських жінок, дітей там і таке інше. А поляки, на жаль, це собі допускають. Тому моя думка тут така: треба знизити градус дискусії. Політики, починаючи з президента Карля Навроцького, закінчуючи там членами політичних партій, які виступають з антиукраїнськими лозунгами, мають забрати дискусію.

0: дискусії взагалі цю тему. От. А дискутувати на історичні теми мають експерти, історики, спеціалісти з тих чи інших питань.
1: Пане Даніелю, є взагалі шанс на те, що, ну, скажуть, Євросоюз важливіше, безпека важливіше, а історію, ну, давайте якось все ж таки віддамо історикам і будемо з цим розбиратися поступово. Чи є шанс на це? Я, знаєте, коли спілкуюся з дипломатами польськими, які багато років налагоджували співпрацю з Україною, працювали в Україні, вони кажуть, ми 30 років будували, і зараз ми на наших очах це все руйнується. Ваша думка, чи все так погано, що прямо 30 років напрацювання руйнується, чи є той шанс, власне, знайти ту історію, куди йдуть разом Польща і Україна?
2: По-перше, я також хочу жити в ідеальному світі, але ідеального світу не буває. Нагадаю один факт. Як у Польщі, так і в Україні існує інституція, установа, яка називається Інститут національної пам'яті. Це політика пам'яті. Це не історія для істориків, це політика. Це буде частиною політики, як у Польщі, так і в Україні. Розповідати все чудово про те, щоб залишити історію історикам, мені теж було б приємно, але воно так не буде. Тобто існує зараз об'єктивно проблема у польсько-українських відносинах щодо політики пам'яті, і тут потрібен буде компроміс. Але щоб знайти якийсь компроміс, по-перше, треба визнати, що проблема існує. Якщо її не визнаємо, то такого компромісного рішення ніколи не напрацюємо. Я вважаю, що такий компроміс можливий, а не бачу об'єктивних підстав для того, щоб сказати, що неможливий. Чому? Про все можна домовитись. Питання знов, а чи хочемо, чи вважаємо, що така проблема взагалі існує? Чому я і згоден, і водночас трохи не згоден з паном Вадимом? Тобто я розумію, що економічні питання будуть важкими, але як на мене, якраз такий прагматичний підхід бізнес-середовища, він дозволяє, як на мене, він дозволяє знайти цей компроміс у питанні торгівлі, у питанні транспорту, у питанні агропродукції і так далі. Кінець кінців, вступ України до Євросоюзу – це політичне питання. Має бути політична підтримка, має бути політична згода, дозвіл кожної держави-члена Євросоюзу. Але, щоб заручатися такою підтримкою, має бути також суспільна підтримка. На це маю звернути увагу. Мабуть, ніхто цього зараз не знає, але, мабуть, буде потрібен у деяких державах Євросоюзу референдум, тобто голосування про вступ України до Євросоюзу. Треба буде працювати з суспільствами всіх держав-членів. Польща і поляки теж працювали, коли треба було вступати в НАТО, коли треба було вступати в Євросоюз. Різні проблемні питання, які зараз взагалі з'являються у польсько-українських відносинах, мені нагадують проблемні питання, які з'являлися на шляху Польщі до Євросоюзу. От там різні вигадки, різні побоювання з приводу економічної конкуренції. Ну, звертаю увагу на те, як взагалі цікавим шляхом розвивалася компанія у Франції. Побоювання з приводу Польщі як майбутнього члена Євросоюзу. Тобто тут багато висновків для нас.
1: Нещодавно Сенат США ухвалив санкційний законопроект Грема, той самий, який політик узгоджував буквально до останнього дня свого життя. Він передбачає максимально жорсткі обмеження як проти Росії та її перших осіб, так і проти країн, які закуповують у Москви нафту. А цими днями триває робота з конгресменами в Нижній палаті, палаті представників. Адже лише після того, як документ проголосують і там його можна буде передавати на підпис президенту Трампу, і обмеження почнуть діяти. А ось американські експерти з санкційної політики закликають не радіти завчасно і говорять про підводні камені. Понад рік тому, коли сенатор Грем запропонував свій законопроект, у розмові з журналістами в кулуарах Конгресу він назвав його пекельними санкціями, маючи на увазі, що ще ніколи по інтересах Кремля не завдавали настільки серйозного удару. Зараз так, звісно, дещо пом'якшив, але все одно залишилися і прямі персональні санкції проти Путіна та ключових фігур його уряду. Під удар потрапляють російські олігархи, найбільші державні банки, а також тіньовий танкерний флот. Прописаний головний інструмент – вторинні тарифи до 100% мита на товари з країн, які надалі масово купуватимуть російські нафту та газ. В одному пакеті зібрали практично все. Едвард Чоу – людина, яка 4 десятиліття пропрацювала в енергетичній галузі та консультувала західні уряди. Пояснює, чому удар має бути масованим, чому санкції, які всі ці роки запроваджували зраджували проти Москви Покрокова, виявилися

0: та недостатніми.
1: Мене також непокоїть те, що це свідчить і про брак рішучості, оскільки ми завжди обмежуємо економічні санкції таким чином, що вони не надто сильно впливали на нас самих. Якщо згадати адміністрацію Байдена, вона заявляла, що після повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го запроваджує, як вони це називали, всеосяжні та руйнівні санкції проти Росії. Однак знадобився майже рік, перш ніж вони повною мірою запровадили так звану стелю цін, яка від самого початку ніколи не була особливо ефективною. Чому так сталося? Думаю, проста причина цілком очевидна. Пан Байден переживав через бензин по $5 за галон улітку 22-го, напередодні проміжних виборів. Так само і нинішня адміністрація Трампа тричі призупиняла всі санкції проти Росії відтоді, як наприкінці лютого пан Трамп розпочав свою атаку на Іран. Але ви також запроваджували би санкції інакше. Ви застосували б щодо санкцій еквівалент стратегії «shock and awe» – шоку і трепету. Подивіться на ЄС, який зробив величезну роботу, значно більшу, ніж будь-хто з нас міг очікувати. Зараз ми говоримо про 21-й раунд санкцій, який вони розглядають. Але за визначенням це означає, що попередні 20 раундів виявилися неефективними та недостатніми. Отже, ми маємо бути значно майстернішими і швидшими у запровадженні санкцій, ніж були досі. Інакше кажучи, ті 10-12 місяців, які адміністрація Байдена дала Росії на підготовку до реалізації механізму стелі цін на нафту, означали, що Росія мала достатньо часу, аби створити тіньовий флот і налагодити нові торговельні відносини з такими країнами, як Індія. Тож, на момент, коли стелю цін на нафту було запроваджено, вона більш-менш стала нижньою межею ціни на російську нафту, а не верхньою.
0: Що непокоїть експертів? Навіть коли закон про санкції буде підписаний, останнє слово залишається за президентом. Трамп зможе запроваджувати ці заходи або навпаки, повідомивши Конгрес, притримати їх, якщо вважатиме, що так буде краще для американських інтересів. А якщо так, виникає головне питання, чи стануть жорсткі заходи, закріплені на папері, жорсткою політикою щодо Росії, запитує Деніель Фрід, людина, яка знає систему зсередини. Адже саме він вибудовував перші американські санкції проти Росії ще у 2014 році після анексії Криму і був координатором санкційної політики Держдепартаменту.
1: Я цілком із цим погоджуюся. Санкції необхідні, але недостатні. Самі по собі вони не принесуть Україні перемоги, але вони можуть завдати шкоди російській економіці. І вони вже завдали шкоди російській економіці. Санкції працюють, якщо не очікувати від них вирішення усіх проблем. Тому я не думаю, що назва «міф про санкції» є справедливою. Але санкції спрацювали, якщо під роботою розуміти завдання шкоди російській економіці. Іншими словами, вами за дотриманням і виконанням санкцій адміністрацією Трампа я поставив би оцінку Д або Д мінус, а самим санкціям Б. Тобто вони мають потенціал, щоб це спрацювало, і ми залишаємо значну частину важелів впливу невикористаними. Саме це мене і розчаровує. Санкції працюють лише у поєднанні з іншими елементами політики.
0: І це, мабуть, головна думка, яку хочуть донести експерти політики, а за ними і преса, дуже часто захоплюються формою, красивим брендом, гучними новинами. Мовляв, ось він, новий пакет, а потім з'являються виняток за винятком, як це вже було цієї весни. А потім хвиля захоплення змінюється хвилею розчарування. Мовляв, чому знову немає результату? Прикладів достатньо, каже Ed Chou.
1: Питання, знаєте, полягає у тому, чи досягли економічні санкції, зокрема енергетичні, коли-небудь політичних цілей самі по собі. В історії є чимало прикладів, коли цього не відбувалося. Знаєте, чи йдеться про Лівію за часів Муамара Каддафі, чи про Ірак за Саддама Хусейна, чи про Іран або навіть Венесуелу. Зрештою, для досягнення зовнішньополітичних цілей доводилося застосовувати військову силу. Тож я б сказав, що економічні санкції, зокрема, енергетичні санкції, є необхідною, але недостатньою умовою для досягнення цих економічних цілей. І коли триває активна війна, немає альтернативи військовій допомозі Україні у вигляді постачання зброї, навчання та розвідданих. І тут є цинічна складова всього цього. Можна назвати це міфом, можна назвати це бажаним за дійсне, але я також стурбований тим,

0: Що це свідчить і про брак відданості. Тож пріоритетом насправді має бути розуміння того, що поставлено на карту для західних країн і, зокрема, національних інтересів США. Я б стверджував, що у випадку війни Путіна проти України наслідки є надзвичайно серйозними і важливими. Якщо ми розглядаємо, що означатиме поразка України і що може означати перемога України для національних інтересів США. Отже, насамперед, ми маємо самі для себе визначити, наскільки далеко ми готові зайти і що саме ми готові зробити.
1: Закон Грема – це якраз спроба зайти далі, ніж будь-коли до цього. Деніел Фрід згадує історію, яку знає не з чужих слів, адже все життя займається політикою. Санкції проти Радянського Союзу за президентства Картера та Рейгана. Свого часу їх вважали неефективними, порожніми. Москва заявляла, мовляв, ефекту нуль. Але якщо згадати всю картину, включно з подальшим розпадом Союзу, то й ставлення мимоволі зміниться.
0: Ви пам'ятаєте санкції адміністрації Картера і особливо Рейгана проти Радянського Союзу? Це був безлад. Вони були суперечливими, їх запроваджували безсистемно. Вони були непослідовними, значно більш непослідовними за те, з чим ми маємо справу зараз. І на той час їх загалом фактично майже виключно вважали провалом. Але якщо озирнутися на історію, то багато із того, що зробили ці санкції, це ускладнили для радянської економіки можливість уникати на наслідків власної неефективності. Ви розумієте, до чого я веду? Так, те, що свого часу здається неефективним, у ретроспективі може виявитися досить ефективним. Радянський Союз здавався сильним, аж поки не виявилося, що це не так. І більшість представників американського зовнішньополітичного істеблішменту вважали, що ми програємо холодну війну аж до середини 80-х. Озираючись назад, ми знали, знаєте, ми можемо бачити, що Радянський Союз розпадався зсередини. Я не кажу, що те саме відбувається з путінською Росією, але ознаки напруженості все ж є.
1: Посилити ці тріщини здатен закон Грема, який, як планується, вже у вересні після повернення з канікул розгляне Палата представників. Російська влада планує розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч військовослужбовців з КНДР. Про це повідомив президент України. Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти. Це цитата Володимира Зеленського. Які наслідки такого рішення Путіна? Для України і для Європи я поговорила з Віктором Ягуном, колишнім заступником голови Служби безпеки України. Як ви ставитеся до цієї інформації про 30-50 тисяч солдатів з Північної Кореї? Чи це реальна цифра, чи, можливо, навіть занижена? І наскільки це вже є, чи це тільки Зеленський, як ви думаєте, говорив про якесь майбутнє найближче?
2: Ну, я б тут розділив дві речі. Перша, сама цифра 30-50 тисяч. Поки що походить справді від нашої сторони, від української. Зеленський сказав, що рішення про розміщення такої кількості північнокорейців на території Росії вже ухвалено, але відкритих незалежних підтверджень саме цієї цифри поки що немає. Тому я б не говорив про 50 тисяч вже прибули. Це друге, і це значно важливіше. Участь КНДР у війні вже давно не є припущено. За оцінками, близько 14 тисяч північнокорейських військових раніше було направлені до Курської області, і Північна Корея постачає Росії мільйони артилерійських боєприпасів, балістичні ракети, інше озброєння. Зараз є інформація і про розгортання північно-корейського ракетного підрозділу на заході Росії. Тобто дискусія про те, чи вступила КНДР у війну, вона вже однозначно вступила. Питання, до якого масштабу ця участь може зрости. Ну, я не думаю, що вони зайдуть в Україну. Тут інша ситуація. Я би її навіть не зводив би до дефіциту живої сили Росії. В неї людський ресурс, як для неї, певно, не безмежний і політично небезкоштовне. Бо північно-корейський контингент дає Москві додатковий резерв, який можливо використовувати для охорони кордону, тилових районів, інженерних робіт, логістики або безпосередньо бойових операцій на своїй території. І тут є важливий момент. Навіть якщо корейський солдат не переходить український кордон, він може замінити російського військового в Курській чи іншій області. А цього російського військового відправити на Донбас. Тобто ефект для фронту однаково виникає. І для Кремля це особливо спосіб вести війну. перекладаючи частину людської ціни на

0: союзника.
1: Зрозуміло, що дає Північна Корея Росія. Що Росія дає Північній Кореї?
0: Північна Корея отримує те, що неможливо повноцінно отримати на полігоні. Досвід сучасної війни. Дрони, радіоелектронну боротьбу, артилерія, контрбатарейна боротьба, західна техніка, системи розвідки, управління військами. Наш президент саме на це звернув увагу. Північні корейці

0: перед тим, як вони попали до Росіян. Тобто сьогодні тим кіньян допомагає Москві, а завтра російські технології та український бойовий досвід, отриманий КНДР через цю війну, можуть змінити баланс вже на Корейському півострові. Саме тому НАТО дедалі чіткіше говорить, що безпека Європи і індотихіанського регіону пов'язані.
1: І до європейського континенту. От Центральне розвідувальне управління США попередило європейські країни про ризик нових гібридних операцій Росії. І, зокрема, розвідка допускає проведення операції під чужим прапором, коли відповідальність за атаку намагатимуться перекласти за іншу сторону. Ну і ще дуже величезний тут резонанс зробила та історія в Лейпцигу, коли на літак Антонов намагалися скерувати дрони. Там зараз задіяні польські правоохоронці, зокрема, якийсь 27-річний українець, останні такі дані, перевозив з Литви якісь банки начебто з кукурудзою, закопував десь там біля Лодзі, а потім ці банки виявилися вже у Німеччині. Ну, от, власне, ми бачимо таке дуже наростаюче, так, ну, важко було уявити дрон, намагання зіткнути його з літаком Антонов. От, ну, я не знаю, чи можна тут прогноз казати, от якого рівня ці можуть бути війни гібридних спецоперацій Росії в Європі?
0: Нам треба розуміти дуже просту річ. Насправді, межа цих диверсій вже перейдена давно. Там червоні лінії, не червоні, це вже важко сказати. Остання інформація, яка по цьому дрону, при його вивченні знайдено ту саму ДНК, яка була виявлена при одній з значних диверсій підриву заводів. Тобто я маю на увазі, що це фактично вже діюча диверсійна група, яка переміщається по європейському континенту і приймає участь в активних бойових діях. Це інакше я не можу це назвати. Коли є підриви, коли є жертви, це інакше не можна характеризувати. Треба приймати активні рішення протидії. А зараз в режимі, коли Росія використовує активно одноразових агентів, які важко відслідкувати і які важко спрогнозувати, де їх поява, тому що Росія фактично позбавилася можливості використовувати ту мережу, яку вона будувала роками. Це дипломати і стала агентура десь серед колишніх громадян Російської Федерації. Це так само виклик нашим партнерам в Європі. Тому я думаю, що співпраця з українськими спецслужбами, контакти, більш жорстка тільки риторика, а й дії по відношенню до всього, що пов'язане з російськими спецслужбами, тільки в такому випадку ми маємо можливість заздалегідь протидіяти цим всім проявам.
1: І на цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожний, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Ну і на цьому будемо прощатися з вами. Дякуємо вам за увагу. І також дякую всім журналістам, які готували сьогоднішні програми. Нагадаю, що послухати їх можна на нашому сайті www.polskieradio.pl/kosaryska.us. Ну, а для вас працювали звукорежисерка Гражина Очковська та ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

вночі з укриття, хоч уходило з ній трохи життя, знікав. Кіди доросла, мовіла плинні, слова мілощі крадла ні віри.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Białobrzewski. За консолетом зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовна майже година, якщо бути точними, двомовні 55 хвилин.
1: Година одробіна зваріована, експериментальна, часами непредвидивальна, але певні ригори są niezmienne. Zaczynamy tradycyjnie.
0: Poczynajmy od słowa dnia.
1: Słowo dnia. Dziś słowo dnia wzejdzie nam razem z piosenką. Cóż to za piosenka? Wesoła czy raczej nie?
2: Słuchajcie, wobec tego w secie dodatkowym najpierw piosenka smutna, bardzo wielce o Elce. Znaczy nie, o młodzieńcu, który szczezł w więzieniu w wieku młodym. Brawo, brawo, trafna odpowiedź. Wygrywa pan. Zegarek.

0: epitet słońce. No, mnie się zdaje, że jest mi bliżej do kogoś, kto mówi do mnie słońce, choć muszę przyznać, że rzadko to się zdarza. Odległość między naszymi mikrofonami jest niewielka. Słońce po українську.
1: Сонце по-українську буде сонце, і так теж можна звертатися, і теж радимо це робити до коханої людини, до людини, яку ви любите. Починімо, однак, від того, що сонце – це іменник середнього роду, так само, як польське сонце. Перше значення – центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А як приклади, я вибрала дещо поетичного, не чую, левицького. Сонце виглянуло з-за діброви, неначе висунуло золоте чоло із пучком золотих кучерів навкруги. Як гарно описав сонце із золотими кучерями.
0: Якесь таке розчохране то сонечко, не чую, левицького.
1: Так, трошечки таке розпатлене, можна сказати, не причесалося зранку. І як, ну, Тарас Григорович Шевченко часто нам допомагає з цитатами, але він теж часто є героями цитат, які ми наводимо.

0: І в цьому випадку так воно і буде. Зажурився Тарас Григорович, і на сторінках його крихітної книжечки з'явилися сумні рядки про те, що не гріє сонце на чужині, тулупи в степу. І в порівнянні можемо сказати, щось назвати або когось, але тут у цьому випадку щось назвати сонцем, як у Стельмаха. Її осліплює яскраве сяйво велике, мов сонце люстри. Люстра – жирандоль, так? Не люстро польське, тобто дзеркало. Люстра – це жирандоль. Ну і, звісно, є чимало усталених зворотів словосполучень із сонцем пов'язаних.
1: Ну, то я мислю, що прощіме.
0: Від схід сонця. Зрозуміло, правда? І доки світу сонця, тобто до віку, поки небесне світило світитиме, тобто назавжди. Лихе минеться і забудеться, а добре до віку зостанеться добрим, житиме поміж людьми, поки й світу сонця. Панас Мирний таке побажання висловлював, і ми дуже охоче, ну я принаймні охоче під ним підпишуся, щоб добро до віку сонця, до світу сонця тривало. Ну і теж можна антонімічно вжити, тобто ніколи. З одного боку завжди до світу сонця, а з другого ніколи. У тютюнника, щоб я тебе з вихорами не бачив, доки світу сонця. До світ сонця, тобто дуже рано, тобто так само, як від схід сонця, дуже ранесенько до настання дня. Грай, музико, до світ сонця, все проп'ю, щоб люди знали. Або вовчок, повставали ми раненько до сонця. Теж можна сказати, що зайшло сонце навіки комусь. Це про когось, хто відійшов у вічність, хто помер. Таке, ну, поетичне, я би сказала, визначення смерті. Засіяло або ж засяяло сонце, або іти за сонцем, тобто в напрямку руху сонця. О, можна теж шукати собі місця під сонцем. Навпаки сонця, тобто проти руху сонця, під сонцем, ну як вже знайдемо собі місце під сонцем, то будемо, власне, під цим сонцем. Але ні, під сонцем – це у світі, на землі, взагалі на волі. Я квітку не можу зірвати, бо їй, як людині, болить. Як нам, моє серце крилате, під сонцем їй хочеться жить. Це Сусюра. Проти сонця, можна повернутися проти сонця, тобто обличчям до сонця, разом із сонцем вставати у досвіда. Світа сонця не бачити, бути у неволі. Друге значення слова «сонце» за словником української мови, за тлумаченим словником української мови – це відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. Вода у широкому Дніпрі, де плавають сонця в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. Воронько. І третє значення – світло і тепло, що випромінюється цим світилом. Бачиш, і тут немає цього значення прекрасного, яке нам дуже сподобалося з польського словника.
1: Але ми ж знаємо, що воно є.
0: Так, а сонцелюб – це хто?
1: Я.
0: Тобто, котрий любиш, коли тебе називають сонцем? Сонцелюб – це той, хто любить сонце. Я сонцелюб, я живу повним життям тільки влітку, тільки тоді, коли шаленіє сонце. Я дуже часто чую це від моїх друзів сонцелюбів. Ну і такі визначення сонця ми знайшли, теж кілька усталених зворотів підказали вам. А тепер
1: Сонце już взошло над прерію, зараз стоїть в зеніті над містом Льва.
0: Так, Вова зі Львова і Морфон.

0: Wszelkie jej zachcianki, wspominał Jerzy Chrzanowski, impresario, artystki.
1: Tak, i on też w jednym z interwiu mówił, że po występu, po koncertu do garderobu Anny Jantar prosto wielkie czerwy stояли jej przychylników i przychylnic, i ona odpowiadała na każde zapytanie, podpisywała każdy album i nigdy nie powodzila siebie jak taka wielka zirka. A була такою.
0: Скромна, бардзо міла, пристępna особа.
1: Анна Янтар загинула, і тому ми сказали, що її зірка передчасно згасла. Вона загинула 14 березня у 1980 році у катастрофі літака Іл-62 Миколай Коперник. І цей літак повертався з Нью-Йорка. Він розбився неподалік Варшавського литовища Окенці. І в аварії тоді, крім Янтар, ну, взагалі всі 77 пасажирів і 10 членів екіпажу загинули. Кілька днів після цієї загибелі журналіст польського радіо Анджей Ярошевич зробив радіопередачу, присвячену Анні Янтар, і запросив усіх артистів, митців, композиторів, авторів текстів, котрі з нею співпрацювали, щоб вони поділилися спогадами. Ми вибрали спогад композитора Ромуальда Ліпка.
0: Mówił wówczas Romuald Lipko, tak, nagraliśmy tylko 3 utwory. Ten pierwszy, zatytułowany Nic nie może przecież wiecznie trwać, stał się wielkim przebojem. To była pierwsza piosenka, którą napisałem dla kogoś spoza budki suflera. I dodał muzyk, kiedy wydarzył się ten wypadek, my akurat kończyliśmy pracę nad utworem, do którego nagranie wokalne Ania Jantar zrobiła na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że była to jej ostatnia piosenka. Dziwne to uczucie, zgrywać utwór kogoś, kto już nie żyje.
1: A my сьогодні слухаємо одну з її перших пісень. Тиля сонця в цілому місті.

0: No i takою je nasza dzisiejsza pieśń.
1: Popatrz, o popatrz, wspomnienie lata, a my jesteśmy w środku lata.
0: Ну так, так, так. Але попри те, що тут хронологічно трішечки ще не згадза, то все одно це проміння сонячне. Воно навіть тут, в цій студії, без вікон відчувається.
1: Wszystko się zgadza. Czytamy i tłumaczymy. Раз. День. Вспомнення лата.
0: День. Спогад. Літа. Іменник.
1: Вспомнення.
0: Ну, перекладаємо іменником спогад. А які слова пов'язані із цим вспомненням?
1: Вспомінач. Вспомніч.
0: Так, причому вспомінач – це недоконаний вид, відповідає він на запитання, що робить, що робити, а вспомніч – вже доконаний, що зробити. Дієслово
1: вспомінач
0: має два значення.
1: Вспомінач – давні часи.
0: Тобто повертатися думками до минулого, до минулих подій, до людей з минулого.
1: Розмишлять, розмовлять, люб писать о особах, люб видаженнях з прошлості.
0: Ну і такий приклад з літератури.
1: Кароліна зле вспомінала тен окрес. Писали до себе довгі листи, повні претензій. Кучили ще зажарче. Войчех Тохман, Цуренька.
0: І є теж друге значення.
1: Вспомінач мимоходом, при оказі, вспомніч о чимсь мимоходом.
0: Тобто згадувати або згадати про щось, про когось під час розмови, але не в такий спосіб, що це становить головну тему цієї розмови.
1: Мовіч люб писач о кимсь люб о чимсь так, що не становить то головного темату, часто позорні, не становить головного темату.
0: І приклад, який маємо.
1: Wiesław Myśliwski, traktat o łuskaniu fasoli. Grałem wtedy w zakładowej orkiestrze. Wspominałem panu.
0: Так, і це дуже, дуже гарна така прозора ілюстрація, яка нам дуже чітко показує, власне, це друге значення. А ми повертаємося до тексту пісні. Отже, день вспомнення лата і другий рядочок.
1: День сонячне тьми.
0: День і тепер так, сонячні нічні метелики.
1: Тоб, так єсть.
0: Так пропонуємо. Хоча таким відповідником слова
1: «чма»
0: є «міль», якщо пошукати джерела, то все ж пропонуємо вживати оце словосполучення «нічний метелик», оскільки оцей контраст сонце, тобто день і ніч, коли нічні метелики активні, тут мені якби здається, що він повинен прозвучати. А синоніми і одночасно види нічних метеликів – це нетля, нічниця і вже згадана міль.
1: Widzimy ten obrazek. Czytamy dalej. Nagle w tłumie w samym środku miasta.
0: Raptom u natowpi w samomu centrum miasta.
1: Ty. Po prostu ty.
0: Ty. Prosto ty. No, тут все ясно.
1: Tak, po prostu. Dzień, godzina zwierzeń.
0: Och, no i teraz tak. Dzień, godzina odkrowienia.
1: Tak, tak, tak, tak. Відвертості.
0: Відвертості, так. І, так, відвертості, здається, краще навіть тут. Кращим еквівалентом є оцих звіжень. Ну добре, а що таке оце слово? Що воно означає?
1: Звіжання. Звіжать. Звіжання – то інформація о чимсь особистим, переказана в зауфанню, а також переказання такої інформації.
0: Тобто, коли ми розповідаємо інформацію якусь дуже особисто, про щось особисте, і надаємо цю інформацію конфіденційно, тільки нікому не кажемо.
1: Звіритись по-українську в єднім зазначень того часовника. Чи повірить якісь такі досить вразливі для нас інформації в зауфанню другій особі.
0: Так, тобто година, коли звірюємося, так?
1: Сонячна година, коли ще звіжаємо. І ще інші образи са в тій пісенці. День при тварі – тваж.
0: День – обличчя біля обличчя. Якими словами ще можемо назвати обличчя польською мовою?
1: Тваж, тважечка, бузя, бузюх, на обличчя, фізіономія, фаціята, фізис і так далі, і так далі.

0: dalej. Możemy też tak niezbyt ładnie powiedzieć, ale przecież nie powiemy.
1: No ale ty masz na uwadze oce morda, tak?
0: W żadnym razie.
1: To musi, no,
0: pysk, to, gęba też tak nie powiemy.
1: To nie.
0: Ale, ryj tym bardziej.
1: Tak.
0: Japa?
1: Ні, to вже ні, абсолютно. Але оце морда, мені здається, що особливо в цьому молодіжному жаргоні, воно має нейтральне таке значення і забарвлення. Мордо ти моя, так, наприклад. Теж так. Можна теж не в одній пісні.
0: Так, то така молодіж по 50-ці. Дуже часто так мові.
1: Добре, продовжуємо.
0: Шука пам'ять поплонтаних стежок.
1: Шукає пам'ять заплутані стежки.
0: Так. Lecz czy znajdzie nas?
1: Ale czy znajdzie nas?
0: Lecz, jak wiemy, od ala się znaczeniem nie odróżnia, jedynie rejestrem jest bardziej literackie.
1: I przyspiew.
0: Tyle słońca w całym mieście.
1: Stilki słońca w całym mieście.
0: Nie widziałeś tego jeszcze?
1: Ty jeszcze tego nie baczył.
0: Popatrz.
1: Podywyjся.
0: O, popatrz.
1: O, podywyjся.
0: Szerokimi ulicami.
1: Szerokimi ulicami.
0: Niosą szczęście zakochani.
1: Nesą szczęście zakochani.
0: I popatrz, o popatrz.
1: Podywyjся, o podywyjся. I oce od pro nesą szczęście zakochani, to mój naj ulubleniejszy rядочок w tej piosence. Dużo gładno napisano. Niosą szczęście zakochani.
0: Tak, w reklamówkach, w torbach takich na ramieniu.
1: W oczach.
0: Popatrz, o popatrz, wiatr porywa ich spojrzenia.
1: No i tu, znaczy, ja nie wpewnana, czy to dobry переклад. Wiatr odnosić ich pogляди, тому що саме слово...
0: Porwać.
1: Tak, ono jest багатозначne.
0: Chwytać gwałtownie i poruszać z miejsca.
1: Тобто раптово щось підхопити і зрушувати так з місця.
0: Вітер порвав парасол, капелюш.
1: Ну, вітер зірвав парасольку або капелюха зірвав.
0: Так, вітер він такий.
1: Так, бешкетник.
0: Але теж порвати значить тиле, що упроваджати, забирати за собою przemocą.
1: Ну, тобто,
0: викрадати.
1: Так, одним словом можна тут перекласти. І маємо ще приклад.
0: Була то країна, в которой збройні банди для заробку люб на злецення патронів з Кавказу і Росії полували на людей і поривали їх для окупу. Войцех Ягельський, Вежа з Кам'яня.
1: Це був край, де озброєні банди заради прибутку або на замовлення покровителів там з Кавказу та Росії полювали на людей і викрадали їх заради викупу.
0: Jeszcze jedno znaczenie tego czasownika – porwać, czyli zachwycać, wywierać na kimś duże wrażenie i wywoływać chęć wykonywania określonych czynności.
1: I to dużo pozytywne, prawda, znaczenie. Sprawdę na kogoś silne wrażenie i wyklikać bażania, wykonywać pewne dzieje, to zachopluje, może, nie znaję, opera nas porwać, wykonanie jakiegoś artysty porwać.
0: Właśnie, bardzo dobrze, że mówisz o artystach i operze, bo tutaj nie obejdzie się bez przykładu. Na przykład taki przykład. Niech prześmiewcy gadają co chcą, ale tercet pokazał w Ciechanowie kawał dobrej estradowej roboty. Rytmy porywały publiczność, która śpiewała razem z Izabelą.
1: Aha.
0: Tygodnik Ciechanowski, rok 2007.
1: Терцет, це певно, йдеться про цей гурт «Терцет екзотичне».
0: Мені не порива, але...
1: Ну, ритми порвали публічність, тобто ритми захопили публіку. Так,
0: ясне.
1: Зробили дуже сильне враження.
0: Ясне, як сонце.
1: Ну і повертаємося до тексту.
0: Останній перетлумачений верс брзмяв «Вятр порива їх спойження». Далі. Biegnie światłem w smugę cienia.
1: Witer bierze światłem w smugu cieni.
0: Popatrz, o popatrz.
1: Podywyjся, podywyjся.
0: Łączy serca, wiąże dłonie.
1: Він, вітер, з'єднує серця і зв'язує руки.
0: Може нам завруть в голові теж.
1: Може нам також запаморочить голову. Так, дуже гарно. Завручить в гові. хтось, найчастіше вона, комусь найчастіше йому, запаморочила голову. І що це означає?

0: No, to oznacza przeszkadzać komuś, zawracać komuś głowę, ale tutaj chodzi o coś przyjemnego. Chodzi o motyle i nienocne w brzuchu.
1: Tak, metelики у животі відчувати. Так, такий стан закоханості. Перший етап любові.
0: І останній.
1: Dobrze. Z metelikami może tak.
0: Dobrze, dalej. Dzień, powrotna podróż.
1: Dzień, podróż nazad.
0: Dzień, podanie rąk.
1: Aha, dzień i rukostyskania, tak mi się wydaje. Ale ono tak, znaczy, że podanie rąk, ono brzmi poetycznie, a to rukostyskania, tak jak my czytali, jakiś, tak, dużo formalny jakiś, znaczy, statut czegoś tam.
0: Podać rękę.
1: Стиснути руку.
0: Витягнути руку на згоду.
1: Ну, наприклад, простягнути руку примирення можна.
0: Витягнути до когось помоцну долоню.
1: Ну, простягнути руку допомоги комусь, тобто допомогти.
0: Так, подай руку козакові. Читаємо далі.
1: Так.
0: Але небо ціле ще в огні.
1: Але небо ще усе у вогні.
0: Хоче затримати взрок.
1: Хочу, так, тому що про себе тут ліричний герой співає, хочу затримати або зупинити, так, погляд.
0: Ну? Попатрш, опопатрш, тиле сонця в цілому місті, не виділаш того ще.
1: Попатрш, опопатрш.
0: А я теж тилу речі ще не виділаєм в тій пісенці. Попатрш, опопатрш, як добре похилитися над текстом.
1: Так, і причому, бачиш, текст не такий вже й новий, але дуже, дуже гарно і написаний, і музично оформлений. Так, тиле сонця в цілому місті. І сонячний, радісний, позитивний, а цього сонця, радості і позитиву нам часом бракує.
0: Ну, прошу, jeżeli loża szyderców pół na pół pochwaliła zarówno warstwę tekstową, jak i warstwę muzyczną, to znaczy, że to naprawdę dobra piosenka i zasłużenie jest jednym z największych polskich przebojów wszechczasów.
1: Тому послухаємо ще раз.
0: Варто.
1: У прекрасному виконанні Анни Янтар.

0: Porwała nas Anna Jantar do tego stopnia, że ani się spostrzegliśmy, a pora już się żegnać. To było pół na pół.
1: Пів на пів, двомовна година. Яни Стемпнєвич
0: і Марціна Гачковського. Мілішми защит і приємність працювати з реалізатором Кубом Białobrzewskim. Дякуємо всім за увагу і, конечно, запрошуємо поновне, юж, ютро.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яких чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Це Польське радіо для України.

саме ти, бо ти є кайф, ти є холод, ти є відьма, ти гріх. Не питає, бо триматись не зміг. Ти є чи